0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
11: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
12: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
13: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
14: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
15: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
14: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
16: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa material yetu ya pizza.
17: Leo tunapika chapati.
14: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
18: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
14: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Okay. Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava. Moko. R&B.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Argentina, Australia, Croatia.

0: ndio kwani na hesabu mahesabu kumbe ndio mvuvi mwenyewe asilia anaingia ndani ya maji kweli jamani.
1: Bibi achana naye wani yule na wewe.
0: Danga wewe ni dadaka. Juzi nilikuwa na

0: Unasikiliza Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombe tuliko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari. Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
5: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
6: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
7: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtukufu.
0: Stori za kipekee.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo. Yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
11: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
12: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa ya kufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
13: Bila kitu chochote, bila sivyo, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
14: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
11: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
10: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
11: Unyanyasaji wa watoto.
15: Kuna baba mmoja kasha moto.
16: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
14: Watoto wako wapi?
10: Bwana anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
11: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
17: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
18: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
11: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
19: Karibu kwenye benchi la ufundi.
20: Unafungwaje na timu moja mara sita?
21: Tushafunga mara 8, 9, 10.
19: Mahali ambapo taarifa za michezo.
21: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina?
19: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
22: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
19: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
23: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
19: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: DW, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
3: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
2: DW, habari za ulimwengu.
4: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Wapatanishi wasema Marekani na Iran zimepiga hatua katika mazungumzo yao ya Doha. Miji ya Ukraine yalengwa kwa mashambulizi ya makombora na droni za Urusi. Na England, Ubelgiji na Marekani zatinga 16 bora ya kombe la dunia. Habari kamili. Kiev. Miji kadhaa ya Ukraine imekumbwa na wimbi kubwa la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi usiku kucha. Vyombo vya habari vya ndani vikiwanukuu maafisa vimeripoti leo kwamba mtu mmoja aliuawa na karibu wengine 11 wakajeruhiwa katika mji mkuu Kiev. Majengo ya makazi ikiwa ni pamoja na hoteli yaliripotiwa kuwaka moto katika mji mkuu, huku majengo mengi ya ghorofa yakiharibiwa. Ripoti hizo zimesema makombora kadhaa yalirushwa. Kiwango kamili cha uharibifu hakijawekwa wazi mara moja, na ripoti za awali hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Gazeti la Kiev Independent lilielezea shambulizi hilo kuwa mojawapo ya mashambulizi makali zaidi tangu kuanza kwa uvamizi kamili wa Urusi mwaka wa 2022. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari huko Dublin wakati wa ziara ya kuadhimisha Ireland kuchukua urais wa kupokezana wa Umoja wa Ulaya, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Urusi ilifanya mashambulizi makubwa kwa kutumia mamia ya droni na makombora kadhaa kila baada ya wiki moja hadi mbili. Doha. Upatanishi wa mzozo wa Mashariki ya Kati, Qatar na Pakistan wamesema Marekani na Iran zimepiga hatua katika mazungumzo yao yasiyo ya moja kwa moja. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Qatar, Majid Al-Ansari, amesema maendeleo chanya yamepatikana kuhusu masuala yanayohusiana na makubaliano ya mfumo yaliyofikiwa wiki mbili zilizopita ili kukomesha vita vya Iran. Mazungumzo hayo katika mji mkuu wa Qatar, Doha, yalifanyika katika nyakati tofauti na wapatanishi kutoka pande mbili za mzozo huo. Al-Ansari amesema pande hizo zimekubaliana kuendelea na majadiliano katika kipindi kijacho, huku mkutano unaofuata ukitarajiwa kupangwa haraka iwezekanavyo baada ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika shambulio la anga la Israel mwishoni mwa mwezi Februari. Kulingana na ripoti za Iran, shughuli hizo zitaanza Julai 4 katika mji mkuu Tehran na mji wa Hija wa Qom. Maziko yanatarajiwa kufanyika Julai 9 katika eneo alikozaliwa Khamenei la Mashhad, kaskazini mashariki mwa nchi. Abidjan. Mvua kubwa imesababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa za pwani ya Afrika, ikiwa ni pamoja na Ivory Coast, Ghana na Benin. Nchini Ivory Coast, watu 59 wamekufa tangu kuanza kwa msimu wa mvua mwezi Mei. Akizungumza baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, msemaji wa serikali Amadou Coulibaly aliwaambia waandishi wa habari kwamba baraza la mawaziri linasikitishwa na idadi kubwa ya vifo vya watu 59 mwaka huu. Katika nchi jirani ya Ghana, mamlaka zimesema watu 12 walikufa kutokana na mafuriko mwanzoni mwa wiki hii. Mvua zaidi inatarajiwa katika pwani ya Afrika Magharibi katika siku zijazo. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, takriban watu milioni 7.5 wako hatarini kutokana na mafuriko. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Nairobi. Mahakama ya Kenya imewashtaki wasichana wanane wa shule Jumatano kwa mauaji. Wameshtakiwa kwa kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16 katika moto wa bweni kwenye shule moja ya jimbo la Bonde la Ufa nchini Kenya mwishoni mwa mwezi Mei. Wasichana hao walifariki baada ya moto kuteketeza bweni katika shule ya sekondari ya wasichana ya utumishi huko Gilgil katika kaunti ya Nakuru na kuwajeruhi wengine 79. Wanafunzi katika shule hiyo wana umri wa kuanzia miaka 15 hadi 18. Washtakiwa hao wanane walifika mbele ya jaji wa mahakama kuu ya Kibera jijini Nairobi, Diana Kaveza, na wote walikana mashtaka hayo. Waendesha mashtaka hawakutoa maelezo mengine kuhusu kesi hiyo hadi sasa. Los Angeles. Mabao mawili ya Harry Kane yaliondolea England fedheha ya kombe la dunia, huku vijana hao wa kocha Thomas Tuchel wakinusurika mshtuko mkubwa dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa England wameweka miadi ya pambano la kumezia mate dhidi ya wenyeji wenza wa kombe la dunia Mexico, hatua ya 16 bora katika dimba la Azteca siku ya Jumapili. England ilihangaika na kupata tabu kumfunga kipa wa Kongo Lionel Mpanzi baada ya Kongo kupata bao la mapema la Brian Chipenga. Wakati huo huo, Yuri Tillemans alifunga bao la ushindi, huku Belgiji kirejea kwa kasi kutoka nyuma kwa mabao mawili na kuishinda Senegal 3-2. Belgiji sasa itakutana na wenyeji wenza wa kombe la dunia Marekani, ambao wamewafunga Bosnia Herzegovina mabao mawili kwa sifuri. Florin Balogun alifunga bao lake la tatu la kombe la dunia kabla kutolewa nje kwa kadi nyekundu katika kipindi cha pili, na Malik Tillman akafunga free kick na kukipa kikosi cha wachezaji 10 wa Marekani ushindi huo muhimu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, mimi ni Bruce Amani Back.
2: DW, dunia yetu leo asubuhi.
3: Asubuhi njema popote ulipo, Alhamis hii ya tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Miongoni mwa yale tuliokuandalia: michuano ya kombe la dunia inaendelea kutifua vumbi Marekani, Canada na Mexico. Mataifa wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO yalaumiwa na wanaharakati wa haki za binadamu kwa kufumbia macho uvunjaji wa haki za binadamu unaofanywa Uturuki. Na baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa lapanga kufanya mjadala wa dharura Ijumaa wiki hii kuzungumzia hali ya kibinadamu inayozidi kuwa mbaya katika mji wa El Obeid nchini Sudan. Tunaanza uchambuzi wa dunia yetu asubuhi ya leo kwa kuangazia michuano ya kombe la dunia inaendelea kutifua vumbi katika viwanja mbalimbali huko Marekani, Canada na Mexico. Michuano hiyo kwa sasa iko katika raundi ya 32. Matokeo na yote yaliyojiri anatuarifu Bruce Amani.
4: Mabao mawili ya Harry Kane yaliondolea England fedheha ya kombe la dunia, huku vijana hao wa kocha Thomas Tuchel wakinusurika mshtuko mkubwa dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa England wameweka miadi ya pambano la kumezia mate dhidi ya wenyeji wenza wa kombe la dunia Mexico, hatua ya 16 bora katika dimba la Azteca Jumapili. Bao la mapema la Brian Chipenga lilimaanisha kuwa walikabiliwa na uwezekano wa kuondolewa katika hatua ya kwanza ya mtoano dhidi ya mpinzani ambaye hakupewa nafasi kubwa. England ilihangaika na kupata tabu kumfunga kipa wa Kongo Lionel Mpanzi. Huku hali ya kukata tamaa ikiongezeka, Tuchel alifanya mabadiliko mengi na kuingizwa kwa mchezaji mpya wa Barcelona Anthony Gordon katika dakika 60 kulithibitika kuwa muhimu. Winga huyo alipiga krosi iliyomruhusu Kane kuifungia England bao la kusawazisha kunako dakika 75, na kisha akatoa pasi kwa bao la ushindi la Kane katika dakika 86. Bao lake la tano la mashindano haya lilifikisha jumla ya 13 katika kombe la dunia na kumfanya mshambuliaji huyo wa Bayern Munich kuwa katika vita ya kuwania kiatu cha dhahabu. Wakati huo huo, Ubelgiji iliduaza Senegal huko Seattle kwa namna fulani, ikirejea kutoka nyuma 2-0 zikiwa zimesalia dakika 4 mechi kumalizika na kupata bao la ushindi lenye utata kupitia penalty kunako dakika ya 5 ya muda wa nyongeza mwishoni mwa muda wa ziada. Senegal ilionekana kuwa tayari kujiunga na Morocco kama timu nyingine ya Afrika iliyotinga hatua ya 16 bora baada ya Habib Diarra kufungua ukurasa wa mabao katika dakika ya 24. Kisha Ismail Assar akaiongezea Senegal bao la pili maridadi kabisa kunako dakika ya 51 na kuwaweka kifua mbele Simba hao wa Teranga. Lakini kuingizwa kwa mshambuliaji mkongwe Romelu Lukaku kuliipa Ubelgiji nguvu mpya, huku mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 33 akitikisa wavu katika dakika ya 86. Yuri Tillemans wa Aston Villa akaisawazishia Ubelgiji katika dakika ya 89 na kupeleka mchezo kwenye muda wa ziada. Yuri aliangushwa kwenye kijisanduku na kiungo wa Senegal Lamine Kamara, kisha mwamuzi Said Martinez akatoa penalty baada ya kupitia VAR. Yuri aliipiga penalty hiyo kwa ujasiri na kuandika matokeo ya kushangaza na kuwavunja moyo wa Senegal. Ubelgiji sasa itakutana na wenyeji wenza wa kombe la dunia Marekani ambao wamewafunga Bosnia Herzegovina mabao mawili kwa sifuri. Folarin Balogun alifunga bao lake la tatu la kombe la dunia kabla ya kutolewa nje kwa kadi nyekundu katika kipindi cha pili, na Malik Tillman akafunga free kick na kukipa kikosi cha wachezaji kumi wa Marekani ushindi huo muhimu. Balogun alikuwa moto wa kuotewa mbali kipindi cha kwanza kwa bao lake pamoja na nafasi nyingine kadhaa zilizoisaidia Marekani kuudhibiti mchezo mapema, lakini wa Marekani wakajikuta pungufu mchezaji mmoja baada ya faulo yake dhidi ya Tarik Muharenovic katika dakika 62. Tillman alisukuma wavuni free kick katika dakika 82 licha ya kipa Nikola Vasili kujaribu kuupangua. Vijana hao wa kocha Maurizio Pochettino sasa watacheza Jumatatu huko Seattle dhidi ya Ubelgiji, huku Marekani ikitarajia kufanya vizuri katika ardhi ya nyumbani.
3: Asante sana Bruce Amani kwa ripoti hiyo. Mataifa wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO yanalaumiwa na wanaharakati wa haki za binadamu kwa kufumbia macho uvunjaji wa haki za binadamu unaofanywa na Uturuki, mwenyeji wa sasa wa mkutano wa kilele unaofanyika wiki ijayo mjini Ankara. Mohamed Khalef anotazama uhusiano wa mwanachama huyu wa NATO ambaye amekuwa na tofauti za kimsingi na wanachama wenziwe kwa miongo kadhaa sasa.
5: Miaka mitano iliyopita ulimwengu wa magharibi ulihatarisha kupasuka kwa jumuiya ya kujihami ya NATO pale mabalozi 10 wa mataifa wanachama wa muungano huo wa kijeshi walipotoa wito wa kuachiliwa huru kwa mtu aliyemuona kwamba ni mfungwa wa kisiasa, na kupelekea hasira kali kutoka kwa Rais Tayyip Erdogan aliyewaamuru waondoke mjini Ankara. Baada ya rabsha hizo za mwaka 2021, vumbi likatua kufuatia balozi wa Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Canada na wenzao wengine kutamko la pamoja la kuomba radhi na Erdogan kuwataka wawe na hadhari wanapotaka kusema jambo lolote siku zijazo. Na tangu hapo hivyo ndivyo ambavyo wamekuwa. Tangu uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine mwaka mmoja baadaye ulipoifanya Ulaya jihisi kuwa dhaifu zaidi, ulimwengu wa magharibi umekuwa kiasi kubwa ukikwepa kuonesha hadharani ukosoaji wake dhidi ya rekodi mbaya haki za binadamu na uhuru nchini Uturuki. Badala yake msitizo wao upo tu kwenye kuimarisha mafungamano ya kiulinzi na taifa hilo lenye nguvu kubwa za kijeshi kwenye ukanda unaoziunganisha Ulaya na Asia na msafirishaji mkubwa kabisa wa silaha. Kizungumkuti hiki cha mataifa ya magharibi kitabainika wazi pale viongozi wa mataifa 32 wanachama wa NATO watakapokutana mjini Ankara tarehe 7 na 8 wiki ijayo. Hawatazamii ukosoa kiongozi kubwa cha ukandamizaji dhidi ya chama kikuu cha upinzani cha CHP nchini Uturuki, likiwemo tukio la kufungwa jela kwa mgombea wake wa urais, meya wa Istanbul Ekrem İmamoğlu, ambaye ni hasimu mkubwa wa Erdogan. Baadhi ya wakosoaji wa serikali ya Erdogan wanaamini kwamba kimya cha mataifa ya magharibi kinaupa nguvu utawala wa kiimla, kinautenga upinzani nchini Uturuki na kinadharau misingi iliyounda jumuiya ya NATO kuhusu demokrasia na utawala wa sheria. Balozi wa zamani wa Marekani mjini Ankara, David Satterfield, anasema Uturuki haipaswi kamwe kuonekana kama iko juu ya wengine, na ni muhimu sana kwa mataifa ya magharibi kuendelea kuzungumzia kuporomoka kwa taasisi zake za kidemokrasia. Balozi Satterfield, ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa taasisi ya sera za umma ya Beka, anaongeza na hapa na mnukuu, ni muhimu kwa Waturuki kuwasikia wengine wakizungumzia mfumo wao kwa namna hii, mwisho wa kumnukuu. Balozi huyo wa zamani anakanusha kwamba utetezi wa haki za binadamu nchini Uturuki uliagharimu mahusiano baina ya Ankara na Washington, na badala yake anahoji kwamba uamuzi wa utawala wa Rais Trump kutokuzungumzia kabisa misingi ya demokrasia haujaboresha mahusiano hayo pia. Erdogan aliwahi kuamuru Satterfield atangazwe mtu asiyetakiwa mwaka 2021 sambamba na balozi wengine 9 wa taifa ya magharibi, baada ya wao kutoa tamko la pamoja wakitaka kuachiliwa huru haraka kwa mmoja wapo harakati wenye ushawishi mkubwa, Osman Kavala, waliyesema kesi yake ilikuwa inaathiri demokrasia ya Uturuki. Kavala, ambaye kwa takriban miaka 9 amekuwa gerezani, anakabiliwa na kifungo cha maisha kwa tuhuma za kujaribu kuipindua serikali ambazo mwenyewe amekuwa akizikanusha. Mahakama ya haki za binadamu ya Ulaya ilitoa uamuzi unaotaka yeye na wenzake waachiliwe huru kwa kukosekana ushahidi wa kutosha kumtia hatiani, na kwamba kushikiliwa kwake kulikuwa tu mbinu ya kumnyamazisha. Lakini wakati viongozi wa NATO wanakusanyika mjini Ankara Jumatatu ijayo, si Kavala wale mamoglu watakaodhukuriwa.
3: Ni ripoti yake Mohamed Khalef, asante sana. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limepanga kufanya mjadala wa dharura Ijumaa ya wiki hii kuzungumzia hali ya binadamu inozidi kwa mbaya katika mji wa El Obeid nchini Sudan, kufuatia onyo la Uingereza kwamba hadi raia 500,000 wako katika hatari ya kukumbwa na ukatili mkubwa. Wakiomboga na arifu zaidi katika ripoti ifuatayo.
6: Kwa kuungwa mkono na Ujerumani, Ireland, Norway na Uholanzi, kikao hicho kiliombwa baada ya taarifa kuibuka kuwa kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF pamoja na washirika wake kinaendelea kupeleka wanajeshi kuzunguka mji wa El Obeid ulioko Kordofan kaskazini, hali ambayo inaweza kusababisha kuongezeka kwa mapigano. Balozi wa Uingereza anayeshughulikia haki za binadamu Eleanor Sanders amesema El Obeid inakabiliwa na hali inayofanana na mzingiro, huku mashambulizi ya droni yakiongezeka na kuwaacha maelfu ya watu wamenaswa bila njia ya kupata misaada muhimu ya kibinadamu. Sanders amesema London inapanga kuwasilisha azimio mbele ya baraza hilo lenye wanachama 47 siku ya Ijumaa, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Baraza hilo halina mamlaka ya kisheria ya kutekeleza maamuzi yake, lakini linaweza kupiga kura kuanzisha uchunguzi ambao wakati mwingine hutumika kama ushahidi katika kesi za uhalifu wa kivita mbele ya mahakama za kitaifa au za kimataifa. Wakati huo huo, ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International inadai kuwa RSF ilifanya uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu pamoja na mauaji ya safisha ya kikabila katika operesheni zake za mwaka 2024 hadi mwaka 2025 za kuuteka mji wa El Fasha ulioko jimbo la Darfur kaskazini. Kwa kuzingatia mahojiano na takribani waathiriwa na mashahidi 250, shirika hilo lilirekodisha ngumizi ya kimataifa dhidi ya jamii ya kabila la Zaghawa, vitendo vya makusudi vya ukatili dhidi ya watoto, matumizi ya mbinu za kuteketeza maeneo ili yasikaliwe tena, pamoja na mauaji ya halaiki dhidi ya raia waliokuwa wakikimbia mapigano. Aksa Muhammad, mwanamke wa Kisudani mwenye umri wa miaka 35, ni mmoja wa wananchi walioyakimbia makazi yao.
7: Tumechoka sana. Tulilazimika kuhama kutoka eneo la bonde hadi eneo hili. Na safari ya kufika mji wa El Obeid ilituchukua zaidi ya mwezi mmoja. Hakuna misaada yoyote inayotufikia. Tunahitaji maji na chakula kwa sababu wengi wetu tunakabiliwa na utapiamlo na tunalazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji.
6: Amnesty International imesema vitendo hivyo vinaashiria kwa kiwango kikubwa uwezekano wa uhalifu wa mauaji ya kimbari, ikirejelea tathmini ya awali ya Umoja wa Mataifa iliyobaini kuwa mashambulizi dhidi ya El Fasha yalikuwa na viashiria vya mauaji ya kimbari. Aidha, limedai kuwepo vurugu zilizoenea na machafuko ya makusudi dhidi ya watoto, ikiwemo mauaji, utekaji nyara, usajili wa lazima kuwa wapiganaji na ubakaji. Shirika hilo limeungana na jumuiya ya kimataifa kuhimiza mapigano yasitishwe mara moja na kutoa wito wa kupelekwa kwa haraka kikosi cha kimataifa cha kuwalinda raia. Sudan imekumbwa na vita vya kikatili tangu Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la taifa na wanamgambo wa RSF. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, vita hivyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni wengine kuhama makazi yao.
3: Asante sana Wakiombogo kwa ripoti hiyo. Malawi imezindua mpango mpya wa kitaifa kwa watu wenye albinizimu unaohusu kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030, hatua ambayo watetezi wa haki za binadamu wanasema ni muhimu katika kushughulikia si tu ukatili dhidi ya watu wenye albinizimu bali pia vikwazo vya kiuchumi wanavyokumbana navyo. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanas Karimera.
8: Kwa miaka mingi, juhudi za kitaifa na kimataifa zimejikita katika kuwalinda watu wenye ulemavu wa ngozi au albino dhidi ya mashambulizi, mauaji na utekaji nyara unaochochewa na imani potofu za ushirikina. Ingawa vitisho hivyo bado ni changamoto kubwa, mpango huu mpya unatambua kuwa ulinzi pekee hautoshi kuhakikisha usawa, haki na fursa kwa watu hao. Serikali ya Malawi inasema umaskini na ubaguzi vinaendelea kuwazuia watu wengi wenye ulemavu huo kushiriki kamilifu katika maisha ya kiuchumi. Kulingana na mpango huo, vikwazo vinajumuisha ubaguzi katika ajira, mazingira ya kazi yasiyojumuishi, upatikanaji mdogo wa mikopo na huduma za kifedha, pamoja na kutengwa katika mipango ya hifadhi ya jamii. Haya ni mabadiliko muhimu ukilinganisha na mpango wa awali wa Malawi ambao ulijikita zaidi katika usalama, upatikanaji wa haki, huduma za afya na elimu, huku masuala ya ajira na ushirikishwaji wa kiuchumi yakipoa uzito mdogo. Katika mkakati mpya, serikali imeahidi kupanua mafunzo ya ufundi, kusaidia ujasiriamali, kuboresha ujuzi wa kidijitali na kuongeza upatikanaji wa mikopo midogo kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa ngozi. Pia inalenga kuongeza fursa za ajira katika sekta ya umma na binafsi na kuhakikisha ushiriki mkubwa katika mipango ya hifadhi ya jamii, hasa kwa wanawake na wazee wenye albinism. Mpango huo umetengenezwa kupitia mashauriano yaliyohusisha mashirika ya watu wenye ulemavu wa ngozi au albino, asasi za kiraia, tume ya haki za binadamu ya Malawi pamoja na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu. Mtafiti wa shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch, Sama Muscat, anasema mpango huo unatambua ukweli muhimu, akibainisha kuwa umaskini ni chanzo na pia matokeo ya ubaguzi. Kauli hiyo inaendana na matokeo ya ripoti ya pamoja ya Human Rights Watch na mtandao wa Albinism Africa, ambayo ilibaini kuwa unyanyapaa na ubaguzi bado vinazuia upatikanaji wa ajira zenye staha na usalama wa kiuchumi kwa watu wengi wenye albinism. Hata hivyo, watetezi wa haki za binadamu wanaonya kuwa mafanikio ya mpango huo yatategemea zaidi utekelezaji wa ahadi nzuri. Mpango wa awali wa Malawi ulikumbwa na changamoto za ukosefu wa fedha za kutosha na mifumo dhaifu ya utekelezaji, hali iliyopelekea baadhi ya malengo kushindwa kutimia. Wachambuzi wanasema mafanikio ya wakati huu mpya yatategemea dhamira ya kisiasa ya muda mrefu, rasilimali za kutosha na ushiriki wa kweli wa watu wenye albinism wenyewe. Iwapo utatekelezwa kamilifu, mpango huo unaweza kuwa mfano kwa nchi nyingine za kanda kwa kushughulikia si tu ukatili dhidi ya watu wenye albinism, bali pia ukosefu wa usawa kijamii na kiuchumi unaendelea kudhoofisha haki, heshima na fursa zao.
3: Asante sana Silvanus Karemera kwa ripoti hiyo. Na Japan inahitaji wafanyakazi wa kigeni kutokana na kupungua kwa idadi ya watu na uhaba wa nguvu kazi katika sehemu kama ujenzi, huduma za afya na kilimo. Hata hivyo, sera zake za uhamiaji mara nyingi zimekuwa zikilenga kuruhusu wageni kufanya kazi kwa muda badala ya ajira kudumu. Mwisho wa mwezi Mei, serikali ya nchi hiyo ilipitisha muswada unaongeza kiwango cha juu cha ada za kubadilisha hadhi ya ukazi au kuongezwa muda wa kibali cha ukazi mara 10 kutoka dola 61.75 hadi 617.67 ifikapo mwisho wa Machi 2027. Swali lililopo ni je, Japani inahitaji wafanyakazi wa kigeni wabaki kwa muda mrefu? Bakari Ubena na maelezo zaidi.
9: Kufikia Aprili mwaka 2025, idadi ya raia wa Japani ilikuwa takriban milioni 119.7, hili likiwa punguzo la watu 900,041 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Hii ni kulingana na ofisi ya takwimu ya Japan. Wakati huo huo, idadi ya raia wa kigeni wanaoishi nchini Japan imekuwa ikiongezeka kwa kasi ambayo inafidia takriban 40% ya upungufu wa idadi ya raia wa Japan. Kwa mujibu wa wakala wa huduma za uhamiaji wa Japan, kulikuwa na takriban wageni milioni 4.125 nchini humo mwishoni mwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya watu 356,000 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Mtaalamu wa sera ya uhamiaji ya Japan Toshihiro Menju, ambaye pia ni profesa katika chuo kikuu cha mafunzo ya kimataifa cha Kansai, ameiambia DW kwamba wafanyakazi wa kigeni ni muhimu sana na bila wao jamii isingeweza kuendelea kufanya kazi kama kawaida. Amesema haiwezekani kufidia kikamilifu upungufu wa nguvu kazi kwa kutegemea tu ushiriki wa wanawake

0: weza na kwamba idadi ya watu wanaosaidia kuendesha miundombinu ya msingi ya jamii inaendelea kupungua. Mnamo mwezi Januari, utawala wa Waziri Mkuu Sanae Takaichi ulikubaliana kuhusu hatua kali zaidi zinazowahusu raia wa kigeni. Hatua hizo zinatafsiriwa kuwa jumuishi za kupokea na kuishi kwa pamoja na raia wa kigeni. Zinakuja baada ya serikali kuanzisha makao makuu ya sera za raia wa kigeni mnamo mwezi Novemba mwaka jana kwa lengo la kuratibu sera zinazohusu wageni wanaoishi nchini Japan. Hatua hizo mpya zilizoimarishwa zinajumuisha kuongeza maradufu kwa muda wa ukaazi unaohitajika ili kupata uraia wa Japan kutoka miaka 5 hadi miaka 10 mfululizo, pamoja na kuanzisha sharti la kuthibitisha umahiri wa lugha ya Kijapani kwa waombaji wa kibali cha ukazi wa kudumu. Hata hivyo, baadhi ya watu wanaotarajia kufanya kazi nchini Japan wanasema kuwa sheria hizo mpya zimeathiri vibaya mipango yao. Yanika Rongpairoj, mtafiti mwenye umri wa miaka 35 kutoka Thailand, anafanya kazi katika hospitali ya chuo kikuu cha Shiba karibu na Tokyo, amesema kufikia sasa mambo yamekuwa yakimuendea vizuri katika kujenga taaluma yake ya farmasia ya kliniki, ikiwemo kupata visa na kutafuta kazi. Lakini licha ya kutunukiwa shahada ya uzamivu nchini Japan mwaka 2024, ameiambia DW kwamba mabadiliko hayo ya sera yameathiri kwa kiasi fulani mtazamo wake kuhusu mipango yake ya kuishi na kujenga maisha ya muda mrefu nchini Japan.
1: Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Bakaru Bena, ndio inotufikisha katika makala tuliyokuandalia.
2: DW, wanawake na maendeleo.
3: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu ungane nami kwenye makala ya wanawake na maendeleo. Na leo tumejikita kuangalia jinsi vikundi vya wanawake vinavyolima mwani kisasa kwa kutumia mashua. Mimi ni Najat Omar.
4: Tulipokuwa tukalima hatuna boti, inabidi unapandisha kwa kiti. Na hatua ndo unaiona mbali sana. Lakini sasa hivi tuna boti, wakati wa kuvuna tunatia kwenye boti.
5: Napata urahisi wa kupakia ile mwani wetu baada ya kusha kuvuna na kuleta juu kwa urahisi kabisa.
6: Toa elimu kwa ulima wa mwani, hizi shughuli wanaoifanya itafanyike kitaalamu na ikawa ina tija zaidi.
3: Kwa Zanzibar, tafiti zinaonyesha kuwa kuna zaidi wakulima 1023 wanaojihusisha na zao la mwani, na zaidi ya 80% ni wanawake, hali inayofanya sekta hii kuwa uti wa mgongo wa uwezeshaji wa wanawake katika uchumi wa bahari. Serikali ya Zanzibar kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imeviwezesha vikundi vya wanawake kulima mwani katika kina kirefu cha bahari kwa mbinu za kisasa. Kuanzia mwaka 2023 hadi 2025, zaidi ya vikundi 170, vingi vikiongozwa na wanawake, vimepatiwa kamba, miche bora na boti zenye mashine kwa ajili ya kilimo hicho. Mwantumu Haji ni mwanakikundi wa Naro kilichopo Fumba Kiswani Unguja. Anasema kabla ya kupatiwa boti hiyo walikuwa wameanza kujikita katika ujasiriamali wa kusindika na kuwaza kuacha kilimo cha mwani.
5: Napata urahisi wa kupakia ile mwani wetu baada ya kusha kuvuna na kuleta juu kwa urahisi kabisa.
7: Kwa msaada wa boti, kwa kweli tunalima vizuri na faida tunaipata. Na alafu pia tumekwenda katika ile sehemu ambayo mwani haumaliziki maji moja kwa moja. Tunapata sehemu ambayo maji yapo.
3: Mfumo huu wa kisasa unawaruhusu wanawake kufika kwenye kina kirefu cha maji, maeneo yenye mavuno mengi kwa kutumia boti, baada ya kusimama kwa muda mrefu ufukweni, hali ambayo imepunguza hatari za kiafya na ajali baharini. Watima Mdana ni mwenyekiti wa kikundi cha Naro, anasema kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongezeka kwa shughuli za bahari, wanalazimika kusogea mbele kwenye kina kirefu cha maji, ila sasa kutokana na kuwezeshwa mashua yenye mashine kumewasaidia kufika mbele.
4: Tulipokuwa tukalima hatuna boti, inabidi unapandisha kwa kiti. Na hatua ndo unaiona mbali sana. Lakini sasa hivi tuna boti, wakati wa kuvuna tunatia kwenye boti. Boti inatusaidia kwa sababu vile vile tunakodisha na umo anaenda kuvulia, karudi tunapata riski yetu, tunaweka kaa kingo yenye tunagawana kwa matumizi yetu.
3: Ripoti za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa programu za kubadilisha kilimo cha mwani Zanzibar iliyoanza mwaka 2025 inalenga kuzifikia kaya 15,000 za wakulima wa mwani, wengi wao wakiwa ni wanawake, na kuongeza kipato chao kwa wastani wa 40% ifikapo mwaka 2028 kupitia mafunzo ya uzalishaji wa kisasa. Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar,

0: Masoud Ali Mohamed anasema serikali inaendelea kuwawezesha wakulima wa mwani hususan wanawake kupitia programu za mafunzo na utoaji wa vifaa vya kisasa vya uzalishaji. Anasema lengo ni kuongeza uzalishaji, usalama wa kipato cha wakulima hao.
1: Shughuli ya kuwapatia wakulima wa mwani elimu ya namna ya kuzalisha na namna ya kuhifadhi. Bado kuna uhitaji wa kutoa elimu hiyo zaidi na zaidi kwa kwenda kule chini. Kwa utoaji na upangaji mikakati ya kutoa elimu kwa wakulima wa mwani, hivi shughuli wanayoifanya itafanyike kitaalamu na ikawe na tija zaidi.
0: Msikilizaji wa DW, kauli hiyo ya waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi Zanzibar, Masoud Ali Mohamed, ndio nakamilisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuwa pamoja nami. Shukran na maasalamu.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
4: Mwandishi habari amefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
5: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
6: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
7: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
3: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
8: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
4: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
3: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
9: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
4: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
3: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
10: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
11: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
12: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
13: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
14: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
3: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
15: Boss. Okay, asante. Leo ni siku ya Alhamisi, siku ya pili ama tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ndani ya kipindi cha asubuhi leo, msikilizaji, karibu tena kwa moyo mkunjufu. Ndani ya wiki hii, kama ilivyo kawaida kwa kila Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ni kipindi cha asubuhi leo. Tuliagana jana katika matarajio ya kuweza kukutana tena hii leo. Kwa upande wetu tuko salama na tuko tayari kwa ajili ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, nipo na Mariam Mramba. Siku imeenda vizuri?
16: Ya jana ama ya leo? Mama ameniuliza siku imeenda vizuri. Leo ama jana?
15: Tangu jana ndio maana yake tunakutana. Na msikilizaji wetu hapa leo.
16: Imeenda vizuri. Namshukuru Mungu, nimeamka mwenye afya njema.
15: Kwenye swala la mpira wa miguu?
16: Ah, sio vitu vyangu.
15: Mm. Bas.
16: Ila najua tu Ivory Coast wajifungwa.
15: Wana wa Afrika tunaendelea kuteseka.
16: Eh.
15: Mm. Hayo ndio mapito maishani. Kwa sababu timu zetu da. Sijui kuna nini hapo.
16: Kuna nini?
15: Eh, maana zinaanza vizuri. Alionekana mwana wa Kongo jana ameanza vizuri. Japo alikuwa pia inafasi. Lakini kwa watu wanaoamini kwamba mpira wa miguu hudunda, waliamini matokeo yote yanaweza kutokea. Na alianza hiyo nafasi na safari vizuri sana. Lakini baadaye nje. Timu ambayo ilipewa matumaini ni Senegal, ambao jana na wenyewe walianza vizuri sana. Mpaka dakika ya 86 Senegal alikuwa anaongoza goli 2 bila. Lakini naye tena nje.
16: Wanazidiwa viwango jamani. Inabidi tukubali kuna kuzidiwa.
15: Kwa hiyo tunazidiwa viwango kwa dakika 4 na 7.
16: Eh, hey, umakini unatakiwa.
15: Kwa kweli.
16: Unaweza ukazidiwa kiwango hata sekunde moja tu ikabadili matokeo.
15: Ah. Watu wanaendelea kupungua.
16: Watu ama timu zinaendelea kupungua za Afrika.
15: Ni watu pia.
16: Eh, maana mkifungwa mtolewa si mnaondoka.
15: Eh. Pale Marekani watu wanazidi kupungua pia.
16: Narudi
15: kwenu. Wachache wachache. Sasa vijana wa Afrika wanazidi kuwa wachache wachache, mwisho wataishamo yani.
16: Ah, mimi naamini hawataisha. Wapo watakao salia.
15: Matumaini makubwa yanabaki kwa Morocco. Na Senegal walikuwa napewa nafasi hii labda kwa sababu ya kiwango, lakini pia na mpinzani wake ambaye alionekana hayuko bora sana kama miaka mingine ambavyo amekuwa. Hiyo ndio maana iliwaaminisha baadhi ya watu kwamba huenda miongoni mwa timu za Afrika zitafanya vizuri itakuwa ni pamoja na Senegal. Lakini naye pia amedhihirisha kwa vitendo kwamba tusimtegemee. Kwa naamini pia unaweza ukawa mda huu unaisikiliza asubuhi leo, miongoni mwa maumivu ulionayo ni pamoja na hii, au pengine ulikuwa unafuatilia mpira na ukaona hali nyingine na bana ukajua hiyo game imeisha ukarudi nyumbani. Kwa hiyo unapopata ujumbe huu unakushitua kidogo. Hiyo ndio habari baada ya kulazimishwa sare katika dakika 90 za kipenga cha mwalimu na baadaye zinaongezwa dakika 30 za extra time. Hapo ndipo dakika za nyongeza pia kabla kuelekea kwenye penalty. Belgium au Belgiji anafanikiwa kupata penalty baada ya kuchezewa madhambi mchezaji wao, na hivyo kupata goli kwa njia ya penalty ambalo linaifanya timu hiyo ifuzu moja kwa moja. Kwa hiyo mengine zaidi utayapata ndani ya sehemu ya dondoo za michezo kwenye kipindi cha asubuhi leo. Lakini habari na matukio mbalimbali ndio yale ambayo yanatujumuisha pamoja.
16: Miongoni mwa habari ambazo utaweza kuzisikia kwa siku ya leo msikilizaji ni pamoja na RPC Tabora, Ulengulile aanza kazi kwa ukaguzi wa magari ya wanafunzi. Lakini pia TRA yafanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 37.9 ndani ya mwaka mmoja. Lakini kule Mtwara RC ametoa wito kwa wananchi kutokomeza ukatili dhidi ya watoto.
15: Taarifa ya kifo cha Suez ambaye ni dereva wa John Heche pale Kigoma ni miongoni mwa masuala mengine ambayo imekuwa ni mjadala mkubwa baada ile taarifa ya awali iliyozungumzwa na taarifa ya chama kupitia kwa Amani Golugwa.
16: Ndiyo.
15: Na baadaye taarifa ya jeshi la polisi kuhusiana na kifo cha dereva huyo, na ambaye inaelezwa kwa viongozi walikuwa nasubiri aje ili waendelee na taratibu zao kama ilivyo kawaida na shughuli ambazo walikuwa nazo. Lakini baada ya kusubiri kwa muda mrefu, ndipo baadaye ilibainika kwamba dereva akiwa nyumba ya kulala wageni amepoteza maisha. Sasa nini kilitokea? Tutasikiliza kilichozungumzwa na Amani Golugwa, lakini taarifa ya jeshi la polisi inafafanua kwa kina juu ya tukio hili. Ni miongoni kati ya mengi ambayo utapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo, lakini hiyo ni safari ambayo lazima tukupitishe kwenye sehemu yetu ya huduma ya chai. Tuko salama.
16: Tuko salama
15: na miongoni mwa mambo ambayo hatujasita pia kuendelea kuwa uaminifu ni kuhakikisha unaipata chai. Na miongoni mwa mambo mengine kwenye chai ambayo tumezidi kuwa uaminifu siku ya Alhamis, kumpata mchungaji Daniel Mgogo. Hayo ni mambo ambayo ametufanya kuwa uaminifu kwa kumsikilizaji. Kwanza kuhakikisha kuna chai, pili siku ya Alhamis kuhakikisha Mgogo anatupitisha kwenye chai ya asubuhi. Na kama unapitia maumivu na mambo mbalimbali ambayo yanakukabili kwenye maisha ya kila siku na changamoto za hapa na pale, basi tunaamini hii ndio sehemu nyingine ambayo unapata faraja, unapata utulivu wa nafsi. Na kama ni maumivu ambayo yanawakuta watu wote, wako wanawake wanapitia maumivu mbalimbali kwenye maisha, hapo nimesema sahihi? Wako wanawake wanapitia maumivu mbalimbali kwenye maisha, na amkini hata asubuhi hii anaisikiliza asubuhi leo kama ndoto hivi, kutokana na mambo na maswaibu ambayo yanampata. Sasa tujajua yanaweza yakawa ni ya namna gani, lakini maumivu hasa ya nafsi. Na unajua kuna kitu kinaitwa msongo wa mawazo.
16: Ndio.
15: Ama depression. Na huko ndiko ambapo magonjwa mengine huzaliwa, kwenye msongo wa mawazo ama depression. Kutokana na kuwaza sana, kama ambavyo tumambiwa mara kadhaa hapa kwamba ukiwaza sana na ukipitia changamoto kama hizo za kusumbua moyo na nafsi yako, mwisho wa siku kuna magonjwa yataendelea kukuandama. Kwa hiyo utakuwa unazunguka na vigeleni na makopo mengine, wakati huo unaishi kwenye changamoto zile zile. Kwa hiyo tiba yako sio leo, sio kesho. Unaweza ikachukua muda mrefu kwa sababu hujatoka kwenye visababishi vya shida hizo. Sasa leo tutafahamu mambo ambayo yanasababisha msongo wa mawazo kwa wanawake. Hapo vipi?
16: Sawa.
15: Labda naye pia ufahamu kama sehemu ya walengwa.
16: Sehemu ya walengwa.
15: Lakini inaelezwa mambo saba ambayo yanasababisha msongo wa mawazo kwa wanawake. Hiyo ndio sehemu ya kila ambacho unakipata kwenye chai ya asubuhi leo. Kwa hiyo kama ni mwanamke, basi unaweza kuongeza sauti ya redio uweze kusikiliza. Labda pengine nawe kwenye changamoto hii utaona unaweza ukawa ni miongoni, au unaona kabisa ni kweli. Kuna mda mwingine unaingia kwenye mawazo hata ujui yapi hasa yanakuweka kwenye hiyo hali. Lakini kwa wanaume tukiwa pembeni hapo kwa sauti ya juu, nasi tukisikiliza, ili angalau kuweza kuipata picha kwamba kweli labda huku ndiko ambapo tunakuwa na mchango wetu, na kama kuna cha kuondoa ni huku, tuna nafasi ya kusikiliza. Karibu sana. Kwanza ni ujumbe kutoka studio.
17: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
18: Wenawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
17: Sasa tunafanyaje?
18: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
17: Okay.
18: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
17: Aha.
18: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
19: Chai ya asubuhi. mawazo sio kitu rahisi. Sasa hizi stress au msongo wa mawazo ambao unawatesa wa mama ni mambo saba ambayo yanawasumbua. Ya kwanza, wamama bahati mbaya sana, naomba mnielewe. Unajua ukimsikiliza mgogo ukiwa umechukia hautajua nasema nini. Naomba tu nipende kabla. Leo nawatetea wamama. Siku ya wanaume nayo itakuwa siku yao. Leo nawatetea wamama. Jambo la kwanza ambalo mwanamke linampa stress ni kuishi katika jamii ambayo imemuondoa mwanamke kuwa mtu, imempeleka kuwa kitu. Sikia, ulimwengu tunaoishi sasa umemtoa mwanamke kuwa mtu, imemweka kuwa kitu. Paka mtu anakuwa na wanamuuliza una ng'ombe ngapi? Anasema na ng'ombe sita, wanawake watano, mbuzi kumi na mbwa ngapi? Na yani zinahesabika kama property. Na mke naye ni sehemu ya nini? Property. Alafu na wanawake wamekubali. Hata kipost tasikia chombo cha fundi. Hasa najiuliza swali. Kwenye jamii ambayo imetoa mwanamke kuwa mtu, kuwa vitu, unategemea mwanamke ataishije? Stress. Ndio maana kuna wakati mama anakuja kushangaa, walikuwa na ng'ombe watano, ng'ombe wamerudi ndani wanne. Mama anauliza ng'ombe mmoja yuko wapi? Anasema yule ameuzwa. Mbona sijashirikishwa? Ndugu, ungekuwa sehemu ya watu ungeshirikishwa kuhusu ng'ombe. Lakini sasa kama na wewe ni property na mimi nikauza property mwenzako na wewe umebaki, alafu unahoji mbona ng'ombe zingine hazijahoji kwamba mnamuuzaje mwenzetu bila kutupa taarifa? Sijui kama naongea na watu wenye akili hapa. Yaani Mungu awape neema wa mama, kwa sababu mnaishi katika jamii ambayo imewatoa kwa. Ndio maana siku moja mimi nilisema kama ningekuwa na amri hizi mahali zingefutwa. Watoto wakitaka kuoana wakae hapo. Tuulize familia ya baba mna kiasi gani? Iki. Ya mama iki. Wape wakaanze maisha. Kile kitendo cha familia moja kutoa, iki kingine kina replace, kinatoa mtu, kinabadili na ng'ombe. Ikafika mahali watu wanaanza kuona kama huyu nimenunua kitu. Sisi kule kwetu Mbeya kuna mambo ya ajabu sana. Sasa hivi tunashukuru mambo ya dini na neno la Mungu vimetusaidia. Mbeya walikuwa mpaka wale babu zetu anapiga mke na mke haruhusiwi kuzuia fimbo. Anasema unazuia mwenye mali anapiga mali yake. Yaani mwenye mali anapiga mali yake. Kwa nini mwenye wewe unazuia mwenye mali anapiga mali yake? Anapaswa amwambie mume wangu hapo napiga kuna mfupa, piga kwenye steki. Kwa sababu akishika fimbo anapewa adhabu ya kupika madebe mawili ya pombe kuwalipa wazee kwa utovu wa nidhamu. Mwenye mali anapiga unazuia. Hebu niambie mama, unaishi kwenye situation kama hiyo, unakosaje stress? Unaishi na mtu ambaye hajakuweka value, heshima, yani kwamba ni mtu anayepaswa kuheshimiwa, ni partner, anakuweka kuwa sehemu ya mifugo yake. Lugha atakazotumia sio za kibinadamu. Treatment, jinsi atakavyokutreat, jinsi atakavyokutunza, atakutunza kama mtu. Ni shida. Ujawahi kuona kuna familia wamenunua gari, mke wake hajui kuendesha. Unamuuliza kwa nini? Hey, aendesha gari. Hey. Unamuuliza mkeo hana miguu? Anayo. Mikono? Anayo. Macho? Anayo. Kwa nini ajui? Alafu barabarani anasalimiana na wake za watu wanaendesha magari. Hey, mwenzangu mzima.
20: Mzima.

0: umenoa vizuri kweli? Amen. So kinachowapa stresi wa mama wengi, hawaipati ile thamani ya ubinadamu kwa wenzao wanaoishi nao. Wanaishi kama vile wanaishi na watu ambao hawastahili hata kupewa heshima yote ya utu. Umewahi kumuona mwanaume anapiga mke wake? Unafikiri anampiga kwa sababu ana hasira? No. Kwa nini mama yake anamkasirisha apige ngumi? Kwa nini dada yake anamkasirisha ampige ngumi? Why? Kwa mke wake ngumi zinatoka kwa mama yake hazitoki, kwa dada yake hazitoki, kwa mama wengine hazitoki, ila kwa mke wake pekee. Why? Kuna mahali waliandikishana kwamba ngumi zikikuwasha uzizime kwangu. Ni kwa sababu anaamini hii ni mali yangu. Hamhesabu mwenzake kama binadamu mwenzake, ambaye kama kuna jambo hawajaelewana wazungumuze, wajadili, wafike mwisho, waombane msamaha. Hai, mtu anasema mchelewesha chakula kumi. Why huyu apigwe ngumi? Why wewe usipofanya majukumu yako kama umechelewa upigwi? Lakini huyu anapigwa kwa sababu ameondolewa kwenye utu, amewekwa kwenye vitu. Ndio maana mtu anapiga mke wake, mtu anatukana mke wake mbele ya watoto kabisa, ng'ombe wewe, wewe. Paka tutoto tunasema mama ng'ombe. Hasa watoto wanashindwa kujiuliza, kwa hiyo ng'ombe ndio imetuzaa? Hasa kama ng'ombe imetuzaa, kwa hiyo sisi tutakuwa tundama? So changamoto ya kwanza inayowapa wamama stress, wengi wameondolewa kwenye value, kwenye thamani, wamepelekwa chini kabisa. Wengine mpaka mama na treatiwa kama mtoto. Yaani vile watoto walivyopata taarifa ndivyo na mke wake anavyopata taarifa. Kuna wakati hata watoto wanatangulia kupata taarifa kuliko mke wake. Yaani mke anaambiwa na watoto, baba naenda kununua TV. Sasa hapana, anaenda, utashangaa. Alafu watoto mama anashangaa TV inaingia. Ya nani? Ya kwetu. Hey, kumbe watoto walikuwa sahihi. Eh. Kwa uliwaambia watoto, mimi waza, ulitaka nikwambie uchangie ngapi? Mama unanywea. Kwa hata watoto wakichezea TV, hey, TV ya baba yenu hiyo, atawakuta. Maana wewe haumo, ushirikishwi, uko mle ndani kama limudoli la kuuzia nguo, halishirikishi chochote. Uliwahi kuona lindoli linahesabiwa hela kwamba hii gauni uliyokuwa umevaa tumeuza, hizi lenyewe linasubiri kuvalishwa tena, likiuza linavalishwa nyingine. Kuna wanawake wanaishi kwenye nyumba kama limudoli, hashirikishi chochote. Kwa nini? Ni kitu, sio mtu. Jamii inaona wanawake ni chini kabisa. Amen. Mnanielewa? So changamoto ya kwanza inayowapa wamama stress ni kuishi kwenye jamii ambayo inawaona wanawake si watu, ni vitu. Amen. Ndio maana wamama, ukiona mume wako anakuheshimu, anakushirikisha mambo, anakawaambia wazazi wako wapunguze hata mali, wamrudishie kidogo, kwamba niko mikono salama, naishi na mtu anayetambua thamani yangu. Hata kitaka kununua sindano ya uzi, ananiuliza ninunue ndefu au fupi. Naishi na mwanaume ambaye hakuna kitu anafanya bila kunishirikisha. Paka nguo akitaka kuvaa, ananiuliza hii au hii?
1: Vaa hii.
0: Waambie wazazi wako warudishe ng'ombe kidogo, kwa sababu huko mikononi salama. Unajua kuna wanaume unaishi naye mpaka unasema hivi, tulimwambia ng'ombe tano, huyu zilipaswa ziwe 200 kwa matrezo nitakayopitia hapo. Amen. Niliwahi kusema siku moja.

0: kutafundisha masomo ya ndoa. Umewahi kuishi kwenye ndoa inakusumbua mpaka unachukia pastor aliyefunga ndoa? Unahisi kama hakuwa na upako, hakuwa na macho ya kiroho, alipaswa aone kiroho aseme hapana. Usifunge na huyu ni jini. Paka unachukia pasta. Paka unachukia keki. Unasema kwa mateso haya tulipaswa kula ugali. Tukate ugali kabisa. Tena ule mkumu wa Kisukuma. Lakini sasa ukujua. Amen. Hiyo ya kwanza. Ya pili ambayo inawapa wamama stress. Mnanielewa lakini? Ya pili, wamama wengi wanaingia kwenye mahusiano wakiwa na matarajio makubwa. Alafu wanawake ndio viumba ambao akipenda habakizi. Anaingia mzima mzima na viatu vyake na sendo zake na mawigi yake na nini yake. Anaingia mzima mzima kwenye moyo wa mtu chwa. Hivi mnaingia wazima wazima, mnatujua wanaume kweli au mmepewa taarifa tu? Hey, wamama, wanaume lazima niseme ukweli. Hawa viumbe wanajua kupenda. Wamama, wamama eh. So, wamama wengi kinachowatesa, waliingia kwenye mahusiano na matumaini makubwa. Nimesema hawa viumbe wanajua kupenda. Wanatupenda sana. Sana. Nakumbuka mke wangu wakati wa uchumba. Tulikuwa wakati mwingine tulikuwa kama vichai hivi. Yaani nimeenda kusalimia kwao, ananisindikiza. Paka naona amefika mbali. Akirudi peke yake, labda atakutana na namsindikiza tena. Namrudisha mpaka karibu na kwao. Sasa mbona umenifikisha tena huku? Ni kama sija kusindikiza. Ananisindikiza. Na wakipenda hata mapungufu yako hayaonekani. Mimi kwetu ni milimani na magari hayafiki. Kwao ni bondeni mjini kidogo, lakini akapenda mpaka milima ikafutika. Na kwa nini? Nilimpa future. Unajua hakuna kitu mwanamke anahofia kama future maisha yake. Mwanamke anaweza kumkubali mtu ambaye hana kitu ikiwa amemwahidi future njema. Wanawake, anaweza mwanamke akaondoka kwa mume hajapiga hajafanya nini, unamuuliza why, anasema sioni future. Sioni future na yeye. Wamama ni waoga wa future. Ndio maana nawaambia wanaume tukiwa kwenye seminar za wanaume, wapigeni swaga hawa. Wapigeni maneno matamu matamu. Yaani hata mkipita mahali gari likipita vile umwambie nitakaronunua. Hilo mbona sio gari hata kidogo. Paka anafiri anatembea kwenye gari kubwa kabla. Ndio nasikia hata ukipita na kigari anakuambia moyoni nenda. Mume wangu ataleta kitu. Wamama wanajali future. Yani hata mama mwenye nyumba kimsumbua, anamwambia huyu mama ananisumbua na kijumba hiki. We, tukijenga ya kwetu, chumba chetu kitakuwa juu, kitakuwa juu. Anaficha watoto kingine chini, kitakuwa juu. Anakuta mama anakuangalia. Anaona kabisa kama ameiona hiyo nyumba. Anahisi kabisa, unamtengenezea future. Yani unashindwa kumtengenezea mtu future. Ukalikiwe sana. Utamuua kabla ya wakati. Amen. Mnanisikia? Sasa, hawa wenzetu, wanatupenda sana, wanaingia chwa kwenye mioyo yetu. Na bahati mbaya ambacho kinawapa stress, yule mtu aliyempa asilimia, anaanza kumpiga matukio. Maana wakati mwingine wanaume tuna matukio, mwanamke pigwa tukio anachanganyikiwa. Msione wengine bado wako kwenye ndoa zao, msifikiri wapo kwa sababu ya upendo. Hapana. Wanaume ni wajanja sana. Akiona kichwa ngumu, anaweka bodyguards. Anamzalisha tutoto hatuna miaka, akafyu, akajamaliza kunyonya fyu, kingine kanawa fyu fyu fyu fyu fyu. mwisho tutoto tunapangana hapo. Hata kajulikani ka kwanza ni kapi, ka pili ni kapi. Unahesabu meno, ukiona meno mengi huyo ndo wa kwanza. Tutoto tu. Hebu niambie mama, hicho kijiji utaenda wapi? Hata kikupiga tukio utaenda wapi? Unasema nikiondoka hiki kijiji hiki nakipeleka wapi? Na wazazi kule walisha nipiga bei, waisha kula mali za huyu kiumbe. Unajaribu kwenda kusalimia, wanasema utarudi lini? Nitaka nikae mwezi kidogo. Ukae mwezi mkimtu wa mtu we, Jumatatu urudi. Ndio maana apostle, mnaona sasa hivi masingo madha wanaongezeka kila siku. Why? Wanapigwa matukio, hawana kwa kwenda. Yaani yule mtu aliyempa thamani ni shida. Unapigwa matukio hapo nyumbani, huna kwa kwenda. Aka kamama kanakosaje stress? Ulimwamini mtu asilimia mia, amekuangusha asilimia zero minus, na huna kwa kwenda. Amen. Hiyo ya ngapi? Ya pili, kwamba wamama waliingia kwenye mahusiano kwa kupenda sana na kujitoa kwa moyo wote, wakakutana na watu ambao wanawapiga matukio kila siku. Stress, msongo wa mawazo. Unajiuliza, kuna wakati unakaa mpaka watoto wanakushitua, mama. Kuna wakati katoto hata kukambia leta chumvi, unapiga na kofi juu. Pa, kaleta chumvi. Mtoto, nimekosa nini? Hey, leta kichwa kama baba yako. Ndio anagundua tatizo hapa ni baba. Maana anaposema kichwa kama baba sio kufanana. Akili.
1: Chai ya asubuhi.
2: Sababu saba ambazo zina waweka kwenye msongo wa mawazo au zinawapa stress wanawake ndani ya jamii. Leo umepata mbili kati ya hizo saba, lakini inaweza ikawa kwenye hizo mbili tu umeshafikiwa. Kuna mwingine akijipima anaona mimi bado. Hatujui ya tatu itasemaje, ya nne itasemaje, ya tano mpaka ya saba, lakini mbili tu hizo zipo. Na kama sio wewe, basi unaweza kukuta ni kweli hayo unayashuhudia ndani ya familia na jamii ambazo tunaishi. Nadhani umeisikia ya kwanza.
3: Ya kwanza nimeisikia, kwamba kuishi katika jamii ambayo imekuondoa, imemuondoa mwanamke kuwa mtu, imempeleka kuwa kitu.
2: Wewe unaona nini?
3: Naona yapo hayo mambo, kwa sababu kuna mtu anaweza akamoa mwanamke kwa gharama yake kubwa sana, labda ng'ombe 5, 10 milioni za pesa, lakini mwisho wa siku mwanamke anapokosea anakuwa na hasira. Sio kwamba ana hasira kwa sababu mwanamke amemkosea, ana hasira kwa sababu alitoa zile mali zake nyingi zinamuuma. Kwa anapokuja kumwadhibu mwanamke, hamwadhibu kwa sababu mwanamke amemkosea, anamwadhibu kwa sababu ya maumivu ya mali zake alizozitoa. Kwa hiyo mambo kwenye jamii hapo.
2: Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna jamii mwanamke ni sehemu ya mali, ni kama bidhaa au vitu.
3: Ni sawa na bidhaa, kwa sababu
2: na zipo familia na koa ama jamii fulani ama makabila fulani.
3: Mimi naona ni baadhi tu ya familia,
2: sio jamii na makabila mengine. Naamini kabisa ni sehemu ya mali
3: tu, ni matabaka matabaka, kwa sababu ukisema jamii fulani, ndani ya hiyo jamii kuna watu ambao wanamtambua mwanamke, wanamthamini, lakini bado katika hiyo jamii wanamchukulia mwanamke kama bidhaa ya kununuliwa ama kuuzwa, kwa sababu anapopeleka ile mali wengine wanatoa kabisa kauli, unajua usinizingue, nimekununua kabisa, nimetoa pesa yangu, kwa hiyo wewe ni mali yangu kabisa, nimekununua kwenu, wamechukua mali zangu, kwa hiyo usiletee mambo ya ajabu ajabu hapo. Hizo ni kauli za kununuliwa, kwa hiyo wewe ni bidhaa.
2: Mgogo amewaza, sijajua pia kwamba ni wazo linabaki kwake au ni kweli, linaweza ikawa na msingi, kwamba naamini labda hata hii inatokana na ule msingi wa kwamba ni familia ya kwa mwanaume ndio inayotoa mahari. Ndio ina wakati mwingine inawafanya wanawake ndani ya familia na baadhi ya jamii kuwachukulia kama ni sehemu tu ya vitu na sio watu.
3: Ndiyo.
2: Na kwamba kungekuwa kuna uwezekano angeweza kuibadili hiyo dhana ya wa kijana wa kiume kwenda kutoa mahari kwa upande wa kijana wa kike, ili labda kuwepo tu na utaratibu wanakaa jamaa tunafanyaje, kama kuna huku watatoa na huku watasema hivyo ni sehemu ya zawadi. Hiyo inaweza ikasaidia.
3: Inaweza ikasaidia kwa sababu huku tukitoa na nyie mkatoa maneno yanakuwa sio mengi. Lakini sasa hapo na hapo inaweza kaleta mabadiliko kwa upande wa pili, tumenunuana. Tumebadilisha, yani tumenunuana. Maana mimi si nimetoa na wewe umetoa.
2: Mgogo alichosema hapa kwamba inachofanya pia unaweza ukaona hapa mimi sioni kama mtu ni kitu, ni hata ushirikishwaje. Mambo yanafanyika pale nyumbani, una taarifa. Ng'ombe zipo zimeuzwa, uambiwi kwamba bana tunatakiwa tumuuze ng'ombe fulani, kuna moja mbili tatu. Unashangaa tu hayupo. Ukiangalia nauliza, mbona ng'ombe yule fulani hayupo? Anasema ameshauzwa.
3: Kuna baadhi.
2: Na utakiwa kuuliza zaidi ya hapo.
3: Kuna baadhi ya familia.
2: Wewe sikia tu kwamba ameshauzwa.
3: Mwanamke hashirikishwi kwa chochote.
2: Mbona pamba tushauza?
3: Tushauza.
2: Jamani, pamba imeuzwa.
3: Yaani wewe unakuwa ni wa kushangaa vitu havipo na utakiwa kuuliza. Na ukiuliza ni mara moja. Ukishajibiwa basi natosha. Usiulize mengine kwamba mbona tulikuwa na mbuzi watatu? Ndio naona mbuzi mmoja ameenda wapi? Kwani umesikia nimekwambia kuna mbuzi kapotea hapa? Ndio utajibiwa hivyo.
2: Story imeisha. Yaani
3: hapo imeisha.
2: Maneno yamefungwa.
3: Yamefungwa.
2: Okay. Na labda unajua historia na hali inakuaje. Kuna wengine ndio kama ambavyosema wanapitia vipigo vikali sana. Kwa unajua kishasema hivyo, maana yake labda mwanakulitafuta mwanakulipata. Kwa unajua basi baba.
3: Na
2: amesema kuna muda hata watoto wanakuzidi taarifa za kaya.
3: Baba
2: atolea mfano mda mwingine ni moja kati ya wanenaji ambao ana uwezo mkubwa sana wa kuigiza. Anasema kuna muda watoto wanakuja na taarifa mtoto nanua TV. Baba nanua. Adui ndo unashtuka, afu ni kweli mzigo unaletwa. Maana yake kuna muda watoto na taarifa za mji kuliko wewe.
3: Maana kwamba baba anashirikisha watoto.
2: Yaani watoto wana taarifa kuliko
3: mama mwenye mji.
2: Mgogo anasema kuna muda unaweza ukawa kama mdori wa dukani. Na wakati anazungumza mdori, kwa wale wauza nguo nadhani mnaweza mkao mlifurahi zaidi kwamba ndivyo ilivyo, kwamba ule mdori umechangia kwa kiasi kikubwa mtu kuona hiyo nguo ni nzuri. Lakini hakuna siku hata moja umerudi ukapewa hongera kwamba bana ile nguo tumeuza, hebu kama hata buku sasa vaa hii.
3: Hamna.
2: Yenyewe upo tu ni kuvalishwa, ni kuuzwa, ni kuwekwa. Nasema kuna wanawake anaona wanavyoishi kwenye baadhi ya familia au kwenye baadhi ya jamii. Hii ni hivyo.
3: Ni hivyo tena, wengine taarifa utazipata nyumba ya jirani, nyumba ya tatu kutoka kwako. Piga story na wenzako hapo, unasikia nasikia mnataka kununua kitu fulani hapo. Nani kakwambia? Shemeji. Mepanga kununua kitu fulani siku fulani. Sasa inabidi tu ukubali, lakini hujui ndio umefikishiwa taarifa kutoka sehemu nyingine. Mwanaume ndani hajakushirikisha kwa chochote.
2: Sasa unakuta mmefikaje sana kwenye hiyo hali? Ndio sehemu ya swali. Lakini kwa mujibu wa uhalisia Mgogo alichokieleza ndani ya asubuhi leo, hiki kinaweza kikawa ni miongoni mwa mambo ambayo yanawasababisha wanawake baadhi kuwa katika msongo na mawazo. Kwenye hiyo sababu ya kwanza. Kwa sababu hata kwenye vitu wanasema kuna muda hata na wenyewe wameshajisahau. Unajiposti chombo ya fundi hiyo.
3: Chombo ya fulani.
2: Mali ya fulani.
3: Mwenyewe unajigeuza kuwa bidhaa sasa.
2: Yaani wewe mwenyewe ushaanza kujiweka mentality kiakili.
3: Mimi ni chombo ya.
2: Chombo ya. Sasa hii anasema inaweza isishie tu kwa wengine, hadi wengine washajisahau, wameshajikubali. Kwamba wao ni chombo. Chombo ya kinyozi.
3: Chombo ya fundi.
2: Chombo ya fundi.
3: Chombo ya mwenyewe. Ni bidhaa yake.
2: Kuna haja ya kuwa na mipango sahihi na mingine kwenye jamii, kuitoa jamii kwenye haya mawazo ya kuwafanya wanawake kuonekana ni sehemu ya mali. na kugeuza mtazamo waone ni watu ambao wanaweza kushirikiana wakasaidiana. Amesema hapa mchungaji Daniel Mgogo kwamba kuna jamii ambayo mwanamke wakati anaadhibiwa na mume ni marufuku kuu. Yaani wakati unaadhibiwa ushike fimbo, kwani ni kulala.
3: Bila sio fimbo, hiyo sio fimbo.
2: Hata kofi. Yaani kazi yako ni kuhakikisha linafika linakoenda.
3: Ah, na kulia.
2: Eh.
3: Ila kuna wengine unatandika unaambiwa mna kutoa sauti kimya. Mm. Eh, nyamaza kimya.
2: Ukishika pa. Ah.
3: Adhabu inaongezeka.
2: Wewe unapelekwa kwenye kikao cha na unatakiwa ulipe ni drum.
3: Za pombe. Inaweza ikawa isiwe pombe, hata ukaambiwa sasa unaona hilo shamba la maharage kwa mfano kwa wakulima.
2: Mm.
3: Juu yako liishe palizi eka moja hiyo. Utajua mwenyewe siku tatu. Sasa utaamua ushinde shambani ama ulale shambani.
2: Hiyo ni moja. Ndio maana tumesema kwenye saba wenda wewe unaona kabisa wameshakumaliza. Uone kama unadai hata zingine zinazofuata. Kama sio moja kwa moja basi jamii unayoishi unaiona ni kweli. Kinachokufanya wakati mwingine unaingia kwenye mawazo na changamoto ni hapa.
3: Eh. Hey. Ni hapo kwenye hiyo nani sababu ya kwanza.
2: Ya kwanza.
3: Yapo mengi na kwenye jamii yanaonekana mengi kwenye hiyo sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ya wengi wanawake kuingia kwenye ndoa akiwa na matarajio makubwa, hiyo nayo ipo. Kwa sababu ukienda kuangalia unakutana na mwanaume unaenda kuolea unaweka malengo makubwa kwamba mimi nikiolewa na huyu baba nitaishi hivi, tutafanya hivi, mambo yatakuwa vizuri, tutanua gari, nitakuwa na maisha mazuri, lakini mwisho wa siku ukiingia pale unakuta mambo ndivyo sivyo. Ulikuwa unaonyeshwa upendo sana, unapewa vizawadi zawadi vingi, unakuta havipo. Mambo yanabadilika. Ambaye atakufungulia duka, atakuwa na biashara kubwa, lakini ukifika nyumbani mwaka wa kwanza kwanza mwezi wa kwanza bado mgeni wa pili wa tatu, miezi sita inakata, upo nyumbani, hamna kinachoendelea mwaka. Mwisho wa siku unaanza kuwaza sasa mbona niliwaza nitakuwa hivi, lakini sioni nakadishwa tu hapa. Mwisho wa siku mesha anakuwa ya hivyo hivyo.
2: Kwa hiyo Mgogo anasema ni hana mashaka na uwezo wanawake katika mahusiano kupenda, kwamba wakipenda huwa wanapenda kweli.
3: Kweli ukipenda
2: Mgogo ndivyo anavyosema. Sisi hatujui wanaume hatujui.
3: Hamjui lakini kweli
2: labda wewe ndio unaweza ukatuambia kwamba ni kweli hicho make experience vizuri kwa wanawake. Oh. Kwamba kuna uhalisia huo.
3: Uhalisia upo.
2: Kwa mwanamke akipenda yeye anapenda kabisa.
3: Mwanamke akipenda, yani akiingia akiamua kukupenda, akaingia anaingia mzima
2: bila kuacha ndo zake na wigi zake na
3: bila kuacha hata ukucha. Yani anaingia kama alivyo ndivyo anavyoingia. Sasa mwisho wa siku inakuja kumgharimu pale ambapo kibao kikigeuka, namna ya kujiondoa pale inachukua muda sana. Anabaki kulia tu kila siku, maumivu makali ndani ya moyo, mtu unampenda lakini ndio hivyo, akija na kupiga tukio moja unasema hivi ndio huyu. Ngoja tu nivumilie, nitafanyaje ndio nishampenda. Kwa sababu inaleta changamoto pia.
2: Kwa hiyo kama ya kwanza ukufikiwa, unaweza ukaona kweli ya pili umefikiwa.
3: Mm.
2: Kwamba hapo ndipo ulipo wewe. Kinachosababisha msongo wa mawazo unaona ni hapa. Ulikuja na matumaini makubwa kwenye hayo mahusiano hiyo ndoa. Na kama unaona ulipenda ukaishako kabisa, lakini mambo yamekuwa tofauti. Mm. Hayo yanawapa wanawake msongo na mawazo. Tunakushukuru sana mchungaji Daniel Mgogo kwenye nafasi na chai ya asubuhi. Kipata nafasi wakati mwingine tutaweza kuyamulika mengine ambayo yanachangia msongo wa mawazo kama hujafikiwa, lakini tunaamini pia kuna watu mtakuwa tumemalizana ninyi leo.
3: Mm.
2: Na kuna mwingine anaweza akawa la kwanza limemhusu, la pili namhusu, ajui kama kwenye tatu itakuwa ni mambo yapi. Yaani ukiona unaona kabisa unachukuliwa kama vitu kama mali na jamii na kuona kama sio mtu, kama ni bidhaa tu iko hapo nyumbani, hakuna kushirikishwa. Kidogo najiona kabisa kweli ulipenda kupitiliza, mambo yamegeuka, tayari la kwanza umo, ya pili umo. Kwa hiyo kwa wanaume pia umejua kwamba haya yanasababisha msongo wa mawazo. Stress kwa wanawake. Kwa hiyo kama kulikuwa una nafasi ya kusikiliza, unaanza kujitathmini kwa namna gani unaweza ukasaidia. Amesema mchungaji Daniel Mgogo, kama una mwanamume ambaye anakushirikisha kwa mambo yake, naweza kumwombea lifti hata nyumbani.
3: Yaani tena sio lifti. Sifa anazopewa.
2: Mpeni.
3: Kama anashirikishwa. Siku zote mwanamke kama akishirikishwa ni ukweli usiopingika kwamba atakusifu, atakusema kwa mazuri kila sehemu. Mume wangu jamani, hamna. Mungu amenisaidia, nimebahatisha.
2: Aya, na sisi tutasubiri somo jingine, wenda mtaelezwa yanayotupa msongo wa mawazo na stress. Sijui hapo itakuwaje wakati wa zamu yetu.
3: Natafuta pesa nyie. Tafuta ni pesa, acheni kushirikishwa. Pamoja na kitu kingine. Vile vile hapa msongo wa mawazo. Utafutaji tu.
2: Kila moja moja ukimtafuta tutaenda tutatawanyika sana, lakini tutakusanywa na mchungaji Daniel Mgogo.
3: Ndio.
2: Tutajua tu ni yapi mengine ambayo yanampa stress mwanaume.
3: Sawa, tuangazie ujumbe ambao umeutuma msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi wakati huu. Anasema chai asubuhi Doto Magaji kutoka Wanyere, kufanya mambo bila kuwashirikisha wanawake ni ukiukwaji wa haki zao katika jamii. Haya, umeandika hivyo. Asubuhi leo Hamisi Talaya pande za Mwiseni Migombani Mgogo ametetea mama zetu, jambo la kweli. Baba mnaotesa mbadilike. Umesomeka hivyo kiukweli. Kuna familia wana maudhi, unakuwa mtumwa wao kisa mali walioitoa. Mgogo amegusa penyewe. Anaitwa Jacqueline Jackson akiwa Tarime, amependa chai ya leo. Usifupishe sana maneno ukiwa unaandika, Jacqueline. Asubuhi leo anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, anapatikana custom. Maneno ya Mgogo hata yeye anayakubali. Mtu anamwadhibu mke mpaka anamwambia nitakuua. Haya. Asubuhi leo na Mazingira FM anaitwa Mabamba, umeshasomeka hapa. Asubuhi leo mchungaji Mgogo kapiga jiwe gizani, apewe maua yake. Saguda Doto shuleni. Umeandika hivyo, Saguda, usipige simu msikilizaji, sio muda wa simu. Ni msome kama Nyakaita Aaron wa Bunda Store. Mgogo amesema kweli kwa wanawake, anasema hiyo yeye ameishi nayo, tuko pamoja sana. Koruka kaandika hivyo. Asubuhi leo anaitwa Yohana Kulwa au gazeti akiwa Ruabu. Mnaopiga simu jamani, mnavuruga mambo huku. Franky Wanani aka Love Boys, the best quality akiwa Mbeya, alichokisema Mgogo. Huyo mchungaji jamani kamsema yeye kabisa, tena kanilenga kwenye. Aya, na mambo yanaingiliana hapa. Mnaopiga simu mnavuruga utaratibu wa kipindi, haipendezi. Kuwa mtulivu, muda wa simu ukifika utaruhusiwa kupiga simu. Chai asubuhi, mama Matinde kutoka Muibagi. Ni kweli kabisa, yapo hata da. Kuna jirani yake akifika nyumbani hata kuku zinajua, wanaume wabadilike. Hadi kuku. Asubuhi leo anasema na Wabunenda Bufe Center, anapenda kusikiliza Radio Mazingira vipindi. Kuna mtu hapa anapiga simu, yani kama anafanya kufuru. Vipindi vyake ni vizuri sana. Haya, asante. Tuangazie ujumbe mwingine. Frank Wanani, umesomeka hapa. Tuangazie ujumbe mwingine. Frank Wanani pia na kama tumefilisika. Asubuhi leo anaitwa Justin Jafet akiwa Bunda Store. Bigutu chai ya leo ina tangawizi ya kutosha na sukari ya kutosha, amekunywa, amesaza. Ni tangawizi na wengine. Haya. Asubuhi leo Chacha Mnyirige wa Mhoji, wanawake wa leo ni kama mzazi wao ni mmoja, kwa maana ya kwamba tabia yao ni kama zinafanana. Ameandika hivyo asubuhi leo kutoka Manyamanyama. Mchungaji kasema kweli kabisa, jamani, chai ya leo ina viungo vyote. Sawa, chai ina viungo vyote. Asubuhi leo chai ya leo ina moto haswa, imewagusa, imewaunguza wengi sana wenye tabia ya kuishi na ndoa zao kama paka na panya. Ni Hanga Shosho kutoka Tairo Makongeni.
2: Asante, tuendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Moja kati ya mambo ambayo tulifanikiwa kuzungumza na watu wenye ulemavu, hasa juu ya matunzo na malezi, yalitoa taswira ya changamoto nyingine ndani ya jamii. Na hiyo ni baada ya kubaini kwamba wapo wenye ulemavu ambao wamefanikiwa kwa mapenzi ya Mungu pia na baraka ambazo Mungu anaendelea kuzitoa kwa watu wote, kufanikiwa kuwa na watoto. Lakini baada ya kufanya mazungumzo na wawili watatu hivi, nikabaini pia kwamba miongoni mwa changamoto ambazo nazikuta au nakutana nazo ni baada ya kupata watoto wanaume kulala mbele.
3: Wanakimbia.
2: Lakini hata wengine kutokuwa tayari kabisa, sio tu kukimbia, hata matunzo na malezi ya watoto. Kwa hiyo wakati wanazipitia changamoto nyingine za kimaisha, lakini wanapokutana pia na baraka ya watoto, wenzi wao au wazazi wenzao kushindwa au kutoshiriki katika matunzo ya watoto. Sasa kwenye hili tutasikiliza kile ambacho nazungumza juu ya changamoto mbalimbali za kimaisha na hali ambayo ameyapitia, lakini tufanya pia kuwatafuta sasa viongozi ambao wanahusika na watu wenye ulemavu, kuifahamu changamoto hii ni kubwa kwa kiasi gani kwa kundi hili maalum, watu wenye mahitaji maalum tunasema hivyo ndani ya jamii, hali ikoje, lakini mambo yapi yanachangia kuwa na hiyo hali. Na tunaweza tukasema inaweza ikawa ni mfano wa wanawake wengi ambao wakati mwingine wametelekezwa au wameachwa pembeni na kukosa huduma, hasa baada ya kuwa wamefanikiwa kupata watoto. Hiyo ni sehemu ya kile ambacho tutakupa fursa hiyo msikilizaji ndani ya asubuhi leo. Kwanza ni ujumbe kutoka studio.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Start times leo kunara tumejiamulia
4: Times tumejiamulia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Kupitia SS Swahili kwa penda tamthilia, tunakuletea tamthilia mpya ya Kituruki ya The Good and the Bad kuanzia Julai 2 saa 4:30 usiku, bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brief kila siku saa 3:45 usiku. Weekend hii kwenye Mvuya Movie usikose Bongo Movie Kali, Mlango wa Kifo kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya Kibabe Samata kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa Movie Kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto likizo imenoga. Kupitia SS Swahili pekee watoto wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha. Dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 5 tu. Star Times tumejiamulia kukupa.
5: Okay, asante. Mambo na mipango ni Star Times ambayo tayari inakusogezea huduma zilizo bora zaidi. Saa 1:29 kwa saa za Afrika Mashariki. Tumerejea tena, na kama ndio unaifungulia redio yako katika muda huu, karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo tangu pale saa 12 kwa matangazo ya DW, na umejumuika na timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbali mbali. Tumekudokeza ili tupa nafasi ya kuzungumza na watu wenye ulemavu. Kumbuko na zungumza juu ya watu wenye mahitaji maalumu. Sasa mbali na kufahamu pia ABCD kidogo kutoka kwa baadhi tu ya watu wenye ulemavu, inatupa taswira ya kwenda zaidi kwenye jamii kufahamu juu ya changamoto hii ambayo inawakabili baadhi ya watu wenye mahitaji maalum.
6: Ulemavu wangu ulianza kipindi nika na miaka 5, baada ya kukosa nguvu kwenye magoti ya kutembea. Nimeng'ang'ana nayo mpaka sasa hivi na miaka 21. Kwenye hali hii niliwauliza wazazi, wananiambia mara chanjo, mara sijui chanjo polio, ile polio ya miguu, mara sijui, yani vitu vingine hata sikuwauliza sana. Niwauliza tu wakaniambia hivyo. Nakumbuka imepita kama miaka 10 hivi, tulipeleka kwa DDH kwenda kufanyiwa x-ray, wakakuta nina shida kwenye magoti. Sasa wakaniambia kwenda sijui kutengeneza ili miguu yangu iwe sawa. Hela zikawa nyingi, wazazi walikuwa hawana uwezo huo. Nikawa tu mtu wa hivi mpaka leo.
7: Hebu sasa tueleze, kwa sababu umekuwa kuanzia miaka 5, kujua tu namna unavyoweza kufanya kazi zako mbalimbali mbali pale nyumbani, na ni kazi zipi ambazo umekuwa na uwezo nazo wa kuzifanya?
6: Kufua naweza, kupika naweza, na kuwasha vyombo naweza. Hizo ndo kazi huwa nafanya tu.
7: Okay, hebu sasa unieleze katika shughuli zako zote ambazo huwa unazifanya nyumbani, ugumu gani huwa unaupata?
6: Pengine kusogezea vitu, kwa sababu kuna watoto huwa wananisogezea, unawaambia anakusogezea kama maji, kupika unawatuma wanasogeza, na kufua nachota maji wananisogezea. Kuna watoto wa dada na wakaka.
7: Ndio. Sasa wakati mwingine hao watoto wanaweza kuwa wameenda shule au wameenda kucheza, unapokutana hiyo hali inakuaje?
6: Asubuhi akiamka ukitaka kwenda shule, kuna baadhi ya vitu huwa anawaambia wananisogezea.
7: Hakuna namna unaweza ukafikia hatua wameshaondoka na kumbuka kuna kitu fulani hawajasogeza?
6: Ah, wa zingine, kuna watoto wengine wadogo bado hawajaanza shule.
7: Hao ndio huwa unawatumia wakati mwingine wanakusogezea. Sasa unaweza ukatueleza, kwa kupata hiki kitu unaamini kitakusaidia kwa namna gani katika shughuli zako za kila siku?
6: Kuna sehemu unaweza taka kwenda alafu ukakuta, yani unataka hata uende na pikipiki ile hela hauna, lakini nikiwa na hiki naweza nikamwambia mtu akanisogeza.
7: Kuna maeneo, na wakati mwingine sasa unapokuwa unataka labda kuhama kutoka hapa, unataka utoke nje uende chumbani, utoke chumbani uende sebleni, utoke hapa uende nyumba ya jirani, hapo uko unafanyaje?
6: Hapo ni kwa najilazimisha mtu mwenyewe, unajivuta tu unasogea. Kuna baadhi ya vitu maana unaweza ukakaa nyumbani wenzako wote wakatoa, kama kwenda kwenye harusi hivi, utembea tembea senta, alafu wewe unabaki mwenyewe nyumbani. Yani unastukia unawaza tu. Walio nipa hii basketi, mimi nawashukuru sana kwa kunipatia hiki kiti, maana nilikuwa naangaika sana
8: toka nizaliwe, niko hivyo hivyo napitia changamoto za maisha sana. Nilikomea darasa la 7 kufuatana na hali yangu, cho maana sikuendelea na masomo. Miguu ikawa inauma, ndio maana sikuendelea na masomo. Wazazi wangu wakachoka kunipeleka shuleni, nikao mimi napelekwa, nachukuliwa napelekwa. Ndio maana wakachoka wakaniacha hapo sasa. Naishi na mama mwenyewe. Sina mume. Na watoto tu wenyewe watatu. Wanapitia changamoto za maisha ni nyingi sana. Hawasomi kwa raha, wanasoma kwa shida. Hadi wapitie changamoto ya vibarua ndipo watoto wasome. Mama hadi aenda palilie mahindi au pengine miogo ndipo waende shule. Ombi langu mimi nilikuwa nataka mnisaidie, mnipe kwa hela nikafanye biashara, hata nikiwa nimekaa nafanya biashara, nimekaa ndizi naweza kufanya. Naagiza wananilete furu naweza kufanya. Ninaagiza sokoni wananiletea naweza kutengeneza.
5: Ni miongoni mwa wanawake ambao wenye ulemavu wakizungumza juu ya changamoto hii, kama ambao tulizungumza watu wamepitia hali mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine katika maisha wanaingia kwenye ulemavu, ama kuanzia wadogo ama inaweza ikatokea muda wote, kama ambavyo usemi wa wahenga wanasema, hujafa hujaumbika. Manake hujakamilika kama tayari ile siku ya mwisho watu wajakubeba kwenye nyumba yako ya milele, ya kwamba huyu sasa ameumbika. Manake ukiwa hai, basi jambo lolote linaweza likatokea ambalo linaweza likayabadilisha maisha yako na muonekano wako ambao umekuwa nao hapo kabla. Kwa hiyo hawa na miongoni ambao tangu utotoni changamoto ambazo wameweza kuzipitia, lakini ugumu na hali nyingine ya maisha katika ulemavu ndivyo wanavyozungumza, ambapo anahitaji pia msaada mkubwa wa jamii na familia katika kuhakikisha pia wanapata huduma muhimu na mahitaji muhimu. Lakini kama nilivyodokeza, tunazungumza wanawake kwenye changamoto zingine ambazo baadhi hujikuta wanatelekezwa, hasa baada ya kuwa wamepata watoto. Kwa hiyo kama kuna changamoto nyingi za kimaisha ambazo yeye mwenyewe wakati mwingine anashindwa kujihimili au kujihudumia, anapopata tena sehemu hii ya baraka ya kupata mtoto, wazazi wenzao wakati mwingine wameshindwa kuonesha ushirikiano huo wa karibu na hivyo kumweka tena kwenye mzigo mkubwa au mwingine wa kuendelea kujihudumia. Sasa kwenye hili tumefanya mazungumzo na Kigombe Magige Kigombe ambaye ni mwenyekiti wa Shivya Wata wilaya ya Bunda. Kubwa ni kupata taswira tu kupitia kwake juu ya changamoto ya hali kama hii ya wanawake wenye ulemavu kukuta wanatelekezwa kihuduma na hata kwa watoto ambao wanapata kutoka kwa wazazi wenzao. Hali ikoje, lakini changamoto hii inatokana nini? Mengi anazungumza na Mazingira FM.
9: Mimi naitwa Kigombe Magie Kigombe, mwenyekiti wa watu wenye ulemavu ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda. Hili tatizo la walemavu wa kike kupewa mimba na wenzi wao na kuwakimbia lipo, ila sasa mara nyingi au akina mama wakipata hizo mimba huwa na dhuruba hizo wananyamaza nazo, au hawajawahi kuleta malalamiko yao ndani ya yetu viongozi. Sasa tutakuta kama ni story pembeni tu, tunabaini kwamba wanakuwa na hofu pia kutokana na hali ya kutokuelewa ni wapi wapeleke malalamiko yao, imekuwa ni issue kwa sababu walemavu wengi waliomaliza shule ni darasa la 7 basi anaweza anabaki nyumbani, na kutokana na umaskini walionao ndio maana wananyanyaswa. Kikubwa ndio maana tuna harakati za kutafuta watu waifanye wetu kusaidia kutoa elimu na mafunzo na semina kuhusu ukatili wa wanawake kwa namna hiyo. Wanaume si mara nyingi wanaweza kuwatelekeza, ila wanawake wanatelekezwa na wanaume sababu gani? Kwanza wanachekwa, jamii inawacheka, inamcheka mwanaume naona kwamba hapa nilikosea. Hata wanawake nao pia walioolewa na wanaume walemavu wakichekwa, wanaona kwamba ni kweli wanakimbia. Yani imekuwa kama walemavu tunanyanyaswa na makundi ya watu.
7: Na huu utelekezaji unaathiri vipi maisha ya wanawake wenye ulemavu?
9: Unawaathiri kwa sababu unawaachia, kwa mfano unaweza kumwachia watoto, labda watoto, huyu mwanamke hana namna, hana namna ya kufanya hata biashara au namna gani, anabaki kuhangaika na mwingine, anabaki kuwa ni ombaomba tu, namna ya kulea watoto inakuwa ni shida, imekuwa ni mzigo.
7: Kwa hawa watoto ambao wanazaliwa katika mazingira hayo, wenyewe wanakumbana na changamoto zipi?
9: Changamoto kwanza, hata ile lishe inakuwa ni ndogo, elimu hawapati kulingana inavyotakiwa.
7: Mmekuwa mkifanya kazi na taasisi zipi katika kushughulikia hizi kesi au hizi changamoto ambazo zinawakuta watu wenye ulemavu, hasa kwa vitendo hivi vya wanaume kuwakimbia baada ya kuwa tayari wameshapata nao watoto?
9: Kwa hapa Bunda sijapata taasisi tunashirikiana nayo, maki basi zote hazikwa, hatujapata taasisi ya kushirikiana nayo.
7: Unaamini kwa nini hali iko hivyo?
9: Hali iko hivyo kwa sababu gani? Hatujaona shirika linalokuja kutaka kutusaidia kutushirikiana nao. Ila tunaomba kama ingewezekana tukapata kipindi hata ndani ya redio tukao tunatoa elimu hiyo, itakuwa ni msaada mkubwa jamii kusikia na kuelewa.
7: Na labda kwa upande wa serikali inapaswa kufanya nini ili kulinda wanawake wenye ulemavu dhidi ya matukio haya ya utelekezwaji?
9: Serikali inapaswa kuweka mkazo, na ikibainika mtu wa namna hiyo amefanya kitendo hicho, anapaswa abanwe ili apate kulea watu kwa nguvu, hata kama yuko wapi, alee familia hiyo kwa nguvu, kwa sababu unapomchukua mtu alafu unafika mahali unamtelekeza, unamwachia shida, unamwachia mizigo, wewe unaondoka zako, unaenda kuanza tena maisha mengine, inakuwa ni shida. lakini serikali kwa mkono ikishika mkono wake wanaweza.
7: Labda mbali na hili swala la ukatili kwa dhana ya kutelekezwa wanawake hawa na watoto, ni matukio gani mengine ambayo ni ya kikatili yanaendelea dhidi ya walemavu kwa upande wa Bunda?
9: Bunda?
7: Ndio.
9: Walemavu wengi Bunda, hata upande wa afya inakuwa ni shida kupata matibabu kutokana walemavu wengi hawana bima za afya. Upande wa Iriti pia ni shida. Shule, kwa mfano, kuna shule hii ya mazoezi walidai kwamba itakuwa ni boarding kwa ajili ya watoto wenye ulemavu, lakini mpaka leo hii hawajafungua mabweni yale. Kwa hiyo bado elimu pia haijawa nzuri kwa watu wenye ulemavu.
7: Na sasa hebu tuangalie kwenye hili swala la mikopo ya halmashauri ya 10% ambayo pia walengwa ni watu wenye ulemavu. Hii imekuwa ikiwasaidia kwa namna gani kuziepuka au kukabiliana na changamoto ambazo zinawakuta watu wenye ulemavu?
9: Hili nalo lina changamoto pande zote mbili. Upande wetu watu wenye ulemavu tuliingia kukopa zile fedha ambayo gari kulini. Sasa tunazitumia, tunachukua, tunazitumia, baadaye zinaisha, tunashindwa namna ya kuzilipa, tunabaki hivyo. Halmashauri nao walitukopesha bila kutoa elimu inayoweza kumfanya mtu akajua kwamba hii pesa nimeikopa imeyazalisha, hata kama wakichukua nitabaki na mimi na changu nitakachoendeleza. Sasa tumebaki kutupiana mpira. Sisi watu wenye ulemavu tunadai kwamba serikali haitujali, tupo hiyo 200, serikali naye anasema tumewapa hela mmekula, kwa hiyo nyie ni waharibifu robo. Yeah. Na kumbe wote tuna kila pande na makosa yake.
5: Nimemsikiliza mwenyekiti wa Shivyawata.
10: Nimemsikiliza na kuna mambo hapa ameweza kuyabainisha kuhusiana na hawa wanawake wanaoishi na wenye ulemavu kiujumla, jinsi wanavyotelekezwa. Amesema kuna watu hata kama ni mwanamke umeolewa na mlemavu unachekwa na jamii nayo kuzunguka kwamba wewe umeolewa na mtu mwenye ulemavu. Sasa kutokea na hali hiyo, mwanamke umeolewa na mlemavu unaamua kufanyaje? Kumkimbia. Lakini pia mwanamume naye unaishi na mlemavu ama umempa ujauzito, kutokana na zile aibu za kuchekwa unakimbia na utaki ujulikane. Badala yake sasa unamwacha yule mwanamke mlemavu jukumu zito la kulea wale watoto, anapata shida, yeye ni mlemavu, watoto wanapata shida, na ili asaidiwe na jamii aombeombe afanye vibarua ndo aweze kuendesha maisha yake.
5: Ameeleza hapa kwamba kuna kila sababu kwa kuwekwa sheria na utaratibu ambao utawabana wanaume hao ambao wamefanikiwa kupata watoto na watu wenye ulemavu, kuwawajibisha kwa utaratibu wa kisheria. Kwa babana sasa unawajibika, swala la utaishi naye na nini, lakini hayo ni makubaliano mengine, lakini swala la mtoto kulelewa na kutunzwa iwe ni wajibu.
10: Ndio.
5: Upewa utaratibu. Anaamini kwamba hii itasaidia. Na hata baada ya kuuliza, kwa sababu mengine ni changamoto za kuweza kujihudumia, kama ulivyosikia pia mmoja kati ya wale, anaamini kwamba kuna biashara anaweza akafanya nazo akajishughulisha, kwa sababu wapo watu ambao wana ulemavu ndio mihimili ya familia na koo zao, kwa maana ya kujishughulisha na kutafuta. Zile changamoto zingine ambazo naona zinakwamisha mipango na taratibu zake kwa vyombo mbalimbali na wadau mbalimbali wanapozishughulikia, basi zinamfanya kuwa imara kwa ule muda wote ambao anajitafuta au anakwenda kwenye mafanikio. Kwa hiyo naamini pia kwenye mikopo ya serikali ile ambayo inatolewa na halmashauri 2%, wengi inawafikia pasipo elimu ya kibiashara.
10: Wanaipata mikopo pasipo kuwa na elimu ya biashara. Mwisho wa siku wanashindwa kuendeleza zile fedha za mikopo. Halmashauri nao wanawadai wamemaliza fedha.
5: Sasa ukikutana na huku kama amekopeshwa, kwanza ukutana yale majibu tu kama mbona tuliwapeni na
10: mmemaliza pesa.
5: Mmemaliza, inakuwaje? Sasa haikutosha. Ilitupa nafasi ya kumtafuta Willibrod Msimange ambaye huyu alikuwa mwenyekiti wa Shivyawata kabla ya kupata nafasi nyingine, lakini akiwa ni mwenyeji wetu hapa amefanya vipindi vingi tu vya kutoa elimu kuhusiana na watu wenye ulemavu. Sasa katika mazungumzo na Mazingira FM juu ya tukio hili, anabainisha baadhi ya mambo juu ya hali hii.
11: Mimi naitwa Mr. Wilbrod Msumanje na nilikuwa ni kiongozi wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu wilaya ya Bunda, ila kwa sasa nipo nikishughulikia nafasi nyingine za wizara ya elimu, hasa upande wa elimu maalum. Na kama kiongozi ambaye ninashughulikia mpaka sasa masuala ya watu wenye ulemavu, changamoto hii ya watu kutelekezewa watoto ni changamoto kubwa, na mimi mwenyewe nimewahi kuikuta. Nina ushahidi wa watu kwa maeneo tu ya mkoa wa Mara au wilaya ya Bunda karibu 12 ambao naweza nikakwambia umuone huyu muone huyu, wote wamekutana na changamoto kubwa ya aina hii kabisa. Na situation hii sasa siwezi kujua, nafikiri ni kubwa sana ni mtazamo wa wale watu, wana hawapi ile nafasi kama yani wanaona kama ni watu wa kustarehe nao, lakini kwenye swala la majukumu yao wanapata shida. Na niliwahi kuongea na mama mmoja kikubwa, akawa anasema yani kama watu wazima tu wanaachwa itakuwa sisi. Kwa hiyo changamoto ipo kwa kweli na ni kubwa.
7: Labda katika kuifuatilia, unaona tatizo hasa liko wapi?
11: Tatizo kubwa kabisa ni mtazamo tu wa kijamii. Wala sio kweli kwamba labda ni ule mtazamo tu wa kijamii kwamba labda hawana ile sababu ya kuhudumia yani. Na hakuna kimsingi, hakuna sheria kali inayowabana. Nafikiri hilo ni tatizo pia la kisera. Na nilikuwahi kuwaza sana, lakini kuna vitu vingine vimeshatengenezewa utaratibu, ila naamini tungekuwa na sheria kali za kumbana mtu inakuwa rahisi zaidi. Nafikiri hii ni changamoto kubwa tu. Shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu hasa ngazi ya mkoa, ngazi ya taifa, huwa tunaona sheria. Na kama nilivyokuwa kiongozi Bunda, kikubwa nilichokuwa nafanya ni kushiriki hata na NGO zingine. Zipo NGO ambazo zinatoa msaada sheria, zipo Bunda ambazo tulikuwa mara nyingi kama shirikisho tukipata changamoto yetu tunawapatia zile NGO, tunaanzia bana huyu ana changamoto hii na sisi tunawaomba, kwa sababu ni wenzetu katika kuhudumia jamii, muone namna ya kuwahudumia. Kwa hiyo mara nyingi ndio kilichokuwa kikifanya kwa ngazi ya wilaya ya Bunda, kwa sababu ya situation iliyopo ni kwamba hatukuwa na uwezo wa kuwa na wanasheria. Lakini kikubwa pia huu tunasukuma sana watu wenye ulemavu kusoma, na tutakapopata mtu mwenye ulemavu ambaye labda anahusiana na sheria, mara nyingi sana huwa tunawatumia kwamba hebu tusaidie huyu, tunafanyaje, tunaendaje. Na kwa kweli walikuwa wanatupa ushirikiano, hata mwanasheria wa halmashauri tumemtumia mara nyingi sana, na alikuwa akitupa ushirikiano wa hali ya juu sana.
7: Hilo ni swala moja wapo kwamba sheria ilikuwa ni sehemu ya changamoto licha ya jitihada ambazo mlizifanya. Ni masuala gani mengine ambayo mkoona ni changamoto kwa SHIVYAWATA ambayo ilikuwa wakati mwingine kufanya shughuli yenu kwa ufanisi ili kuweza kutekeleza kile mlichokuwa mnakikusudia kwa watu wenye ulemavu?
11: Ni changamoto kubwa iliyokuwa ikitukuta ni swala la kiuchumi, kwa sababu viongozi wengi wao wenyewe wana changamoto nyingi. Kwa hiyo yani changamoto kubwa, mimi nishukuru tu kwa kweli sitamsahau Mheshimiwa mkurugenzi wa halmashauri ya Bunda. Kwa kweli alikuwa mtu wa karibu sana, ukimpelekea changamoto yako anasaidia, lakini amesaidia sana sana. Kwa hiyo yani nafika mahali unawaza kwamba utapeleka mpaka lini, lakini alikuwa kila tukao tulipokuwa tukimweleza changamoto yetu kuhusiana na watu wenye ulemavu, alikuwa anaibeba kama ya kwake. Kwa kweli huyo yani, kwa kweli siwezi kumsahau kokote nitakapokuwa. Ni mtu ambaye ana moyo wa tofauti sana.
7: Nini ushauri wako sasa kwa jamii?
11: Jukumu kubwa kwanza kwa jamii ni kuambia kwamba kwanza wawe na hofu ya Mungu. Wafahamu kwamba hawa ni watu kama walivyo wao, wana jukumu la kuwahudumia. Kwa sababu kama una yani imetokea umepata mtoto, una sababu gani ya kumtesa mtoto wako? kuna sababu gani ya kushindwa kuangalia mtoto wako anapata nguo za shule, anapata mahitaji ya shule. Na sio gharama kubwa, yani sio gharama kubwa kusema inamshinda mtu. Hata ukiweka 20,000 tu kwa mwezi inaweza kumsaidia mtoto wako au yuko kwao kuhakikisha amevaa, amefanyaje. Ni vitu ambavyo vinawezekana tu, ni nafikiri ni ile hali tu ya kutokujali. Lakini kizuri ni kwamba sisi tunawahimiza na tunawataka wote ambao wanakutana na changamoto kama hiyo waone maafisa ustawi wa jamii. Sababu tuna maafisa ustawi wa jamii kama Bunda, hata tuna maafisa ustawi wazuri sana ambao wanaweza wakaanza kupambania hiyo hali. Kikweli ninapenda sana kuipongeza Mazingira FM kwa sababu nimefanya nao kazi Mazingira FM katika aktivu zangu zote, na ndio zimefanya mimi nimeonekana na kuhama kutoka kwenye serikali ya pana. Nilikuwa mwalimu katika shule ya Mungu Kabarindi, lakini kwa sasa nimekuwa katika serikali kuu na kufanya kazi na wizara, na nimepata kitengo cha TEHAMA upande wa elimu maalum. Kwa hiyo kwa kweli ninashukuru sana Mazingira FM. Kipekee nishukuru pia watu wangu wa Kabarindi na halmashauri ya mji wa Bunda kwa ujumla. Kwa kweli ni shukrani sana, nasema kwa kutuona na kwa kutupa nafasi na

0: wenye ulemavu ni pamoja na kuwa na sheria ambazo zitasaidia katika uwajibishaji kwa wanaume ambao
1: wanawatelekeza
0: watoto. Umesema awali hapa kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kaa nafanya wanaume wengine kupata watoto lakini baadaye kukaa pembeni au kujificha. Kwa nini kujificha?
1: Kujificha
0: ni mitazamo hasi ya kijamii.
1: Ndio, ni mitazamo hasi kwamba mimi huyu mwanamke ni mlemavu, yupo hivi. Sasa ikafahamika kwamba mimi ndo nimezaa naye, jamii itanichukulia mimi kama sio mwanaume fulani hivi, yani mtu ambaye nimepotea. Kitu ambacho mimi naweza nikasema kwa mawazo yangu, kwa sababu mwanaume ulikuwa na huruma na upendo, ukamtafuta yule mwanamke, ukamsaidia akaweza kupata familia ambayo ni watoto wake. Ingependeza kama sasa ukajitokeza wazi ukaihudumia ile familia na yule mwanamke. Mimi naamini hata kama upande wa serikali inaweza ikawa na kitu cha kufanya kwako, kwa sababu wewe unaishi na mtu mwenye ulemavu na bado ile familia yake ambayo ni watoto wako uliyemsababishia yeye wapate unawahudumia. Lakini unavyowatelekeza pale inakuwa ni changamoto. Afu pia unaonekana ni baba ambaye hafai, baba wa ovyo. Mimi naweza nikakuita kwa sababu umezaa watoto alafu umewatelekeza, na yule ambaye umemtelekezea hawezi hata kuwahudumia. Na wewe unaweza kuwa una nguvu za kutafuta ukasaidia wale watoto, basi utaki ujulikane ni wewe, chukua wale watoto ukaishi nao wewe kama unawasaidia, kama ni siri unafanya. Lakini mimi naamini baba bora haangalii mama aliye zane yupo, anaangalia familia yake inaishije, ama inakuwa na maisha yapi, ndio inakuwa hivyo.
0: Ndio, lakini kingine ni kuhusiana na SHIVYAWATA.
1: Ndio,
0: ambao ni shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania. Mbali na ule msaada ambao umeonekana pia kwenye jamii kama kutetea haki za watu wenye ulemavu kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine, kukuza elimu jumuishi na upatikanaji wa huduma kwa watu wenye ulemavu na masuala mengine, kama ambavyo tumesikia wakieleza changamoto ambazo na zinaonekana kwa watu wenye ulemavu ni pamoja na masuala ya bima. Kwenye elimu ndio kama hivyo, miundombinu wakati mwingine inakataa, na hasa ukitafuta majengo hata yaliyojengwa kipindi cha nyuma kabla ya jitihada mbalimbali ambazo zinakwenda kutatua sehemu ya changamoto za watu wenye ulemavu. Kwa mfano shule mpya ambazo zinajengwa na ofisi nyingi na majengo mengi yamekuwa kizingatia mahitaji maalum kama hayo, kwamba kuna watu ambao wanaweza wasitumie njia fulani kupita, kwa mfano ngazi za kawaida.
1: Ndiyo.
0: Na hivyo kutengeneza jengo lenye urahisi. Ama huduma za vyoo, shule gani au shule nyingi kiasi gani zipo? Kwa mfano akieleza hapo wale mwenyekiti wa sasa kwamba shule ya msingi Mazoezi iliyoko Bunda ni miongoni mwa shule ambazo zina ni kama ni kitengo au ni maalum pia kwa watu wenye mahitaji maalumu. Mm-hmm. Kama wenye ulemavu waliona pia ni vema kuwa na bweni, na wakati wa hafla ya kukabidhi viti kwa watu wenye ulemavu iliyofanywa na mwenyekiti wa UWT wilaya ya Bunda, mwakilishi kutoka shule ya Mazoezi mwalimu aliweza kukumbusha hilo mbele ya mwenyekiti huyo na mbunge wa jimbo la Bunda mjini, kwamba wadau wakumbuke pia kukamilishwa kwa shule hiyo ili kuifikia mipango na malengo ya watoto wenye mahitaji maalum, kuifikia huduma hii ya mabweni na mahitaji mengine ambayo itakiwa kukamilika kwa wakati. Sasa mwenyekiti na amezungumza kwamba ni ahadi ambayo ameisubiri kwa muda mrefu, kwa sababu wakati mwingine inakuwa ni changamoto ya wazazi au walezi kwamba nitampeleka nitarudi, na hivyo unaweza kujikuta kuna watoto elimu inaishia hapo. Anaenda mara ngapi hivi, baadaye leo au muone kesho au muone. Na mimi nilipotajwa kuwa na mabweni maalumu kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalumu pale shule ya msingi Mazoezi, ililenga pia kusudia kuitatua changamoto hiyo. Sasa mbali na masuala mengine kwa upande wa SHIVYAWATA, kama alivyosema mwenyekiti wilaya ni walmashauri, ni kwamba uwezeshaji wa kuwasaidia kumfikia huyu kwenda kwa huyu, twende huku twende huku, hizo ni sehemu ya sababu ambazo wakati mwingine zinakwamisha mipango na ndoto. Hiyo ni sehemu tu ya yale ambayo yapo yanayohusu watu wenye mahitaji.

0: mahitaji maalumu. Tutakwenda kuiangalia yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini miongoni mwa taarifa ambazo tutakusogezea ni pamoja na kifo cha aliyekuwa dereva wa John Heche ambaye amekutwa amefariki ndani ya nyumba ya kulala wageni, na taarifa ambayo imezungumzwa na chama juu ya tukio hilo, na baadaye jeshi la polisi likitoa taarifa kamili ya tukio hilo. Ujumbe wa Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba hasa juu ya swala la vurugu nchini imekuwa ikisambaa sana kwenye jamii, kwa kila ambacho alikieleza akiwa Serengeti kwamba wapo watu wanalipwa au walilipwa kwa ajili ya kuhamasisha vurugu, na kila mafanikio ya vurugu kuna fungu linaingia. Mm-hmm. Na wakati mwingine kiwango cha vurugu kinatathmini fungu. Sasa yapi aliyozungumza juu ya swala hili, tunakwenda kuungana na Angel Mbalamwezi kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti ndani ya asubuhi leo. Baki nasi.
1: Hii ni Bob Kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.
2: Dondoo za magazeti.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Haya, msikilizaji wangu, dakika ni moja tutakavyotumia mida saa 2 kamili za asubuhi. Naamini kwamba msikilizaji wangu upo makini sana kwa ajili ya kufuatilia hiki kipengele katika zile kurasa za magazeti, kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na leo msikilizaji wangu ni siku ya Alhamisi, tarehe ni 2/7/2026. Mimi ni Tonjo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na leo na magazeti ya kutosha. Moja ya gazeti ambalo tumepata nafasi ya kuanza nalo siku ya leo ni gazeti la Majira. Habari kubwa zinazoonekana hapa ni rais wa Msumbiji kufungua maonesho ya Sabasaba, unaisoma ukurasa wa 4. Ada ya miundombinu bandari yaanza kutozwa, unaisoma ukurasa wa 5. Kamati mpya kuongoza vita dhidi ya ukatili, unaisoma pia ukurasa wa 2. Kukaa kwa muda mrefu bila shughuli ni hatari, habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 15 wa gazeti la Majira. Baada ya kashfa nzito ya CWT yaanza kujisafisha, watuhumiwa watengwa. Ni kwa kuwekewa kwa kuwekwa pembeni, uongozi wa mpito waahidi mageuzi ya mifumo na kurejesha imani ya walimu. Hii unaisoma ukurasa wa 4. PM wasema wanalipwa fedha nyingi kuwachochea vijana kufanya vurugu, inasomeka ukurasa wa 4. Na Samia asema viongozi tafsirini vipaumbele kwa vitendo, inasomeka pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Majira, ukweli daima. Na tukitazama gazeti la Uhuru, ukweli daima, Rais Samia asema uteuzi sio mapumziko, una habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5. Mwigulu apigilia msumari ulinzi wa amani nchini, unaisoma ukurasa wa 5. Na mikakati inaongozwa kuthaminisha mwani Zanzibar, Rais Dr. Mwinyi azungumza, unaisoma pia ukurasa ukurasa wa 3 kuhusiana na mikakati. Na Profesa waibua mitazamo minane taasisi kichefuchefu, unaisoma pia ukurasa wa 5. Zungu ahidi bunge kusimamia dira mwaka 2050, nasomeka pia ukurasa wa 5. NECTA yapunguza muda utoaji vyeti, unapatikana pia ukurasa wa 6. Na katibu mkuu CCM Barozi UAU wateta, hii nasomeka pia ukurasa wa 7 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na upande wa gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge anaonekana kupitia gazeti hili, ni Zungu asema bunge sio dhaifu, asema mijadala iko huru kwa wabunge wa vyama vyote, aeleza namna wapinzani wanavyopewa nafasi sawa licha ya uchache wao, aeleza mkakati kuelekea historia ya miaka 100 ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nayo habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Na serikali kuanza kutoa vibali ujenzi kwa wamiliki walio tayari mpango uendeshaji Sinza, na hii unasomeka ukurasa wa 1. Mwiguru ahidi serikali itahakikisha itaharakisha utekelezaji miradi ya maendeleo, inasomeka pia ukurasa wa 4. Rais Samia ataka viongozi kutafsiri vipaumbele, asema dhamana walizo pewa ni zaidi ya vyeo, ataka matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Habari unasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Na katiba na sheria yataka sheria ziendelee ziendane na dira ya mwaka 2050 na teknolojia, habari pia msikilizaji wangu unasomeka kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Na tukiachana na gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, tuangazie pia gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa zinazoonekana hapa, sababu cha umma kumngoa mwalimu. Hashim Rungwe aweka mambo hadharani, afichua matumizi ya fedha, kupokwa madaraka yake. Kigala abeba mikoba, atoa kauli, wadau wa siasa na wafunguka. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na mikoa minne kwenye kilio cha baridi kali. Habari unaisoma ukurasa wa 5 pia. Mapya sindano ya uzazi wa mpango kwa wanaume inasomeka ukurasa wa 3. Undani kifo cha dereva wa Heche anavyoliliwa. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Mpango kuiboresha Sinza warejeshwa kwa wananchi. Nasomeka pia ukurasa wa 5 msikilizaji wangu. Lakini upande wa gazeti la Habari Leo yanaonekana upote gazeti hili ni Samia ataka umakini fedha za bajeti. Ahimiza kasi utekelezaji dira mwaka 2050, uwekezaji wa viwanda vya dawa pamoja na chanjo. Agiza maslahi ya Tanzania East Africa Community yalindwe, watumishi watendewe haki. Habari inasomeka ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Lakini kampuni za Tanzania zavuna trilioni 1.3 zabuni bomba la mafuta inasomeka ukurasa wa 4. Na polisi wachunguzwa kifo cha dereva wa Heche inasomeka ukurasa wa 2. Samia chapo kufungua maonesho ya 50 77 inasomeka ukurasa wa 5. Zungu sema hakuna bunge dhaifu inasomeka ukurasa wa 2. Lakini Katambi aonya watakao kaidi kutii sheria inasomeka ukurasa wa 7. Serikali yashauriwa PPP kuendesha mashirika nayo inasomeka ukurasa wa 7. Na Mwiguru asema msikubali kugombanishwa, atangaza neema miradi ya barabara inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti la Habari Leo msikizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Mwanahabari. Yanaonekana kupitia gazeti hili la Mwanahabari ni Rais Samia ataka kasi ya utendaji kwa viongozi. Asisitiza wasimamie vipaumbele vya serikali na kuhakikisha dhamana wanazopewa zinaleta matokeo. Awataka kusukuma vipaumbele vya serikali kwa kasi huku utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 ukianza mara moja. Ya, inasomeka ukurasa wa 3. Lakini Dr. Mwiguru awaasa wa Tanzania wasitofautiane kisa vyama. Aendelea kusisitiza amani na usalama nchini. Awaomba wakatae kushirikiana na watu wasioitakia neema nchi. Inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari Tanzania. Na serikali kuanza kutoa vibali vya ujenzi kwa miliki walio tayari mpango uendelezaji upya eneo la Sinza inasomeka ukurasa wa 3. Wizara ya Katiba na Sheria yahimiza matumizi ya usuluhishi sheria ziendane na dira ya mwaka 2050, nayo pia habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 2 ndani ya gazeti la Mwanahabari. Na msikizaji wangu kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo hapa nikitazama gazeti ni gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa zinazoonekana hapa ni TRA United yataka saini ya Abdi Banda inasomeka kwa kurasa wa mwisho. Lakini Shabalala asema Yanga imenipa heshima inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na Salumu Mayanga kuibomua Mtibwa Sugar inasomeka ukurasa wa 27. Twiga Stars wanasema tunakwenda Wolfcon kushindana inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na tukiachana na hili gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele ni gazeti la Habari Leo. Habari zinazoonekana hapa, Samia aipongeza Yanga inasomeka ukurasa wa 22. Na Karia asema lazima tuunge mkono wa mzi wetu inasomeka ukurasa wa 23. Na Salai arejea mazoezini inasomeka ukurasa wa 22. Wakati huo pia Mbappe wa moto, Ufaransa, Norway, Moscow zasonga mbele. Habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo, lakini Yanga na rekodi ya kibabe unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Mwanaspoti. Ni Okero Pakome wa Oganoti, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini mtieni wa penalty kombe la dunia unaipata ukurasa wa 11, na mfungaji bora njiani Kariakoo unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Na wakati huo tukiachana na Mwanaspoti, gazeti la Machinga Sporti yanaonekana hapa ni JKT Tanzania yampa pole Pakome. Habari inasomeka ukurasa wa 19. Lakini Kagera Sugar, Majogoro kuna jambo. Hii unasoma ukurasa wa 23 wa gazeti la Wamachinga Sporti. Ivory Coast yatolewa kombe la dunia, inasomeka ukurasa wa mwisho. Nahoza Yanga awashukuru mashabiki, habari hii msikilizaji wangu unasoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na upande wa gazeti la Uhuru kweli daima, yanaonekana kupitia gazeti hili ni kizungumkuti afya ya Pakome, unaisoma ukurasa wa mwisho. Lakini juzi Pakome aliumia katika mchezo kati ya Yanga na JKT Tanzania, habari nasomeka ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na Watanzania wanane kutikisa tamasha ubunifu, inasomeka ukurasa wa 19. Paredi Yanga kila kona. Hii nayo msikilizaji wangu habari unasoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukitazama gazeti la Majira, yanaonekana kupitia zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, Yanga Sports Club wabadili gia angani paredi la ubingwa. Kamwe aweka wazi hatima ya Pakome, inasomeka ukurasa wa 24. Lakini NBC yaahidi kuongeza wekezaji katika soka, inasomeka ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Na hili gazeti ndio linatufungia ukurasa katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Imani yangu kwamba msikilizaji wangu umepata muda mzuri kabisa kufuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Cha kukusisitiza tu ni kwamba unapopata muda msikilizaji wangu, basi tafuta magazeti na usome habari kwa undani zaidi. Mimi naitwa Njo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Saa mbili na robo, msikilizaji, ulikuwa unasikiliza dondoo za magazeti kutoka kwake Angel Mbalamwezi. Na kwa muda huu ni upitie ule ujumbe wako ambao umeutuma hapa, msikilizaji, kupitia kipindi hiki cha asubuhi leo. Anasema anaitwa Asubuhi Leo Chache Mnyeliga. Asante, ishatuma ujumbe wako. Gazi hapa kitu kingine. Asubuhi Leo na Mazingira FM. Asante sana Mchungaji Mgogo. Mungu akuzidishie sana sana. Kumbe hawa viumbe nilikuwa ni kuwapanga tu. Nikikuoa hutakanyaga chini, chopa kila siku. Haya ni ujumbe wako. Ni Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Deida. Jamani, leo chai imenipita, nina njaa ya kutosha da, hata kesho ni siku. Haya, asante. Asubuhi Leo, wanaume wa siku hizi wametoa mahali au hajatoa mahali, wanafanana. Mama Sira Makambini, wanawake tujitume. Haya ni ujumbe wako. Asubuhi Leo Nyambuge anapatikana Bunda Kati, wanawake wa leo wanatakiwa kuishi nao kwa target, jumlisha mbinu za ziada. Haya, target jumlisha mbinu za ziada. Asubuhi Leo ni Godfrey Mwita. Mchungaji Mgogo, yuko vizuri sana kufanya jambo bila kumshirikisha mke. Mke ni kosa kubwa sana. Wanaofanya hayo waache hiyo tabia mbaya. Haya, Asubuhi Leo anaitwa Tabu Ndalawa kutoka Kabrabura, Musoma. Tuko pamoja, asante. Asubuhi Leo na Mazingira FM ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Musoma Buhari. Mchungaji kasema ukweli kabisa, na hiyo misongo ya mawazo ndiyo inayotuua sana. Asante Radio Mazingira kwa elimu tosha. Mbarikiwe sana hapo mjengoni. Asubuhi Leo ni msome kama Masumbuko Choma Chacha, anawakilisha Nyabuzume Center. Data ya leo iko sahihi, mimi na kubaliana na Mgogo, ila kuna wanawake wanasumbua walio wengi. Haya, Asubuhi Leo anaitwa Maturuga toka Bramba. Chai ya leo ni darasa tosha. Darasa tosha. Asubuhi Leo anaitwa Msafiri Machiru akiwa Utagara. Ni kweli wanawake, mwanamke anapaswa kushirikishwa 50%, na 50 zingine usimwambie, maana hata Ibrahimu kuna vitu Mungu alimwambia na Sara hakumwambia. Kwa nini hiyo? Ni viumbe dhaifu. Asante. Asubuhi Leo ni muite ni Justin pande za Migungani. Chai ya leo imechoma watu wengi sana. Mgogo amesema ukweli.
1: Okay, asante msikilizaji. Twende kwenye taarifa zingine ambazo tumekusogezea hapa. Miongoni mwa taarifa hizo ni pamoja na kifo cha aliyekuwa dereva wa John Heche ambacho kimetokea pale Kigoma. Sasa tumpe nafasi ya kusikika Amani Golugwa ambaye anazungumzia juu ya tukio la kifo cha dereva huyo ambaye itambulika kwa jina la Suez. Hii ni sehemu ya taarifa ya awali ambayo ilitolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kupitia kwa naibu katibu mkuu wa chama, Amani Golugwa.
2: Ndugu wana Chadema na Watanzania wenzangu, kwa masikitiko makubwa sana nipende kuwajulisha taarifa ya kifo cha ndugu Suez Dan Maradufu, ambaye amekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa John Heche kwa muda mrefu sana. Tumekuepo hapa Kigoma mjini kwa siku takribani 4 sasa. Na tukio hili la kifo hiki kimetokea leo asubuhi tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ndugu Suez amekutwa amefariki kwenye lodge hoteli aliyokuwa amefikia, na asubuhi ya leo kulikuwa na jitihada kubwa za kumtafuta kwa sababu alitakiwa afike hotelini kumchukua Mheshimiwa Heche mapema asubuhi. Sasa akawa hapatikani kwenye simu zake zote. Kwa hivyo timu ya wenzake walipokuja na walikuta mlango umefungwa, na ikalazimu sasa tulijulisha jeshi la polisi na viongozi wa serikali ya mtaa hapa ili waweze kufika na kulihendo jambo hilo. Kwa hivyo mlango ulipovunjwa mwili wa ndugu Suez ulikutwa chini karibu na mlango akiwa amedondoka chini na damu zikiwa zimetapakaa pale chini. Sasa jambo hili bado halina majibu ya sababu ya kifo chake. Kwa hivyo askari wa jeshi la polisi wameuchukua mwili kwenda kufanya postmortem, na mawakili wetu wawili Mheshimiwa Deo Mainyila na wakili Dickson Matata wataungana kwa ajili ya kushuhudia hiyo process yote ya uchunguzi, yani postmortem. Na baada
1: ndio ni taarifa ya awali ya Amani Golugwa ambaye ni katibu naibu katibu mkuu wa Chadema kuhusiana na taarifa ya Suez kukutwa amefariki ndani ya nyumba ya kulala wageni. Lakini taarifa ya jeshi la polisi sasa, baada ya tuo hizo kama ilivyoelezwa na chama wao, baada ya kugundua kumpigia simu pasipo majibu na kwenda kumwangalia sehemu aliyofikia, kwa maana ya nyumba ya kulala wageni, walifahamisha vyombo vya dola juu ya hiyo hali. Sasa taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi undani wa tukio hili kama inavyoelezwa hapa.
3: Leo Julai 1, 2026 majira saa 4 asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limepokea taarifa kutoka kwa ndugu Mulimi Zabron Mwita, mkazi wa Siari ambaye ni katibu wa Mheshimiwa John Heche, kwamba walikwenda kwenye nyumba ya kulala wageni inayojulikana kwa jina la Ntahamba kutaka kwenda kumwamsha mwenzao ambaye walimpigia simu kwa muda mrefu ili waondoke kuendelea na ratiba yao. Baada ya askari polisi kupata taarifa hiyo, ifika katika nyumba hiyo ya kulala wageni wakiambatana na Mlimi Zabron Mwita na wafanyakazi wa nyumba hiyo ya kulala wageni, na walionyeshwa chumba ambacho inadaiwa alikuwa amelala huyo mwenzao ambaye walimtaja kwa jina la Suez Dani Maradufu. Askari walikuta mlango umefungwa na kuwalazimu kuvunja mlango mbele ya waliokuwa wametoa taarifa, kwa kuwa hawakuweza kumpata kwa njia ya simu. Baada ya mlango kuvunjwa, walimkuta Suez Dani Maradufu akiwa amelala chini kifudifudi. Uchunguzi wa awali kwenye chumba alichokuwa amelala, kumepatikana dawa za binadamu ambazo ni vidonge na aina mbalimbali. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Uchunguzi unaendelea ili kupata chanzo cha kifo kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linaendelea kuwaomba wananchi kuendelea na kuwa watulivu wakati uchunguzi wa tukio hili unaendelea. Nawashukuru sana.
1: Ndio. Ni taarifa ya jeshi la polisi pale mkoa wa Kigoma juu ya tukio hilo ambalo kama ilivyoweza kueleza pia uchunguzi zaidi unaendelea kupata undani wa taarifa za tukio, ambapo kithibitisha kupokea taarifa kuhusiana na kilichotokea hadi pale ambapo jeshi la polisi lilifika kwa ajili ya taarifa zaidi. Turejee hapa mkoa Mara. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba amedai kwamba kuna watu wanaopokea fedha kutoka nje ya nchi kwa lengo la kuwashawishi vijana wa Tanzania kushiriki katika vitendo vya vurugu vinavyoweza kuhatarisha usalama wa nchi. Hiyo ni akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika siku ya jana katika viwanja vya Sokoine pale Mgumu wilaya ya Serengeti, ambapo Mwigulu amesema watu wao wanajinufaisha kifedha huku wakiwatumia vijana kutekeleza vitendo hivyo. Na hii ilikuwa ndio sehemu ya ujumbe wa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba.
4: Wanalipwa fedha. Wanalipwa fedha kwa kuwatumikisha vijana wa Tanzania. Wao ndio wanatajirika. Wanatajirikia damu za watoto wa Kitanzania. Imetokea ile mwaka jana walirundikwa wengine katika nchi moja wapo, wengine si nchi gani, wametawanywa tawanywa katika baadhi ya nchi. Mtu mmoja analipwa bilioni 5, bilioni 2 ili awachochee vijana wa Kitanzania, na anaambiwa akifa wengi atapewa fedha nyingi zaidi. Wanafanyia wanafanyia biashara maisha ya Watanzania. Na mnataka tuwachekee? Tuliwakamata baadhi yao wakiwa wamehifadhiwa mahali, na mmoja amesema ili aweze kuhamasisha vijana waende kufa, yeye alikuwa analipwa milioni 5 kila mwezi. Wewe unapewa tu chupa ya petroli, unaambiwa nenda kauane kule, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa nenda kachome nchi yako, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa kachome biashara ya fulani pale, mwenzako analipwa. Kwa wewe unaenda kuumiza nchi yako na ndugu yako, yeye analipwa kwa wewe kupoteza maisha yako. Haya lazima tuamke na kila mmoja ayakatae. Na hivi majuzi tukawasikia wanasema sema, tukasema hatupuzi, hatutapuza jambo lolote. Tumefuatilia, tumewakamata, wapo wa kutosha, tumewakamata. Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni 3 kila mwezi, na kwamba ameahidiwa milioni 100 kama atapeleka vijana wakafe. Tumemkamata. Mwingine mkoa mmoja kule kusini walikuwa wanawatengenezea vibomu vya asili hivi, analipwa milioni 5, ameambiwa akipeleka vijana wakafe yeye atalipwa milioni 300. Ninyi mnaunganaje na watu wanaotuwazia mabaya ya aina hii? Kataeni, kila kijana akatae. Usifanywe biashara maisha yako.
1: Huu ni ujumbe wa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba katika mkutano na wananchi wa Serengeti, hasa kihamasisha swala la amani na kuhamasisha jamii pia kutokujihusisha na vurugu. Na kwa kile ambacho wanaekieleza, wamebaini pia wapo watu ambao wanajinufaisha pia kupitia vurugu ambazo zimetokea.
0: Ndio.
1: Kama ambavyo ameweza kueleza hapa.
0: Tumesikia ujumbe wake. Ameeleza kwamba kuna baadhi ya vijana wanaonekana wanalipwa, na kadri atakavyofanya vurugu nyingi ndivyo dau litakavyoongezeka. Tukaangazia taarifa nyingine, ambapo RPC mpya Tabora, kamishna msaidizi wa polisi ASP Twaha Lulengelule ameanza kazi kwa ukaguzi wa magari ya wanafunzi, ambapo kuna ujumbe ameutoa hapo kuhusiana na magari yanayowabeba wanafunzi
5: pindi ambacho shule zinafunguliwa hivi karibuni. Na kama nyinyi ambao mnasafirisha watoto wetu, basi ni vyema magari yakaguliwe, tujue uimara wa magari hayo. Na ukaguzi huu ni ukaguzi wa hiari, sio lazima kwa kwanza, kwa hatua ya mwanzo. Nia kubwa tujue magari, lakini na nyinyi ndio mjue kwamba mnasafirisha watoto kuwatoa majumbani kwao kuwapeleka shule na kuwarudisha. Kwa hiyo ubora wa magari vile vile itazuia ajali. Lakini kubwa kabisa, nyinyi ni walezi na wazazi kwa wakati huo. Vile vile baada ya kugua magari yao, vile vile ni kuongea na nyie kwamba basi baada ya kupeleka watoto shuleni, kuna baadhi yenu sio wote unaweza kupata muda wakaenda kupiga kelevi. Jambo hilo alikubaliki, wala sisi hatuwezi kulipokea. Kwa la msingi ni kwamba tuhakikishe magari yanakaguliwa, lakini kwa wale ambao watakaidi magari yao tutatafuta na tutakamata, tukagua na adhabu itatolewa. Kwa kuwa watoto wenyewe hawana watetezi, watoto wadogo ambao watajua kama gari zima ama gari bovu. Kwa hiyo rai kubwa ambao mimi napenda nizungumze kama nikiwa kamanda wa mkoa, tuhakikishe magari mnaleta inakaguliwa kabla ya shule zijafunguliwa. Hata baadhi yenu muambie kwamba magari yanatakiwa yaletwe kabla shule zijafunguliwa tuyague, ili tujue kama yana ubovu basi yaweze kurekebishwa ili kazi ianze rasmi.
6: Wale ambao hawatafika leo kwa sababu mbalimbali, mwisho Ijumaa tutaandika orodha ya namba za magari yote na shule zinakotoka. Sasa Jumatatu nikikutana na gari ambayo haijakaguliwa kama alivyosema panda la PC, kamata, tunaweka kituoni, tunakagua kwa lazima, na ulazima huwa una matatizo yake. Ni lazima yaendane pia na kulazimishwa. Kwa sababu tunasisitiza utii wa sheria bila waelezeni. Najua kuna wengine mnawajua na kuna wengine mmekuja na baadhi ya magari mnayoyaona ni mazima sana. Tutakutana njiani. Sawa? Waambieni wamiliki wayalete mpaka Ijumaa, tutakagua mpaka saa 8 mchana. Sasa huyo ambaye atakuwa anakaidi mpaka muda huo, afanda rapsi ameelekeza hivyo, na tusingependa kufika huko kwa sababu hapa tunapokagua hatutoi adhabu. Tunakuelekeza mapungufu yaliyoko kwenye hiyo gari ili yarekebishwe yasije yakaleta madhara kwa jamii na kwa wanafunzi unaowabeba. Wazi. Fikisheni ujumbe kwa wamiliki, walete magari yote, wao sio mafundi. Walete magari yote, tuyakague kitaalamu, tujue yana kasoro gani, tuwaelekeze wakarekebishe nini na nini na nini. Mkaguzi wa magari, hakikisha unakagua kwa kina yale matatizo yaliyopo, wajulishe na waelekeze, kwa sababu watarudisha kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa pili kuona kwamba yamekamilika.
1: Okay. Tunatarajia shule zitafunguliwa hivi karibuni na kama alivyosema pale Tabora. Kwa hiyo moja kati ya zoezi ambalo wameona waanze nalo jeshi la polisi ni pamoja na ukaguzi wa haya magari ya shule.
0: Yanayobeba wanafunzi.
1: Kuna faida kubwa sana juu ya tukio hili kwa sababu magari mengi unaweza kukuta yalikuwa yamepaki. Labda mengine yalikuwa yanapata ruti za hapa na pale. Wengine yapo labda wa kodi na namna nyingine yote ambayo pia ilikuwa inafanya matumizi endelevu, lakini wengine yanaweza yakaa yanawasubiri walengwa warudi. Sasa walengwa warudi wakati hayo magari yako kwenye hali gani? Hapo ndipo ambapo kuna paswa. Sasa wengine wanategemea kwamba wakirudi wakiwa wameshika fungu ndio hapo shule ianze mipango
0: ya kukarabati magari, kuyakagua yana shida gani.
1: Lakini
0: Tabora wao wameelekeza yakaguliwe kabla ya shule kufunguliwa.
1: Mapema.
0: Mapema. Kwa sababu inaweza ikasaidia. Gari inaweza likawa ni bovu pasipo kujua umelipaki ni zima, lakini likapata changamoto yoyote likiwa limepakiwa.
1: Kwa hiyo ni hatua nzuri na sidhani kama ingetosha tu kwa Tabora. Niamini ingekuwa ni sehemu ya nchi nzima. Kwa sababu wazazi na walezi matamanio yao ni kuona elimu ya watoto inaendelea kawaida na sio tena swala la simu, changamoto, gari imeshindwa kwenda, imekwama, na bora sasa hiyo hayo yasiwe tena ya ajali ambayo yanaweza akawafanya wazazi kuwa kwenye hali ngumu zaidi. Kwa hiyo ni swala la ukaguzi. Sasa wakati mwingine tukiachilia mbali tu ya magari ya shule, ile vita ya madereva na wamiliki. Kuna muda dereva anaona kabisa hii gari
0: ni mbovu.
1: Mkuu, hii gari
0: hatufiki tunakoenda. Inaishia njiani.
1: Au nenda ukirudi.
0: Ukirudi utarekebisha.
1: Unaenda unarudi.
0: Au piga siku mbili.
1: Unaambiwa hapa, nakwambia mmalizia mkesho. Najua hela na yenyewe ni tamu.
0: Ukishika ni tamu.
1: Ukikaa hivi unaweza ukaona kijuene, na hasa kwa muda huu ukiachilia mbali hizi gari za shule ambazo zina kazi maalumu. Kuna magari ya bilia ambayo yatakuwa na heka heka nyingi sana na yenyewe pia kwa ajili ya usafiri kwa wanafunzi baada ya likizo. Kwa hiyo na yenyewe unaweza ukao unasema bana tufanye service, unasikia ukienda hivi unaona kama watu ni wengi, nenda kwanza. Unakumbuka moja kati ya tukio ambalo lilikuwa ni la huzuni sana, ni tukio ambalo lilitokea Kenya kama miaka miwili iliyopita, gari lilianguka mtoni na kuua watu kama 30 hivi.
0: Ndiyo.
1: Hadithi ya dereva wa gari hilo ndiyo ambayo ilitaja kuumiza mioyo ya watu. Dereva ilalamika sana juu ya ile gari. Na hata hiyo ilikuwa inaelezwa kwamba ndio safari ya mwisho, nenda urudi. Sasa akawa ameenda mazima. Hakurudi.
0: Hakurudi tena.
1: Na kwamba kilichosababisha ajali ni changamoto ambazo alielezwa kuzilalamikia mapema. Sasa nimesema hivyo kwa jicho la dereva kwamba wakati mwingine tunaweza ujasiri kwamba bana sasa hii hebu mkuu tabaki nayo basi. Amtafuta dereva mwingine. Huo ujasiri tunao.
0: Kuna wengine wana ujasiri huo. Kwamba sasa hii ngoja tuipaki hapa hadi utakapoitengeneza, kwa sababu hii inahatarisha maisha yangu na abiria wengine. Kuna wengine wana ujasiri, kuna wengine wanaogopa mabosi wao. Kwamba nikipaki gari nitanyang'anywa kazi.
1: Na wewe unaamini hivyo ndivyo inavyoweza kuwa?
0: Kunyang'anywa.
1: Kwani unajua hiyo?
0: Inawezekana. Naamini kabisa. Hapa sasa nikizingua nisiende kazini, nikapaki gari nitakuta kuna dereva mwingine kisha pewa gari, nitapoteza kibarua.
1: Kuna mbinu nyingine ya kutusaidia madereva kwenye hiyo hali sasa, kwa sababu kweli unaweza ukasema kuna uko wapi? Niko hapa. Basi acha hapo hapo.
0: Sasa kwa madereva kuna mbinu, unaweza ukachukua gari ukaenda ukalipaki garage. Kwa vyovyote vile hawezi akaliondosha pale pasipo kutengenezwa. Gari bovu, unaona hadifiki unakokwenda, washa chuma, nenda garage. Anza kulichokonoa pale, lazima tu bosi atakuja na matengenezo yatafanyika pale.
1: Sasa na unaweza ukawa na bosi naye unajua. Huyo ukimwambia hivyo bas ananyamaza. Maana yake hata wewe pia uwezi. Sasa kama mlikuwa mnalipana au unajua kwa gari hilo kuwa barabarani ndio uhakika wa wewe na familia yako unapatikana, unajua umeyakanyaga.
0: Unajua kuna maamuzi mengine hakuna kuyakanyaga, kwa sababu sijatumia gari lipo, nimejipeleka kupata service, hajiwezi kwenda. Kwani mimi si ni dereva, wewe ni bosi? Sawa, mimi ndo najua hii gari ina shida gani.
1: Si bosi atengenezi tu, nakwambia iache tu hapo hivyo. Na bahati nzuri imkute na yeye pia. Swala la umiliki wa gari sio la kwako tu. Kwambia mimi iache hapo nijipange.
0: Unaacha?
1: Kwa hiyo kuna muda tunahitajika kuwa na ujasiri. Kwamba kwa hii hali inaweza ikakugalimu. Na kuna watu wamepitia matatizo na hata vifo kutokana na hii kusita. Tatengeneza kesho, tatengeneza kesho kutwa. Au naogopa nikisema hivi analeta dereva mwingine. Au nitaonekana basi. Kuna watu pia wako salama leo kwa maamuzi waliyofanya kama haya. Mkuu, mashine yako hii hapa. Hebu tafuta dereva mwingine. Kama gari ndio hii. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja anasema kama ni dereva unayeaminika, huna historia ya matukio mengine hapo katikati. Kila kauli unaizungumza kwa bosi ina maana sana. Anajua. Kwanza anajua sio Mswahili. Unajua kuna wengine wanakabidhiwa gari, kila ukienda ukirudi yumo mtu mwingine. Na wewe naye kukupa gari. Jamaa amepata dalula. Jamaa mbona hamna taarifa? Okay, mtu mwingine. Wewe tena Kiswahili.
0: Yaani unakuwa bosi kwa watu wengine.
1: Wako ambao tumeshindwa kuyendesha hayo. Lakini kikubwa ni swala la services za mapema kwa magari ya shule. Lakini hilo lingine ni la msisitizo tu kwetu kwamba isiwe tu kwa magari ya shule. Iwe na kwa magari mengine ya umma. Mlipuko wa baruti umeua mtu mmoja na kujeruhi wengine 7 pale Mwanza. Mtu mmoja amefariki dunia na 7 kujeruhiwa kufuatia mlipuko wa baruti uliotokea siku ya jana majira ya saa 12:46 asubuhi kwenye kibanda cha kahawa katika mtaa wa Sahwa juu kata ya Ruanghima pale Nyamagana mkoa wa Mwanza. Kuna kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Willibrod Mtafungwa amesema aliyefariki dunia katika ajali hiyo ni Marco Msenyere, huyo ana miaka 52 ambaye ni mpasua mawe na mkazi wa Semba wa Mhima. Wakati wa tukio hilo marehemu alikuwa na wenzake wakinywa kahawa kwenye kibanda hicho akiwa na begi dogo ambalo ndani yake ilikuwa na baruti hizo. Akielezea chanzo cha tukio, kamanda amewataja kwa majina watu waliojeruhiwa katika tukio hilo. Hii ni pamoja na Daudi Joseph Baraka na miaka 54, yeye ni muuza kahawa wa hapo Sahwa. Lakini kuna Emmanuel Luhangwa Joseph ana miaka 40, huyu ni fundi ujenzi na mkazi wa Sahwa. Kuna Yusufu Rajabu Nasoro ana miaka 20, ambaye ni fundi ujenzi na ni mkazi wa hapo Sahwa. Kuna Zawadi Simoni Ndukeji miaka 27, ambaye ni mamalishe na ni mkazi wa Sahwa Juu. James Huseni Ntugo miaka 33, ni fundi ujenzi, ni mkazi wa Sahwa Juu. Kuna Josefu Muyagingwa Inglebert miaka 22, ambaye ni fundi ujenzi, ni mkazi wa Sahwa pale. Kuna Marco Mahunge Chandanoba miaka 45, ambaye ni mpasua mawe, yeye ni mkazi wa Igwambiti A. Amesema kamanda mtafungwa, chanzo cha mlipuko huo ni uzembe wa utunzaji wa baruti, kwani marehemu alibeba baruti hizo na kukaa nazo karibu na jiko la mkaa lililokuwa linawaka kwenye kibanda hicho cha kahawa, huku akifahamu wazi kwamba baruti hizo zikipata joto zinalipuka. Katika hatua nyingine, kamanda mtafungwa ametoa wito kwa viongozi wa serikali za mitaa na wananchi kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kuhusu watu wanaotumia na kumiliki baruti pasipokuwa na kibali, huku akiwataka wenye vitu wa mitaa kufanya ukaguzi ili kubaini watu hao katika mitaa yao. Ajali ina kinga.
0: Ajali ina kinga. Kana anaelekea kazini anakutana na ajali.
1: Lolote mda wote laweza
0: kutokea.
1: Tunachofanya tu kwenye maisha yetu ni tahadhari.
0: Ndio.
1: Tunafanya hii kwa tahadhari, hii kwamba nimefanya hivi. Panda kwenye gari, funga mkanda, ni tahadhari. Hiki weka huku, tahadhari. Kwa sijajua tu pia naye uelewa wake kuhusiana na swala baruti, hasa kwenye maeneo aliyokuwa au alisahau pia. Unajua unaweza ukasahau pia una kitu.
0: Kuna kujisahau.
1: Sasa yeye ni miongoni mwa watu ni pekee, wengine wamejeruhiwa.
0: Lakini
1: na baruti alikuwa nayo.
0: Kwenye begi.
1: Na ujue pia baruti unaweza kuizungumza na nimpiga mawe. Kama inaweza ikafumua jiwe baruti. Unaweza ukaona uhatari uliokuwepo katika eneo hilo na wale watu wengine waliokuwa karibu. Ndoto anaangaliana bani. Wewe umekuja umebeba nini?
0: Sasa ni ngumu kujua mtu kabeba nini kwenye begi. Yeye ndo anayekijua. Sasa so, unaingia ndani na begi lako, siwezi kujua ndani kuna nini.
1: Nakaa hivi kumbe kuna jambo lingine la hatari. Vitu hatarishi.

0: Tukaangazia taarifa nyingine ambapo kamishina mkuu wa TRA Yusufu Mwenda amesema kuwa TRA imefanikiwa kusanya shilingi trilioni 37.9 ndani ya mwaka mmoja. Tukasikilize undani wa taarifa hiyo.
1: Mheshimiwa Rais, leo tunawashukuru walipa kodi hawa kwa sababu wametuwezesha kukusanya kiasi kikubwa cha kodi. Katika miezi 12 ya mwaka huu wa 2025-26, kuanzia Julai 2025 mpaka jana saa 6 usiku, Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa bara na Zanzibar imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 37 na bilioni 957. Kati ya lengo la kukusanya trilioni 36 na milioni 66, ambao ni ufanisi wa 105.24%. Na huu ni ukuaji wa mapato ukilinganisha na mwaka uliopita wa 17.6% kutoka makusanyo ya shilingi trilioni 32 na bilioni 270 ambazo tulikusanya mwaka jana. Makusanyo ya mwaka huu ni wastani wa makusanyo ya shilingi trilioni 3 na bilioni 165 kwa mwezi. Na kipekee kwa mwezi Juni ambao ilikuwa ni jana, Mheshimiwa Rais, tumeweza kukusanya mapato ghafi trilioni 4 na bilioni 14. Aidha, tumeweza kuandika rekodi mpya ya kuweza kufikia na kuvuka lengo la makusanyo kwa miezi 24 mfululizo ndani ya miaka miwili. Ni kiwango cha ubora wa ukusanyaji mapato ya kodi ambacho hakijawahi kufikiwa toka TRA imeanzishwa miaka 30 iliyopita. Tunawashukuru na kuwapongeza walipa kodi wote kwa ufanisi mkubwa uliofikiwa, kwani bila wao tusingeweza kufikia ufanisi huu. Mheshimiwa Rais, Mamlaka ya Mapato ni taasisi ya Muungano. Hivyo imekasimiwa jukumu la kukusanya kodi za Jamhuri ya Muungano, ambapo imekuwa ikikusanya kodi ya mapato, kodi za forodha na ushuru wa bidhaa, pamoja na kodi za ushuru wa bidhaa za viwandani inayotokana na wafanyabiashara waliopo Zanzibar kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kuanzia mwaka 1996 hadi Juni 2026, kodi za Muungano zilizokusanywa Zanzibar ni kiasi cha shilingi trilioni.
0: Ni kamishina mkuu wa TRA Yusufu Mwenda alipokuwa akieleza kuhusiana na ukusanyaji wa shilingi trilioni 37.9, ambapo alikuwa akizungumza kwenye hafla ya ugawaji wa tuzo ya rais kwa mlipa kodi pamoja na kusherehekea maadhimisho ya miaka 30 ya TRA tangu kuanzishwa kwake, iliyofanyika usiku wa Julai mosi 2026 katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam.
2: Okay. Ndio makusanyo.
0: Makusanyo.
2: Wengine tuwapata moja kwa moja, wengine ni ile indirect. Twende katika viwanja vya michezo.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Okay. Tuanzie kwenye anga za kimataifa, mechi za kombe la dunia katika michezo mbali mbali. Miongoni mwa safari ya michuano hii ni timu au mechi kati ya Uingereza na DRC, ambapo timu ya Kongo ilishindwa kutamba na kuondolewa shana kweupe. Safari ya Kongo ilianza vizuri. Safari ya Kongo kwenye mbio hizi ilianza vizuri. Dakika ya saba tu Spenga anaiandikia Kongo goli la kuongoza, goli ambalo lilidumu kwa dakika sabini mpaka dakika ya 75. Ni Harry Kane ndio ambaye aliweza kuisawazishia Uingereza, lakini dakika ya 86 ndio ikawa imeongeza maumivu kwa upande wa wana wa Afrika Kongo, baada ya kuruhusu goli la pili kutoka kwa watu wale wale. Pasi ilipigwa na Goldon, na pasi ya mwisho pia ilipigwa na Goldon. Kwa hiyo mfungaji wa magoli yote mawili ni Harry Kane, na mpiga pasi ni yule yule ambao sasa waliipa nafasi Uingereza ya kusonga mbele. Kimpira na kitakwimu, basi ilionekana Uingereza ilikuwa na nafasi kubwa ya kushinda, lakini umapema wa goli na namna ya kuzuia na mpaka dakika ya kuruhusu goli ilikuwa inatoa matumaini huenda Kongo angeweza kuokota kitu. Lakini mtoto halali na pesa, ndicho ambacho kilimtokea Kongo, ikiwa ni timu nyingine kutoka Afrika ambayo jana iliweza kuyaaga mashindano hayo baada ya kuruhusu kipigo cha goli 2-1. Safari iliendelea kwa timu nyingine ya Afrika, Senegal, ambaye alikuwa uwanjani akikabili Ubelgiji ama Belgium, ambapo dakika ya 24 kipindi cha kwanza ilikuwa ni Diara ambaye alifanikiwa kupata goli, na kipindi cha pili dakika ya 51 Sari aliandikia goli la pili upande wa Senegal. Mchezo huo ulikwenda na ushindi huo ulikuwa nao mpaka dakika 85. Dakika 86 wakati ya doa, baada ya kuruhusu Romelu Lukaku kuipa goli la matumaini Ubelgiji, ambalo lilikaa ndani ya dakika 2 tu. Dakika 86, dakika 89 Ubelgiji wakasawazisha, ikawa 2-2 katika dakika 90 za maamuzi, na hivyo kwenda extra time. Na wakati wakijiandaa kwa penalty, mambo yakaharibika. Ubelgiji ikafanikiwa kupata mkwaju wa penalty kabla ya nafasi zile za penalty. Unajua unajiandaa, maana ziliongezwa zile dakika 5 za nyongeza pale. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo Senegal ilitokea. Kwa hiyo ni timu nyingine ya Afrika ambayo imefurumushwa kwenye michuano hii ya kombe la dunia 2026. Leo safari inaendelea, lakini alfajiri game iliyopigwa ni kati ya mwenyeji USA dhidi ya Bosnia, ambapo USA yamefanikiwa kupata ushindi wa goli 2-2, na mchezo utaotarajiwa leo majira ya 4 usiku ni kati ya Uhispania dhidi ya Australia. Au ndio Austria ndio atakutana na Spain. Hiyo itapigwa 4 usiku, na safari itaendelea tena majira ya 8 usiku. Cristiano Ronaldo atarudi uwanjani siku ya leo majira ya 8 usiku, na hapa atamkuta Modric na Croatia. Kwa hiyo leo uso kwa uso kati ya Croatia na Portugal. Wamekutana kwa michezo kadhaa na ufalme wao unafahamika. Kwa hiyo Ureno atajipima hapa, lakini jicho litakuwa kwa Cristiano Ronaldo. Atakuwa ndio yule au ndio hivyo wanasema ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa ni kombe lao la mwisho katika karia yao ya mpira wa miguu. Watakuwa na jambo au safari yao itaishia hapo. Lakini saa 12 kesho asubuhi Switzerland atakuwa na kibarua dhidi ya Algeria.
timu nyingine ya wana wa Afrika itakuwa uwanjani kesho, lakini saa 3 usiku Egypt ama Misri atakuwa ni mgeni wa Australia majira ya saa 3 usiku. Kwa hiyo wengine tumeshawaaga. Wengine ambao wamo ni

0: mchezo wa nyumbani. Baada ya kulikosa kombe la CRDB, baada ya kulikosa kombe la NBC, ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa Simba, lakini pia kwa upande wa Azam, hawa wanafanikiwa kukutana kwenye hatua ya finali kombe la CRDB. Game itapigwa siku ya Jumamosi. Leo ni Alhamisi, kesho Ijumaa. Kesho kutwa tarehe 2 wanakutana katika dimba la Gombani pale Pemba, ambapo finali ya kombe la shirikisho CRDB itapigwa. Hii ni dabi ya Mzizima ambayo itapigwa kuanzia saa 11 jioni. Kwa hiyo maandalizi ndio yanayotajwa kwa upande wa Simba, lakini maandalizi pia ndio yanayotajwa kwa upande wa Azam katika finali hiyo. Kwa upande wa Yanga, msemaji wa klabu hiyo Ali Kamwe, yeye akizungumza juu ya masuala mbalimbali ambayo yanayohusu timu hiyo, lakini pia na yale ambayo aliweza kudokeza juu ya mchezaji wao ambaye alipata injury Pacome Zouzoua katika mchezo wa mwisho dhidi ya JKT.
1: Message nyingi kweli yani za wana Yanga. Nyingi kweli kweli yani. Anaambia mwenyekiti, yani kweli tuchukue ubingwa wa 5 wa ligi mfululizo. Alafu kweli kabisa tusipite Msimbazi sisi. Jana ananiambia mimi jana. Yani kabisa tuchukue ubingwa huu ambao tumeutolea jasho kweli kweli. Tumepambana nao usiku na mchana. Afa kamtaa tusikatize haka mtaa haka jamani kweli. Mbona kama mwenyekiti umeanza kuzeeka hivi kwenye masimango hivi? Mbona kama umeanza kuzeeka zeeka hivi? Wakanifikirisha. Kasema okay. Ndio msumu unasemaje? Tusikatize kale kamtaa kweli? Sahihi eh? Sasa tumechange gear kidogo. kama mlijua mtapumzika mwaka huu, imekula kwenu. Basi imeanza kutoka Mwanza inakuja Dar. Tuliweka station Mwanza. Tumwambia dereva washa gari. Njoo Dar es Salaam. Kule Mwanza tutakwenda kusherehekea.
0: Ah, ni Ali Kamwe akieleza juu ya mipango mbalimbali ya paredi lao la ushindi na sehemu ya ratiba ya maeneo ama vituo mbalimbali ambavyo watavifikia katika kusherehekea ubingwa wao wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Wakati huo kwa upande wa Simba, wao macho sasa yanaiangalia finali ya CRDB pale Zanzibar.
2: Tumeshawaambia ubingwa wa ligi kuu tumeukosa kwa mara ya 5, ahlan wa sahala. Japo safari hii hatuhesabii sana kwa sababu ilikuwa na makando kando mengi, lakini ubingwa wa CRDB tunakwenda with no excuse. Twendeni tukapambane. Twendeni tukaipiganie nembo ya Simba. Twendeni tukapiganie furaha ya wana Simba. Wamekubali ya kwamba huku kwenye makando kando tumemaliza, acha iwe ilivyo. Lakini huku kwenye CRDB, dakika 90 hizi za tarehe 4 pale Gombani, twendeni tukawapiganie wana Simba. Na wachezaji wameelewa hilo. Wachezaji wako tayari kwenda kufia uwanjani, kwenda kuipigania furaha ya Simba. Tobias, haijawahi kutokea kwa miaka hivi karibuni. Unamaliza msimu kwa maana mechi ya mwisho ya ligi, alafu mashabiki wanashangilia kwa kile ambacho kimetokea. Wameshangilia kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, wameridhika na kiwango cha timu yao. Sababu ya pili, wanaamini bado tuna nafasi ya matumaini. Mwanadamu yoyote anakuwa na hasira pale ambapo anakuwa haoni tumaini mbele yake. Lakini wana Simba hawa wamejawa na furaha kwa sababu mbele yao wanaliona tumaini la CRDB.
0: Semaji Ahmed Ali, klabu ya Simba, hasa kuhusiana na safari yao ya ubingwa mwaka huu. Kumbuka kombe lao ni kombe la Muungano mpaka sasa. ambalo lilipata mikono.

mkononi mwa Yanga. Sasa anazungumza mpango wa kombe la CRDB ambapo ndipo juhudi zao zinahamia. Hiyo ni baada ya kushindwa kulitoa taji la kombe la ligi kuu Tanzania bara akitumia lugha ya makando kando. Kwa hiyo anaona huku njia ni nyeupe kwenda kulitoa kombe la CRDB. Mambo ni tarehe nne, hakuna kusahau. Tunarejea, yapo ya kuzungumza. Hii ni sehemu ya dondoo za michezo. Kumbuka kipindi cha benchi la ufundi pale saa 5 asubuhi utakusogeza kwa uchambuzi zaidi wa habari za michezo na burudani. Usiende mbali, endelea kuwa pamoja nasi ndani ya asubuhi leo. Mezani pamoja inafuata.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Aya, asante. Kama tayari redio yako ni tangu dakika ya kwanza ikiwa pamoja nasi, ni sehemu tu ya msisitizo kwa wewe ambaye uko mtaa wa pili na unasikia ni jirani anapita, ama ni bajaji, ama ni bodaboda, au pengine mtu akiwa amekupa uhondo huo, basi ni nafasi nzuri ya kuwasha redio. Karibu sana kwenye nafasi na sehemu ya mwisho ndani ya kipindi cha asubuhi leo hadi pale saa 3:30 asubuhi. Katika mengi ambayo umeyapata kupitia siku hii, yanatusogeza pamoja kwenye kutafakari yale mengine ambayo ni muhimu. Suala la watu wenye ulemavu, kutelekezwa, ni miongoni mwa masuala ambayo tunaweza kulipa upekee wake. Suala la utelekezaji haliwakuti tu watu wenye ulemavu.
1: Ndiyo.
0: Linawakuta watu wengi kwenye jamii. Kama ni wanawake, wanawake wengi wanakutana hii changamoto. Ama ni kwenye utimilifu au nini, lakini wanakutana nayo. Lakini tunazungumza kwa maana ya umaalumu, kama ilivyo ni watu wenye mahitaji maalumu. Kwamba wapo watu wenye ulemavu ambao anaweza kashindwa kujikimu katika masuala mengi ya kijamii au baadhi ya mambo muhimu katika jamii. Lakini swala la kupata mtoto ndio baraka nyingine ambayo ni muhimu sana kwa upande wa maisha binadamu, wakati mwingine unapokuwa Mungu kakujalia hiyo neema. Lakini kuna kila sababu tu pia ya kuweza kuliangalia jicho la pili, kwamba wakati anazungumzia neema na baraka hii ambayo Mungu ameitembeza kwake ya baraka ya mtoto, lakini ziko changamoto nyingi ambazo alikuwa anakabiliana nazo, hasa kuyahitaji na kuyapata yale mahitaji maalumu. Inaweza ikawa ilikuwa ni changamoto kwa watu wanaomzunguka kama familia, hasa kumwangalia yeye, kumwandalia, kumhudumia, ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo inavyotokea akapata mtoto, sio bure pia, wanafamilia wanakubali kwamba ni jambo la muhimu kwamba kuwa na watoto au kuwa na mtoto. Lakini napofikia tena anakuja katika mazingira magumu na changamoto, kama kulikuwa kuna hali ya uvumilivu iliyokuwepo ndani ya familia, ndio hapa to uvumilivu na misaada mingine kwa na familia inaweza ikaanza kupungua, kama sio kuondoka kabisa.
1: Inatoweka.
0: Inaweza ikaanza kumdondosha kwenye lawama. Lakini hata matumaini ambayo watu wanakuwa nayo dhidi yake au ye mwenyewe, yanaweza akamrudisha nyuma zaidi. Kwa hiyo kama swali litabaki ndani ya jamii, ni swala la kwa nini inatokea watu ambao wanapitia changamoto zingine za kimaisha kukutwa wanatuelekezewa tena mzigo na wahusika wengine. Jamii tunajitathmini.
1: Naweza kusema hatujitathmini. Naweza kusema wahusika ndio wajitathmini, ambao ni wanaishi ndani ya jamii. Maana ukisema jamii ni jamii nzima. Kuna miongoni wanaoishi katika hiyo jamii hawajitathmini na kila ambacho wanakuwa wanakifanya, kwa sababu mtu bado ana changamoto ya ulemavu, hajimudu, bado ukamuongezea changamoto nyingine. Kuna mwingine sasa unaweza kusababisha ni mlemavu akapata ulemavu mwingine tena wa akili, kutokana na yale mawazo ambayo anawaza. Ni kweli nimepata watoto, lakini hawa watoto mbona nashindwa kuwahudumia, na familia yangu na yenyewe ina changamoto, kwa sababu mimi ni mzigo, bado nimeiongezea mzigo. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa yule mtu ambaye analea wale watoto, huna namna. Kuna mwingine ana ulemavu, hata kusogea kutoka hapo alipo kwenda hatua moja mbele hawezi. Aya, mwingine ana changamoto ulemavu wa mikono, hawezi kufanya kazi yoyote ili apate kipato cha kulea wale watoto. Kwa unapokuwa umemuongezea, umempa watoto, alafu ukashindwa kumsaidia, unakuwa umemuongezea majukumu ambayo hawezi kuyafanya. Kwa jamii kama jamii ina namna ya kufanya ama kuangalia ili iweze kusaidia hawa watu wenye ulemavu ambao wanatelekezewa watoto. Akina baba, mimi nasema baba, kwa sababu baba kama uliweza kumfuata mwanamke, unaona ana changamoto kama hiyo ya ulemavu, na unaona huyu hawezi kulea watoto, lakini ukasaidia akaweza kupata familia na yeye mwisho wa siku wale watoto aje wewe msaada kwake, alafu baadaye unashindwa kumsaidia kulea wale watoto, inakuwa ni sio vizuri. Unaweza kusema ni tabia mbaya ambayo baadhi ya wanaume wanafanya, maana si wote kwamba wanaweza kuzaa na walemavu wakawatelekeza. Kuna wengine wapo wanahudumia kabisa wale watoto na yule mama ambaye amezaa naye. Lakini baadhi yao sasa wale ambao wanaona sijui ni aibu, sijui ni fedheha kwamba nimepata mtoto na mtu mwenye ulemavu, hao ndo wawe na cha kujifunza hapo. Kama umepata mtoto na mtu ana changamoto ya ulemavu, basi msaidie angalau kulea wale watoto, mahitaji waweze kupata, kama ni huduma zote za msingi waweze kupata.
0: Dhana ya aibu inatokea wapi? Kwa sababu mbali na hicho kizungumza, kimezungumzwa pia na baadhi ya viongozi, na hasa wakitaja hii imekuwa ni miongoni mwa masuala ambayo yanapelekea watu wenye ulemavu kutelekezwa wao na watoto wao.
1: Aibu inatokea pale ambapo wewe ni mwanaume umekamilika, alafu ukajikuta umepata mtoto na ule mwanamke mwenye ulemavu. Ukienda kuangalia mwingine, kweli hawezi kutembea jinsi ulemavu wake ulivyo kwa aina yake ya ulemavu. Sasa jamii kama jamii utaanza kusema sasa huyu, wanatumia lugha nyingine, hivi alikosa mwanamke wa kuzaa naye mpaka akaenda kuzaa na mtu fulani wa hivyo. Yaani ni ile aibu ya kuona wewe kwa nini umeweza kuzaa na huyo mtu kupata mwanamke mwingine ambaye hana ulemavu, kwa kuchukulia kwamba mlemavu sijui sio kama mtu mwingine yule ambaye unayemuona yule mtu mwingine. Yaani ni aibu ya kuona kama sasa hili kundi kweli sio kundi sahihi pengine katika jamii. Nimezaa na huyu mtu, amezaa na huyu mtu, jamii itanionaje? Mwanamke ana hii changamoto, hawezi kutembea, amekaa tu anatumia kiti mwendo. Sasa ni kwanza niliwezaje kwenda kwake nikaingia katika mahusiano? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Yaani ni aibu wao wanazoziona, lakini mimi naamini upendo hauangalii, na ndio maana ukamfuata ukaweza kukaongea naye, ulimpenda kwa sura, kwa umbo, kwa sababu sio kila mlemavu kwamba ana changamoto labda hawezi kutembea. Kuna mwingine anatembea lakini hawezi kufanya shughuli, labda kwa mikono yake ina changamoto, miguu iko vizuri, shape sura iko vizuri, mashallah. Ulemavu unatofautiana, lakini kwa jinsi alivyo unamuonea aibu. Mwingine sawa, sura nzuri lakini amekaa pale pale, ukamtamani, ukamfuata mkakubaliana. Kwa sasa unaona ule ulemavu wake alionao ndio inakuwa aibu kwako wewe, kwamba kweli hapa, kwamba mna hapa nikionekana hivyo nitaonekana mtu wa ajabu sana.
0: Sheria, taratibu na kutokuwajibika na kunyamaza kwa familia inaweza ikachangia pia hii hali sasa.
1: Inaweza ikachangia kwa familia. Kwa mfano nichukulie mfano kama mwanamke mwenyewe, kama ni mlemavu, umepata mtoto na mtu fulani. Sasa ukiendelea kumkalia kimya na ukamficha ili asionekane kwamba amekupa mtoto, ni changamoto, kwa sababu wewe ndiye unayeumia katika malezi ya watoto. Lakini kama ukajitokeza na ukamsema sehemu sahihi kwenye vyombo vya dola ama kwenye madawati husika, unaweza ukasaidiwa. Sidhani kama utazaa na mtu afu ukamsingizia kwamba eti mimi nimezaa na fulani, ukamsingizia mtu, huo ni uongo. Unasema kila ambacho kimetokea kwamba mimi fulani fulani ni mzazi mwenzangu, lakini hanihudumii, hataki kujulikana. Sheria zitaamua nini kifanyike. Lakini pale ambapo sawa, mimi nina changamoto hii, naona aibu kwenda kusema mtu fulani kwamba sijui kwa kuhofia kwamba namwaibisha, sijui jamii itamchukuliaje, pia na nayo ni changamoto. Unatakiwa uwazi, umepata hivi sawa, jitokeze, jamani mzazi mwenzangu ni fulani 1, 2, 3, lakini sipati huduma. Kama aliweza kunifuata, kwa nini atashindwa kuhudumia?
0: Msikilizaji wa asubuhi, leo ni sehemu ya tafakari, na hii inatuhusu pia kama sehemu ya jamii. Kama tulivyodokeza mwanzo, suala la wanawake kuzalishwa au kupata watoto na wanaume na kisha kutelekezwa sio tu mzigo kwa watu wenye ulemavu, inawakuta wanawake walio wengi. Lakini tunazungumza juu ya umaalumu wa jambo kutokana na baadhi yao, hasa watu wenye ulemavu, kujikuta wana changamoto nyingi za kimaisha, hasa za wao wenyewe, na pia anapokuja mtoto kushindwa kupata mahitaji maalumu kutoka kwa mzazi ambaye wakati mwingine hajiwezi. Sio kila mlemavu hajiwezi, hilo liwe bayana. Wapo watu wenye ulemavu ambao wana uwezo mzuri sana wa kuweza kujiendesha kishughuli zao na maisha yao ya kawaida, pasipo changamoto zingine, na hata pia kwa watoto. Lakini ukweli na uhalisia ulioko pia kwa walioko wengi, wanapitia kipindi kigumu, kipindi ambacho sio tu kwa mzazi, kwa maana ya mama ambaye yuko katika changamoto hii, hasa sasa mtoto anakosa mahitaji muhimu. Swala ni je, jamii inatathmini vipi na inapokea vipi hali hii ya watu wenye ulemavu kukutana na changamoto kama hii, na wakati mwingine wanaendelea kupitia hali nyingine ya ugumu kwa kukosa mahitaji mengine muhimu, na hasa hata kwa watoto. Tunaambiwa kwenye nafasi ya kumbukumbu, ili kuweza kuiweka lugha iwe rahisi, atusemi mlemavu, ni mtu mwenye ulemavu.
1: Ndiyo.
0: Kwamba kwa namna moja au nyingine, ukijichunguza, kila mmoja anaweza akajikuta kuna vitu ambavyo haviko kawaida. Vina ama mapungufu au madhaifu.
1: Ndiyo.
0: Ndio maana tunasema mtu mwenye ulemavu. Ndivyo ambavyo wataalamu wa lugha wanaikumbusha jamii wakati wote unapozungumza, sema mtu mwenye ulemavu.
1: Mtu mwenye ulemavu.
0: Unakuwa una jambo ambalo pengine lina mapungufu ama lina udhaifu fulani katika utimilifu. Na ulemavu inaweza ikawa ni udhaifu, upungufu au kuongezeka.
1: Kuna kuzidi.
0: Kuna kuzidi. Yote yanaitwa ni ulemavu.
1: Ndio.
0: Disability kwa lugha nyingine ya pili. Tunaona nafasi ya kuzungumza nawe ambaye uko pamoja nasi ndani ya asubuhi leo, lakini hasa tukiangazia juu ya je, jamii inatathmini kuhusiana na hali na changamoto inayowakumba watu wenye ulemavu, hasa kutelekezewa watoto au kutelekezwa na watoto kutoka kwa wanaume ambao wamebahatika kupata nao watoto. Hii jamii inaichukuliaje?
1: Namba msikilizaji ambazo utapiga ni 0656555571 au 0684600007. Kwa namba hizo basi tuende mezani pamoja. Hello.
2: Halo dadangu, habari za hapo mjengoni?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
2: Baba, hii ni sauti yake Kengwa, hiyo ya msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamiamo hapa.
1: Karibu.
2: Bana, asante. Bana, kwangu mimi ninavyoona au ninavyojua, kwa kweli haya mambo yanawasibu sana watu wenye ulemavu, baadhi ya wanawake. Naona jamii haitambui lolote, kwa sababu baadhi ya wanaume anaweza akawa na mwanamke ambaye ana ulemavu, baada ya kuendelea naye katika maisha ati nzuri, yule mlemavu akapata mtoto, lakini sasa katika huduma inakuwa ni changamoto, au katika huduma kwa mwanamke yoyote ambaye amezaa naye inakuwa ni changamoto. Mimi niseme kwamba baadhi ya wanaume tunafanya mambo ambayo sipo kuelewa, kwamba huyu mtu nimempa mimba, amezaa, huduma je ataipateje? Maana ukishaelewa hilo somo, wezi hata ukamhangaisha, kwa sababu unajikuta watu walio wengi wanawapa mimba lakini huduma inakuwa ni changamoto, alafu kujitokeza hadharani kwamba huyu mtu nimezaa naye inakuwa ni changamoto, lakini sasa ile tamaa ndio inasababisha watu mpaka wanafikia hiyo watu. Na maana sasa mimi nilikuwa naomba ni kwamba
1: ndio
2: ukishaamua kuzaa na mtu yoyote, kikubwa kinachohitajika ni kukubaliana na majukumu yaliyopo, sio kwamba mtu umemzalisha alafu huduma ya kumhudumia inakuwa ni changamoto, mpaka mfikishane kwenye vyombo vya serikali, sijui kwenye jinsia, sijui nini, inakuwa hiyo ni mambo ya kuzalishana. Na maana ukisha mtu umemzalisha, hudumia, ukishahudumia basi hayo mengine yatakuja mbeleni. Mimi nilikuwa hapo tu dadangu.
1: Asante kwa mchango wako na maoni yako ambavyo umesikika hapa msikilizaji. Hello.
2: Hello, Mazingira FM.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti. Niko hapa hapa Ruabu, kinachoendelea kwa kasi.
1: Ndio, karibu.
2: Asante sana dada Maria pamoja na Ankoruka. Unajua Ankoruka, mimi siku zote upenda kusema kwamba siku zote ndege anapokuwa hai upenda sana kula wadudu. Lakini ana ndege anapokufa mimi wadudu humla yeye. Niona. Yani wewe umzalishe umzalishe mtoto alafu baadaye matumizi wewe inshi kutoa. Umeona? Mimi niombe kwamba huyu huyu ndio huyu mama huyu waziri wa maendeleo ya jamii huyu Dorothy aipeleke tu hilo swala bungeni, ujibadilishwe sheria kwamba endapo mtu akimpatia ujauzito mtu mlemavu atoe matumizi kwa lazima. Niona? Maanake tunaona hata hata huku jamii walemavu wanasumbuka sana, unakuta ana watoto labda wawili alafu ni mlemavu mme haonekani. Yaani hawaeleweki, wanaume hawapewi matumizi. Na kipindi anamtafuta na anaenda kumtafuta kwa asili sili, matumizi kupeleka kwa asili sili. Unaona? Mimi ni muombe tu huyu waziri wa maendeleo ya jamii aliingilie kati hilo. Maanake wananchi walemavu wanateseka sana. Mimi naomba nirudi hapa Ruangwa na wengine wachangiepo.
1: Asante sana msikilizaji toka pande hizo za Ruangwa kwa kupiga simu hapa na kutoa maoni yako. Alo, sauti ya nani, uko wapi? Alo,
3: napiga simu kutoka Msoma.
1: Ndio,
3: Msoma Nyakato.
1: Punguza sauti ya redio yako ili usikivue mzuri.
3: Naitwa Enzo Otaro. Mimi nilikuwa nataka kuchangia hapo.
1: Ndio.
3: Yani sio kwamba eti ni walemavu tu na watu mimba wanaterekezwa. Umeona? Ni kwa wote. Mfano sasa ni kwangu. Umeona? Mimi nilizalishwa na mwanamume, ni mwanasheria kabisa. Unaona? Ana kazi yake. Lakini alikataa kuhudumia watoto. Alizalia mapacha. Lakini alikataa kuhudumia watoto wake. Amekataa kwa sababu sasa mzee mpaka mzee wa jamii. Lakini hamekataa. Anaweza kwamba yeye hawezi kuhudumia watoto. Kutoa nini? Kutoa huduma ya chakula. Anawalipia tu ada ya shule 60,000. Lakini habari ya kula, wala mavazi, wala nini, hausiki na chochote. Umeona? Kwa hiyo mimi nikaona niachane naye. Umeona? Niache tu kubishana naye. Watu wakanishauri hata kubishana naye. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema si walemavu tu. Mimi nilikuwa naomba serikali hata sifumbie macho haya mambo. Haya mambo yapo. Wanaume wa sasa sio wanaume. Na wala sio watu kabisa. Mtu ana kazi lakini bado nani mwana sheria anajua sheria kabisa. Umeona? Lakini damu yake kaiterekeza, ukimwambia anakwambia kwamba anawaomba watoto. Na mdau yule mama watambo kule anakataa hataki hao watoto. Bado wadogo hawataki. Kamwe. Umeona? Hebu niambie hata kama ni nyie, hapo mimi nafanyaje? Umeona? Sio kwa walemavu tu, hilo swali ongelea tu kwa watu wote.
1: Msikilizaji, asante kwa mchango wako. Halo?
4: Halo, Mazingira FM.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Ni sauti ya Masumbuko Kaole Toto, lakini napiga simu nikiwa hapa Paguta.
1: Ndio.
4: Asante ndugu watangazaji. Kwa kweli hili tatizo si kwa walemavu tu, bali ni kwa wanawake wote wamekuwa wakifanya vitendo kama hivyo. Ila mimi kwa ushauri wangu nilichokuwa naomba kwa mwanaume yoyote anayefanya ukeketaji na kutekeleza watoto wake, basi huu tuwite kwamba ni ulemavu. Sababu ulemavu si kwamba wewe ulemavu wa viungo tu, hata ulemavu wa kutokuhudumia watoto wako, bali wewe nao ni ulemavu. Sasa iwepo sheria kali. Lakini wakati mwingine inatokea ni wanawake, mwanamke anaamua tu kuondoka nyumbani pake, anaondoka na watoto. Sasa anafika kule, wakati mwingine anafika kule anaolewa. Sasa mwanaume anaona ni kazi sana kuhudumia yule mtoto, akutana na mtoto wa mwanaume mwingine kule. Sasa pesa yake anayeitoa kwenda kule inakwenda kuhudumia wanawake watoto wote. Sasa mwanaume anaumia sana kwenda kuhudumia pesa yake, anaitafuta kwa shida, inakwenda kuhudumia watoto wa mwanaume mwingine. Lakini right, kama watoto angelikuwa nao hapa, basi yule mwanaume ni wajibu wake kuhudumia watoto wale, kwa sababu ni familia yake. Lakini kwa wale mabinti wanaozalishwa kwa nyumbani kwao, basi wawe wanaleta watoto kwao ili watoto wahudumiwe. Lakini ukimwambia niletee mtoto wangu, anakataa, sema mtoto ni wa kwangu. Hai mtoto mpaka anafikisha hata miaka 10, lakini bado anaishi tu kule, anamsaidia kazi, aje na kwa baba yake amsaidie kazi ili baba yake amhudumie vizuri. Huo ndio ushauri wangu.
1: Asante msikilizaji kwa maoni yako na ushauri wako ambao umesikika ukiusema kupitia kipindi hiki cha asubuhi leo. Dakika ni 23 mara baada ya saa 3 kamili asubuhi. Na endelea kuipokea simu yako hapa kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Halo?
5: Halo, bye.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
5: Wale wa Maro kunda mjini.
1: Karibu.
5: Asante. Hili swala la kutelekeza watoto, hili swala sawa lipo kwa wote. Ila kwa walemavu, hao walemavu huwa kuna shida moja, yani watu wanafanya nao mahusiano kama kwa kujificha kufuatana na ulemavu walionao. Sasa anapokuja kumzalisha, anaona akiwa wazi, anaona kama aibu. Ndio tatizo linawasumbua watu wengi. Lakini hawa ni binadamu kama binadamu wengine. Tuangalieni mifano, ni kwamba tulishapata katibu mkuu mlemavu wa macho, tulishapata naibu waziri wa mambo ya ulemavu wakati wa Magufuli. Sijajua katibu mkuu yule bado yuko au la. Na alikuwa ni kiongozi wa walemavu Tanzania. Kwa hiyo hawa ni watu kama sisi. Hata ukiwa na mwanamke mlemavu, ni mwanamke kama mwanamke mwingine. Tuache kuweka zana kwamba mlemavu sio binadamu. Ni binadamu kama wewe. Ukitaka kuoa, oa. Ukizaa naye wewe udumia, watu wajue Warioba amezaa na Mariamu ni mlemavu. Yaani hapa kuna kitu tu kinatusumbua kwamba tunaona hawa watu kama sio watu. Lakini kuna walemavu wamebeba familia za kwao kuliko hata sisi watu wazima. Lakini tunashindwa kuelewa kwamba ulemavu ni binadamu. Vitu vyote vilivyowekwa chini ya jua hapa duniani, Mwenyezi Mungu ametuwekea sisi. Kwa hiyo wewe unapozaa mlemavu, kwani wewe ndio mtu wa kwanza kuzaa mlemavu? Unapofiwa ni utaratibu wa Mwenyezi Mungu, amesema tupe. Walioba akifa sio wa kwanza. Watu wameshazika ndugu zao. Nirudi kwa huyo dada wa Mchoma. Huyo dada wa Mchoma anachokisema ni kweli, lakini kuna shida moja. Mimi nimezaa na Mariamu. Nataka watoto wangu wamefikia umri wa kuishi nao mimi. Madada wengi wanatengeneza watoto kuwa ni mradi wa kujipatia fedha kutoka kwa wanaume. Hata mimi nilishanikuta. Lakini nilitengeneza mazingira ya ujasiri. Nilikataa mbele ya hakimu, nikasema chagua vitu viwili, unifunge au niachie niondoke, lakini hela sitoi. Mtoto amefikia umri wa kuishi na mimi, kila leo simu, mtoto anaumwa.
1: Aya, asante Warioba Marwa kutoka pande hizo kwa mchango wako. Na kwa muda huu nikusogezee ujumbe kutoka Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumilivu na hasira zisizothibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za jamii nchini, Tadio. Na pia kwa muda huu tukasikilize sehemu nyingine ya ujumbe huu wa Sauti ya Amani.

0: Kivani.
1: Naam.
0: Nimeona mabadiliko kwenye bajeti ya mradi bila taarifa idara yetu ya mipango.
1: Nimefanya hivyo kwa sababu ya waraka wa utekelezaji. Tulikuwa tunakabiliwa na muda mfupi kukabidhi ripoti.
0: Hata kama kuna waraka, utaratibu wa taasisi
1: ndio
0: unahitaji mashauriano pamoja kabla mabadiliko.
1: Wakati mwingine kama meneja nawajibika kufanya maamuzi ya haraka ili mradi usikwame.
2: Sasa, tatizo sio haraka. Bali ni namna taarifa inavyoshirikishwa. Habari za kazi timu?
0: Nzuri, karibu.
2: Asante. Nimeitwa kuangalia changamoto ya mawasiliano ndani ya timu yenu. Sasa kabla ya suluhisho, ningependa kuelewa pande zote kwa utulivu tu, tafadhali. Karibuni.
0: Sawa.
2: Lesha?
0: Mimi nahisi idara mipango inapuuzwa kwenye maamuzi ya kifedha.
2: Kivani hapo kaka?
1: Mimi nahisi nabebeshwa uwajibikaji kwa kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati.
2: Na mimi hapa naona kuna pengo la mawasiliano kati ya maamuzi na taarifa rasmi. Hebu sasa tusitazame nani yuko sahihi kwa sasa.
1: Ndio.
2: Tazameni athari za hali hii. Kivani?
1: Naam.
2: Unadhani Lesha anahisi nini?
1: Anaweza kuhisi ametengwa kwenye mchakato wa maamuzi.
2: Lesha?
0: Ndio.
2: Wewe unadhani Kivani anahisi nini?
0: Mimi nahisi anaweza kuhisi kwamba anawajibika peke yake kuhakikisha mradi hauanguki.
2: Hapo ndipo tunaanza kuona chanzo cha mgogoro na sio maamuzi. Bali ni mtazamo wa uwajibikaji usiogawanywa vizuri.
1: Sawa, sikutambua kama njia yangu ya kufanya maamuzi inawaathiri wenzangu kwa kiwango hiki.
0: Hata mimi pia sikutambua kama ulijikuta kwenye pressure kuhakikisha kwamba muda upiti.
2: Hii inaonyesha umuhimu wa mfumo wa taarifa za haraka, lakini ni wa pamoja.
0: Kweli.
2: Sasa maridhiano kazini hayalengi kubadili yaliyopita. Bali ni kuboresha mfumo wa baadaye. Sasa je, mko tayari kukubaliana kanuni mpya za mawasiliano ya dharura ndani ya timu?
1: Mimi niko tayari.
0: Nimekubali. Mradi tu ushirikishwaji uwe mapema iwezekanavyo.
2: Kwa kweli hiyo bwana itaboresha uwazi wa kifedha na uaminifu wa timu. Ndivyo. Ndugu msikilizaji, migogoro kazini haitokani na kukosekana kwa uwezo, bali mara nyingi hutokana na kukosekana kwa mawasiliano ya wazi na ushirikishaji wa pamoja. Maridhiano hujenga uaminifu na kuongeza ufanisi wa kazi.
3: Amani hujengwa kwa mawasiliano ya wazi na ushirikiano.

0: tamani.
1: Na kufikia hapo msikilizaji, kipindi cha asubuhi leo hatuna la ziada kwa siku ya leo kwa niaba ya wote tuliosikika humu. Akiwa ni Angel Mbalamwezi kwa upande wa dondoo za magazeti, Edward Lucas, mimi ni Maria Mramba, tunakutakia asubuhi njema.
2: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Better.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Be serious, Miss Mona Gifford.
6: Yeah. Sina. Kwa nini kuna ngai?
5: All right, press.

0: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Mambo enjo.
5: Mambo poa kabisa.
4: Uko vizuri.
5: Kama unavyosikia sauti yangu.
4: I say, karibu sana. Nimekumisi.
5: Acha, umemisi nini kutoka
4: kwangu? Jana sikukuona. Nikasema sio mbaya, lakini baadaye nikakuona kwenye majukumu mengine, sema sio kesi.
5: Tuka tunapishana.
4: Kikubwa ni kutimiza majukumu.
5: Hilo ndo jambo jema sana.
4: Kinachomata.
5: Tarehe moja ya jana bwana ikaanza na mambo mapya, kazi mpya, na mambo mengine. Lakini tena tarehe mbili ndo kama hivyo, majukumu mengine yanaendelea kama kawaida. Wanasemaje kutoka kwako?
4: Ah, nitokako ni salama.
5: Watoto.
4: Sijui kwako wewe.
5: Bana salama kabisa. Salama.
4: Familia.
5: Familia haijambo.
4: Iko vizuri. Shemeji.
5: Shemeji yako kwa kweli hajambo.
4: Niliona kitu jana.
5: Wapi tena? Huko ukaangalia hicho kitu, na hicho kitu kilikuwa ni kitu gani? Kilikuwa ni kitu gani? Tukumbushane.
4: Nikasema kwani kula nini?
5: Ukachanganyikana. Afu kaendelezana. Awambia hii ni siku nyingine bwana. Hii ni siku nyingine tena.
4: Kwani umeenda wapi jamani?
5: Ni siku nyingine tena.
4: Nataka nirejelee.
5: Hiyo jana. tulianza mwezi mpya.
4: Au umeshatoa nini?
5: I hope kwamba hii kitu bwana. Hii kitu huwa inafanyaje? Kuna wanasema ina expire.
4: Subiri tuone kama ime expire.
5: Ina expire bwana.
4: Haija expire.
5: Tena.
4: Wewe
5: tafuta kachaona mimi na kuangalizia maana nishajua kabisa huko unakokwenda. Shajua huko unakokwenda.
4: Lazima wewe mjanja umeitoa.
5: Lazima tuangalie. Kuna ile umeitoa. Kuna ule mtazamo au
4: umeitoa.
5: Hasa unapona baby ana vyuma la mbili mbili. kwamba kwani wewe vipi?
4: Ulipokewa?
5: Hamna. Kuna ile mtu anavyo lakini ya like.
4: Kwamba kuna mtu ana view
5: alafu a like.
4: Kwa hiyo nitaka nini?
5: Ila kitu kingine ana like. Akiona kitu kingine ana like.
4: Bora hata ningeipiga picha.
5: Hii kitu naitafuta ni kwamba
4: ni
5: ile kitu ambayo naamini kwamba kila mtu alikuwa anatamani. Alikuwa anatamani. Nitumie basi. Nikasema kinabitoki part 2 sasa shaonika. Nitumie basi. Sasa nikutumie unataka dogo peleke wapi?
4: Niliona uliweka. Sikumbe baadaye nimeikosa. Kumbe wewe mjanja. Maana ilikuwa imeshaisha muda wake.
5: Imeshaisha muda wake.
4: Ilikuwa kwamba ni siku nyingine ya kukumbushana, ya kukumbusha. Wewe sio chochote kwa mwanaume aliyeoa.
5: Ndio hivyo.
4: Jamani, mnakubaliana na usemi huu?
5: Kwani unaonaje?
4: Tunakumbushana kwamba wewe sio chochote kwa mwanaume aliyeoa. Kwamba inawezekana ikawa chochote.
5: Kivipi? Kivipi?
4: Kivipi? Hivyo hivyo.
5: Anakutongoza sirini, anakupa matumizi sirini. Kwa nini asijiachie kwa?
4: Atakutana kwenu ni sirini.
5: Ni sirini. Yaani kila siku moyo wako muda wote uko pupu.
4: Kwa nini usiwe hadharani?
5: Kwamba yeye yule mke wake akinikamata. Akinikamata. Kwa hapo kuna haja pia ya hiyo kitu ambacho unaiona. Kwamba leo ni siku nyingine ya kukumbushana. Mwanaume ambaye ameoa si chochote.
4: Wanasema kwamba mwanaume ambaye ameoa ambaye ana mke tayari ni kama wewe dereva wa magari ya serikali.
5: Yaani dereva serikali amefanyaje?
4: Yaani wewe unaendesha gari la serikali. Kaa ukijua kwamba halitakuja kuwa la kwako.
5: kwamba muda wote.
4: Kwa hiyo hata mume wa mtu ni kama hivyo.
5: Dereva
4: ambaye anaendesha magari ya serikali au hata kama ni gari la yani ambalo ameajiriwa. Amekaa kweli kwenye steering, kakaa kwenye usukani lakini haitakuja kuwa lake.
5: Kwamba kuna mtu special.
4: Ataliendesha tu. Ndio hivyo hivyo na wewe. Ehe. Utakuwa tu hivyo lakini baadaye
5: si chochote.
4: Huyo atatoka tena atapata mwingine.
5: Lakini si tunawaona? Si tunawaona lakini.
4: Lakini wao mambo yanabadilika.
5: Anatamba na kutia pressure na kutia pressure. Sasa
4: anakuambia utanikoma. Mimi ndio mtu gani? Mimi ndio mimi. Unjui hata kupika. Ndio maana bwana amekuhama.
5: Amekuacha.
4: Jamani. Mbona
5: nilivokondeana kama pishi la masika? Unatukanwa. Mimi nakumbuka juzi kuna dada mmoja ananiambia, "Eh, ila jamani yule dada mimi alinitia heka heka enjo." Nikamwambia kutia heka heka. Yaani nilikuwa silali. Mwanaume mwenyewe akija ndani ni ananitukana matusi. Matusi tu.
4: Kumbe akawekeza sehemu nyingine anaona kule ndio kafika.
5: Eti viko wapi sasa? Anakuambia viko wapi? Sasa hivi baby kama baby muda wote. Mke wangu, watoto wa jambo. Ana familia yule.
4: Good.
5: Kwa kweli kuna ile mtu unatia pressure hadi unasema Mungu nimekosa.
4: Hivi mimi nimekosa nini? Au niondoke? Kama anakuambia uvumilivu ula mbivu.
5: Kweli ndio yale.
4: Kuna muda hivi vimada niseme visokoro mwinyo
5: vichepuko ambao sio hawajasainiwa
4: wapi natia eka
5: ndio sisi tunaona yani mwenzio kikusimia
4: ni wachache ambao wanakuwa na heshima lakini wanakuwa na huruma. Unajua kuna mchepuka anakuwa na huruma wapo jamani, sio kwamba hawapo
5: na wanajieleza
4: wapo kabisa. Nani anajielewa anaweza akampa masharti mume wake sio anamwambia mimi kwangu sitaki kula ukale kwa mke wako. Mheshimu sana mchepuko wa namna hiyo.
5: Yeye nimpende sana. Ambaye hata kuonyesha madharau wala
4: hata kuonyesha madharau sasa kuna mwingine ando amepiga hivyo picha na mchepuko eti anamweka hadi status. Kwani ni wapo hapo jamani?
5: Wanaume wenyewe nao wana shida. Yaani unajua kabisa unaiba. Unaruhusu vipi huyo mchepuko kuweka status?
4: Hebu unajua mahaba wewe.
5: Hata kama ni kama asharogo akarogoreka. Yaani kuna vitu vingine lazima pia ujitafute.
4: Wera jamani walete DJ walete.
5: Happy birthday baby. It's happy birthday baba kijacho.
4: Baba kijacho inahusu.
5: Yaani hiyo kusema baba kijacho anataka kukurusha roho wewe mwanamke mkubwa sasa.
4: Lakini kikubwa ni ustahimilivu tu. Wale ambao jamani nimekutana heka heka huku na kule hapa shikiki. Mwanaume ndani anakuona wakazi gani? Mchepuko wenyewe anakurushia madongo. Inauma.
5: Sijui nilikutongoza asubuhi, sijui nikutongoza usiku. Yaani wewe ndo wakuniambia
4: inatamani kapika chapati kwake pana anamuuza mchepuko vipi? Baby, chapati ni nzuri. Na mama fulani yeye anakupikia hivyo. Wewe inakuhusu mama fulani. Chepuke ya kwako hapo basi jamani.
5: Mimi chepuke mie jamani. Shikamoo ni michepuko.
4: Marahaba.
5: Hizo heka heka jamani zina mwisho. Wanasema vina dumu basi.
4: Kuna wengine ukimwambia mezo ya kula ambavyo sio vya kuchinja, mezo ya kula vibudu, anakuambia vibudu ndio vitamu.
5: Eti kizuri kula na mwenzio.
4: Kizuri kula na mwenzio.
5: Lakini
4: tini kuna yale majibu ya kwamba wako akiwa ndani ukiwa naye ni wako akitoka ni wangu.
5: Tini twende 10 twende 100. Hawa watu ambao wanafanya hivi na kuweka heka heka kuna wakati pia nao wanachoka au mwanaume anamchoka anabaki kama
4: iko hivi enjo iko hivi.
5: Alafu nakuta yule mwanamke pia anakuja kuolewa kuja kuwa na nini na familia yake. Unadhani Mwenyezi Mungu atamwacha salama huyo mtu? Lazima naye pia atapitia zile changamoto
4: zile unasema
5: ambazo alikupitisha. Na tunawaona wamekondeana. Yule ndo mtu aliyekuwa anakupa stress.
4: Yaani kuna mwanamke saizi anatamba, amejengewa, maisha yanaenda vizuri, lakini kuna mwanamke kafanya alie kila siku analia.
5: Siku kwa ajili yake.
4: Unafikiri nini kitatokea? Namna alivyotendwa yule kwa sababu yako wewe, atapatikana mwingine utatendwa na wewe.
5: Utatendwa.
4: Yaani
5: lazima.
4: Basi hata kuwa na heshima, kuwa na huruma kwa yule uliyemkuta, usijione kwamba wewe ndio mjanja, yaani wewe ndio kila kitu, kwamba umewazidi wote,
5: Yaani wewe ndio mzuri.
4: Wapi?
5: Wewe ndio unajua kila kitu.
4: Mzuri wapi bwana?
5: Mapishi yote. Asubuhi tunaongea kuna mtu anampigia simu hawala yake na kumwambia twende tukanywe supu.
4: Sasa watu kuna
5: chuna huyo. Badala ya kufanya vitu vya maana amekalia cha tukanywe supu baby. Ukishaona tu message baby,
4: kuna vitu vya maana kama vipi utaambie.
5: Si wajinge hata nyumba, wana hata viwanja lakini kwa tu lazima kwa tisa wanawake zao. Hawana hata viwanja nakwambia.
4: Ila wewe. Sasa utakawa ajengewe nyumba.
5: Sasa huyo hawala mwenyewe anashindwa kumjengea nyumba. Alafu bado anamtia heka heka mwanamke wake. Lakini kila dakika tunde tukanywe supu. Hizo pesa za supu kwa nini asiwekeze nyumbani kwake?
4: Jamani, kikubwa ni kuvumilia. Ndoa zina changamoto lakini nyie michepuko, mwe na adabu. Mwe na heshima. Tukatai kunangana nakwambia wanaume ni wachache, wanawake tuko wengi. Kwa hiyo
5: watafute wa kwao. Wachache. Afuata wanaume wenyewe tu unajikuta kwa mtaani wanasema sisi tuko wachache.
4: Mwanaume anakuambia jamani tuko wachache. Sasa huyo tukimwacha atapata wapi?
5: Atapata
4: wapi? Alikwambia tuko wachache bwana.
5: Alafu yuko na wewe. Anakuwa na date na mtu mwingine. Kama mjui nyinyi wanaume ambao mnajifanya kwamba sisi tuko wachache. Yuko na wewe lakini ana date na mtu mwingine. Afu sema unakaa unamdharau mwanamke wako wakati kabisa unajua kabisa una date naye ni unapita tu.
4: Ah, inatosha.
5: Kwa leo.
4: Nao
5: tarembine. Jamani tuendelee kuomba maana tumeambiwa kwamba mwezi wa saba bwana ni mwezi ambao tunahitaji pia baraka nyingi sana kwenye maisha yetu. Kwa maombi ya mwezi wa saba na hili ambalo tumelisema so adapta kabisa. Kwani yeye anasemaje huko bibi wetu?
4: Atajua mwenyewe.
5: Ajavyo status au hujaposti? Maana tuliolewa wote tuliposti jana. Alafu tukashindwa kuwekewa ile like. Wakaona pita tu. Pita tu.
4: Akia nani?
5: Shikamo mme wangu jamani popote ulipo, I love you so much. Na kupenda mpaka sio poa.
4: Hapo unasema kweli au unaongea?
5: Yaani mimi kitu namaanisha. Mimi namaanisha ya.
4: Kwani ukoje msalimia?
5: Aisha msalimia lakini sasa hii si ni on air Tanzania yote ijue hata nje ya nchi.
4: Wewe subiri uone.
5: Kama mimi nampenda jamani.
4: Sasa hata hivi hatumjui.
5: Sawa, lakini wewe sije nzo kukutana na dalili la mentali. Mimi ndio yule mkongo ndio mtangazaji.
4: Msikilizaji, dakika ni 52 baada ya saa 3 kwa tunazungumzia hayo mambo ya michepuko wewe. Jana kwa kunakumbusha kwamba ni kukukumbusha tu kwamba wewe
5: sio chochote.
4: Sio chochote kwa mwanaume aliyeoa.
5: Hiyo tarehe moja ya jana. Aya bwana, tuende tukatafute hela.
4: Eti nilivyoitika marahabu, umesema shikamo mchepuko, nilikuwa nawasaidia mchepuko kuitikia. Eti kuna mtu kaniuliza, wewe ni mchepuko wa nani? Mbona umeitikia hivyo?
5: Utuambie ndio, utuambie.
4: Mimi sio mchepuko.
5: Sasa kwa nini unasema marahaba?
4: Mimi niko nje ya kuu.
5: Kwa nini ulisema marahaba?
4: Nilikuwa nawawakilisha.
5: Kumbe wewe na wao mnapiga story pamoja wewe.
4: Atatuambia vizuri off mic. Alafu naye mtu na nusu kaa kwa kutulia basi. Jamani, sikae kwa kutulia.
5: Kila bilia.
4: Chunga mzigo wako. Jamani, haya jamani.
5: Kichwa kinaasha.
4: Oh, kichwa kinauma.
5: Pale ndo unaanza kuabudiwa. Yaani ndani ni wewe na nyimbo za dini azishi. Mume anakutamia piga magoti anasema cheki hilo nalo linahangaika.
4: Amechizika nini huyo?
5: Kumsema Mungu, Mungu wangu huyo mwanaume.
4: Au ile ndo anakuaga ukimotea mmeo anakuaga anakuambia naenda mimi kuangalia kombe la dunia.
5: Ana lolote.
4: Kombe la dunia hawa anaenda kwa mchepuko. Bora
5: tamba yuko shambani.
4: Mpiga maombi. Baba mwangalia akienda kwa mchepuko baba mpe pigo la maana.
5: Pigo baba pate ajali.
4: Aisee na hisi usingizi ngoja tu nilale siendi kwenye kombe. Kumbe alikuwa hata haendi kwenye kombe la dunia alikuwa anaenda kwa mchepuko.
5: Unajua maombi yanafanya kazi sana wakati mwingine. Yaani kabisa jamani tuendelee kuomba. Hizi kombe za dunia za saa 5 za saa 9 alfajiri. Yaani kwa kwenye mkiango wengine simu ilikuwa silence.
4: Sawa, tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji ndani ya kipindi cha kapu letu. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Mimi ni Teddy Thomas niko na Angel Mbara mwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Leo ni siku ya Alhamisi. Basi kwa wakati huu tuelekee kwenye chimbo.
6: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
4: Chimbo ndani ya kapu letu ni Kevin Kibenja akizungumza kuhusiana na

Wewe nakupa mfano mmoja. Kuna kampuni moja ambayo ilikuwa inatengeneza miwani mizuri lakini ambayo ina matokeo mazuri sana. Ilikuwa ni miwani ya macho lakini pia miwani ya urembo. Ile tunasema miwani ya jua. Sasa ile kampuni ilitaka kwenda kupanua masoko. Ikawatuma watu wa sales, ikatuma kundi la kwanza kwenda kwenye moja ya eneo ambalo palikuwa hawajapeleka bidhaa zao hizo za miwani. Sele kundi la watu wa masoko na mauzo lipoenda mara ya kwanza, likafika pale kwanza ikakuta kijiji kizima na lile eneo lote ambalo linazunguka kile kijiji palikuwa hakuna mtu hata mmoja ambaye anatumia miwani. Kwanza walipofika pale wakakata tamaa, wakasema hapa tunafanyaje? Kila mtu alikuwa anamwambia kuhusu miwani, jamani tuna miwani hapa tumeuza shilingi 10,000. Watu wanakimbia wanasema asante. Watu hata wajui miwani na kazi gani. Ile kundi la kwanza likarudi. Liliporudi likaenda pale kwa mkurugenzi, sasa kwenye kikao wakati wanatoa report wakaanza kusimulia. Sasa tumefika kule watu hata wavai miwani, watu hata wajui miwani kabisa. Tumerudi naye atujauza hata atujamuzia mtu hata mmoja. Sasa pale palikuwa kuna jamaa mmoja alikuwa ni guru kwenye eneo la masoko na mauzo. Alivyosikiliza akamwambia CEO, akasema CEO, mimi naomba unitume sasa niende kule kwa sababu mimi ninaona kuna fursa. Huyo guru alivyoenda kule bwana, alipofika kitu cha kwanza lile container lile shena la miwani akaliacha pale ambapo alikuwa amefikia ule mzigo mkubwa, alafu akaanza kuzunguka mitaani na sample tu chache anawafundisha watu namna ya kuvaa miwani ili ya urembo, namna ambavyo inakusaidia kupunguza athari za mionzi ya jua, namna ambavyo inatengeneza muonekano wako, sehemu ambapo unaweza ukaivaa. Akawa nenda hata kwa wale watu ambao wanachomelea mafundi welding, wale wanachomelea vyuma, anakuambia ukivaa ile miale ya hivi ambavyo unachomelea haitakuathiri, kwa macho yako yatakuwa hayaumi mara kwa mara wala hayataharibika mapema. Akawa nenda kwa wazee, anawaelekeza miwani mizuri ya kutumia, anawavalisha ile miwani, anaambia angalia huku mtu anaangalia, unaona vizuri? Naona vizuri. Unaonaje utofauti kati ya ulivyokuwa una miwani na ambavyo ukivaa miwani? Mtu anasema sasa ninaona utofauti mkubwa sana. Akitoa afu anamuuliza, "Ehe, vipi ungependa nikuachie miwani ili wewe unaona vizuri na sio unaona vitu kwa ukungu kungu?" Wale wazee wanasema kabisa mimi ningetamani kuwa nayo hii. Anauliza, "Miwani kama hii unadhani ungetoa kiasi gani cha pesa ili niweze kukuachia?" Guess what? Wengi walikuwa wanataja zaidi ya ile bei ambayo alikuwa anauza. Lakini alikuwa anambia, "Mimi nitakuachia kwa hii bei." Hata wale ambao walikuwa wanasema kwa bei ndogo, anawaambia, "Unajua hii miwani hivi ambavyo nimekuambia ni vichache tu, hii miwani itakusaidia 1, 2, 3." Anaongeza zile faida zaidi na kuongea pia juu ya ubora wa ile miwani. Kwa watu wengi walikuwa wananunua, wanasema, "Sasa mimi nitamani mkae na hii miwani." Kwa hiyo ndani ya muda mfupi akawa amemaliza mzigo wote. Na alivorudi kule ofisini kwake, ile timu ya kwanza ilishangaa na CEO akashangaa sana, akasema, "Mbona watu wa kwanza walisema kwamba kule hakuna soko na wewe soko umeweza kuliteka vizuri?" Akawapa haya masomo matano juu ya kuteka soko la aina yoyote ile ambalo pia wewe ujifunze. Jambo la kwanza akasema, soko halipo, soko linatafutwa. Kwa hiyo kama una bidhaa yoyote ile, usizani kwamba wateja watakuja tu. Inawezekana hata kama unauza mito, una mito mizuri tu, lakini watu wasijue kwamba hiyo mito itawasaidia nini. Kwa hiyo hata kama ni mtandaoni, usiwe una posti tu kwa kuonesha jamani mito 20,000. Anza kutoa elimu juu ya hiyo mito. Jamani, hii mito itakufanya ukikaa kwenye kochi lako utarelax. Hii mito itaongeza muonekano mzuri wa sebule yako. Hii mito itafanya uonekane professional. Hii mito ukiegemea kama mtu una tatizo la mgongo, mgongo wako utakuwa auumi. Mifano ni mingi sana. Tumekuja na saa ambazo ni nzuri, inakaa vizuri kwenye mkono wako, sio kubwa, rangi ambayo ni nzuri, unaweza kaivalia nguo za aina mbalimbali. Sababu tano kwa nini uvae saa. Hizo ni content ambazo zinakusaidia kupata soko. Mtu ataanza kuona umuhimu. Kwa nini kila mwanaume anapaswa kumiliki scrub? Kwa sababu scrub inafungua pores

0: za kwenye ngozi yako ili iweze kuwa ya kuteleza. Mshe kusikia weusi wa kuteleza. Haupatikani kwa kuwa kwenye jasho muda wote au kwa kuongea sabuni za kawaida, ni lazima usugue na scrub. Hizo ni content, unaanza kutoa content za elimu kama yule muuzaji wa miwani alivyokuwa anawapa watu elimu. Ndivyo ambavyo unatafuta soko. Namba mbili, fursa haiji ikiwa imependeza. Fursa mara nyingi inakuja kama tatizo. Kwa sehemu yote ile ukiona tatizo, ujue hapo ndipo kuna fursa. Ujue tu namna ambavyo unaweza kubadilisha ile tatizo liweze kukuingizia pesa. Watu wa kwanza walivyoenda kwenye kile kijiji, wakaona watu hawavai miwani, wakaona watu hawajui miwani, wakaona ni tatizo. Lakini ukweli ile ilikuwa sio tatizo, ilikuwa ni fursa. Wao hawakujua ni namna gani ambavyo wanaweza wakabadili huko kutokujua juu ya tatizo lao, kwamba miwani yao inaweza ikatatua hilo tatizo, na wenyewe kwa kiasi kidogo tu wakawa huru. It is the same pia na wewe. Tatizo lolote lile pia ambalo unaliona ni fursa. Ile matatizo ya watu ni fursa, na ndio maana matajiri wanatengeneza pesa kwa kuangalia matatizo ya watu wengi. Kama kuna tatizo la chakula sehemu, ndipo wanapeleka chakula kuuza. Kama kuna shida ya gesi sehemu, ndio wanapeleka gesi kuuza. Kama kuna shida ya nguo sehemu, ndio wanapeleka nguo kuuza. Sio watu maskini huwa wanajiangalia shida zao. Akipata hela tu anatatua matatizo yao, au anafanya kitu ambacho wanakipenda. Hapana. Au wanaiga. Kwa vile tu sehemu maskini wao, watu wengi ambao hawajui namna ya kufanya biashara kutambua fursa, akikuta sehemu kwamba wanauza masofa, anahisi kwamba hiyo sehemu basi ndio biashara masofa inafanya vizuri. Kumbe pamoja na kwamba watu wanauza masofa, wengi wanauza masofa, wewe ungekuja na solution moja tu, hata ya kuwa na mashine ya kusafisha masofa, ungetengeneza hela ambayo ni nzuri. Kwa hiyo jambo la pili la muhimu sana, angalia matatizo yanaweza yakawa ni fursa. Jambo la tatu, mafanikio huanzia akilini. Siku zote ukijiona wewe ni wa kushindwa, hautoweka juhudi, hautotia nguvu, na wala hautoona fursa kwa ukubwa. Le kundi la kwanza lilipofika tu pale, imani yao ilipungua baada ya kuona kuna mtu ambaye anavaa miwani, baada ya kukataliwa na mtu wa kwanza, na mtu wa pili, na mtu wa tatu. Lakini utakapokuwa na imani, hata ukataliwa na mtu wa kwanza, mtu wa pili, mtu wa tatu, unasema mtu wa nne atakubali, mtu wa tano atakubali. Na kweli unakutana na mtu wa tano anakubali, mtu wa sita anakubali, na biashara yako inafanya vizuri kabisa, na mambo yanakuwa ni mazuri, na biashara yako inakuwa. Jambo la nne, mafanikio kwenye soko yanatokana na uwekezaji wa muda mrefu. Watu wengi sana huwa waweki uwekezaji kwenye matangazo kwa muda mrefu. Wanataka akitangaza leo bidhaa yake, mtu aione leo leo, aipende leo leo, anunue leo leo. Kumbe kuna mtu anaweza kaona bidhaa leo, akaanza kujipanga, alafu akanunua baada ya wiki moja, akanunua baada ya siku 10, akanunua baada ya mwezi mmoja. Kwa hiyo utakapokifanya kitu kimoja kwa muda mrefu, watu watakuwa tayari wamekijua, wamekiamini, lakini pia muda mwingine wamejipanga. Kuna vitu vingine ambavyo mtu anaweza kakiona kama sio ambacho ni cha haraka sana, hawezi naye akafanya haraka sana kununua. Kwa utakapofanya hicho kitu kwa muda mrefu sana, ukawekeza kwenye matangazo kwa muda mrefu sana, inafanya mtu akiamini na anunue. Kwa hiyo usiishie njiani. Jambo la mwisho, kuteka soko kunahitaji uwe king'ang'anizi, uwe katili sokoni, ujue kulazimisha, usitie huruma. Ukitia huruma kwenye jambo lolote lile, hakuna soko ambalo utatengeneza pesa. Ni lazima uwe mtu wa kujaribu, ni lazima uwe mtu wa kutumia mbinu, ni lazima uwe mtu wa kupata maarifa, alafu ile maarifa uyatumie. Na asipofanya kazi, unabadilisha mpango mkakati, mwisho asikuweze kupata matokeo. Lakini ukiwa ni yule mtu wa kutia huruma, jamani ye, tumeshusha mzigo mpya wa miwani. Jamani ye, we are open. Jamani ye, mimi ni mtoto wa mwisho, nionieni huruma. Miwani ipo, mzigo upo wa kutosha, nunueni. Hakuna mtu ambaye anunua kitu kwa kukuonea huruma. Kuwa na njaa ya kuwaonesha watu kwamba hiki kitu wanakihitaji, ya kupushi. Hata mtu ambaye alikuwa akuzingatia mwisho wa siku asema, yule jamaa hivi muda wote huwa anapostiga nini? Huwa anazungumziaga nini? Akiweka sikio lako, ananunua na mwisho wa siku unatengeneza pesa, na wewe anakuwa mteja wako, na mteja wako anaambia mteja mwingine, mwisho wa siku unakuwa na soko ambalo ni kubwa na biashara yako inakuwa vizuri.
1: Tumemsikiliza Kevin Kibenje, lakini kwa wakati huu basi tukutajie namba ya simu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno. Ni 0656555571 au 0684600007. Utatuma ujumbe wako mfupi wa maneno. Lakini tukirudi kwenye chimbo kile ambacho kimezungumzwa na Kevin Kibenje, msikilizaji, ni kuhusiana na kufanya mambo ili uweze kuteka soko. Sasa kuna vitu ambavyo amevitaja. Amemalizia na kile kitu cha kusema kwamba wanatakiwa kuwa kinganganizi. Ukiona biashara yako, kuwa kinganganizi, kuwa yule mtu ambaye ni wa kutaka, ni kulazimisha kwa nguvu, haijalishi. Lakini amezuia kule kwamba unataka huruma. Sasa unataka kuwa huruma, wewe utie huruma tu. Oh jamani, si ununue jamani. Yeye ametolea mfano kwamba oh mimi ni mtoto wa nani?
2: Wa mwisho.
1: Wa mwisho.
2: Yaani sasa ndo walaga.
1: Kwa hiyo ukiwa mtoto wa mwisho, mimi ni yatima. Mimi ni yatima.
2: Nisaidie ni mtoto. Na kuna baadhi ya wafanyabiashara tunawaona. Ni ungishini jamani, yatima mimi. Sina baba, sina mama. Sasa hiyo sisi haituhusu, tunachotizama ni bidhaa zako.
1: Wewe ipambe bidhaa yako, sio ulete mambo ya uyatima. Eti mara si unaleta mambo wewe ya mtoto wa mwisho, walaga. Azizi walaga inatuhusu.
2: Tumekuwa tukiangalia tukienda sehemu nyingine, Teddy. Yaani mtu anauza labda ni mafuta tu. Kwambie haya mafuta anaondoa sugu, haya mafuta ana. Yaani wakati mwingine sio kwamba ni ukweli, ila anashawishi. Hiki chakula ukipika yani ni kitamu, weka na hii.
1: Ushapanda kwenye gari ama basi. Ile umeanza safari kidogo tu, tayari kuna mtu kasimama amechomekea zake vizuri, kapendeza, kiatu kinang'aa. Ukimwangalia kichwani kweli nywele ziko fresh.
2: Mfanya kazi.
1: Anaanza sasa. Jamani naozea sabuni, sabuni inatoa harara.
2: Tena anawasalimia. Wakubwa shikamoni.
1: Habari za asubuhi, shikamoni wakubwa. Poleni na safari.
2: Wote mnaanza kushangana.
1: Kila mtu anakuwa makini, nani huyu, anataka nini? Baadaye anauza, anatoa bidhaa yake kuiuza sokoni sasa.
2: Ndio, ndio.
1: Sasa ni wewe mwenyewe kutokana kile ambacho amekizungumza, ule ushawishi ambao ameufanya, utanunua au hautanunua. Sasa yao ni juu yako, lakini umefanya nini? Umefanya ushawishi. Umemweleza mtu. Inawezekana ukamaliza kuongea hivyo, umezieleza kwa kuzishika mkononi, ukaanza kupitia anapisha, anaanza kila site anapitisha sabuni. Iangalie. Huo ndio uking'ang'anizi wenyewe kwamba umeshaongea lakini bado unampelekea mtu. Lakini sio ufika huko jamani, habari ni za asubuhi, wakubwa shikamoni, wadogo zangu marahaba. Mimi mnavyoniona hapa mbele yenu ni mtoto yatima. Naomba ni mchangie, naomba mninunulie, naomba mnunue hivi vitu.
2: Unaanza kutuambia wewe ni mjane, sisi inahusiana nini?
1: Mimi ni mjane.
2: Fanya biashara.
1: Au mimi ni mjane. Jamani mimi ni mjane, nimefiwa mke wangu. Karibuni miaka mitatu sasa.
2: Na kati mimi mwenyewe nilikaa kwenye siti, inawezekana mimi ni mgani. Kwa hiyo mgani mwenzako, basi nisaidie na mimi. Kwa hiyo jamani ni ushawishi tu.
1: Kinachohitajika ni ushawishi wa kuelezea kile mlicho nacho. Usitietie huruma. Sokoni hapataki huruma. Lakini kuna mafanikio ya kwenye soko yanatokana pia na uwekezaji kwenye matangazo, amezungumza. Okay. Ili uweze kuliteka soko lazima ufanye matangazo ya kile ambacho unafanyaje? Unakifanya. Sasa kuna wengine wao amesema mfano hapo Kevin Kibenje kwamba unatoa tangazo kwa mfano redioni, ukishatoa mara moja unataka hapo hapo wateja wajae. Sio kweli. Yaani kivyovyote vile nyinyi ambao mmetoa matangazo haiwezekani kwamba leo tu umeshasema mimi nafanya moja mbili tatu hapo hapo wateja wajiai kwako.
2: Ni uongo.
1: Kitu ambacho sio kweli.
2: Yaani ni sana vile leo unafungua biashara yako labda ya miwa sehemu. Yaani muda huo huo unatamani wateja wawepo hapa. Yaani kadri utakavyokuwa unaonekana pale kila siku watu wanajua kwa sababu wewe nikienda ile mitaa lazima nitakutana na ile biashara fulani. Huo ndo tunasema wawekezaji wa muda mrefu.
1: Ndio. Sasa kwa hiyo wekeza ili matangazo kila mtu asikie mara kwa mara ili aendelee kushawishika.
2: Yeah.
1: Kwa sababu unaweza kaaskia leo halafu lisisikike tena kesho lisijasikika kesho kutwa alijasikika mwezi unapita bila kusikika kati lisikika mara moja unaanza kulaumu tu hai kumbe yeye bwana redio yenu hiyo haifiki mbali kumbe haina wasikilizaji no mwana wasikilizaji wapo isipokuwa imesikiliza mara moja na msikilizaji anatakiwa kusikia kitu ambacho kinajirudia ili kushawishika hivi kumbe inaweza ikawa ni kweli mtu akachukua maamuzi akaja lakini inawezekana kweli umetangaza leo mteja akaja mwezi wa 10
2: ndio nilisikia tangazo
1: sehemu fulani kaja mwezi wa 10 lakini umetangaza leo mwezi wa 7 kwa yote yanawezekana ila ni kuendelea kutangaza tangaza hata kama ni kwenye mitandao ya kijamii lasema tu hakikisha kwamba kile unachokitangaza kwenye mitandao ya kijamii ndicho chenyewe. Maana kumekuwa na changamoto hiyo kwamba mtu anatangaza kwenye mitandao ya kijamii ili ukisema basi niletee kitu fulani kinakuja tofauti na kile ambacho
2: ulikuwa
1: umekiona. Yani kile ulichokiona kwenye mtandao ni tofauti na kile kilichokujia mikononi mwako.
2: Ni ile tu bwana si anaishi zake Bunda mimi niko Dar es Salaam atajua mwenyewe lakini sasa unakuwa unajiharibia. Jitahidi kile unachotangaza kwenye mitandao ya kijamii basi tukipate kama kilivyokuwa tunakitaka. Hiyo inakuwa
1: lakini kingine anakuambia kujua matatizo. Kuliteka soko, ukijua matatizo inakusaidia kuliteka soko. Upo tutolee mfano sio dhambi. Wiki kama mbili zimepita kulikuwa na changamoto ya maji. Sasa kuna namna ya kujua kwamba tatizo linatakiwa nitatue ili tatizo lipo tayari. Mimi hapa nifanye nini ili iwe fursa kwangu? Ilikuwa inawezekana kabisa
2: upige
1: kama
2: pesa.
1: Kama ni kutafuta madumu, kama ni kutafuta toroli, kama ni kutafuta sui bajaji, muda huo watu walipata pesa kwa sababu wanabeba maji wanawapelekea watu ambao hawakuwa na maji, walikuwa mbali na visima. Kwa hiyo ukiona tatizo, liangalie lile tatizo kwa namna nyingine, kwa jicho lingine. Iwe ni fursa kwako. Lakini pia mafanikio huanzia akilini.
2: Kilala kama unatembea kama unawaza kabisa kwamba mimi nataka kufanya kitu fulani. Lakini hao ndo mawazo ambayo tunasema hiyo ndo akili yenyewe.
1: Ndio. Kwa hiyo namna ambavyo inaanzia akilini basi ni vyema ukawa mdadisi wa mambo, ukajua mambo na ili uweze kuliteka soko. Hivi hivi tu inawezekana ukashindwa kufanya jambo lolote. Kwa hiyo inapendeza ukifanya mafanikio yako hayo. Lakini yao yanaanzia wapi? Yanaanzia akilini. Sio tu nakurupuka mimi huyo. Bila hata kufikiria, hujapanga vizuri.
2: Sema kuna kitu ambacho pia mimi amenishawishi kwamba soko lazima litafutwe na hii ni kulingana na bidhaa yako inayokuwa inauzwa. Soko lazima litafutwe.
1: Ndio.
2: Sasa pale kwa mfano kama baadhi ya sehemu au sehemu kubwa au katika nchi yetu ya Tanzania tumekuwa tunafanya biashara ya aina moja. Unakuta maduka yamepangana. Huyu anauza nyanya, huyu anauza nyanya, huyu anauza sijui mafuta. Mafuta ni yale. Nikitoka duka hili ningeenda duka jingine nakutana na ile bidhaa tunakuwa tunafanana. Sasa anachokimaanisha ni kwamba kuna ulazima wa kufikiria. Hapa ninapofanya biashara kama ni hiki kibanda, niweke bidhaa gani ambapo hapa ipatikani au ambapo itakuwa ni tofauti na watu wengine. Kwa hiyo kwa kufanya vile, pengine huyo anauza juisi ya miwa. Wewe unaweza kuja na ubunifu mwingine kabisa kwamba sasa mimi nataka niuze zile juisi ambazo zinapatikana kwenye viwanda, yani juisi za viwandani na ukauza vizuri kabisa. Lakini tu anauza miwa na hapo mfatana miwa. Ndio maana unakuta baadhi ya wafanyabiashara muda wote wanatoleana mimacho. Fulani anauza sana, mbona mimi siuze? Kwa sababu biashara mnazouza zinafanana. Yaani mwa fulani ambao mimi nautaka ndio naye pia unao huo. Kwa hiyo unashindwa kwamba mimi ninunue kwa yule dada au ninunue kwa huyu mtu. Zaidi labda huruma kwamba nikatiwa 200 na yeye naomba nikatiwa 200
1: basi niwachangie wote.
2: Kwa hiyo wakati mwingine sisi wateja tunafanya vile kwa huruma, lakini biashara inakuwa ina moja wakati mwingine sio.
1: Na biashara haihitaji huruma.
2: Kama alivyosema, usitetie huruma kwa sababu
1: ni huruma.
2: Kwa hiyo ni ubunifu tu na kuangalia mimi nimehamia umtai natakiwa niuze kitu tofauti kabisa na watu wengine.
1: Dakika ni ya 15 msikilizaji baada ya saa 4 wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Anasema Kapuletu ni msome kama baba Alfani kutoka Changombe kwenye biashara, tuwe vinganganizi tufanikiwe maishani vijana. Asante sana kutoka hapo lipo msikilizaji na endelea kusikiliza Mazingira FM. Ujumbe mwingine anasema tumo ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji nasi tutausoma. Anasema asubuhi leo jamani hapana. Namba ni 0656555571. Anasema kwamba kaka Sanga mwana wa Kalemela hakika. Ah, I say.

0: ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Sawa, sauti ya jamii, endelea kuisikiliza. Kapu letu ni Kakatinga wa Masnono, Mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Kika chimbo ututoa kimasomaso, na leo anasema amepata namna ya kuteka soko, si kuji anasema kujidekeza. Haya, sawa. Asante kutoka hapo ulipo msikilizaji, endelea kuwa nasi. Kapu letu asema, kapu letu biashara inataka ubunifu, ni Buchoti Moragano wa Nyamso pale. Asante sana kutoka maeneo ya Nyamso, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Anaitwa Simeo kutoka, ujumbe umeishia hapo, pole. Lakini mwingine anasema kwamba kapu letu

0: 0680000007. Usipige simu kwa wakati huu, tuma ujumbe mfupi wa maneno. Anasema ni msome kama Laurent Noni kutoka pande za Geita. Kwa kweli tupambane tu, ndivyo ambavyo ameandika yeye. Haya, sawa, ni vyema kupambana. Anaitwa Luka kutoka Bunda Mara, na wapata vizuri hapo mjengoni. Haya, sawa, kwa kutupata vizuri. Kapuletu tingo mtuma meseji nyingi sana. Anasema Kapuletu na Mazingira FM, Danieli Mabindo Kalemela anasema kila biashara ina inaingiza pesa. Nisome ujumbe wa mwisho huu. Kapuletu na Mazingira FM, chimbo limenigusa sana na nimemuelewa vizuri Mr. Kevin, na anaahidi kufanyia kazi hayo maneno ya usipige simu msikilizaji, maneno yake mpaka kieleweke. Ni yeye Shadrack, ujumbe umeishia hapo. Sawa Shadrack, asante kwa ujumbe wako. Dakika ni ya 20 kwa wakati huu, basi tunaelekea kwenye lambazo. Lakini kabla ya kuelekea kwenye lambazo, tupate ujumbe huo.
1: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
0: Ni muda wa Lambazo, msikilizaji. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 7 kujeruhiwa vibaya baada ya kutokea mlipuko uliosababishwa na vilipuzi vilivyokuwa vimehifadhiwa ndani ya begi la mgongoni na kisha kulipuka wakati watu hao wakiwa ndani ya kibanda cha mgahawa katika mtaa wa Sawa ya Juu, kata ya Iwanima, kata ya Iwanima jijini Mwanza. Na taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV.

0: Lakini kuna kile ambacho kimezungumzwa na waziri mkuu kwamba kuna watu ambao wanalipwa fedha nyingi kwa ajili ya kuchochea vijana wafanye vurugu. Sasa tusikilize kipi ambacho kimezungumzwa kuhusiana na watu ambao wanakuwa wanalipwa pesa kwa ajili ya kuchochea watu ama vijana wafanye vurugu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema kuna watu wanaolipwa fedha nyingi kutoka nje ya nchi kwa lengo la kuwachochea vijana wa Tanzania kufanya vurugu na kushiriki katika vitendo vinavyohatarisha usalama wa nchi. Akisisitiza kuwa serikali haiwezi kuvumilia vitendo vinavyohatarisha maisha ya wananchi. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya Sokoine Mugumu, wilaya ya Serengeti, mkoani Mara, Dr. Mwigulu amesema watu hao wanajinufaisha kifedha huku wakiwatumia vijana kama chombo cha kutekeleza vitendo vya vurugu. Waziri Mkuu amedai kuwa vyombo vya dola tayari vimewakamata baadhi ya watu wanaohusika na mtandao huo, ambapo kwa mujibu wa maelezo yake baadhi yao walikiri kulipwa kati ya milioni 3 hadi milioni 5 kwa mwezi ili kuwahamasisha vijana kushiriki katika vurugu. Sasa kutokana na hali hiyo, waziri mkuu amewataka vijana wa Tanzania kutokubali kutumiwa na watu wanao washawishi kufanya vitendo vya uhalifu kwa manufaa ya wengine. Amewasisitiza kuwa walinde amani, usalama na mshikamano wa taifa, akieleza kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vinavyohatarisha usalama wa nchi.
1: Haya, na tukiangalia pia kwa upande wangu katika ule ukurasa wa TBC online, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amewahimiza wataalamu wa tiba na afya nchini kuendelea kuimarisha tafiti zenye tija zinazosaidia kuboresha huduma za afya na kutoa suluhisho la magonjwa mbalimbali. Na kama unavyojua Teddy, afya Dio. Kwa mwanadamu ndio kila kitu kwenye maisha yake.
0: Sahihi.
1: Sasa akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la 10 la kisayansi la mwaka lililoandaliwa na Chuo Kikuu cha Afya ya Sayansi Shirikishi Muhimbili, Profesa Mkenda amesisitiza umuhimu wa kuongeza uwekezaji katika tafiti za dawa, hususan dawa asili, ili kuhakikisha usalama na ufanisi wa tiba zinazotumika nchini. Lakini amesema maendeleo ya sekta ya afya yanategemea kwa kiasi kikubwa uwezo wa kitaifa wa kuzalisha maarifa na suluhisho la kitabibu, na hii ni kupitia utafiti wa kisayansi unaoendana na mazingira na changamoto za kiafya na jamii.
0: Sawa, na hiyo taarifa basi natukaramishia la ambazo kwa siku ya leo, na wakati huu tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na leo katika afya tunaangazia kuhusiana na tiba sahihi ya magonjwa ya ngozi, ambapo mtaalamu wa masuala haya Mito Isaac, mtaalamu wa tiba asilia, anazungumza kuhusiana na namna sahihi ama tiba sahihi ya magonjwa ya ngozi.
3: Kwa jina naitwa Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia. Leo ningependa tuzungumzie mada inayohusiana na ngozi, magonjwa yanayoambatana na mfumo wa ngozi, au kitaalamu tunaita integumentary system. Now, ngozi ni kiungo muhimu sana ndani ya mwili, lakini kwa hapa karibuni tumeona watu wengi sana wakiteseka sana na magonjwa ya ngozi, lakini pia wakiwa hawajui ni namna gani wanaweza kutatua hizi changamoto ambazo zinaambatana na ngozi. Tuzungumzie magonjwa makuu matatu ambayo yanaambatana na ngozi. Tuna tatizo linaitwa dermatitis, na kuna tatizo linaitwa psoriasis, na tatizo linaitwa eczema. Nao eczema kwa lugha yetu ya Kiswahili tunafahamu kwamba ni pumu ya ngozi. Nao dermatitis ni ugonjwa wa ngozi, na hii psoriasis pia hatujapata neno lake la kwa lugha ya Kiswahili, lakini pia ni ugonjwa wa ngozi ambao ni ugonjwa sugu ambao unawasumbua wa takriban watu wengi sana, na pia mpaka WHO ameweza kutambua ugonjwa huu kwamba ni ugonjwa ambao hauna tiba. Kwa hiyo mtu yeyote anayepata ugonjwa huu anatakiwa apunguze hofu na kuweza kuishi nao. Hata wataalamu wa ngozi wanasema hivyo. Kuna namna rahisi kabisa ya kuweza kujisaidia au kuondokana na huu ugonjwa wa ngozi, na usiwe mlevi wa kutumia creams au ointments au vitu vyovyote ambavyo unatumia kupaka na ambavyo vinapunguza tu dalili zile, lakini ukiacha kupaka dalili zako zinarudi tena. Lazima nikukumbushe kitu kingine kwamba chochote ambacho kinatokea ndani ya mwili wako kina sababu. Nothing comes out of the blue. Lazima utambue kwamba unavyoona dalili yote inatokea kwenye ngozi, kwenye kichwa, sehemu yoyote ndani ya mwili, chochote ambacho kinakutokea, dalili yoyote, lazima ina uhusiano mkubwa na viungo vyako ambavyo viko ndani ya mwili. Sasa huwezi ukawa unatembea na mifumo yako ambayo iko ndani ya mwili, ini, kongosho, figo, tezi za adrenaline na kadhalika, bila kufahamu kazi zake. Kama ufahamu kazi zake na ni viungo vyako unatembea navyo zaidi ya miaka 60, ni lazima ujichunguze. Ndiyo maana pekee ya kusema kwamba unaimarisha afya yako. Unapoimarisha afya yako kupitia vyakula, ni lazima utambue kwamba hicho ninachokula kinaimarisha vipi au kinaathiri vipi mifumo yangu ambayo ipo ndani ya mwili. Na baada ya kusema hivyo, tuangalie dalili chache ambazo zinafanana katika magonjwa yote haya. Tumeona watu wote wenye hii homa ya pumu ya ngozi ambayo inaitwa eczema, tunaona hao watu wenye psoriasis ambao ni ugonjwa sugu wa ngozi, lakini pia tunaona kwenye watu wenye dermatitis, magonjwa ya ngozi, wanakuwa na dalili ambazo zina tabia ya kufanana. Kwa mfano, dalili pekee ambazo huwa zinawapata wote, kwa mfano, ngozi zao zina tabia kutengeneza kama mabaka au magamba, tunaita scales. Lakini sio hivyo tu, tumeona kwamba kuna dalili nyingine inayohusisha ngozi yao kuwa nyekundu. Hiyo inatokana na ule muasho. Lakini kitu kingine inasababishwa, dalili nyingine ambayo anaipata, anaona ngozi yake inaweza ikawa ina muasho. Wakati mwingine unajisikia hata kuna ile hamu ya kuweza kujikuna ili kupunguza ule muasho ambao unaopata kwenye ngozi. Lakini sio hivyo tu, tumeona pia watu wengi wanaopata matatizo ya ngozi, kuna uchafu huwa unatoka kwenye ngozi. Sawa, uchafu ule unakuwa sio usaha, lakini ni aina fulani ya mafuta na kimiminika ambavyo vimechanganya pamoja. Kiwango cha damu kinachotoka ni kidogo sana. Sasa tukishazungumzia hivyo, ni kwa nini watu wanapata haya magonjwa ya ngozi, au ni kitu gani ambavyo vinasababisha mpaka ngozi inaharibika na kukua termed kama ni ugonjwa fulani wa ngozi. Na tuingie ndani ya mifumo ya mwili tuone inafanyaje kazi, na inaposhindwa kufanya kazi ni vitu gani huwa vinatokea ndani ya mwili. Na leo nitakuletea mfumo ambao watu wengi hawajaufahamu, lakini huu mfumo ni kiungo muhimu sana ndani ya mwili. Kinaposhindwa kufanya kazi vizuri, moja kwa moja karibia 90% ya mifumo yote ya binadamu ndani ya mwili inaweza kushindwa kufanya kazi vizuri na kumsababishia kupata mlipuko wa dalili mbalimbali za magonjwa na vile kumpelekea kuanza kuumwa. Na ndani ya mwili tunafahamu kuna seli, au mwili wa binadamu umeumbwa na seli. Hizi seli zina kazi kuu mbili. Kazi yake ni kutengeneza mifumo tofauti tofauti ndani ya mwili, lakini sio kutengeneza tu mifumo peke yake ndani ya mwili. Kazi nyingine ni kufanya kazi maalum ndani ya mwili. Tunafahamu seli ambazo zipo kwenye ini zinaitwa hepatocytes. Kazi yake ni kufanya shughuli ambazo zinaambatana na mfumo wa ini. Lakini tunapokuja kwenye mfano, una seli nyingine ambazo zinatengeneza kongosho. Kazi ya kongosho tunafahamu ni kutengeneza hormone za insulin, sio hivyo tu kuhusika kwenye mmeng'enyo wa vyakula, lakini sio hivyo tu kutengeneza pia hormone ambazo zinaongeza kiwango cha sukari mwilini pale pindi ambapo unakuwa umepungukiwa. Kwa tunafahamu kuna seli za mifupa, osteoclasts na osteoblasts, na tuna seli za ubongo zinaitwa neurons. Kuna seli tofauti tofauti, na hizi seli zina kazi yake maalum, na pia zinahusika kutengeneza mifumo tofauti tofauti ambayo haifanani ndani ya mwili. Seli za ini zinahusika kutengeneza ini kama vile ambavyo tunalifahamu ini. Seli za kongosho zinahusika kutengeneza kongosho. Seli za mifupa zinahusika kufanya kazi ya mifupa na kadhalika, na sehemu nyingine. Kwa hiyo inapokuwa hivyo, ni lazima tufahamu kwamba hizi seli zikishafanya kazi hizo za kutengeneza structure tofauti tofauti na kufanya kazi tofauti tofauti ndani ya mwili, hizi seli ni kama vile binadamu, zina kazi, zinakula kwa kiwango kidogo, lakini pia zinatoa taka. Lakini pia tufahamu kwamba mwili wa binadamu mzima umefanywa tafiti na kusema kwamba umetengenezwa na zaidi ya trillion, na seli zaidi ya trillion 100 na zaidi, yani 100 trillion plus cells. Sasa hizi seli ndani ya mwili zina mifumo mingi na kazi zake ni nyingi sana, lazima tuzifahamu. Na baada ya kusema hivyo, turudi tena kwenye seli. Seli hizi zinatakiwa zilishwe. Sasa zinalishwa kupitia mfumo gani? Ndani ya mwili kuna vimiminika vya aina kuu mbili. Kitaalamu tunaziita interstitial fluids. Kimiminika cha kwanza ni kimiminika ambacho ni damu, lakini kimiminika cha pili ni kimiminika kinaitwa lymphatic fluid au lymph fluid. Damu inafahamika kwa wengi, lakini kimiminika kingine kinakuwa kama kinanatanata hivi. Pale mbindi ambapo kijikata, kitu cha kwanza huwa kinatoka damu, lakini baadaye kuna kimiminika kinachanganyika kama na mafuta hivi, huwa kinatoka kama maji maji. Yaani baada ya damu kutoka. Now tunafahamu kwamba damu kwenye mwili wa binadamu, damu, kimiminika cha damu kinachukua zaidi ya 25% tu cha ndani ya mwili mzima wa binadamu. Lakini 70% mpaka 75% ya kimiminika kilichobakia ni hiyo lymphatic fluid ambayo ni ina ukubwa mara mbili ya mfumo wa damu. Sasa hichi kimiminika ambacho ni maji maji ambacho kipo ndani ya mwili, kazi yake yenyewe ni kutoa au kuchukua taka ambazo zinatoka kwenye seli. Kumbuka damu yako kazi yake ni kuchukua au baada kupitia zile hatua nne za mmeng'enyo wa chakula ambao ni digestion, hatua ya pili tunaingia kwenye baada ya kumeng'enya tunaingia kwenye absorption, baada ya absorption utilization then elimination. Na kwenye kipengele hiki cha baada ya kufyonza, damu yako inachukua virutubisho ambavyo umevila kupitia vyakula na kupeleka moja kwa moja kwenye mifumo tofauti tofauti ambazo ni seli ndani ya mwili, ili ziweze kutumia au kuzimetabolize ili uweze kutengeneza nguvu mwilini au nishati na shughuli nyingine mbalimbali za mwili ziweze kufanyika. Na hizi seli zina tabia ya kutoa taka. Baada ya kumeng'enya, vile virutubisho vikishaingizwa zina tabia ya kutoa taka. Hasa zile taka ambazo zinatakiwa zitoke, sawa, zinaitwa cellular waste kitaalamu. Watu wengi wanaangalia sana taka zinazotoka kwenye mfumo wa chakula. Lakini leo tuangalie taka zinazotoka kwenye mfumo wa seli, ni tindikali. Sawa? Hasa baada ya kuwa na tindikali nyingi, zile taka ambazo zinatoka kwenye seli zinatakiwa zikusanywe na hii lymphatic fluid, hichi kimiminika ambacho ni maji maji ndani ya mwili, kwa ajili ya kwenda kuzitupa kwenye mfumo wake ambao unaitwa lymphatic system. Kwa namna hii hapa, huu mfumo ndio unaohusika na kuondoa hizo taka ndani ya mwili. Na baada ya kuzitupa humu, zinachakatwa. Baada ya kuchakatwa na bakteria na wadudu wengine ambao wapo ndani ya huu mfumo, kwa hiyo moja kwa moja utakuta zile taka zinatakiwa zitoke. Hasa zitoke ziende kutupa wapi? Ziende kutupa kupitia mfumo wa figo. Hasa kwa bahati mbaya, kama figo zako ambazo ndio mlango wa kutolea hizi taka, na figo zako hazifanyi kazi vizuri, yani kwa maana ya kwamba zinashindwa kuchuja hizi taka ambazo zinatoka kwenye mfumo wa taka ambao tunauita lymphatic system, utakuta hizi taka zinabaki ndani. Lakini zikibaki ndani, kumbuka Mungu alivyotuumba, alituumba kwa kutumia hekima kubwa, na alitupa uwezo wa kuwa na figo mbili, figo upande wa kulia na upande wa kushoto, ambao kazi yake, figo upande wa kulia ni kuchuja taka zote zinazotoka upande wa kushoto, na figo ya kulia ni kuchuja taka zote ambazo zinatoka upande wa kushoto, I mean kulia na kushoto. Sasa baada ya kusema hivyo, ni kwamba figo zako zinaposhindwa kuchuja taka, kufanya filtration, tunaita kidney filtration, kuna kiungo kingine ndani ya mwili ambacho ni ngozi. Na ngozi tunafahamu kazi yake kuu pia ni kutoa au kueliminate toxicity, yani kuondoa taka mwilini. Na wataalamu wengi wameweza kuitem ngozi kama figo ya tatu, naita third kidney. Kwa hiyo figo zako mbili zinaposhindwa kufanya kazi yake vizuri, mara nyingi zile tindikali, ili mwili kuokoa mwili wako usibakie na tindikali nyingi ndani na kusababisha matatizo kama systemic inflammation na kadhalika, ngozi yako inapokea ule mzigo. Lakini kumbuka, tindikali ambazo zitakuwa zichujwa kupitia mfumo wa figo ni tindikali ambazo zina pH ya 6. Na hii pH ya 6 inapoenda kuchujwa kwenye ngozi, lazima ngozi yako itaingia kwenye irritation process, moja kwa moja itaunguza. Ukitaka kufahamu tindikali inaunguza vipi au acid, nenda kachukue maji ya betri ya gari, tumbukiza kidole, and then you'll feel that. Utaisikia ile moja kwa moja inapounguza mkono. Kwa watu wengi ambao wamefanya chemistry wanajua hayo mambo shuleni. Lakini sio hivyo tu, chukua maji ya betri yale, tumbukiza kidole, alafu utaniambia shughuli yake ilivyo. Kwa hiyo the only way, utakuta ngozi yako inaanza kuchukua zile tindikali na kuanza kuzitoa kupitia mfumo wa ngozi. And that's where you see your problem. Au ndipo matatizo ya ngozi yanaanza kutokea. Unakutana na psoriasis, unakutana na dermatitis, unakutana na eczema. Kwa hiyo the only way to fix this, au namna pekee ya kuweza kusaidia watu ambao wanapata matatizo ya ngozi, kitu cha kwanza ni kuhakikisha figo zako zinachuja. Kuhakikisha figo zako zinachuja, unaweza ukawa unafanya program fupi ambayo nitakuelekeza ili figo zako ziwe zinachuja vizuri. Na figo zako zikianza kuchuja, utaona kitu kama hiki hapa. kwenye mkojo wako wa kwanza kabisa wa asubuhi, utaona huu uchafu chini, this kind of dust, hizi naita ni sediments ambazo zinatoka kupitia mfumo wako wa taka ambao ni lymphatic system. Ukiona mkojo wako wa asubuhi, first urine, ni clear. Hata ukikojoa kwenye glasi and then you don't see this, huoni hichi kitu, basi you have to know kwamba figo zako zina shida kidogo kwenye kufilter out au kuchuja mfumo wako wa taka. Kwa hiyo the only way unaweza ukatumia tende siku moja kabla kuangalia mkojo wako asubuhi, jioni unaweza kutumia kikombe cha tende zako 10 mpaka 12, unaweza kuzinywa pamoja na maji, alafu ukapunguza kiwango chako cha maji kila siku mpaka uanze kupata hichi kitu kwenye mkojo wako, figo zako zianze kuchuja. Lakini pia kuna njia nyingine tofauti tutaendelea kuzifundisha kwenye video zijazo. Lakini okay, kitu kingine cha kuzingatia ili uweze kuondokana na matatizo ya ngozi ni kuhakikisha mfumo wako kuwa lymphatic system una flow, yani maana yake unafanya kazi vizuri. Kumbuka huu mfumo hauna kiungo maalum kama vile kwenye damu ambacho kinahusika na kusukuma hizi taka au hichi kimiminika ambacho kipo ndani kiweze kwenda. Kwa hiyo kina flow, kina movement ya kwenda juu na chini. Tunafahamu kwenye damu tunatumia mapafu na moyo kwa ajili ya kusukuma kimiminika cha damu, lakini kwenye huu mfumo wa lymphatic system hakuna mfumo pekee ambao unaweza kusaidia kusukuma hichi kimiminika. Kwa hiyo lazima unafanya mazoezi ya kutembea, kuogelea kama unaweza, au hata deep breathing, mazoezi ya kuvuta pumzi nyingi na kuachia, inasaidia kusukuma hichi kimiminika ambacho kipo ndani ya mfumo huu wa taka ambao ni lymphatic system. Lakini sio hivyo tu, lazima pia utazame tezi zako za adrenaline zinafanyaje kazi ili ziweze kuzalisha kiwango kizuri cha hizi anti-inflammatories au steroids kwa ajili ya kuweza kupambana na inflammation sehemu ambazo zimeathirika na kemikali ndani ya mwili. Lakini sio hivyo tu, tazama pia ini yako, kwa sababu ini lako linahusika na kuzalisha kiwango kizuri cha rehemu au cholesterol ambayo inatumika kama malighafi kwa ajili ya kutengeneza hizi steroids zinazotoka kwenye tezi ya adrenaline. Lakini pia tazama pia mfumo wako mzima wa integumentary system, yani mfumo wako mzima wa ngozi unafanyaje kazi. Dawa pekee sio kutumia creams au ointments kwa ajili ya kurudisha zile dalili ndani. Unatakiwa utumie vitu sahihi ambavyo zile tindikali zisitoke kupitia mfumo wa ngozi, lakini zitoke kupitia mfumo ambao ni lymphatic system, na zile tindikali ambazo ni acid zitoke kupitia mfumo wako wa figo. Ndipo utaweza kuondokana na tatizo lako la ngozi, kama ni eczema, kama ni psoriasis, au kama ni dermatitis, au kama unakuwa na acne, chunusi ambazo haziishi, na unatumia creams tofauti kwa ajili ya kupaka na kadhalika. Kwa hiyo namna pekee ya kujisaidia ni lazima ufahamu mifumo yako ya ndani inafanyaje kazi ili kuondokana na matatizo sugu ya ngozi kama psoriasis, na kuondokana na matatizo mengine kama dermatitis na eczema ambao ni pumu ya ngozi na ugonjwa wa ngozi ambao ni dermatitis. Kwa hiyo ni bora kabisa usihangaike sana na zile dalili, kuwashwa na kadhalika. Unaweza ukatumia vitu vingine ambavyo ni vya asili kwa ajili ya kupunguza zile athari za dalili zile unazozipata kama kuwashwa, maumivu makali, au kukatika, kupasuka magamba na kadhalika. Lakini moja kwa moja rudi ndani, anza kuaddress tatizo linasababishwa na kitu gani. The cause, the main issue, ni mfumo wako wa taka, lymphatic system. Lakini sio hivyo tu, tazama figo zako zinafanyaje kazi, tazama ini lako linafanyaje kazi, hasa kwenye kuzalisha cholesterol kwa ajili ya kutengeneza hizo anti-inflammatories. Na kitu kingine pia ni tazama figo zako zinachuja kiasi gani. Kila siku mkojo wa asubuhi utazame, uangalie kama unafanya filtration. Kwa hiyo kitu cha mwisho cha kuzingatia ni ulaji wako wa matunda. Asilimia zaidi ya 80 kwa siku inatakiwa itumike katika ulaji wa matunda. Matunda ni yoyote, unaweza kutumia kwa sumu, unaweza kutumia matikiti, papai. Matunda Tanzania tumejaliwa matunda mengi, kwa hiyo ni jukumu lako wewe kuchukua uamuzi na ujidiscipline kwenye ulaji wa matunda, kwa sababu ndicho kitu pekee ambacho kinaweza kusafisha huu mfumo wako wa taka ambao ni lymphatic system, uweze kuondokana na yale matatizo ambayo yanaambatana na athari ambazo zinatokana na huu mfumo wa lymphatic system kukusababishia wewe kushindwa kuzitoa hizi taka ambazo ni tindikali, ambazo baadaye zikikaa ndani muda mrefu mwili unatafuta njia nyingine ya kuweza kuzitoa ambazo ni ngozi. Lakini sasa kumbuka, ngozi yako haina uwezo wa kuhimili pH ya 6 ambayo ni ya tindikali. Kwa hiyo moja kwa moja inaweza kukusababishia madhara kwenye ngozi kama kuungua, kuleta muwasho, kuleta vipele, au kuunguza ngozi na kukusababishia magamba. Kwa hiyo moja kwa moja ni lazima uanze kula matunda as soon as possible.
0: Dakika ni ya 42 tumesikiliza afya kuhusiana na namna ya kutibu matibabu sahihi ya magonjwa ya ngozi kutoka kwake Mito Haiza. Isaac amezungumza kuhusiana na namna sahihi ya kutibu magonjwa ya ngozi. Kwa wakati huu dakika ikiwa ni 43 tunapata mpumziko kidogo alafu tunarejea, si ndio?
1: Kazi na dawa.
0: Leo ni nini? Ni?
1: Ah, leo ni si tarehe 2 leo.
0: Tarehe 2 leo ni Alhamisi.
1: TBT.
0: Watu wa
1: sawa.
0: Unakumbuka ngoma gani nzuri?
1: Moja kati ya ngoma ambayo mimi naipendaga, kuna nyimbo ya Pasha inaitwa Samani ya Penzi, naipendaga. Lakini Dr. Kupeneka inakwenda kwa jina la Dr. Nyimbo hizo ndugu yangu, DJ wangu kizipata tarehe ya leo, mimi unakonga nyoyo yangu pamoja na
0: itakuwa mwake.
1: Itakuwa mwake mwake. Mara baada ya kupata somo la afya. Maana somo la afya ndugu yangu lazima utulie wakati unalisikiliza.
0: Umeona? Kabisa.
1: Kari Hamisi ya leo.
0: Ngoja tujaribu tuone. Umesema Pasha.
1: Pasha. Samani ya Penzi. Au Dokta Kupeneka. Wimbo unakwenda kwa jina la Dokta. Kiziangalia zote hizo. Kuna kitu inakuja sana sana.
0: Kwani mna shida gani jamani?
1: Labda umewakwaza. Utakuwa umewakwaza wewe.
0: Nimewakwaza.
1: Inawezekana umewakwaza. Dakika ni 44. Yeah.

0: Ume enjoy?
1: Yeah, nime enjoy. Enjoy sana. Nani anijua samani ya penzi lao? Zaidi yangu.
0: Leo umeamkieko jamani, wanasema watu umeamkieko.
1: Nini leo? Sija tana shida gani? Au hata na nini? Lakini ndo tumeam. Tumeamko nini? Hebu rudia tena.
0: Ah, naomba uniache.
1: Ha.
0: Haya bwana, nenda kwa naumbako.
1: Ipeko. Naumbako.
0: Umeamkiapo.
1: Umeamkiapo. Ndio hivyo, ndio hivyo sasa. Hamna namna. Inabidi tuongee hivi.
0: Mda wa swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Bwana, leo kwenye swaga za kitaa kama nilivyosema leo tumeamkia hapo leo tumeamkia hapo. Mimi nataka kuzungumza na baadhi ya wanawake ambao wana vipi? Tunataka kuzungumza na baadhi ya wanawake ambao wanaishi na wanaume zao au wanaishi na weza wao. Wanashindwa kumuita mtu jina. Yaani pengine mimi mume wangu mpenzi wangu anaitwa Michael au anaitwa Jackson. Unashindwa kumwambia Jackson, naomba uniletee kitu fulani.
0: Ila
1: unaita wewe. Yaani wenzako humu ndani kama ni nyumba za kupanga au nyumba nyingine, anaita baba fulani.
0: Mume wangu wenyewe anaita na vizuri. Bwana, majina yako mengi sana ya kumuita mkeo, ya kumuita mmeo. Mbona mengi jamani?
1: Sasa kama bwana wako
0: acha muite mke wangu, mke wangu fulani.
1: Kama bwana wako anaendesha bajaji, labda ndo anatoka pale getini. Unaanza wewe nilete sabuni. Hivi jamani, hivi tedivu unaona imekaa sawa kabisa. Hawa watu wanakuwa wamefundwa, wanakuwa wanaona watu.
0: Wewe hebu nilete maji ya kunywa. Hapo mwanaume amekaa anaagiza, rafiki anaagiza mtoto.
1: Tena mimi niseme bora hata mwanaume anaweza kusema wewe kidogo, yani labda tuchukulie kwa sababu ya wanaume wake.
0: Wanaume wake
1: kwa nini? Lakini hii kitu ninayoiona sana sana mpaka mimi nasema ni baadhi ya wanawake. Yani wenzake pale labda tuchukulie, kila mtu asema mume wangu au baba fulani, ni kweli inawezekana hajajaliwa kupata mtoto. Lakini wewe tu ni wewe. Unamkimbiza kabisa, wewe niletee sabuni, wewe niletee kitu. Ili neno wewe
0: limekaa vipi?
1: Limekaaje? Basi kama anaitwa Juma,
0: mwite baba fulani.
1: Kama sio baba fulani,
0: kama ni Juma, mwite Juma mume wangu.
1: Hivi mbona wakati tuko kwenye mahusiano ni darling, yani umeamkaje?
0: My sweetheart.
1: My
0: darling.
1: Nini kinachenga?
0: Bye.
1: Nimekumisi mwenzio. Sasa ndani ndugu yangu, unaanza wewe njoo ule chakula.
0: Wewe hebu nisogezee. Jamani.
1: Unajua kuna vitu
0: vinashangaza. Kwani hana jina leo namuita wewe?
1: Alafu namwambia mtu, unamwambia mtu sema kwa nini unafanya hivyo? Kwani nini?
0: Kwani
1: si mume wangu
0: tu.
1: Hata nikimuita wewe kwani kuna chochote kitabadilika?
0: Kuna watu tulikuwa tumezungumza asubuhi wakimkamata afu akaanza kumuita fulani mume wangu. Baby.
1: Taishia.
0: Wewe sasa utabaki kulaumu, unasema yani watu ni wabaya, kumbe wewe ndio mbaya.
1: Mala amemroga, yule mtoto ni mchawi. Hapana jamani, mnachochea la nini? Yaani kuna vitu vingine vinaboa. Acha nyinyi wanaume sawa, kuna baadhi yenu badala ya kumuita mke wako Joyce au wana kama hajapata mtoto, wewe unaishia wewe. Yaani mtu anachota maji kuloko wewe.
0: Hebu vitu vyangu viko wapi?
1: Hata hujapokuta. Jamani, kuna ndio, kuna kukwazana, kuna kufanyaje, lakini basi mpe heshima mwenzio. Mimi nishie kumuona, nishie kumsikia Hadija Kopa. Hadija Kopa alishie kumwambia Wolper, huyu msanii wa Bongo Movie huyu, alikuwa anapenda sana kumuita mume wake Baba P, unaona? Sawa ni Baba P, lakini akamwambia mwanangu, kuna wakati mwingine sawa sisi jamii tunafahamu kama ni Baba P, ila hebu mpe thamani mwanaume wako. Mwite mume wangu.
0: Na nishie kuhudhuria ilikuwa semina moja, kuna kiongozi mmoja wa dini akasema kwamba kwanza unavyoita labda unamuita Hamisi. Kina Hamisi ni wengi.
1: Hata mtoto anaanza kumuita babake Hamisi.
0: Sema mume wangu Hamisi.
1: Au
0: Hamisi mume wangu, naomba kitu fulani, naomba uniletee. Sasa wewe tu unakurupuka tu Teddy, kina Teddy ni wengi. Sema Teddy mke wangu.
1: Au watu wanaona aibu kwa sababu wanaona skills za Teddy. Watu wanaona aibu mtaani. Labda chukuliwe wewe ndio unatoka unafanya kazi na mume wako hapa. Umetoka hapo getini huko kule. Kwani yeye akisema Teddy mke wangu, anaona shida au inakuwaje?
0: Sema namna ya watu ambao wamezoea, lakini wala hakuna shida kwa sababu sasa anaweka Kikolezo.
1: Kikolezo. Hey. Yani yule ndio mke wangu.
0: Ndio mke wangu. Sema hivyo.
1: Yani Teddy, mimi nikikwambia, mimi naongea kitu ambacho ni halisia. Mimi toka nimeolewa, mume wangu aje kuniita jina la Angel. Yani mara nyingi hata anita mke wangu, hata jina la mtoto wangu. Haje ku, yani mara cheche sana kuniita mama fulani. Ila mara nyingi ni mke wangu.
0: Iendelee hivyo mitano tena.
1: Amina. Kwa inapotokea isu kama hizi, mimi najiuliza mara tano tano. Kwa
0: anawezaje?
1: Anawezaje kumuta kabisa? Yani wewe nenda kaoge. Wewe nimekuwekea maji bafuni.
0: Wewe maji yatapoa. Yo nimeweka muda mrefu kweli. Sasa hata maji yenyewe umeyaweka, hatujaje kusema kwamba mume wangu karibu maji ya kuoga, hamna. Umekaa tu. Hapa leo wewe unajua maji ya kuoga nimeweka muda mrefu yatapoa. Hivi unaongea na nani jamani? Kweli wewe ni mmeo au ni wa jirani?
1: Kama unaongea na mtoto mtoto wako sasa.
0: Tuzungumze nawe msikilizaji, namba ni 0656555571 au 0684600007.
1: Hello.
3: Habari hapo Angel Baramwe.
1: Safi, nani na uko wapi?
3: Angel, ni sauti ya Mashaka Alage. Mashaka Alage anapatikana Iponya Nombo, mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Ehe, twende, twende kazi.
3: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Mimi niseme kwamba watu kama hao hapo kabisa, wanawake au mwanaume kabisa, aita kabisa, wewe njoba tuni, uniangalizie tu nguo zangu. Wakati inatakiwa muite Angel, mke wangu, njoo niangalizie nguo. Ndio maadili yanatakiwa. Yaani mwingine unakuta ana, yani anaita jina, mtu yuko mbali, anachota hata maji. Yani ana hata anasongesha ugali kabisa, anaita jina sio la kwake. Yani anaita mtu, yani kama hana jina. Wakati inatakiwa muite au muite Mashaka Alage, mume wangu. Hilo ndo linatakiwa. Mwingine anaita sio jina kabisa. Mimi niseme kwamba watu kama hao tubadilikeni, wale tumeshaoa, tumeshaolewa. Yani natakiwa kubadilika, wanawake, wanaume, tubadilike tu. Hata mjazaa kwamba mama fulani, hamna hiyo. Badilika tu aje ujazaa. Asante Angel, mimi
0: asante sana. Na kuna ile ya mazoea. Ile mwanzoni watu wakiwa wameoana utasikia, "Oh, mke wangu, mume wangu. Mke wangu, mume wangu." Akiamka asubuhi, "Shikamoo mume wangu." Wewe baada ya mwaka mmoja eti mke wangu na mume wangu vinapotea. Kinakuwa kimetokea nini?
1: Vinaishaje?
0: Vinaishaje jamani?
1: Hello.
3: Hey, hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Dada zangu, hapa mnaongea na mjeluo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Ni kaka pinga ujiri wa maji, niko Masinyono mtaa Mlimani. Jaluoni hapa. Asanteni sana. Mjeluo mangela hivi mada, mpaka nimefurahia sana. Hini kabla kwa hivi yani, mke wangu alikuwa akipenda kuniita Silva. Hani kila kika ambia, ay,

0: Na kusonga mbele dakika msikilizaji wangu ni 56 kwenye leni. Hello. Nani nako wapi?
1: Ya Jambo Studio.
0: Safi, unaitwa nani?
1: Sauti ya Konda Ari Dede napiga simu kutoka Bushigwama kwa watu wale.
0: Haya, karibu sana kwenye swaga za kichaa.
1: Asante sana. Kweli watu kama hao hapo. Unajua nakuta mtu labda anasema kwamba kaoge nimekuandalia maji, anasema we, baada ya kusema kwamba mume wangu, anasema mke wangu. Takiwa tu ni kubadilika tu, kama ni kumwambia kwamba mume wangu niletee na ndi daga huko senda unakwenda, sio kwamba kuita fulani, sio jambo jema, ni kubadilika tu. Pamoja sana.
0: Haya, asante sana. Simu yetu ya mwisho, simu yetu ya mwisho. Msikilizaji wetu, muda wetu si rafiki, dakika 57. Tunapokea simu ya mwisho, tusikie mchango wako. Hello.
2: Habari za hapo?
0: Salama, nani na uko wapi?
2: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma.
0: Mhm.
2: Ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu.
2: Asante sana. Kwa kweli swaga za kitazi zimekaa vizuri. Sikuma zamani tulikuwa tunaita jina la baba au la mama. Kwa mfano mimi naitwa Gwanoni Dede, mama yangu anaitwa labda Rusi. Inatakiwa mwanamke aniite mwana Rusi, naitika yeye. Karibu maji ya kuoga, lakini siku hizi hiyo haipo. Yaani mwanamke anakuita kwa jina ambalo yeye anajisikia tu yeye mwenyewe tu. Kwamba hata kwa ndoa unaweza kaita wewe, nenda kaoge. Wewe karibu chakula. Kwa kweli sio tabia nzuri. Mimi nadhani kwamba wanawake ni kubadilika. Nauti kando kando Bugwema hapo.
0: Haya, eti wanawake ni kubadilika. Wanawake hata wanaume pia, eh?
3: Yaani hapa imeka pande zote, hata hata hata wanaume watakuwa badilike. Eh, watakuwa badilike. Waite wake zao, jamani, majina ambayo ni mazuri.
0: Vionjo.
3: Sio wewe, eh?
0: Vionjo viwepo.
3: Hebu njoo hapa. Saingia anaweza hata siseme wewe. Hebu njoo hapa. Nani sasa unamuita huyo, unamwambia njoo hapa jamani?
0: Sasa huwa kuna makwazo yanakuepo, ndio maana watu wanachana kuita mume au baba fulani, ndio maana anaitana njoo wewe.
3: Mazoea.
0: Ni mazoea. Kwa hiyo tunatakiwa kujitengeneza.
3: Inawezekana pasipo kabisa makwazo, lakini kwa sababu wamezoeana, kuna misemo hiyo inakuepo kwamba wameshazoeana, wajifunika
0: shuka moja.
3: Kama ni japo umeshafanya
0: hivyo, hata kama mimi sivyo, ni kama inabadilisha kitu. Sema kuna haja jamani kunileta mtu unaona aibu, mnaishi sehemu fulani, unza kote baba fulani, mume wangu, yani wewe peke yako ndo wewe njoo. No, jamani
3: wewe.
0: Hapana.
3: Hebu njoo hapa. Inawezekana mwanamke yuko anapiga story na rafiki zake pale kwa nje. Wewe uko ndani unahitaji kupata msaada wa kitu. Wewe hebu njoo hapa.
0: Kama unaamrishwa, kama kuna kitu umemkwaza, kumbe unakuta ni kitu cha kawaida. Haya jamani, sisi tumezungumza sana siku ya leo. Shukrani sana kwa wote ambao mmeshiriki nasi ndani ya kapu letu. Tumekuwa na swaga za kitaa, tumekuwa pia na chimba pamoja na afya na vipi tena? Hawa ndo wale. Wewe njoo hapa. Wewe bibi yako unamhitaji? Ukikutana na bibi yako, bibi yako mkiwa naye ndani unamhitaji? Unamhitaji jina lake?
3: Anakuwa naye ndani. Wewe
4: mama mwenye nyumba.
0: Ah, bora hata yeye. Yes.
4: Mama mwenye nyumba.
0: Bora. Mitano tena kwako.
3: Hakuna kitu.
0: Mama mwenye nyumba. Sisi gani?
4: Hamna. Mimi nikifikaga kwangu nyumba yote namwachia yeye.
0: Ah, okay. Kwa hiyo hata ukienda ndani mama mwenye nyumba?
4: Mama mwenye nyumba, mchumba. Mama watoto.
0: Imeisha hiyo. Jamani, kuna watu tuondoke.
5: Lakini kwa nini niishe moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda
7: Mbeya mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta

0: cha bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
2: nasema jambo jambo, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Na

0: mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungwaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Ni kukaribishe sana mwana michezo popote pale unapoitegea sikio Radio Mazingira FM Radio. Karibu sana kwenye benchi ya ufundi, tuziangazie zile taarifa nzuri na kubwa zaidi ambazo zimejiri kwenye ulimwengu wa michezo. Ulimwengu ni kote, zipo taarifa mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ambayo tutakuja kuziangazia hapa, kubwa zaidi ni kombe la dunia ambalo linazidi kushika hatamu, huku timu za Afrika zikiendelea kuonyesha unyonge pale ambapo mchezo unakaribia kutamatika. DR Congo Senegal zote zaaga. Lakini pia kuna tetesi za usajili Chris Kope Mushimba Mugaru. Yeye pia alejea kule Zimbabwe. Lakini kuna taarifa nyingi zaidi za kimichezo ikiwemo JKT Tanzania mara baada ya kufanya vizuri ligi kuu msimu huu imemwongezea mkataba pia Ahmad Ali kuendelea kusalia klabuni hapo. Lakini Showboy mara baada ya namba yake kuwa finyu pale Young Africans, TRA imeonyesha nia ya kumsajili kiungo huyo maili kutokea pale Young Africans. Nafasi yake kwa TRA na Young Africans aendelee kusalia waondoke, takuja kupata majibu hapa ndani. Mimi nikukaribisha sana ewe mwana michezo popote pale ambapo ulipo, tuyazungumze michezo kwa undani zaidi. Unayo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushare na sisi chochote lolote kupitia 0656 555571 au 0684600007, namba ya hapa studio ambapo baadaye nitapita na ujumbe wako hapa. Mimi naitwa Martin Wanda, kuhakikisha hizi taarifa zote unapata uchambuzi ya kinifu umdani. Nipo na mchambuzi hapa mahiri wa hizi kazi, mchambuzi wa kabumbu. Kama ambavyo anachambua mpunga au mchele, basi yeye anachambua kabumbu vilivyo. Tua Halamadhani inside number 10, yeye anakuambia ni rais wa wanaume Tanzania nzima, na bali ndio winner kwa ulimwengu wote bana. Bana Tua, mambo vipi?
1: Bana mambo fresh. Mambo yamekaa vyema kabisa, harakati zinaendelea. Na tunaendelea kufuatilia finali za kombe la dunia.
0: Hakika hakika. Ya,
1: na kitu ambacho nashukuru ni wake zetu wanatupa ushirikiano mkubwa sana. Ya msimu huu wamekuwa na uelewa mkubwa sana, na sijapokea kama rahisi, sijapokea kesi yote kuhusiana na wale ambao wanadanganya kwenda kuangalia kombe la dunia na hawajarudi nyumbani. Ila kama kutakuwa na taarifa hiyo kesi, basi mtaniambia na hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Lakini bado watu tunaitikia, mwito ni mzuri na watu wanakwenda.
0: Mwitikio unaeleweka.
1: Ya tunaangalia mpaka asubuhi tunarudi nyumbani. Kwa ni jambo jema sana.
0: Amna, jambo jema sana.
1: Yaani usihangaike kuuliza, "Dah bwana, baba watoto yuko wapi?" kwa na wasiwasi labda uripoti kituo cha polisi. Hapana, tunafuatilia finali za kombe la dunia. Ni zoezi la mwezi mmoja hivi. Baada ya hapo maisha mengine yanaendelea
0: kidogo tu. Kama sasa hivi ndo tunamalizia malizia tu 32 bora.
1: Sasa tunamalizia 32 bora. Baada ya hapo tunakuja 16 bora, 8 bora.
0: Sema mmepata kichaka.
1: Ana wengine ambao sio waaminifu. Ah, mmepatia chaka ndugu yangu.
0: Mimi naenda kulala zake nyumba ya wageni, kesho anarudi anasema bana nilikuwa naangalia mechi za kombe la dunia.
1: Na kibaya zaidi utakikuta kwamba una mwanamke ambaye afuatili mpira.
0: Sema
1: unaweza kumwambia kwamba mechi ya leo ni Mtibwa na Senegal. Na akaamini.
0: Akaniambia, "Ah, leo itakuwa ngumu sana leo."
1: Itakuwa kali sana. Sijui.
0: Sielewi.
1: Lakini sasa hakuna kitu kigumu. Na ambacho kinakupa ukakasi. Kuwa na mwanamke anayefuatilia mpira.
0: Hiyo ndio.
1: Tibota nayo.
0: Wana kuna Mexico na Bosnia. Yeye anakuambia bana leo kwanza anaweza akakusaidia pia kukupatia kukupatia wale wawekezaji, akakwambia bana mimi wangu tuweke hivi bana tukavuna kitu wewe.
1: Lakini wala sijua hata kama siku hiyo mechi hakuna. Anambia tuko na Arsenal wa Jamaica. Yaani yeye wala
0: akwambia ila Arsenal jamani
1: leo. Yeye anasikia anacheza.
0: Anambia
1: anacheza kombe la dunia, anacheza na Jamaica.
0: Bwana tuanze kuzitazama zile habari za kimichezo ambazo tumekuandalia hapa ndani, na kubwa zaidi ni tetesi za usajili ambazo zimeendelea kushika kasi hivi sasa, hasa wasau ambapo ligi mbalimbali duniani zimetamatika, na kazi kubwa na hapa nyumbani ni NBC ambayo imetamatika, na kitu kikubwa ambacho kinazungumziwa ni usajili wa nyota mbalimbali kuhama klabu hii na kwenda klabu fulani, kuhama A kwenda B na nafasi yao kwa ukubwa na kwa upana huo. Bana, TRA, Mashujaa na JKT Tanzania zinahitaji huduma ya kiungo wa kati wa Young Africans Salum Abubakari Sure Boy kwa ajili ya msimu ujao. Na Sure Boy kwa sasa mara mwisho ameonekana akicheza Young Africans na kwenye ubingwa pia alikuwepo, lakini kwa sasa ni mchezaji huru mara baada ya kumaliza mkataba wake na Young Africans. Nafasi ya Faisal, Sure Boy kwa timu hizi za daraja la kati na umri wake, unamuona panamfaa zaidi au aendelee kusalia kwenye team giant kuforce namba namba pale ili apate nafasi ya kucheza tu?
1: Kwa ushauri wangu mimi, kwa sababu mpira ni sehemu ya maisha yake na ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana kwa maana kipaji halisi tangu wakati babaka anacheza mpira. Unajua Abubakar Salum Sure Boy anatoka familia ya mpira. Na hata Sure Boy ni AK ya babake. Sasa alikuwa ni miongoni mwa viungo mahiri sana kwa kutokea kwenye nchi hii na amecheza na kuhudumu kunako klabu soka ya Young African, na mwisho siku ametundika lugha akiwa na Young African. Kwa hiyo kila ambacho mtoto anafanya ni ile ile nafasi ambayo babake alicheza na ndo anacheza hiyo hiyo pia. Kwa hiyo ni miongoni mwa wanasema ule msemo wa kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka. Sure Boy wakati anatoka Azam, Yanga ilipambana sana kupata saini yake. Miongoni mwa viungo ambao wanajua sana boli. Lakini masikitiko yangu makubwa ni kuja kupoteza nafasi akiwa na Young African. Tofauti na wenzake kama Mudathir Yahya Bas ambaye aliingia kwenye kosi moja kwa moja. Lakini kwa Sure Boy nafasi ikawa finyu sana. Mwisho siku akawa mchezaji wa bench na wakati mwingine hata bench akai. Yanga ni kama kumpa tu ile heshima yake, hata baadhi ya dakika 10 anazopewa au dakika 5 ni namna tu wakati mwingine ya kukutunzia tu heshima, lakini kwa kosi cha Yanga kilivyo sasa hivi sio nafasi yake. Sio nafasi yake kutokana na ushindani wa namba katika eneo ambalo anacheza, kwanza umri wake, lakini pili naona kama labda mfumo wa Yanga haendani nao, kwa sababu tangu ametua akiwa bado na nguvu zake hadi leo bado nafasi imekuwa finyo. Kwa hiyo ili aweze kucheza akiwa na furaha zaidi anahitaji kucheza timu za daraja la kati. Lakini maswali ya kujiuliza, kuna wakati hata kama uchezi kwenye timu za Simba na Yanga mshahara wako ni mkubwa. Mshahara ni mkubwa, ni tofauti pia kwenye timu ambayo unacheza daraja la kati ambapo unakuta kwamba mshahara unakuwa ni mdogo, na ndio maana wachezaji unaona hawachezi lakini hawalalamiki, kwa sababu anachokiangalia tu ni kwamba salio linasoma tu. Ikifika muda yeye anakwenda anachukua fedha. Ni tofauti ambavyo angeenda Mtibwa Sugar ungejikuta mshahara ambao analipwa japo anacheza mara kwa mara
0: anapata nafasi.
1: Unakuta Yanga na Simba unaingia labda mara 5 ya mshahara ambao atalipwa kwenye vilabu hivi vya kati. Kwa hiyo kama Yanga utafika mahala wakatangaza kuachana naye, basi wewe unamshauri tu kwamba akacheze timu ambazo ni za daraja la kati. Japo nilitamani kuona labda anajiunga na klabu kama Singida. Nitamani kuona kwamba anajiunga na klabu kama TRA. Hahitaji kwenda kwenye vilabu ambavyo ni vya chini sana ambavyo vitampa pressure kwanza kuvipambania visishuke daraja, hapana. Acheze kwenye timu ambayo ina uhakika kubakia kwenye ligi. Lakini pia isaidie kupambana kwa ajili ya kupata nafasi ili aweze kushiriki katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kama TRA wanamhitaji ni kiungo fundi. Bado mimi naamini ya kwamba ana mchango mkubwa na ana uwezo wa kuisaidia TRA. Na timu yote ambayo pia itaonesha nia kuhitaji huduma yake, bado mimi naamini. Na pale Yanga sio tu kwa Salum Abubakar Sure Boy, bado pia namuona Faridi Musa Maliki. Faridi amekuwa kikosa na kweli. Lakini mimi naamini kwenye vilabu hivi vya daraja la kati, bado naamini kabisa kwamba Faridi Musa Maliki bado ana uwezo wa kupambana na kuweza kuvisaidia hivyo vilabu. Lakini bado pia kuna mchezaji mwingine ambaye namuona pale Young African. Unajua baada ya ligi kuwa imetamatika, sasa story kubwa tu tunaangalia baadhi ya wachezaji ambao hawakupata pia nafasi kwenye vilabu vyao na vipi nafasi yao msimu ujao. Hasa kujaribu kuangalia, kuna baadhi ya vilabu, hasa vilabu vikubwa, kwa maana Yanga, Simba, Azam, kuna baadhi ya wachezaji pale tumeona kabisa kwamba namba hawana, lakini bado ukiangalia katika timu zingine mi bado naamini unaweza kupata nafasi. Ukiacha mbali na Faridi Musa Maliki, bado pia kuna mchezaji namwangalia pale Young Africa ambaye pia amekuwa ingia toka huyu ni kiungo ambaye alimtoa Singida. Unani huyu
0: Damaro?
1: Acha Damaro. Huyu Damaro anajua atachana naye tu huyu. Huyu atachana naye. Ameshindwa kabisa.
0: Okay.
1: Huyu bwana mdogo kutoka Singida, huyu kiungo Mtanzania, unani jina linanikimbia
2: Mbeya
1: ya jina linanikimbia kidogo
2: tutamkumbuka
1: tu jina linanikimbia bana. Yule naye pia sioni nafasi yake kwenye kikosi cha Yanga kweli kabisa, lakini bado pia hata beki wa kulia wa klabu ya Yanga huyu ni mzawa
2: Kibwana
1: Shomari pia ni muda wa kutafuta changamoto kwenye klabu nyingine.
2: Sasa
1: kwa sababu umri wa Kibwana bado unahitaji kucheza. Kuendelea kubakia Yanga sawa, kwa maana mshahara sawa. Kama anakaa kwa sababu ya mshahara ni mzuri sawa. Lakini kama ana malengo pia ya kucheza mpira. Bado vilabu kama Singida, bado vilabu kama TRA namuona kabisa Kibwana na uwezo wa kucheza na akawa na namba ya kudumu pia. Miongoni mwa ushauri pia ambao naona kabisa kwamba wachezaji wana kila sababu ya kuweza kuangalia malisho sehemu nyingine. Hawa ni baadhi ya wachezaji ambao wazawa ambao naona kabisa kwamba wana kila sababu ya kuweza kutafuta malisho sehemu.
2: Ulikuwa unamuongelea Azizi Ndambuye.
1: Yeah, Azizi Ndambuye bwana.
2: Na kiungo fundi
1: sana. Unajua ni nafasi wakati wa yule kocha bwana mdogo aliyetoka Yanga yule alimpa nafasi sana.
2: Romani Foz.
1: Foz alimpa nafasi kubwa sana bwana. Kila kocha ana mtu wake yani.
2: Yeah, mtu,
1: yani alikuwa anapangua, anafunga na mabao. Lakini akija kocha mwingine anarudisha benchi anaona kabisa kwamba hamfai. Lakini nadhani Azizi Ndambuye kwa umri wake bado anahitaji. Kwa sababu kama TRA ana uwezo kabisa kuweza kucheza na akawapa kitu. Kuna wakati bana hivi vilabu vya Simba na Yanga vinachangia kuwa vipaji vya wachezaji hasa ambao wanakuwa wanawachukulia wachezaji wazawa. Sasa ukishindwa kupata nafasi msimu mzima, msimu wa pili, una sababu. Kama unaona umeshindwa kupambana kupata namba, ni bora ukatafuta malisho sehemu nyingine. Ila kama malengo ni mshahara, endelea kubakia. Kwa sababu lengo si mshahara bana. Wewe unakuwa unalipwa tu mwisho wa mwezi ucheze usicheze. Mwisho wa mwezi wewe unachukua fubala kwa tuala mashida yote.
2: Bana moja kati ya washambuliaji bora pale Young Africans, huwezi ukamwacha kumtaja Prince Pumelelo Dube. Yeye amemaliza mkataba wake ndani ya Young Africans na ni mchezaji huru hivi sasa. Kwa heshima zote kwa klabu ya Young Africans, Dube ameomba viongozi akatafute changamoto sehemu nyingine, na Yanga wanazungumza naye tena ili kuona kama atabadili msimamo wake. Kwa kikosi cha Yanga ana nafasi, bado ana nafasi ya kuendelea kusalia kwenye kikosi.
1: Mimi kwangu mimi watu wengi wanavyomchukulia Dube nadhani wao wanamchukulia katika mtazamo tofauti. Prince Dube si mchezaji ambaye anatakiwa kumpa majukumu kwa maana kuibeba timu. Unapompa majukumu makubwa kuibeba timu unampa pressure kubwa sana kwa anacheza kwa pressure. Dube muache acheze tu anavyotaka. Yaani mpe tu uhuru. Swala matokeo yatakuja, kipata nafasi ya kufunga atafunga. Kwa sababu unapokuwa na Dube kuna faida mbili ambazo unazipata. Kwanza ana uwezo wa kufunga, lakini pili ana uwezo wa kutengeneza nafasi. Sasa watu wengi wanamhukumu anapokosa nafasi. Ila huwa hawataki kumongelea anapokuwa anachangia mafanikio ya timu. Anaweza sifunge lakini ametoa assist hata mbili. Watu wengi wanatamani tu kumuona Dube akifunga. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinasababisha hata baadhi ya makocha wanaokuja kufundisha vilabu vyetu huwa wanapata wakati mgumu sana, kwa sababu mashabiki wanamtaka mchezaji fulani acheze, lakini katika mfumo wa mwalimu anaona kabisa kwamba huyu haendani naye. Na kuna mchezaji ambaye mwalimu anamhitaji ila mashabiki wao hamtaki. Umeona? Kwa mfano kuna viungo ambao hawakujalia udambu mwingi. Mashabiki wao hawapendi. Wao wanataka ya kwamba kiungo ambaye kidogo kafinya amepiga tobo watu jukwaa linanyanyuka. Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo Watanzania bado sana wanatamani mpira namna hiyo. Sasa ukikuta kwa mfano kuna mchezaji anaitwa Duke Abuya. Huyu mtu aongelewi. Duke Abuya haimbwi kwa sababu hana vitu vingi.
2: Abuya.
1: Duke Abuya sio kama Chama.
2: Ila ni kiungo shoka kweli kweli.
1: Huyu jamaa tutakujua. Yaani hao Yanga leo bingwa wao mfululizo miaka mitano. Wanaweza simuongelee Duke Abuya. Lakini miongoni mwa watu ambao wamepelekea huu bingwa ni Duke Abuya. Huu jamaa utamuona kwenye eneo la ushambuliaji kitokea nafasi anafunga. Huu jamaa utamuona anavunja kuni eneo la katikati jinsi ambavyo anapavuruga, anavyopora mipira. Duke Abuya unamkuta katika eneo la ulinzi anasaidia. Duke Abuya kila eneo la kiwanja. Nadhani mchezaji ambaye anakimbia kilomita nyingi sana uwanjani.
2: Yes.
1: Ni Duke Abuya. Anatoka jasho kwa ajili ya klabu. Lakini kwa sababu hakujaliwa ni aina tu kama Muzamiri Yasini utasikia tunaitwa kiungo punda. Haitu jina zuri kutokana na hakujaliwa vitu vingi sana kama ambavyo utasikia Mwamba Rosaka Triple C vitu vingi, kwa sababu yeye
2: anaudamu
1: yeye mzamufaint unajua tena, kwa sababu ile pilau kashata, ile pilau biriani, pilau nyamangamia, kwa hiyo anakuwa na vitu vingi sana. Sasa hawa wachezaji ambao hawakujaliwa sana vitu, mashabiki mara nyingi huwa hawao. Lakini kwa kocha yote yule, Duke Abuya anacheza timu yote, timu zote zikubwa, Duke Abuya anaanza.
2: Za Tanzania. Nelewa,
1: za Tanzania. Kama ni kocha ambao unahitaji mafanikio kwa maana kwamba unataka matokeo, anakusaidia kuchezesha, anakusaidia kukaba, anasaidia kufunga nafasi ikitokea, anapora mipira. Yaani ni kiungo ambaye anafanya kazi kubwa sana Duke Abuya. Lakini mwisho wa siku tuna mifumo yetu. Kwa kuna baadhi ya wachezaji ambao mimi nasema kama umeenda kwenye klabu kwa ajili ya kupata mshahara sawa, lakini kama una malengo ya kucheza mpira na umri wako unaona bado unahitaji kupambana kupata mafanikio zaidi. Ni swala kuamua tu, tafuta changamoto.
2: Kuna haja ya Young Africans kuendelea kumbembeleza Prince Dube aongeze
1: bila shaka. Mchezaji muhimu sana kwa timu.
2: Yes, kwa kile ambacho
1: ni mchezaji muhimu sana kwenye timu. Shida ambayo inamharibu Dube. Mashabiki wanampa pressure
2: kubwa.
1: Lazima afunge. Lakini kama ukwa anamwacha acheze kwa uhuru tu mwenyewe, Duba angefanya makubwa sana. Bado msaji muhimu sana kwa kocha Yanga. Bila kama imefika mahala anatamani kwa sababu ligi ya Tanzania imecheza sana muda mrefu. Kwa hiyo kama naye mwenyewe anahitaji kubadilisha mazingira, ni swala binafsi. Na pia inategemea na ofa ambayo pia hao wanaomhitaji wameleta ofa kiasi gani. Unajua tunaweza pia kelele abakie. Lakini inawezekana kuna watu wanakuja na ofa ya mshahara mara mbili na ambako unalipwa na klabu yako. Unajua sasa hivi washambuliaji ni dili, washambuliaji ni shida. Vilabu vingi vinateseka kuwapata washambuliaji. Ninyi ambao leo mnamshangaa Dube, mnamuona wa kawaida, kuna vilabu vinateseka kumpata striker kama Dube. Na angalia vilabu vingi. Kwa mfano unaona leo pale Simba wana lazimisha force 9. Inabidi Mpanzu acheze.
2: Inabidi.
1: Kwa sababu wanamkosa striker ambaye ana uwezo wa kutupia. Kwa hiyo unaweza kumuona ni dunia imeshia washambuliaji haina. Kwa watu kama akina Dube hawa thamani yao sokoni ni kubwa. Kwa hiyo lazima apate ofa kubwa. Kwa hiyo kama Yanga watampa ofa nzuri, kama anamhitaji, wampe ofa nzuri ili mshawishi kubakia. Lakini kama ni mshahara ule ule na niye mwenyewe sasa ataamua.
2: Moja kati ya mtu ambaye kwa kiasi kikubwa naamini umeifuatilia ligi ya Tanzania toka mwanzo hadi mwisho na tamatika. Tuviongelee walao hivi vilabu viwili, Simba na Yanga. Vikosi vyao toka mwanzo wa msimu hadi sasa hivi. Tukianza na mabingwa wa ligi, Young Africans. Uona sehemu gani ambazo Yanga kwa dirisha hili linalokuja la usajili wanahitaji nafasi kubwa kwa ajili ya kuboresha kwenye zile sehemu za kuboresha kikosi, kwenye kikosi chao, basi wanahitaji watu wapya kwenye hizo nafasi.
1: Eneo la goalkeeper wana kila sababu ya kubakia na Jiji Diara. Ni eneo ambalo amelitawala na timu nyingi zinatamani kuwa na Jiji Diara. Kwa hiyo ni eneo ambalo unajua ushindi wa timu yote leo unaanzia kwenye eneo la goalkeeper.
2: Sawa.
1: Yaani timu yote ambayo inatoa mataji, basi ujue kwenye eneo la goalkeeper wana goalkeeper mahiri sana. Ni ukweli usiopingika. Kuna wakati Yanga udhaifu wao unafichwa na Jiji Diara.
2: Jiji Diara.
1: Yaani Yanga sio kwamba tiona timu bora sana kivile ambayo haifungiki, hapana. Yaani kikwazo kikubwa ambacho kinawafanya Yanga wanatembea kifua mbele ni Jiji Diara. Amekuwa akifanya Yanga kuenda kuwa timu kubwa na timu bora kutokana na uwezo wake. Sasa lazima ubakie na goalkeeper kama huyu kama una malengo. Unahitaji bado makombe ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo ni eneo ambalo wanahitaji kumboresha mkataba bora Jiji Diara endelee kubakia. Eneo la beki wa kulia sina shaka nalo. Yao kwa asili miongoni mwa watu ambao sijawahi kuwa na shaka nao. Lakini bado wanahitaji kuongeza beki mwingine wa kulia
2: kama backup.
1: Kama backup ya kwa sababu huyu naye unajua ni pancha. Kitokea hayupo basi kusio kunaonekana kuna pengo.
2: Alikuwepo Isra alikuwa na ni backup nzuri
1: na pamoja na
2: Kibwana
1: Shumari.
2: Changamoto Isra
1: naona anarudi Singida tena. Sasa upande wa Yanga sijaelewa sababu ni nini? Kwa sababu Isra Mwenda alikamua sana wakati ambapo yao alikuwa hayupo. Kila beki na madhaifu yake, lakini bado kuwa backup ilikuwa sio mbaya kuenda kubakia naye. Lakini wao wanazikuwa wanajua zaidi wasikana msimu huu kuna msaji mwingine atamleta mzuri zaidi yake. Wao wanajua wenyewe. Lakini eneo ambalo tunatakiwa liboreshe. Kushoto hawa wawili hawana shaka.
2: Shadrack Boka.
1: Yaani swala mwalimu tu. Leo unataka uondoke na Boka, leo Mohamed Hussein ni mwenyewe unavyotaka. Eneo la beki wakati halina shida. Halina shida, ni kumlilia tu Diki hapo na arudi. Neno ambalo analiona halina shida. Ila bado asingi pamoja na Mamnyeto. Bado ni mabeki ambao wameshindwa kuwapa upinzani Baka. Baka naona amechoka. Baka amechoka kwa sababu ya pengo la Dickson Job. Job amekuwa
2: anafanya kazi nyingi sana uwanjani.
1: Kubwa sana. Alimfanya Baka tulie. Sasa hivi Baka anafanya kazi mpaka na Diki sasa. Kwa hiyo anachoka, anacheza faulu nyingi sana ambazo hazina sababu. Siwezi kujua kama atarudi katika ubora Diki au wakati mwingine wachezaji wakiumia vile huwa kurudi huwa inakuwa. Na hata akirudi anakuwa bado hayuko katika kiwango kile ambacho tumekizoea. Lakini kama atarejea kwenye kiwango kile ambacho namjua Diki, neno ambalo halina shida yoyote. kama wataongeza labda ni beki mmoja tu na zaidi yao wa kimataifa kama itawezekana ili kuja kusaidia eneo la kiungo. Damaro mimi sijamuelewa.
2: Damaro
1: sijamuelewa kabisa. Huyu ni kiungo ambaye ni kiungo kucheza Singida, timu ambazo hazina pressure kubwa. Kwa maana timu kuu TRA huko sawa.
2: Azam.
1: Anacheza faul nyingi sana zingine ambazo hazina sababu. Kusema tu kwa sababu waamuzi wetu wana madhaifu mengi. Ndio maana nyingi unakuta amwadhibu. Lakini kwa waamuzi wa kimataifa anayafanya haya ni ngumu sana. Eneo la kiungo halina shida kabisa kwa maana kiungo mchezeshaji.
2: Tamkuta Duke, tamkuta Mudathiri.
1: Yaani timu inayoshinda usibadilishe. Bado anatakiwa aendelee kubakia Mudathiri haya. Duke Aboy afanya kazi bora, kazi nzuri sana. Saka nafasi yao iko vizuri. Bado wana eneo bora la ushambuliaji, lakini kuna baadhi ya maingizo bado mimi nasema kwamba bado wanahitaji kuongeza tena striker mwingine ambaye anamuona anahitajika kuja striker. Alenokero ni mshambuliaji anatokea pembeni. So mshambuliaji asilia. Depu amekuwa anaingia toka. Ni kama nguvu za soka.
2: Alipata majeraha.
1: Hana muendelezo sana.
2: Baadaye aliporudi.
1: Nawaza sasa labda msimu ujao kama injury itamsamee, anaweza kufanya makubwa zaidi. Yes. Lakini bado hatuwezi kujua sana historia yake. Unajua mara nyingi vilabu vikubwa hawapimi afya wachezaji. Mara nyingi wanasajili tu. Sasa huwezi kujua historia yake, inawezekana pia naye ni mtawa pancha. Kwa wanahitaji kupata strike kwa sababu wanaenda kwenye michuano ya kimataifa, sio ligi ya Tanzania bara hii. Wanaenda kwenye michuano mikubwa. Kama tuna hamu kweli kweli ya kuwavua mama Lusana na Zobingwa, tunahitaji kushindana nao. Lazima tuingie sokoni na watu wabomoe kibubu. Lakini kama kwa ubahili wa kuleta wachezaji wa kawaida hawa ni ngumu sana.
2: Lazima tukubali.
1: Baadhi ya maeneo ambayo naona kabisa kwamba yanahitaji kufanyiwa maboresho kwa sababu yangaia tu wazito kwenye ligi. Tunawaza ligi ya mabingwa Afrika. Wanahitaji kuleta wachezaji ambao wanaendana na hadhi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ili tushindane kweli na vilabu hivi. Lakini kama ni hawa kawaida sio akina Israel Mwenda ni ngumu kuweza kubeba ligi ya mabingwa Afrika.
2: Buba Jamea anaweza kujitafuta akajipata.
1: Miongoni mwa usajili mbovu sana. Miongoni mwa usajili mbovu sana alikuwa anakuja huko. Uyo, kwenye usajili sio kila mara utapatia. Kuna wakati mwingine watu wapo wamemlaumu engineer, lakini kwa nini wasimpongeze kwa mazuri yote aliyofanya
2: kwa
1: wote? Kwa hiyo kuna wakati unaweza kaenda sokoni na pengine timu alikuwa anacheza sikaricheza vizuri. Sasa ukawa una matumaini ya kwamba anakuja hapa atacheza vizuri, lakini mwisho wa siku mgodi mwasajili mbovu.
2: Mmoja kati ya mtu ambaye alipewa pia nafasi kubwa.
1: Kubwa sana.
2: Yes, ni huyo, lakini pia yupo na Rasin Kouma.
1: Kouma bwana mdogo, usajili wa kwa mbwembwe nyingi, akiwa piga kumbo masimu wao Simba. Lakini mwisho wa siku kiungo wa kawaida mno. Yaani kila ambacho hata Aziza Ndambwile anakupa, yaani huli kama Aziza Ndambwile tu. Hawana utofauti wote.
2: Hivi Aziza Ndambwile na
1: mimi naondoka na Aziza Ndambwile.
2: Na Damaro. Damaro kama.
1: Mimi nakwambia Kouma na Aziza Ndambwile. Mimi naondoka na Aziza Ndambwile.
2: Aziz. Kinyumbani nyumbani Mwanengo aliingizwa pale Young Africans. Ndambwile Faridi Msa ndio kama huyo.
1: Hao ni wachezaji ambao wa timu ndogo. Wakati timu ndogo wanacheza vizuri.
2: Masalanga imeonekana kuwa yani ni backup ya Diala, lakini imeonekana
1: mimi usajili wake kwanza nilishangaa. Huyu ni mchezaji ambaye kuna siku tu inatokea, yani siku ni kama lala la mpira. Unakuta Masalanga yuko vizuri. Yani mechi moja kwake inakuwa mechi bora sana au mechi mbili. Mechi 18 zote ni wa ovyo kabisa Masalanga. Amekuwa na makosa mengi. Si mchezaji kweli unaweza kusema kwamba ava viatu vya jijiria thubutu hakuna.
2: Kwa kiuhalisia natakiwa Young Africans walau wapate beki mmoja, wapate walau hata winga.
1: Yeah, winga mmoja au wawili,
2: kwa sababu Pacome ndio huyo jela lake alieleweka.
1: Sasa kwa sababu ana shemeji za chini chini Azizi
2: kia kwa kiungo,
1: kama kweli atakuja sijajua sasa kama atabakia na ubora wake ule ule. Lakini bado anahitaji nguvu nyingine mpya. Sasa wengi wake wamechoka. Unajua ubingwa misimu mitano mfululizo. Asoma roboti haya, ni binadamu hawa.
2: Kimataifa pia wapate kiungo mkabaji ya Damaro,
1: aje kuchukua zaidi ya Damaro. Yaani aje alichafue dimba la kati azime kabisa pale. Ili hawa baka na
2: magendo yote yasipite.
1: Magendo yote yasipite. Unahitaji kiungo wa namna hiyo. Na unahitaji striker ambaye ana roho mbaya. Yaani muda wote anaziwaza nyavu tu azibusu. Ya, kwa sababu tunaenda kwenye mchoro migumu sana unajua.
2: Sure.
1: Yaani kama ni maandalizi ya ujanja haya, hamna kitu. Tunashia kwenye makundi, robo, kelele nyingi. Lakini kwamba tunahitaji tupate wachezaji ambao wanaendana kweli na hadhi ya ligi ya mabingwa Afrika.
2: Twende kwa mahasimu wao Simba kwa nafasi yao kwenye kikosi na kila ambacho wanazidi kukionyesha hadi hivi sasa. kuna marekebisho yote ambayo wanahitaji ili waweze kuboresha kuelekea klabu bingwa barani Afrika na kuipeperusha vizuri bendera ya Tanzania na NBC kwa ujumla.
1: Tofauti ya Yanga na Simba, Yanga ni timu ambayo ishajengeka muda mrefu. Inahitaji nguvu nyingine mpya. Kwa ajili wala baadhi ya wachezaji wapata hata mapumziko. Bakara, muda wote yani muda wote hapumziki. Kuna baadhi ya wachezaji wanachoka. Wanahitaji wapate wachezaji wa kuwasaidia. Kwa Simba, unajua Disha Dogo amelitumia vizuri sana.
2: Sasa.
1: Na bahati nzuri wachezaji ambao wameingia Disha Dogo wamewalipa. Hawahitaji sana kuifumua timu yao. Wanachokifanya ni kuziba baadhi ya maeneo. Eneo la ushambuliaji. Mwalimu ni mshambuliaji wa kawaida ambaye anahitaji kubebeshwa pressure ibebe timu. Na sijajua klabu yake kama itamrejesha, hilo ni jambo lingine, lakini si mchezaji wa Simba.
2: Tunajua yuko pale kwa mkopo.
1: Yuko kwa mkopo. Kwa wanahitaji kwenda sokoni kumleta striker wa mabao. Type ya kina Medi Kagere. Yaani mpate striker ambaye anajua nyavu kweli kweli. Yule mchile kama kweli kwenye mpango wao akimpata. Nimemfuatilia ni mshambuliaji mzuri. Kama watampata na uzoefu na umri alionao anaweza akawasaidia. Lakini pia Simba kwenye eneo la kiungo mkabaji wanahitaji kupata msaidizi wa Yusuf Kagoma. Alessane Kante mchezaji wa kawaida sana.
2: Kante.
1: Kamara shindwa mchezaji. Yaani wale wote watakiwa kuondoka. Hao wote wameshindwa kabisa kumtoa namba mzawa. Wewe unaona sasa kama mchezaji wa kigeni unazidiwa na Yusuf Kagoma. Kuna haja gani ya kubakia kama mchezaji wa kimataifa? Watuoni mchango wako. Kwa hiyo Simba kwenye eneo la kiungo mkabaji wanahitaji mtu pia. Eneo la beki wa kati ili na baadhi ya wachezaji wengi ambao wameenda majeruhi. Lakini eneo ambalo nao limetimia. Labda kama itategemea na ripoti ya mwalimu. Kama hawa wachezaji walioenda injury watachelewa kurudi, wanahitaji wapate beki mwingine mmoja. Basi eneo ambalo cheza Shomari Kapombe kwa maana beki wa kulia, wanahitaji kupata mchezaji mwingine wa kuja kumsaidia Kapombe. Huyu mzee bana anachoka.
2: Kuna kila muda upepo unakata.
1: Umri nao unaenda, anahitaji apate mchezaji wa kumsaidia. Sasa kina Duchu, viwango havikui, ni wale wale. Duchu nao anahitaji kutoka kwenda kwenye klabu nyingine pengine ambayo itampa muda wa kucheza mrefu zaidi. Lakini kama ana malengo naye, basi ni msimu ambao inawezekana Duchu akapata mechi nyingi za kucheza, lakini wasimpe pressure kumlinganisha acheze kama Kapombe, hapana. Duchu amwache acheze kama Duchu, ila sio acheze kama Shomari Kapombe. Hii ndio shida ambayo tuliona wa Tanzania. Kulazimisha mchezaji alingane
2: uwezo. Anachotoa Kapombe atoe Duchu ni kitu.
1: Hawezi. Kwa nini Mbappe anahitaji mchezaji? Beki wa kushoto ni wala sina shaka kule. Wala hata sina shaka. Ni Mbappe aliachi kama lilivyo.
2: Huko Babage ameingia.
1: Sasa kuangalia mawinga wote wako vizuri, Mpanzu, Oura, wote wako vizuri. Una haja Libase. Huko bana hata hakuna shida mbona. Na bado bwana mdogo yule amemrejesha tena kutoka JKT Tanzania, amerejea tena Simba. Kwa mimi sioni kama kuna haja sana kwenye eneo la mawinga.
2: Karabaka.
1: Karabaka amerudi. Kwa mimi sioni kama kuna shida kubwa sana kwa Simba. Ni magepu, yani Simba
2: watu vitu vichache vichache tu vya kuongezea. Mshambuliaji.
1: Kwa viungo wale wampate striker alijua goli, tutafunga bao mengi sana bana.
2: Pale nafasi ya Chama hahitaji backup nzuri.
1: Chama pale nafasi yake imeshapata mtu. Yaani Chama hiyo nafasi anayo na bado ana nguvu hata msimu ujao kuweza kuwapa kitu. Na bado pia nafasi ya Chama Ura pia anaweza kucheza nafasi ile. Ila wako sokoni pia. Kuna kiungo unajua naongezeka pia. Wanahitaji basi kama watahitaji kuongeza kiungo mwingine mbadala wa Chama, basi wanahitaji viungo wawili, kwa maana namba 8 na namba 6.
2: Na kuna kiungo pia anapigia chapu kubwa anaitwa Jabel kutokea pale.
1: Sasa yule namba 6 yule anapora.
2: Namba 6.
1: Ile namba 6 ile sasa. Ile namba 6 tayari. So unamhitaji
2: pia. Kizuri ni anajuana na Baka.
1: Yeah, na Baka amekuwa mjanja sana. Anaitwa mchezaji ambao anafanya nao kazi. Kwa anajua kuna kitu, kuna mfumo ambao anautengeneza. Baadhi ya wachezaji inawezekana wamuelewi. Lakini yule ni bahati nzuri amefanya naye kazi. Nimemfuatilia pia akiwa na Stellenbosch. Jamani yuko vizuri.
2: Mamadou Tanja Kasari.
1: Kuna hitaji goalkeeper mwingine ambaye anamzidi uwezo.
2: Mamadou.
1: Bahati mbaya kwa Kamara ndio hivyo tena anapata ofa. Kwa naona kabisa kwamba kwa Simba anahitaji kuingia sokoni. Kabisa.
2: Lazima.
1: Bado ana madhaifu, bado ana mapungufu. Kama kwenye ligi anafanya hivyo, kwenye mechi za kimataifa mechi ni ngumu sana. Kwa na washambuliaji ambao wana uwezo mkubwa, wanaweza kukuonesha makosa yako mengi sana ambayo pengine hivi vilabu vya ligi vinaweza visikuoneshe makosa ambayo unayo. Lakini unapocheza mechi za kimataifa, wenzako wanakuelekeza kwamba wewe timu yako hapa una shida, rekebisha.
2: Kama amerudi, amepona. Auoni yu nafasi
1: ya... Ana ofa pia njanji. Kusa, Simba...
2: Kwa nini Simba wa simboreshe ofa aendelee kubakia pale?
1: Kama angekuwa mawazo wangu mimi kwa shauri. angebakia na goalkeeper ambaye tayari unajua uwezo wake, wamefanya naye kazi, anajua mazingira ya Tanzania, ligi ya Tanzania, lakini pia mazingira ya klabu ameshazoea. Watakiwa bakia na Kamara. Kama Kamara angerejea kwenye ubora wake, uwezo kwa magoli kipa wili wa kimataifa. Tafsiri yake Kanja, Kasali angeondoka.
2: Sawa, ebana, huo ni uchambuzi watu wa Ramadan Inside number 10, bale ndio winner wa mda wote duniani kote. Lakini sasa hivi kwa mda wa kombe la dunia, basi huyo ni rais wa wanaume wote Tanzania, au ni duniani kote?
1: Ni duniani.
2: Duniani eh. Ni duniani kote, yeye akijaribu kutoa yale mapungufu kwa hizi timu kubwa na dotu Simba na Young Africans kuelekea klabu bingwa barani Afrika na ligi kuu Tanzania bara kwa msimu ujao, na ameainisha kwa ukubwa wake na kila ambacho kimeonekana toka msimu umeanza, na hope umepata kitu, na tutakuwa pia umeelewa kwa kiasi kikubwa wapi ambapo mapungufu yalipo. Nahitaji pia kama wewe ni mwanachama kwenye vile vikao vyenu, basi toa hayo mawazo,
1: kwa sababu ligi imemalizika. Kwa hiyo kama imemalizika, sasa ni muda wa kuboresha vikosi. Madhaifu ambayo yalionekana, na kwa sababu anashiriki mechi za kimataifa hataki usingizio.
2: Na kama kuna mtu kawaonyesha ana kitu, amekuja dirisha dogo, muongezeni mkataba. Mpe miaka mitatu. Mboreshe mkataba, asijutie. Bana, kiungo mshambuliaji wa Dodoma Jiji FC mwana Kibuta David, miaka 23, yameongeza mkataba mpya wa miaka miwili kuendelea kuitumikia klabu ya Dodoma Jiji.
1: Jambo jema.
2: Yes, ndio tumesema kama kuna mtu kakuonyesha kitu, endelea kumuamini na kumuongezea pia maslahi. Bana, JKT Tanzania yenyewe imemuongezea mkataba mpya kocha wao mkuu Ahmad Ali wa miaka miwili. Kwa kazi aliyoifanya,
1: bado anahitaji kuna
2: wakati ilifika hadi akatakiwa na Simba. Anahitaji pia kwa hicho ambacho JKT wamefanya, inaonekana wana malengo naye.
1: Wanaogopa kuporwa. Kwa sababu timu nyingi zinamnyatia. Wengi wanahitaji huduma yake. Sasa unapompoteza kocha kama huyu kuja kupata kocha mwingine ambaye ataziba pengo lake, hapo nda kucheza kamari sasa. Ni kazi ngumu sana. Lakini huyu tayari kwa kila ambacho amekionyesha kwa muda ambao ameishi naye, tayari uwezo wake umeshauona. Kwa hiyo kama umeamua kumpa kandarasi, ni jambo jema sana. Na miongoni mwa vitu vingi ambavyo naona vilabu vyetu vinafeli, kwa nini msaji mpaka anabakiza miezi sita?
2: Na ushindi ni kitu ambacho wake.
1: Kwa mfano kama Yanga sasa Dube ambakiza miezi sita, tafsiri yake ataondoka kama akiwa msaji huru. Maana klabu haipati chochote. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi binafsi huwa sielewi kwa nini. Kwa sababu hiyo ofa ambayo inakuja, Yanga angepokea mzigo mwingine wa maana. Tuangemuza. Wao angemboresha mkataba. Kama umpata ofa, basi tunafanya biashara. Lakini mwisho siku msemi mpaka anabakiza miezi sita. Simba na Yanga ni wahanga wa hili pia. Na hata baadhi ya vilabu vingine pia wamekuwa wahanga wa hili. Wachezaji wengi wanaondoka wakiwa huru. Kitu ambacho kwa kweli mpira ni biashara. Sasa kwani mchezaji aondoke kwa hasara? Yaani klabu haipati chochote yani. Japo pia kwa wachezaji wa sasa hivi wamekuwa janja. Kuna wakati wanakwepa. Unamwambia ongeze mkataba, anakuambia hapana, ngoja kwanza msimu uishe. Basi kilizio. Basi
2: kilizio pepo.
1: Sasa chukua mzigo mkubwa. Yaani unamwambia muongeze mkataba, anakuambia
2: ndio yale yale ya kina Mohamed Hussein.
1: Akili yangu sasa hivi napambana kuisaidia timu. Swala mkataba.
2: Tulie kwanza, tulie kwanza,
1: tupambane. Hata inazungumzika tu.
2: Una haraka gani?
1: Anawapa matumaini, afu mwisho wa siku nasikia kasinya sema. Kumbe ana ofa kwa mkataba na anao atembea nao. Watu wamwekea mkataba mnono. Kwa nasikilizia tu kwa na klabu yake ya zamani, ninyi mnasemaje? Bara sisi tunakupa milioni 200. Do, kati watu wameka milioni 800.
2: Anaondoka. Simu zinaita. Na hizo wakishajua miezi sita imebaki, zinaita kweli kweli.
1: Na sisi imekuwa jinyo janja mwaka mmoja. Bali msimu ukiisha tunakaa upya kuongea upya. Wajua kwa wazaji wazao nilikuwa naona itabia ilikuwa nayo sana Juma Kaseja. Yaani kila msimu kimalizika
2: tukae mezani.
1: Watu tunakaa upya tu mezani kujadili tena. Baadaye akaja Manula naye. Kwa msimu mmoja tu.
2: Ana sinya mmoja.
1: Tukae mezani. Yaani ligi kisha sana bakiza miezi sita. Tafsiri yake tunasema nini kwa huru? Kwa hiyo napokea ofa yote ile.
2: Nipo free kupokea ofa huko.
1: Na muda huu sasa magazeti sasa wanachokifanya viongozi wengi na wachezaji. Wachezaji wale wanacheza na waandishi wa habari sisi. Sisi na kweli Mungu atusamee. Sasa hapa ndo unaanza kuona kurasa mbalimbali za magazeti. Kwa mfano labda kwa wakati huu tunaona kwa mfano kama Chama anavyofanya Simba pale. Anacheza tu na waandishi wa habari. Chama anatakiwa na Al-Ahli. Watu wa Simba si lazima watangeweseka. Kwa lazima muongeze.
2: Azam ameleta Mtonyo.
1: Azam ameweka Mtonyo. Azam ni swala muda.
2: Chama anatakiwa aende Afrika Kusini.
1: Mara Orlando. Kwani issue ya Feitoto inakuaje? Kila msimu anahusishwa kwa nini? Azam lazima anakimbia.
2: Azam anajia.
1: Ana dogo shida nini?
2: Weka Mtonyo. Bana kama nyumba hii hapa.
1: Sasa mdau anakuwa mapokei simu yani. Kwa simu anaziangalia.
2: Nampigia asubuhi anapokea saa 12 jioni.
1: Ah vipi? Alikuwa hapa alikuwa na mazungumzo kidogo. Mazungumzo yote anasema alikuwa na wageni. Mazungumzo alikuwa anaongea. Mnasemaje waungwana? Bana sasa nataka uje usaini mkataba. Umetenga kiasi gani bana?
2: Tukusikilize.
1: Ni muda.
2: Bana Raja Casablanca, zaidi ya kule Misri na Sid na TRA zimeonyesha nia ya kumhitaji mshambuliaji Popita
1: Kasunda
2: kutokea pale JKT Tanzania. Top scorer wa CRDB mabao matano hadi sasa hivi na hat-trick moja kwenye hayo mabao matano. Mabao 9 assist 3 NBC msimu huu. Mkataba wake na JKT Tanzania wenyewe unamalizika Juni 2027.
1: Bado na mkataba wa bado. Okay. Lakini pia unaelekea ukingoni.
2: Una
1: kwa sababu kuja tuanze ligi. Kama bakiza muda mfupi kwenye mkataba wake.
2: Bana kwa nini tusiende kimataifa?
1: Yeah.
2: Kwa sababu zipo taarifa nyingi kubwa zaidi.
1: Niliona nani taarifa ya Mushimba Chris Mushimba
2: Chris Kope Mushimba Mugaru yeye taarifa yake ipo hapa. Chris sasa hivi unajua na miaka 35 yeye amerejea Capes United FC ya Zimbabwe kwa mkataba wa mwaka mmoja na Mugaru alikuwa mchezaji huru na sasa atacheza timu moja na Uchizi Vunga na goalkeeper Washington Arubi waliosajiliwa hivi karibuni. Uchizi Vunga
1: kumbuka sana mbongo hapa na mwembe nyingi sana Uchizi Vunga
2: ana bridge yake moja hivi akikupiga chenga akienda
1: tari sana wewe Mushimba ukimtamka nakumbuka tu ile Simba Medical Gear John Boko
2: na Chris Kope
1: ile tari brother alafu huko pembeni Francesca Hata Nyambura alafu hapa Chama alafu Kulali Bwaria tari brother tari
2: kuna watu na
1: wawa Nyango Manula
2: yupo hapo.
1: Kapombe Baista. Kwenye ubora wake Shabalala mbavu za kushoto huko. Bala alikuwa hatari ile.
2: Ilikuwa noma.
1: Hatari, asikwambie mtu.
2: Sema jamaa alikuwa mshambuliaji mzuri sana.
1: Hapo kwenye kiungo la kati hapo Mkude. Unaona kuna ile acha bana hapo Patrick Osems.
2: Patrick Osems. Za
1: Uchebe huko na Pepea Uchebe bana. Hapo kulikuwa na watu. Kulikuwa na watu.
2: Aka baadaye akaja Darosa.
1: Akaja Darosa akapita pita pale. Lakini nakumbuka ile Simba Osams ile kana nakufa hapa ile goli ya Chama. Simba ilikuwa moto ile.
2: Ilikuwa moto. Patrick Osams bana.
1: Sasa Mushimba Muga alikrisi kwa jitu moja vile na miraba minne limepanda. kumbe bado ana
2: upipe mali.
1: Unajua labda tayari.
2: Hapana, bado jamaa yuko kwenye kabumbu. Yupo
1: na mbaya. Shambuliaji dili. Wewe unamwambia
2: shambuliaji dili.
1: Ni miongoni mwa maeneo ambayo linagombaniwa na shambuliaji.
2: Shambuliaji.
1: Hata kama una miaka 40 kama bado unatupia. Bora sokoni.
2: Hata Ulaya si Lewandowski bado hapo.
1: Lewandowski, ni dili.
2: Kina Harry Kane hapa.
1: Kumpata striker wa kufunga mabao sasa hivi kizazi hiki hawazaliwi.
2: Cristiano Ronaldo.
1: Hii ni misimu ambayo naona watu wengi wanaozaliwa. Yaani watoto wanaozaliwa ni viungo. Na mabeki.
2: Na mabeki.
1: Kina washambuliaji, kwa kuzaliwa wazalishwa washambuliaji sana sasa hivi.
2: Wazalishwa. Tunafanyaje sasa wazalishwe?
1: Sasa si ndio inabidi turudi kiwandani. Maana kiwanda kinatoa mabeki pamoja na viungo.
2: Academy hazitaki kutoa washambuliaji.
1: Washambuliaji nao kama kina Mushimba.
2: Mugaru.
1: Sasa watu kama Musa hapa angekuwa striker angekuwa vipi? Sasa ndio shida. Watu unawaza na kujua ningekuwa striker.
2: Striker. Miraba minne.
1: Ya minne. Mi goalkeeper kangana goalkeeper tu. Lakini kama angeamua kucheza nafasi ya namba 9.
2: Miraba minne kama Romelu Lukaku.
1: Nagari Romelu Lukaku mpaka leo.
2: Ana kituanga na nani
1: mfungaji. Anapiga tu. Sasa si dili.
2: Dili.
1: Taifa halina mchezaji kama yule namba 9.
2: Hapo.
1: Ndio hivyo.
2: Bana tuende zetu kimataifa, hakika ile limekuwa janga kubwa duniani kote. Hata ukiangalia pia sehemu nyingi zinaonekana washambuliaji. Walimu wengi wanajaribu kuwatumia hawa hawa viungo
1: kuwa ndo washambuliaji.
2: Washambuliaji. Yes. Yeah. Hata Simba pia inatumika sana. Kwa
1: sana mpanzo pale.
2: Yes. Bana tuelekee anga la kimataifa, zipo taarifa nyingi za kuziangazia, kubwa zaidi ni kombe la dunia hasa hatua 32 bora. Na Waafrika wanazidi wanazidi kuaga mashindano ya kombe la dunia, na Mwafrika mwingine jana ilikuwepo mechi saa 1 jioni, na England alikuwa mzigoni kumkaribisha DR Congo, na Congo akalala kwa chuma 2-1 dhidi ya England. Harry Kane akawateketeza kabisa Congo dakika 75 na dakika 86 Harry Kane akawateketeza kabisa. Kumbuka Diala walipata bao dakika ya 7 tu.
1: Yeah.
2: Mwanzo wa mchezo.
1: Lakini na tabia yetu
2: ni ile ile.
1: Ile la Afrika. Jana tumezungumza sana hapa usiku kwamba Afrika bado changamoto yetu ni ile ile. Tunafungwa mabao dakika zile zile. Kwenye uzembe ule ule. Yani sijui shida yetu ni nini yani. Yani sijajua. Sio kwamba tuna uwezo wa kucheza mpira, tunacheza. Hakuna vitu ambavyo wanatuzidi sana kusema kwamba labda kuna vitu vya ziada wanatuzidi hapa. Basi tu si misingi ile bora tunakosa. Sijajua yani. Ah. Alafu sasa tawalimu nao, bora daka zile zile tunafungwaga. Makosa yale yale. Ah, wachezaji nao jifunze, wanarudia tena yale yale. Yanaweza kaadhibiwa huko Kongo, Senegal anatoka atadhibiwa kwa kosa ile kama hapo Kongo alifungwa.
2: E bana, licha ya kumpa imani kubwa Senegal, hawa ni Simba wa Teranga. Wao jana walikuwa na kibarua majira ya 5 usiku, walikuwa mzigoni dhidi ya Ubelgiji au Belgium. Na dakika 90 zinakamilika 2-2, dakika 120 Senegal anakufa 3-2. Hadi dakika kitu kikubwa zaidi ni hadi dakika 85 Senegal ilikuwa inaongoza kwa bao 2-0. Dakika 86 Belgium wanapata bao kupitia kwa Romelu Lukaku.
1: Andeko na ngai.
2: Yes. Huku dakika 89 Belgium wanarudi kambani. Telemans anaingia mzigoni dakika 89, wanaenda extra time, na dakika ya 120 zikiwa zimeongezwa dakika 120 kwenye kumalizia pale 120 wakacheza madhambi ndani ya penalty, na ikaamriwa kuwa mkwaju wa penalty, na kapteni wa Ubelgiji Telemans anaenda kuwa mechi inatamatika 3-0. Yale yale. Dakika 85 unaongoza 2-0.
1: Watu wanakuja na kuongelea.
2: Watu wanakuja na weka.
1: Yaani ndani ya dakika 5 tunarudisha magoli mawili. Jina uma sana. Waafrika wetu suta tuisha lini
2: sasa? Mara baada ya saa chache mchezo kutamatika na Senegal kutupwa nje kwenye finali za kombe la dunia baada ya kufungwa kwa mabao 3-2 na Ubelgiji, kiungo Pape Ngeae yeye ametangaza kujiweka kando kuichezea timu hiyo ya taifa ya Senegal. Pape amesema ujamaa anachezea pale Villarreal ya Spain. Amesema hatachezea Senegal endapo benchi la ufundi chini ya Pape Thiaw itaendelea kuepo au kuiongoza timu hiyo ya taifa. Hata hivyo Ngeae ameshindwa kuanika hadharani nini hasa kimetokea baada baina yake na bench hilo la ufundi la Senegal hadi kuchukua hatua hiyo. Kwa jamaa yeye kaona ya nini mie?
1: Inawezekana hakuna maelewano baina yake pamoja na benchi la ufundi. Miongoni mwa timu za taifa ambazo mara kwa mara zimekuwa zikilalamika kuhusiana na kutolipwa posho kwa wakati. Miongoni mwa mataifa ni Senegal. Senegal wamekuwa na kilio chao cha muda mrefu kwamba chama cha soka cha Senegal kimekuwa kinashindwa kuwalipa zile posho zao zile.
2: Ukiwasikiliza wachezaji wanalalamika, ukiwasikiliza kocha analalamika pia.
1: Kwa hiyo kuna changamoto nyingi. Ndio maana nimekuambia Afrika tuna Afrika wetu. Kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunafanya. Ni tofauti na timu ya taifa ya Uingereza usikia wanaondoka eti wasaji wanalalamika. Yaani hizi changamoto tunazo sana Afrika. Sasa kitu ambacho kinatuchelewesha sana.
2: Eh bana, tuaha leo USA pia majira ya saa 10 alfajiri walikuwa mzigoni pia na wenyewe kuwakaribisha Bosnia, ambapo mechi inatamatika USA anaondoka na ushindi wa bao 2-0. Wenyeji hawa watoto wa Trump
1: kwa nyumbani
2: wameenda hatua 16 bora. Kwa ukiwa mwenyeji na ukiendelea kufanya vizuri, walau unaendelea kuwapa hamasa wale wa mashabiki zako hapa nyumbani.
1: Yaani miongoni mwa timu ambazo zimeenda kwa mesta bora kwa bahati ni Ubelgiji. Ubelgiji unafikiri na wanafika mbali? Timu ya kawaida.
2: Wanakutana na USA. Ubelgiji na USA.
1: Ubelgiji so ile kizazi kile cha dhahabu. So kile kilichotisha. Cha kina Eden Hazard. So Ubelgiji.
2: Hicho kizazi.
1: Ya kawaida sana.
2: Ya kawaida. Ebana lao pia kutakuwa na mchezo mwingine raundi ya 32 bora, ambapo majira saa 4 usiku Spain wao watashuka dimbani dhidi ya Austria. Spain kwa kile ambacho amekionyesha tu wa makundi bado anapewa nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri tu, hasa ndio.
1: Yeah, miongoni mwa timu ambazo zinapigwa chapuo bwana pia kuweza kutoa tajiri.
2: Lakini saa 8 usiku Portugal au Reno ya Cristiano Ronaldo yenye itakuwa mzigoni dhidi ya Croatia. Bonge moja la mechi usiku wa leo saa 8. Portugal Reno Croatia. Kwa kila ambacho amekionyesha makundi, unaiona hiyo nafasi
1: tumemaza tofautiani sana mataifa yao.
2: Sema although ukiangalia kwenye vipaji bado na unaiona wote wana hivyo vipaji, wana vizazi vyao. Bana Switzerland au Swizi wao watakuwa dimbani hii leo majira saa 11 saa 12 asubuhi dhidi ya Algeria. Algeria mwakilishi mwingine wa Afrika.
1: Algeria na

0: Okay, sijamuelewa. Anaitwa Abel Emmanuel kutokea Mwakiloba Center. Nataka kuuliza Simba wanasajili mchezaji gani? Nani hadi sasa? Simba nadhani wanajiandaa kwanza na
1: Kombe la shirikisho.
0: kuna jamaa anapigiwa chapua anaitwa Jabel tokea pale Stellenbosch ya Afrika Kusini. Anaitwa Zizi Andambwile. Okay. Yes,
1: Akwa tukumbusha.
0: alikuwa anatukumbusha
1: Bahati
0: bana.
1: nzuri na sisi tulikumbuka.
0: Tulikumbuka.
1: Zizi
0: Anaitwa
1: Andambwile.
0: Valis kutokea Tairo Center. Simba wasajili sana, bado ubingwa utabaki Jangwani. Yeye kasema hivyo. Huyu hapa anasema bench la ufundi. Mimi naitwa Majimoto. Kweli mnachosema ni kweli, ndo maana Kagoma anenepi, ana kazi ngumu sana, wafanye muamala Kagoma awe na pumzi. Asante. Ni kweli.
1: Ah, majukumu makubwa sana
0: Huyu
1: Kagoma.
0: hapa anasema benchi la ufundi ni aje hapo mjengoni fresh. Huu ni wino wa mdau wa nguvu Aaron Zakaria pande za Lamali. Kaka, naomba kuuliza vipi kuhusu hali ya Pacome kwa sasa? Pacome bado yupo hospitali, na jana msemaji wa Young Africans alisema atakuwa chini ya uangalizi wa madaktari kwa wiki sita. Baada ya hapo ndio atatoa statement Pacome atakaa nje kwa muda gani. Bana, sisi hatuna la ziada, si ndio?
1: Tuna la
0: Kiungo
1: ziada.
0: gani
1: Tuna nao tena katika meza michezo siku ya leo. Chukua na habari kem kem kweli kweli ambazo
0: Kim.
1: zimejiri, ikiwemo usajili pia kombe la shirikisho tunaelekea siku ya Jumamosi, fainali ya Simba pamoja na Azam na mambo mengine mengi pia, hasa kombe la dunia, matukio mbalimbali ambayo yanaendelea.
0: Bana, si tukwambie uwe na mchana ulio mwema. Licha ya kuwa zimebaki dakika mbili, sisi hatuna la ziada hapa kwenye benchi la ufundi. Ulikuwa na mimi Martin Wanda Madini, unaweza ukaniita hivyo, lakini pia nilikuwa naye
1: Ballon
0: Twaka no,
1: d'Or
0: Ballon
1: muda wote.
0: d'Or. Sasa hivi anamuita mwenye rais
1: Ni rais
0: wa
1: mwanaume
0: wanaume
1: ya
0: duniani. Yes, si tukwambie hatuna la ziada. Bye bye.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana.

0: Ni kuombe radhi msikilizaji wangu kwa kuchelewa kusoma taarifa ya habari ikiwa ni saa 6:04. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mary Prisca Mahundi amesisitiza umuhimu wa malezi na makuzi bora kwa watoto. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 7 wamejeruhiwa kufuatia mlipuko wa baruti uliotokea July 1, 2026 majira ya 6:40 majira ya 6:12 alfajiri kwenye kibanda cha kahawa. Na katika habari za kimataifa, Iran na Marekani zimehitimisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja July 1, 2026 bila kuonesha dalili za kupiga hatua kuelekea makubaliano ya amani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mary Prisca Mahundi amesisitiza umuhimu wa malezi na makuzi bora kwa watoto, akieleza kuwa ndio msingi wa kujenga kizazi chenye maadili, afya njema, elimu na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii na taifa. Akizungumza kwa nyakati tofauti leo mkoani Mtwara, Mahundi amesema malezi ya mtoto ni jukumu la wazazi wote wawili, hivyo amewataka kina baba na kina mama kushirikiana kwa karibu katika kulea watoto wao badala ya kuachia mzazi mmoja jukumu hilo. Aiza Mahundi amesema serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi yanayowainua wananchi kiuchumi kupitia fursa mbalimbali za uwezeshaji. Amuhimiza wajasiriamali kutumia kikamilifu mikopo inayotolewa kupitia mabenki na taasisi za fedha ili kukuza biashara zao, kuongeza kipato na kuboresha maisha ya familia zao. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka amesema elimu hiyo itasaidia kuongeza uelewa wa jamii kuhusu wajibu wa malezi na kuhamasisha wananchi kushiriki kamilifu katika kujenga familia imara na taifa lenye maendeleo endelevu. Mwanza. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 7 wamejeruhiwa kufuatia mlipuko wa baruti uliotokea July 1, 2026 majira ya 6:12:46 asubuhi kwenye kibanda cha kahawa katika mtaa wa Sawa Juu, kata ya Luahima, wilaya ya Magana, mkoani Mwanza. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna polisi DCP Wilbrod Mtafungwa amesema aliyefariki dunia katika ajali hiyo ni Malcolm Senyere mwenye umri wa miaka 52, mpasua mawe na mkazi wa Sembe Luahima. Wakati wa tukio hilo, marehemu alikuwa na wenzake wakinywa kahawa kwenye kibanda hicho akiwa na begi dogo ambalo ndani yake lilikuwa na baruti hizo. Aiza kamanda Mtafungwa amesema chanzo cha mlipuko huo ni uzembe wa utunzaji wa baruti, kwani marehemu alibeba baruti hizo na kukaa nazo karibu na jiko la mkaa lililokuwa linawaka kwenye kibanda hicho cha kahawa, huku akifahamu kuwa baruti hizo zikipata joto hulipuka. Eneo la tukio lishakaguliwa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na wataalamu wenyewe wakiwemo askari wa jeshi la wananchi Tanzania na maafisa kutoka tume ya madini Mwanza, na wamejiridhisha kuwa lipo salama kwa matumizi ya wananchi. Geita. Msimamizi wa duara katika mgodi wa uchimbaji wa madini wa Mwabageni uliopo halmashauri ya wilaya ya Geita, Singele Magambo, anatuhumiwa na shirika la umeme Tanzania, yani TANESCO, kujiunganisha huduma ya umeme kinyume na taratibu za shirika hilo. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kiongozi wa operesheni na kubaini na kuwakamata wateja wanaoharibu miundombinu ya TANESCO mkoa wa Geita, ambaye pia ni mkuu wa usalama wa TANESCO mkoani humo, Elatusi Katemana, amewataka wateja wote wa umeme kufuata taratibu rasmi za kuunganishwa huduma hiyo ili kuepuka kuvunja sheria na kuhatarisha usalama wa miundombinu ya umeme. Katemana amesema mtuhumiwa ametumia nguzo na nyaya za TANESCO kwa kushirikiana na mkandarasi wake bila kufuata taratibu zilizotakiwa na shirika hilo, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na kanuni za utoaji wa huduma za umeme. Kwa upande wake, Sengelema Gambo amekanusha tuhuma hizo, akieleza kuwa alifuata taratibu zote zinazohitajika, ikiwa ni pamoja na kufanya manunuzi ya vifaa vinavyohitajika na kumuita mkandarasi wake kufunga miundombinu hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Ukraine. Takribani watu 10 wameuawa katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani ya Urusi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, usiku wa kuamkia Alhamisi. Milipuko hiyo ya 10 ilisikika katika maeneo kati ya mashariki mwa Kyiv, huku wakazi wakikimbilia vituo vya metro vilivyotumika kama makazi ya kujikinga. Meya wa Kyiv amesema kupitia Telegram kuwa mji huo ulikuwa ukishambuliwa kwa makombora ya balisti na droni, huku milipuko ikisikika katika sehemu mbalimbali za jiji. Mashambulizi hayo yalifuatia onyo la jeshi la anga la Ukraine kuhusu makombora ya balisti yaliyokuwa yakielekea mji mkuu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alifupisha ziara yake nchini Iran Jumatano baada ya kupokea taarifa za kijasusi kwamba Urusi ilikuwa ikijiandaa kufanya shambulio jipya dhidi ya nchi yake. Aliongeza kuwa Urusi imekuwa ikijiandaa kwa muda mrefu kutekeleza shambulio hilo kubwa dhidi ya Ukraine. Na Irani na Marekani zimetimisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja Julai 1, 2026 bila kuonyesha dalili za kupiga hatua kuelekea makubaliano ya amani ya kudumu, huku mazungumzo yakijikita zaidi katika masuala ambayo pande hizo zimesema yalikuwa tayari yameshughulikiwa chini ya makubaliano ya muda yaliyotangazwa wiki mbili zilizopita. Wizara ya mambo ya nje ya Kota imesema hatua chanya zimepatikana katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani yaliyofanyika mji wa Doha, huku pande hizo zikubaliana kuendeleza mazungumzo baada ya mazishi ya kiongozi wa zamani wa juu ya Irani Ayatollah Ali Khamenei. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wa Kim. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum Mary Prince Kamahundi amesisitiza umuhimu wa malezi na makuzi bora kwa watoto. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 7 wamejeruhiwa kufuatia mlipuko wa baruti uliotokea Julai 1, 2026 majira saa 12:46 asubuhi kwenye kibanda cha kahawa. Na katika habari za kimataifa, Iran na Marekani zimehitimisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja Julai 1, 2026 bila kuonyesha dalili za kupiga hatua kuelekea makubaliano ya amani ya kudumu, huku mazungumzo yakijikita zaidi katika masuala ambayo pande hizo zimesema yalikuwa tayari yameshughulikiwa chini ya makubaliano. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Enjo Mbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Joya, Look to Saba. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Start times leo. Kunara tumejiamulia kukuparaha.
2: Start times tumejiamulia kukuparaha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia Novela E Plus usikose tamthilia tamu Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone Jumamosi hii. Kupitia ST Movies Plus una enjoy movie ya kibabe Catch Me If You Can saa 9:05 mchana pamoja na The Scorpion King saa 1:10 usiku. Kupitia AMC Movies Channel furahia bandika bandua ya movie kali za Nigeria na burudani kede kede kwa watoto. Likizo imenoga. Kupitia CBBS watoto wanaenjoy katuni pendwa ya Bluey kila siku saa 1 asubuhi, saa 6 mchana na saa 1 usiku. Na bado kwa bei mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Okay, dakika 37 msikilizaji, mara baada ya saa 6 kamili mchana. Leo ni siku ya tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Nafasi nzuri kabisa kwa kwa msikilizaji kuweza kuungana nami hapa katika kipindi cha mchana mwema kwa siku ya leo. Ikiwa ni siku nzuri kabisa ya Alhamisi tulivu, hali ya hewa imekaa sawa kabisa . Mimi ni Msachazi Kagole, karibu msikilizaji, tuende sambamba hadi pale saa 7 kamili mchana kwa siku ya leo, siku yenye utulivu wa hali juu. Nisema asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbali mbali, kutoka pale Mwanza mnatusikiliza vizuri pia, kutokea Simiu, lakini vile vile pia kutokea hapa mkoani Mara. Nisema asante sana kwa sababu tuko pamoja ndani ya mchana mwema kwa siku ya leo.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira
2: Idhaa ya Kiswahili. Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 2 ya mwezi Julai. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, mimi ni Saumu Mwasimba.
2: DW Habari za ulimwengu.
4: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani na Iran zakamilisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha. Watu 13 wauawa mjini Kiev kufuatia shambulio kubwa la Urusi. Na Ujerumani yaishtumu Ukraine kwa hujuma kwenye bomba la gesi la Nord Stream. Habari kamili. Doha. Wajumbe wa Marekani na Iran wamekamilisha duru ya kwanza ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha, wakijadili kuhusu utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Qatar na Pakistan, ambazo ndizo wapatanishi, zimesema kumefikiwa maendeleo chanya kati ya Marekani na Iran, huku mkutano unaofuata ukipanga kufanyika mapema iwezekanavyo baada ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yanayoanza kesho Ijumaa mjini Tehran, kabla ya mwili wake kuzikwa Julai 9 katika mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad. Spika wa bunge la Iran na mkuu wa ujumbe wa nchi yake katika mazungumzo hayo, Mohammed Bakher Khalibaf, amewatolea wito wa Iran kujitokeza kwa wingi katika mazishi ya Ali Khamenei ili kuonyesha mshikamano na kuandika kile alichokiita ukurasa mtukufu katika historia ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Kiev. Urusi imeushambulia usiku wa kuamkia leo mji mkuu wa Ukraine Kiev na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 13. Meya wa jiji la Kiev Vitali Klitschko amesema hilo lilikuwa shambulio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika vita hivyo, na kwamba kesho itakuwa siku ya maombolezo mjini Kiev. Ihor Klimenko, waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine, amesema
5: usiku wa jana adui alifanya shambulio kubwa kwenye miji kadhaa ya Ukraine. Mashambulizi makali zaidi yalifanyika kwenye mji mkuu Kiev. Kwa sasa watu 13 wameuawa na zaidi ya 40 wamejeruhiwa.
4: Taarifa ya hivi punde inaeleza kuwa idadi ya vifo imeongezeka na kufikia watu 17 kufuatia shambulio.

0: Hilo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameiomba Marekani kuipatia leseni za kutengeneza makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot, akisema kuwa hicho ni kipaumbele kikubwa na muhimu. Aidha, mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema atapendekeza hivi leo vikwazo vipya kwa makampuni yanayounga mkono viwanda vya kijeshi vya Urusi na kuongeza shinikizo kwa Moscow hadi pale itakapoelewa kuwa haiwezi kuvishinda vita hivyo. Berlin. Waendesha mashtaka wa Ujerumani wamesema mamlaka za serikali ya Ukraine zilihusika na hujuma katika dhidi ya bomba la gesi la Nord Stream mwaka 2022 lililokuwa likisafirisha gesi ya Urusi kwenda Ulaya. Hatua hiyo inaweza kutia doa uhusiano kati ya Berlin na Kiev, wakati Ujerumani ikiendelea kuwa miongoni mwa waungaji mkono wakuu wa kijeshi wa Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Hati ya mashtaka dhidi ya mtuhumiwa huyo aliyetajwa kwa majina ya Serhii Kuznetsov, ambaye pia ni afisa wa jeshi la Ukraine, waendesha mashtaka fanya hujuma hiyo kwa maagizo ya mamlaka za Ukraine. Wachunguzi wanasema kundi hilo lilipanga kuliharibu bomba hilo ili kuinyima Urusi mapato ya gesi baada ya uvamizi wake kamili nchini Ukraine mwaka 2022. Kwa mujibu wa mashtaka, Kuznetsov aliongoza kikosi kilichojumuisha wapiga mbizi wa bobezi, nahodha na mtaalamu wa vilipuzi. Kundi hilo linadaiwa kukodisha boti katika bandari ya Rostock kaskazini mwa Ujerumani kwa kutumia nyaraka bandia na kusafirisha vilipuzi vya kijeshi hadi eneo karibu na kisiwa cha Bornholm nchini Denmark. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Gaza. Leo ni siku 1000 tangu vilipoanza vita dhidi ya ukanda wa Gaza kufuatia shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 huko Israel, ambayo pia ilifanya mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi. Licha ya uwepo wa makubaliano hafifu ya usitishwaji mapigano, wa Palestina wapatao milioni 2 bado wanaishi katika mazingira magumu kwa kukosa makazi, chakula na maji, huku wengine wakiendelea kuuawa. Tangu usitishwaji huo wa mapigano, Wizara ya Afya ya Gaza imerekodi vifo vya Wapalestina 1053 wakiwemo wanawake na watoto zaidi ya 350. Vikosi vya Israel vinadhibiti zaidi ya nusu ya eneo hilo chini ya makubaliano hayo yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka jana. Lakini serikali ya Israel imesema inalenga kushikilia 70% ya ukanda huo. Na hatimaye kandanda. Timu mbili za Afrika zimeondolewa hapo jana katika hatua ya 16 bora kwenye michuano ya kombe la dunia baada ya matumaini yao kukatizwa mnamo dakika za lala salama. Chui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliondolewa na England kwa 2-1, huku Belgiji ikipindua meza na kuwafunga Simba wa Teranga wa Senegal 3-2. Ubelgiji sasa itakutana na wenyeji wenza wa kombe la dunia Marekani, ambao wamewafunga Bosnia Herzegovina 2-1, huku England ikimenyana na Mexico. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo mchana.
2: Asante sana Bakari Ubena na taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa kina. Takriban miaka 3 baada ya vita vya Gaza vilivyochochewa na shambulizi la Oktoba 7 la Hamas, hali ya Wapalestina bado ni tete. Tutakuarifu juu ya hali halisi inayoendelea huko, lakini pia utasikia mengi kuhusu juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita Mashariki ya Kati ambazo zimekuwa zikiendelea mjini Doha nchini Qatar. Je, yapo matumaini? Tega sikio. Lakini bila shaka hatuwezi kuacha kwenda viwanjani baada ya kufungishwa virago kwa timu nyingine za Afrika, Simba wa Teranga na Senegal na Chui wa DRC kwenye michuano ya kombe la dunia. Tutawasikia wachambuzi wa soka wanasemaje. Afrika bado inayo matumaini makubwa. Kwa hayo na mengine, baki nasi. Asante sana msikilizaji na unayetufuatilia kwa kuendelea kuwa nasi kwenye matangazo haya. Tuanzie uchambuzi wetu na swala zima la Mashariki ya Kati miaka karibu mitatu tangu shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 lililoanzisha vita vya Gaza, eneo hilo bado halijapata utulivu wa kudumu. Leo ni siku ya 1000 tangu kuanza kwa vita hivyo, huku mashambulizi yakiendelea licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwaka mmoja uliopita. Nchini Israel, maelfu ya watu wamejitokeza katika hafla za kumbukumbu za waathiriwa wa shambulio hilo, huku wengine wakifanya maandamano wakitaka uchunguzi huru kuhusu namna serikali ilivyoshughulikia tukio hilo na matukio yake. Tatu Karima na taarifa kamili.
3: Shughuli za kumbukumbu zilianza saa 6:29 asubuhi kwa saa za Israel, muda halisi ambao wapiganaji wa Hamas walianzisha shambulio la kusini mwa Israel miaka karibu mitatu iliyopita. Familia za waliouawa na waliotekwa nyara zimeandaa mikusanyiko mbele ya bunge la Israel na karibu na makazi ya baadhi ya mawaziri, zikitaka kuundwa mara moja kwa tume huru ya kitaifa kuchunguza yaliyotokea kabla, wakati na baada ya shambulio hilo. Mkuu wa majeshi ya Israel Luteni Jenerali Eyal Zamir amesema siku hiyo inawakumbusha wajibu mkubwa walionao katika kuilinda nchi, huku akisisitiza kuwa jeshi linaendelea kujifunza kutokana na yaliyotokea na kujiandaa kwa changamoto zinazokuja. Kwa zaidi wa Palestina milioni 2 walioko Gaza, matumaini ya kurejea katika maisha kawaida bado ni madogo. Maelfu wanaendelea kuishi kwenye mahema au katika majengo yaliyoharibiwa, huku misaada ya kibinadamu ikiingia kwa shida na juhudi za kujenga upya eneo hilo zikikwama. Mwanzoni mwa vita hivyo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliahidi kuisambaratisha Hamas kufuatia shambulio lililoua takriban watu 1200 nchini Israel na kuwateka nyara mamia ya wengine.
4: Kilichotokea leo hakijawahi kushuhudiwa nchini Israel na nitahakikisha hakitokei tena. Serikali nzima inaunga mkono uamuzi huu. Jeshi la ulinzi la Israel litatumia mara moja nguvu zake zote kuharibu uwezo wa Hamas. Tutaisambaratisha Hamas na tutalipiza kisasi kikubwa kwa siku hii nyeusi ambayo wameilazimisha kwa taifa la Israel na raia wake.
3: Kwa mujibu wa Wizara ya Afya Gaza, zaidi ya Palestina 1073 wameuawa tangu vita hivyo vianze. Tangu kuanza kwa usitishaji mapigano, zaidi ya watu 1000 wamefariki katika mashambulizi mapya, huku zaidi ya 3400 wakijeruhiwa. Umoja Mataifa unaonya kuwa upanuzi wa operesheni za kijeshi za Israel unaongeza hatari kwa raia, hasa katika maeneo ambayo mipaka ya usalama haijawekwa wazi. Jeshi la Israel kwa upande wake linasema linaendelea kulenga wapiganaji wa Hamas wanaodaiwa kupanga mashambulizi mapya, na linaishtumu Hamas kwa kutumia raia kama ngao za kibinadamu. Wakati huo huo, mazungumzo ya hatua zinazofuata za makubaliano kusitisha mapigano yamekwama. Kikwazo kikubwa ni swala la Hamas kutakiwa kuweka silaha chini kabla kuanzishwa kwa utawala mpya wa Gaza na kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa kitakachosimamia usalama na ujenzi mpya. Hamas imeonyesha utayari wa kujadili swala hilo, lakini haitaki kuachana na silaha zake zote bila makubaliano zaidi kutoka Israeli. Kwa wakazi wa Gaza hata hivyo, mjadala wa kisiasa unaonekana kuwa mbali na maisha yao ya kila siku. Wanasema hofu, njaa na ukosefu wa makazi vinaendelea kuwatawala. Amal Abu Daka ni mmoja wa wakazi wa Gaza.
5: Tuna hofu kubwa. Tunaogopa kile ambacho Waisraeli wanaweza kufanya. Wanaweza kutufuta kabisa duniani. Tunakimbia kwa hofu. Mimi mwenyewe siwezi hata kutembea. Hata hatua moja, lakini tunaogopa. Mwenyezi Mungu awalinde wao na sisi pia.
3: Nchini Israel, kumbukumbu za siku 1000 ya vita pia zimegeuka kwa jukwaa la shinikizo la kisiasa dhidi ya serikali ya Netanyahu. Familia za mateka na waathiriwa zinaitaka serikali kuanzisha uchunguzi wa kitaifa kuhusu mapungufu ya kiusalama yaliyoruhusu shambulio la Oktoba 7 kutokea.
2: Na huyu alikuwa ni Tatu Karima, wakati siku 1000 zikiwa zina timia hivi leo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Gaza inakabiliwa bado na mustakabali ambao umejawa na mashaka. Ni DW msikilizaji kutoka hapa mjini Bonn. Marekani na Iran zimepiga hatua kwenye mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yaliyofanyika mjini Doha huko Qatar. Wasuluhishi wanaosimamia mazungumzo hayo, Qatar na Pakistan, wamezungumzia juu ya kuonekana ufanisi katika masuala kadhaa yanayohusiana na mpango wa makubaliano yaliyofikiwa wiki mbili zilizopita ya kumaliza vita nchini Iran. Mengi zaidi anaarifu Angela Mdungu.
6: Kwa wiki kadhaa sasa, ulimwengu umekuwa ukifuatilia juhudi mpya za kutafuta mikakati ya kumaliza kabisa vita vya Mashariki ya Kati, na hivi leo wasuluhishi kwenye mgogoro kati ya Marekani na Iran wamesema hatua imepigwa kwa kiasi fulani katika masuala kadhaa. Kwa mujibu wa wasuluhishi hao ambao ni kutoka Qatar na Pakistan, waliofanya vikao ambavyo havikuwakutanisha moja kwa moja wajumbe wa Marekani na Iran, mazungumzo mengine kama hayo yatafanyika baada ya kiongozi wa juu wa Iran aliyeuawa na Marekani Februari 28 Ayatollah Khamenei atakapozikwa. Shughuli ya maziko ya Khamenei itafanyika Tehran siku ya Ijumaa, ikitarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kigeni, wa serikalini na kidini. Hata rais wa Marekani ameonyesha dalili kwamba juhudi za kidiplomasia zilizofanyika jana Jumatano zinaleta matumaini licha ya kushuhudiwa kwa mashambuliano wiki hii kati ya pande hizo mbili. Itakumbukwa kwamba mkataba wa maelewano na Marekani na Iran wiki mbili zilizopita ulitoa maelekezo ya kufunguliwa tena njia muhimu ya bahari ya safari za meli za kibiashara za kimataifa ya mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kukomeshwa kwa vita, ingawa bado kuna masuala kadhaa yaliyobakia kupatiwa ufumbuzi kupitia mazungumzo, ikiwemo lile la mpango wa nyuklia wa Iran. Kiongozi wa ujumbe wa Iran ambaye ni spika wa bunge la Iran, Mohammed Bagher Kalibaf, akizungumza na waandishi wa habari amesema Marekani inapaswa kutimiza ahadi zake za mkataba wa maelewano ya Islamabad, lakini pia akasisitiza kwamba waangalizi wa shirika la atomiki la Umoja wa Mataifa hawataruhusiwa kufika kwenye vituo vya nyuklia vilivyoharibiwa kwenye vita. Na kuhusu mlango bahari wa Hormuz, alitoa mtazamo huu.
7: Yani pasahok biyate tangi Hormuz,
8: mamlaka ya mlango bahari yako chini ya Iran na Oman, na tunayo mipango ambayo Iran imekubaliana nayo, ingawa pia tutayashauri mataifa mengine ya Guba. Ikiwa watakuwa na mitazamo yao kuhusu mipango hiyo, tutashauriana. Na kwa hivyo mamlaka ya mlango bahari wa Hormuz na usimamizi wake uko kwa Iran.
7: Ba mudiriyat dar unje ba Iran.
6: Chanzo kimoja kimefahamisha kwamba mazungumzo yaliyofanyika jana yalijikita zaidi kwa

0: ambayo yanajumuisha masuala yanayofungamana na mali za Iran zinazoshikiliwa na mataifa ya magharibi pamoja na usalama wa mlango bahari Hormuz. Na kwa mujibu wa naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran aliongoza ujumbe wa Iran, mazungumzo ya wiki hii yamehitimishwa kwa kufikia makubaliano ya kuanzishwa chombo cha mawasiliano kufikia Alhamisi ambacho kitawajibika kurekodi madai ya ukiukwaji wa makubaliano ya Islamabad.
1: BW tunavuma kwa kishindo.
2: Kanisa Katoliki mjini Vatican limesema kuwa mapadri na walei wa Kikatoliki ambao ni sehemu ya jumuiya ya Mtakatifu Pius wa 10 iliyojitenga na kanisa hilo na ambayo iliwaweka wakfu maaskofu wanne bila idhini ya Papa Leo wamejitenga moja kwa moja na Kanisa Katoliki. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
3: Tamko kali lililotolewa leo na Baraza la Kipapa la Mafundisho ya Imani, chombo chenye mamlaka ya juu ya

0: Vatican limeeleza kuwa jumuiya ya Mtakatifu Pius wa 10 yenye makao yake nchini Uswisi sasa inaadhimisha ibada za sakramenti kinyume cha sheria. Aidha, jumuiya hiyo ambayo inakataa mafundisho muhimu ya kanisa ya malezi na majiundo ya mapadri kwa ajili ya kuongoza, kutakatifuza na kufundisha, haiwezi kufungisha ndoa au kutoa sakramenti ya kitubio. Maaskofu wawili walioongoza ibada ya kuwaweka wakfu mapadri bila idhini ya papa iliyofanyika siku ya Jumatano katika seminari ya Econ nchini Uswisi wametengwa na kanisa pamoja na mapadri wanne ambao wamewekwa wakfu kuwa maaskofu wapya, jambo ambalo lilitarajiwa. Vatican imechukua hatua hiyo kali kwani ni papa pekee ndio ana mamlaka ya kuidhinisha kuwekwa wakfu kwa maaskofu wapya ili kudumisha uhusiano wa kanisa na mitume 12 wa Yesu Kristo ambao wanachukuliwa kuwa makuhani na maaskofu wa kwanza. Padri David Pagliarani, mkuu wa jumuiya ya mapadri ya Mtakatifu Pius wa 10, amesema wamekuwa wakishutumiwa kwa kutowaheshimu na kuwapenda mapapa ingawa wao wanampenda papa kwa dhati kama halifa wa Mtakatifu Petro na mwakilishi wa Yesu Kristo na kama kichwa cha kanisa, kwamba hawataki tena kuona papa akidhalilishwa.
1: A côté de faux pasteur.
2: Papa amekuwa kiongoza na wachungaji wa uongo, wawakilishi wa dini za uongo. Tumeliona hili kwa miaka mingi. Kwa sababu tunapenda mwakilishi wa Yesu Kristo, ndio sababu hatutaki tena kuona aibu hii kwa ajili ya papa.
1: Cette humiliation pour le pape.
0: Askofu mkuu wa Kifaransa Marcel Lefebvre alianzisha jumuiya Mtakatifu Pius inayojulikana kwa kifupi kama SSPX katika miaka ya 1970, akipinga mageuzi ya kisasa yaliyofanywa katika mtaguso mkuu wa pili wa Vatican ambayo waliona yanakwenda kinyume na mafundisho ya kanisa na yanapotosha imani ya Kikatoliki. Miongoni mwa mambo mengine, mtaguso mkuu wa pili wa Vatican katika miaka ya 1960 ulibadilisha uhusiano wa kanisa na Wakristo wa madhehebu mengine, Wayahudi na watu wa imani nyingine, na kuruhusu misa kuadhimishwa kwa lugha za mataifa mbalimbali. Jumuiya ya SSPX inaadhimisha misa kwa lugha ya Kilatini na inakazia kuwa Kilatini iwe lugha rasmi ya kanisa na sio lugha za kutafsiri katika lugha za mataifa mbalimbali. Mwaka 2009 Papa Benedikto wa 16 aliondoa amri ya kutengwa kwa jumuiya hiyo kama sehemu ya juhudi zake za makusudi za kutaka kuirudisha jumuiya ya SSPX katika ushirika kamili na kanisa Katoliki, lakini juhudi hizo zimegonga mwamba na kwa sasa hakina hadhi ya kisheria katika kanisa Katoliki, na kwa amri iliyotolewa hii leo na Vatican kinatangazwa kuwa kimetengwa rasmi.
3: Naye msikilizaji, ni matangazo ya uchambuzi wa kina ya DW Kiswahili mchana. Natumai bado upo nasi, na ukiwa ndo kwanza unajiunga nasi basi karibu sana, bado tuko kwenye uchambuzi. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limepanga kufanya kikao cha dharura Ijumaa ya wiki hii kuzungumzia hali ya kibinadamu inayozidi kuwa mbaya katika mji wa El Obeid nchini Sudan kufuatia onyo la Uingereza kwamba hadi raia 1,500 wako katika hatari ya kukumbwa na ukatili mkubwa. Wakio Mbogo anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo.
4: Kwa kuungwa mkono na Ujerumani, Ireland, Norway na Uholanzi, kikao hicho kiliombwa baada ya taarifa kuibuka kuwa kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF pamoja na washirika wake kinaendelea kupeleka wanajeshi kuzunguka mji wa El Obeid ulioko Kordofan kaskazini, hali ambayo inaweza kusababisha kuongezeka kwa mapigano. Balozi wa Uingereza anayeshughulikia haki za binadamu Eleanor Sanders amesema El Obeid inakabiliwa na hali inayofanana na mzingiro, huku mashambulizi ya droni yakiongezeka na kuwaacha maelfu ya watu wamenaswa bila njia ya kupata misaada muhimu ya kibinadamu. Sanders amesema London inapanga kuwasilisha azimio mbele ya baraza hilo lenye wanachama 47 siku ya Ijumaa, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Baraza hilo halina mamlaka ya kisheria ya kutekeleza maamuzi yake, lakini linaweza kupiga kura kuanzisha uchunguzi ambao wakati mwingine hutumika kama ushahidi katika kesi za uhalifu wa kivita mbele ya mahakama za kitaifa au za kimataifa. Wakati huo huo, ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International inadai kuwa RSF ilifanya uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu pamoja na mauaji ya safisha ya kikabila katika operesheni zake za mwaka 2024 hadi mwaka 2025 za kuuteka mji wa El Fasha ulioko jimbo la Darfur kaskazini. Kwa kuzingatia mahojiano na takribani waathiriwa na mashahidi 250, shirika hilo lilirekodi mashambulizi ya kimfumo yaliyopangwa dhidi ya jamii ya kabila la Zaghawa, vitendo vya makusudi vya ukatili dhidi ya watoto, matumizi ya mbinu za kuteketeza maeneo ili yasikaliwe tena, pamoja na mauaji ya halaiki dhidi ya raia waliokuwa wakikimbia mapigano. Agsam

0: Hamad, mwanamke wa Kisudani mwenye umri wa miaka 35, ni mmoja wa wananchi walio yakimbia makazi yao.
1: Tumechoka sana. Tulilazimika kuhama kutoka eneo la bonde hadi eneo hili. Na safari ya kufika mji wa El Obeid ilituchukua zaidi ya mwezi mmoja. Hakuna misaada yoyote inayotufikia. Tunahitaji maji na chakula kwa sababu wengi wetu tunakabiliwa na utapia mlo na tunalazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji.
0: Amnesty International imesema vitendo hivyo vinaashiria kwa kiwango kikubwa uwezekano wa uhalifu wa mauaji ya kimbari, ikirejelea tathmini ya awali ya Umoja wa Mataifa iliyobaini kuwa mashambulizi dhidi ya El Fasha yalikuwa na viashiria vya mauaji ya kimbari.
2: Huyo alikuwa ni taarifa yake Mbogo wa Kio akiwa huko Kenya. Na sasa tuelekee katika michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Marekani, Mexico na Canada. Simba wa Teranga Senegal wamefungishwa virago na Ubelgiji katika pambano la wa dawati la michezo la DW Kiswahili kuzungumzia matukio haya ambayo yameibua gumzo bila shaka miongoni mwa mashabiki wa soka hasa barani Afrika. Charo, natumai unanisikia. Kwanza kabisa, tupate kauli yako kuhusiana na matokeo haya.
3: Asante sana Saumu. Ni matokeo ambayo ni kinyume kabisa na matarajio ya mashabiki wengi wanaopenda soka la Afrika. Ndoto za Waafrika naona zimeishia na machungu ya kuvunjika moyo kwa hakika. Na nadhani haya ni matokeo ambayo yanadidimiza zaidi na zaidi soka la Afrika, Saumu.
2: Kitu gani, Josephat, ambacho kiliwakuta au kiliwasibu hawa Simba wa Teranga? Kwa sababu Senegal walionekana kabisa wanaelekea kushinda, lakini mambo mara tunayaona yamegeuka ghafla.
3: Kwa kweli kabisa ni jambo ambalo limeleta mshangao mkubwa kwamba sekunde 159 tu zinatenganisha bao la Lukaku na Tillman. Kweli kabisa, mtu unaweza kusema ukistaajabu ya Musa unayaona ya Firauni, na ndicho ambacho kimeshuhudiwa katika uwanja. Unajua timu nyingi Saumu zikiwa mbele na mabao mawili au matatu zinaona kwamba tayari zimeshashinda, alafu zinaanza kupoteza ule muundo wao wakimbinu hasa katika eneo la katikati la uwanja. Halafu pole pole zinakuwa zinafanya juhudi za kujilinda zaidi, kukaba zaidi, halafu wanakosa ile nidhamu na kukumbuka kwamba bado mechi haijaisha. Na nafikiri haya ndio makosa ambayo
2: nikana kwamba Senegal walikuwa wametosheka baada ya mabao mawili.
3: Wameshatosheka na wakajua kwa vyovyote vile haiwezekani wabeleji hawa kuweza kuyarudisha mabao. Na hicho kitu kikuingia tu katika fikra zako, misuli na miguu inaganda, halafu wewe ule mpira huchezi tena kama ulivyoanza kucheza.
2: Umaliziaji mzuri wa Romelu Lukaku, Charo, aliyotokea benchi kabisa ulipa Ubelgiji matumaini dakika ya 86 ya mchezo. Unamzungumziaje huyu Lukaku, muhimu na mchango wake kwa kikosi kizima cha Ubelgiji kuelekea mechi yao ya duru ya 16 bora?
3: Katika mechi zote za Ubelgiji mpaka hivi sasa, Ubelgiji nafikiri haiwezi kushinda mechi yoyote bila huyu bwana. Hata kama atatokea benchi dakika ya ngapi, lakini akiingia tu yale maguvu ambayo anakuja nayo anasababisha purukushani fulani, ile timu inapata nguvu nyingine mpya, halafu yeye ndo anaanza kufunga, halafu wengine ndo watakuja kufunga baadaye. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba hata mechi ambayo inakuja duru ya 16, atokee benchi ama aanzishwe, Lukaku ana mchango muhimu sana kwa timu ya Wabelgiji katika kutuliza pia saikolojia yao. Jana tuliona kulikuwa kawa na watuliza, lakini yeye ndiye ameongoza na kuanza kufunga bao muhimu sana ambalo lilifufua kabisa saikolojia ya timu na wakaanza sasa kuwahemesha.
2: Maanake unakubali kwamba mchezo mzima wa Ubelgiji umekuja kupewa nguvu na Lukaku?
3: Lukaku kuingia kwake mambo yalianza kubadilika. Na pia baadaye kocha amefanya mabadiliko. Ametoa wachezaji mashuhuri ambao kwa kweli hata kulikuwa na gumzo kwa nini anawatoa. Lakini kule kuwatoa anawaleta wengine, akawa anabadilisha ule muundo wa timu. Kiasi dakika 40 Belgiji kawa inaanza kubadilisha mchezo. zile nguvu alizokuwa nazo Lukaku. Kila mara unamuona jinsi anavyowahemesha mabeki wa timu yoyote ile anapoingia uwanjani. Nafikiri kuingia kwake kweli kabisa ndio ilikuwa chanzo cha kwanza hayo mabadiliko kwa pande wa Belgium.
2: Chara, unaona wapi mustakabali wa soka la Senegal baada ya matukio haya? Kwa haraka haraka.
3: Kwa hakika Senegal wajipange upya kuimarisha soka lao, yaliyopita si ndwele tugange yajayo, na wawaache kutoa visababu. Jana nafikiri walikosa kucheza kwa utulivu na kuonyesha ule ukomavu katika jinsi ya kujilinda kwa mpira, pamoja na kwamba walikuwa mbele. Unakuaje mbele bao 2-2 dakika 84
2: zimebanyeka pita. Nimeshawashiwa taa nyeupe hapa Charo, lakini sitoondoka katika swala hili, lazima niwagusie fimbo. Matumaini unajua yalikuwa makubwa sana kwa Leopard, wangesonga lao mbele, lakini tumekatishwa tamaa. Umeshangaa kama ulivyoshangaa kwa Senegal?
3: Nimeshangaa sana kwa nguvu ambayo ilikuwa nayo DR Congo. Mimi nilijua kwa vyovyote hapa tunapita, lakini ndio hivyo bwana, asiyekubali kushindwa
2: sio mshindani.
3: Mwambie Megi akuashie taa ya green hapo.
2: Margaret Wanjana niambia nende moja kwa moja kule upande wa pili ambako yuko kwenda, naye anasema vile vile kwenye mitandao ya kijamii kumewaka moto, watu wamekasirishwa sana. Kwenda wanasemaje mashabiki wa soka?
4: Wamekasirishwa sana, na nakubaliana mchango wa Chara alivyotaja mambo mengi sana, lakini pia nadhani DRC kama timu ya taifa imejitahidi sana. Mwanzo waliandikisha sare na Ureno, baadaye ilifungwa na Colombia, wakaipiga Uzbekistan magoli 3-1, lakini yote hayo yote yakiendelea mitandaoni, hata hivyo ulivyosema, makasiriko
2: ni mengi
4: bila shaka.
2: Yanaelekezwa wapi?
4: Kwa timu nzima, na sasa si kwa timu hizi mbili za Senegal na DR Congo peke yake, lakini kwa timu zote za Afrika ambazo zinashiriki kipute hiki cha kombe la dunia mwaka huu.
2: Wanasema wametosheka na magoli kidogo kidogo.
4: Wanasema nyinyi mnatosheka, mnajiachilia dakika za mwisho vipi? Manake mimi jana Saumu nadhani karibu ni itiwe daktari. Nilipata kidogo
2: nilipata kipanda uso au ulipata yani, pressure ya haraka haraka.
4: Sijui ilikuwa namna gani, kwa sababu hata ukiuliza mashabiki wa Arsenal na timu zingine itakuwa ni balaa. Lakini moja tu maoni, anaitwa Seseme Abdalla anasema kubandiliwa kwa Senegal ni pigo zito sana kwa baadhi ya soka la Afrika. Walikuwa ndio wabeba bendera wakuu wenye kikosi imara na ukomavu wa kimataifa. Kupoteza kwao kwa kweli ni tabu kubwa sana.
2: Lakini bado tuna Maghreb, tuna Morocco ambayo iko vizuri kabisa. Tuendelee, tunaambiwa tuingie kwenye ujumbe wa wasikilizaji uliotufikia kwenye Facebook. Justin Aganze anasema sisi tumetimiza ndoto yetu kushiriki kwenye kombe la dunia, asante Leopards. Mr. Joshi anasema nadhani tatizo kubwa la timu hizi za Afrika ni makocha, hawajui ni wakati gani sahihi wa kufanya mabadiliko ya wachezaji. Alafu yupo Robson Mganga anasema Kongo, kwa hapo mlipofika ipangeni upya kwa awamu nyingine ya kombe la dunia.
4: Namuona pia Mosesi Bright anasema asante sana Leopards, kwa hapa mlipofika haikuwa rahisi. Baraka Vuta wa Butembo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema mioyo yetu wa Kongomani ni mizito sana, ila tunatambua kazi kubwa aliyofanya Leopards. Ujumbe wa sikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Namuona Fadhili na Kupeja wa Lindi Tanzania, yeye anasema mazungumzo ya Marekani na Iran yalete tija.
2: Kuna Yaobu Gadina yupo Morogoro Tanzania anasema timu za Afrika kuna jambo la kujifunza, kwani wanacheza vizuri lakini umakini wa kulinda matokeo walioyapata ndio changamoto, wajifunze kabisa. Ndio tunamalizia hapo kwena na Joseph Atcharo. Shukrani sana msikilizaji na unayetufuatilia, endelea kuwa nasi.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Msimu wa masika huja na mengi ukizingatia mvua, tope na mafuriko.
2: Mkuruma tu nilisikia kwa inche. Ndio hivyo hasa ndio nikaamka, alafu maji katubeba tu hivyo. Sijui ilianza saa ngapi, kitu gani ilifanyika, tulikuwa uzingizi.
3: Si kawaida.
1: Kaunti ya Elgeyo Marakwet iko kaskazini mwa bonde la Ufa na bado inajijenga upya kufuatia maporomoko ya tope ya mwishoni mwa mwaka 2025. Hata hivyo, kasi ya ujenzi mpya inasuasua.
4: Shita ya hii kitu imekuja, ulipoteza watu wako, vitu zako zimeenda, haupati chenye ulikuwa unapata kulisha watoto. Pia hii shamba, kusimzi wangu alikuwa pato ni mwanafunzi pia, hii shamba ilikuwa inatupea mapato yenye, tulikuwa tunalipia hata nyumba yake, school fees ingine tunalipia huko. Ya watoto sasa venye ilikuja sasa galeta shita mingi yenye imetumisa roho.
1: Makala ya mazingira leo inajikita katika juhudi za kujijenga upya huko Elgeyo Marakwet kufuatia maporomoko ya tope ya Novemba iliyopita. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Kijiji cha Chesongoch kiko pembezoni mwa milima ya Chesos katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mandhari upepo unapeperusha matawi ya miti na maji kuchuruzika kutokea milimani. Hata hivyo, amani hiyo ilipotea ghafla baada ya mvua za msimu kugeuka kuwa gharika. Wanakijiji wa Chesongoch hawakuelewa kilichokuwa kinaendelea, kwani maji yalisomba nyumba na mali zao usiku wa manane wasijue la kufanya. Bernardine Kipto alibanwa na tope hizo, ila alifanikiwa kutoka na kukimbizwa hospitali. Hata hivyo, alipoteza wana watatu kwenye purukushani hizo na bado anaomboleza.
2: Sasa, after some days, karibu 1 week hapo, wakaniambia mtoto mmoja amepatikana, second born amepatikana na amekufa. Siku ya tatu, mtoto mdogo mikuu ikapatikana mikuu moja. Alafu after another 3 days, mikuu nyingine ikapatikana, lakini mwili ikapotea. Na mtoto first born sasa, totally akupatikana. Nikawasika huyo mtoto second born, na mikuu ya mtoto moja mdogo, mikuu mbili zote zilipatikana.
1: Mkasa huo ulimnyima nafasi yake ya ajira, kwani bidhaa na mali zilisombwa na maji na anapitia wakati mgumu kurejea katika maisha ya kawaida. Shirika la msaada la Dan Church Aid liliwashika mkono kwa kiasi kikubwa, na kwa sasa Bernardine Kipto anaona mwanga.
2: Nilikuwa nafanya biashara kidogo, ni sukari, vitu kidogo kidogo ya kusustain tu. Hata kuku nilikuwa na kuku, hata hiyo mbuzi kadogo. Sasa silienda. ADS na DCA walikuja wakatusaidia hiyo vitu kidogo. Sasa inatusustain muda kidogo tu. Mahitaji ni mingi.
1: Mto huo wa tope na mawe ulisaza majabali kila ulikopita na kusababisha maafa na uharibifu. Regina Chepto Kirop anaishi katika maeneo ya chini ya bonde na
4: senye nilikuwa nimepanda kwa hii shamba, nilipoteza maembe miti 10, nikapoteza ndizi mingi. Kasaba shangu ilikuwa kwa hii shamba kubwa mpaka huko juu ilikuwa simecha. Badio changa venye ilikuja hapa kwangu maji ilipitia. Nashukuru Mungu nyumba haikuenda, bali maji yote ilipita hapa, ilifunika kutoka huko mpaka kwa ile miti ya huko. Fedha zangu zilikuwa napata kwa hii shamba ilipungua. Maisha tena ikanipeleka, ikaanza kuwa ngumu.
1: Regina Kirop ni msomi. Anafuatilia shahada ya uzamifu na amekuwa akisaka ajira kwa miaka 15 bila mafanikio. Aliamua kurejea kijijini kufanya shughuli za kilimo, ndipo janga la maporomoko ya tope lilipomnyima tena nafasi ya kujisimamia. Kwa sasa, Regina Kirop ameweza kurejea kwenye shughuli za kilimo japo kwa kiasi kidogo na kupata kushikwa mkono na anasimulia.
4: Walituita wakatuangalesha, pia kuna kikundi sasa, hata mimi ni mmoja ya wale ndakuwa nafunza watu kuhusu inaitwa SCLR. Alafu hata hiyo kupunza, ipo kupunza hiyo, kuna pesa ya DS walitusaidia. Walikuja wakasema watatusaidia mwezi tatu, wanatupea pesa 10,500 kwa mwezi. Wewe tumepata ya mwezi ya kwanza, tunashukuru DS, walitusaidia sana. Ilinisaidia nililipa school fees ya mtoto ya watoto, na singine kidogo nilibaki nikalipia watoto wangu, nikalipa SHA. Hata wamama wa hapa saizi wengi wao pia hiyo pesa pia ilienda shule na chakula.
1: Kwa kawaida jamii ya Keiyo ambayo ni wakazi wa Elgeyo Marakwet ni wafugaji na wakulima. Wanaitegemea sana misitu ya Chesos ambayo ni sehemu ya vyanzo muhimu vya maji katika misitu mikubwa zaidi ya Cherangani, Kaptagat, Kesup na Sabor. Shughuli za kilimo bondeni zimechangia mmomonyoko wa udongo, idadi ya miti kupungua, hali inayoleta mabadiliko ya tabia nchi na mvua zisizotabirika, mafuriko na ukame, duru zinaeleza. Clement Cheserek alichukua mkopo wa shilingi milioni 1.3 kufadhili mradi wa kujenga maduka ambayo sasa yalivunjwa na kusombwa na maji. Anasimulia jinsi mambo yalivyo tangu maisha yabadilike kufuatia maporomoko ya tope ya miezi 5 iliyopita.
3: Ni hasara sana nasikia, kwa sababu kwa miaka 4 ijayo nakuwa nalipa mkopo nalipa kila mwezi 1023. Na hiyo biashara tena hamna. Kwa hivyo inamaanisha kila mwezi sipati mapato yoyote. Naona kama wakati huu kama tungepata msaada wowote ili tuangalie wale wafanya biashara wale kama mimi, mbali na ile kusaidiwa ya muda mfupi hiyo, tukue na mpango mwingine mahususi ya kuangalia wale ambao wamepoteza biashara waweze kusaidiwa kiwango ili warudie maisha ya kawaida.
1: Uongozi wa serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet unajitahidi kuwasaidia wakazi wake walioathiriwa na maporomoko ya tope ya mwishoni mwa Oktoba mwanzoni wa Novemba iliyopita, ila zipo changamoto. Lawrence Mutual ni afisa anayehusika na majanga katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Anakiri shughuli inaendelea kuwasaidia wakazi ila bado wana changamoto.
5: Kama kaunti sasa na viongozi wengine tulichanga pesa ndio wanachengewa manyumba. Lakini si watu wengi, watu wajaje bado. Wanachengewa manyumba bado haijaisha, lakini bado. Lakini tunaomba msaada kwamba tukipata msaada tu tuweze kupata sehemu maalum. Alafu wengine tuulize
1: mashirika yasiyo ya serikali yamekuwa mstari wa mbele kuwashika mkono wakazi wa Chesongoch wanaojijenga upya. Shirika la msaada la Dan Church Aid linawafadhili wanakijiji kwa msaada wa kurejesha biashara au kujenga upya makazi yao. Lilian Halai ni afisa wa uenezi na mawasiliano katika shirika la Dan Church Aid, na anaeleza kuwa mfumo wa ufadhili unahitaji kuchukua taswira mpya ili kuwasaidia wanakijiji kikamilifu.
6: Listening and walking through the aftermath of the Elgeyo Marakwet.
7: Unaposikiliza na kushuhudia athari za maporomoko ya tope ya Elgeyo Marakwet, unagundua kuwa hasara ya madhara si mjadala wa kinadharia tu duniani. Majadiliano yanaendelea katika majukwaa ya kimataifa na ahadi zinatolewa. Hivyo basi, mataifa, serikali na wahisani wanahitaji kufikiria upya mfumo wa ufadhili, kuongeza ahadi zaidi, na si ahadi tu bali pia kuhakikisha fedha zinazohitajika zinatolewa ili kuwe na uwiano kati ya mahitaji na misaada inayotolewa.
6: And what we are already delivering for them.
1: Hadi hapo hatuna la ziada. Makala hii ya Mtu na Mazingira imeangazia juhudi za kujijenga upya katika kijiji cha Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kufuatia maporomoko ya tope ya miezi 5 iliyopita. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.

0: tutaendelea kusoma maoni yako hapo baadaye, lakini naona bado yanaingia tu hapa. Mashabiki wa soka inaonekana jana kuna wengi waliweka mkeka na waliliwa vibaya sana. Kwa hiyo naona tutasoma baadaye. Ni matangazo ya DW saa 6 na dakika 39 kwa saa za hapa Ujerumani.
1: DW Sema Uvume.
2: Kusikia ni moja ya milango muhimu ya mawasiliano, kujifunza na kushiriki kikamilifu katika jamii. Hata hivyo, mamilioni ya watu duniani wanaishi na matatizo ya usikivu, huku wengi wakichelewa kugunduliwa baada ya madhara kuanza kuonekana katika elimu, ajira na maisha ya kijamii. Mwezi Juni mwaka huu, shirika la afya duniani WHO lilizindua programu mpya ya kidijitali iitwayo Who Ears, inayolenga kurahisisha uchunguzi wa matatizo ya kusikia katika shule, jamii na vituo vya afya. Programu hiyo inazilenga hasa nchi zenye kipato cha chini na cha kati, ambako huduma za kitaaluma za afya ya masikio bado hazipatikani kwa usawa. Makala hii ya Sema Uvume inatoa taswira ya namna teknolojia hii ya kisasa inavyoleta mabadiliko kwenye afya ya masikio. Ninaye kukaribisha katika makala hii ni Wakio Mbogo. Katika darasa moja la shule ya msingi nchini Kenya, mwanafunzi mmoja anaketi nyuma ya darasa. Mwalimu anafundisha, wanafunzi wengine wanajibu maswali, lakini yeye anaonekana kupoteza mwelekeo wa somo. Kwa muda mrefu walimu

0: ikizingatiwa kuwa mapendekezo ya sasa yanalenga kuondoa kabisa uwezekano kustafu mapema.
1: Nadhani ni swala jingine ambapo matatizo yanahamishiwa kwetu vijana, ilhali ukweli ni kwamba hili ni jukumu la watu wengine, la wanasiasa na kizazi kingine.
2: Si haki kwamba sasa tutalazimika kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi na kwamba umri wa kustaafu unaendelea kusogezwa.
3: Kusema kweli, hili linanitia wasiwasi. Sote tunafanya kazi kupita kiasi. Watu wote wanaonizunguka wanafanya kazi kupita kiasi. Kwa namna fulani, sioni kama hili litaleta mustakabali mzuri tunaoutarajia.
0: Licha ya hofu hiyo, serikali ina imani kubwa kwamba mageuzi haya yanalenga hasa kuwalinda vijana. Bärbel Bas ni waziri wa kazi wa Ujerumani ambaye amesisitiza umuhimu wa kufanya mageuzi katika sheria ya pensheni. Anawatoa hofu vijana wa Ujerumani akitolea mfano mfumo wa pensheni unaotumika nchini Sweden.
4: Hii inamaanisha kuwa kiwango cha pensheni kwa vijana kitaongezeka kwa takriban 50%. Naweza kusema kuwa mambo yakienda vizuri, vijana watakaostaafu baadaye watakuwa na mafao makubwa zaidi kuliko wastaafu wa sasa. Mfumo wa Sweden ndio msingi wa pendekezo hili. Hivyo kizazi cha sasa kitapata pensheni bora zaidi sasa na baadaye kuliko ilivyo kwa wastaafu wa leo. Huo ni ujumbe muhimu sana kwa vijana.
0: Kipengele kingine muhimu cha mageuzi ya mfumo wa pensheni ni kupanua wigo wa watu wanaouchangia. Tume inapendekeza kuwa watu waliojiajiri pamoja na makundi mengine ambayo kwa sasa hayachangii kikamilifu waanze kuchangia. Madhumuni ya kufanya hivyo ni kuongeza fedha zinazoingia katika mfumo huo na kuhakikisha mzigo wa kugharamia mafao ya uzeeni unabebwa na watu wengi zaidi kuliko ilivyo sasa. Mapendekezo hayo hayaishi hapo. Kwa mara ya kwanza, Ujerumani inaweza kuanzisha mfumo wa lazima wa pensheni unaohusisha uwekezaji katika masoko ya mitaji. Fedha hizo zinatarajiwa kuelekezwa kwenye uwekezaji kwa lengo la kuzalisha faida ambazo zitasaidia kulipa pensheni katika siku zijazo, jambo ambalo Kansela Merz amelipa msisitizo mkubwa akisema:
5: kazi iliyopo sasa ni kupitisha suluhisho la kina litakaloimarisha mfumo wetu wa pensheni kwa muda mrefu. Hapo baadaye hatutahitaji tena kubishana kila mwaka kuhusu viwango vya michango. Tutakuwa na uwezo wa kutegemea pensheni zetu kwa muda mrefu.
0: Serikali ya Ujerumani inaona kuwa mageuzi haya ni kifurushi kimoja kilichokamilika. Maana yake ni kwamba kupunguza kipengele kimoja kati ya mapendekezo 33 yaliyowasilishwa kunaweza kuathiri mafanikio ya vipengele vingine. Hivyo, endapo yataidhinishwa siku moja, yatapaswa kuidhinishwa yote kwa pamoja. Pia, waziri wa kazi amewatoa hofu wa Jerumani kwa kusema kuwa mapendekezo hayo yatapitiwa kwa kina kabla ya kupelekwa bungeni kwa ajili ya kuidhinishwa.
4: Bila shaka tutayapitia mapendekezo haya 33 kwa karibu. Tutayachunguza kwa umakini. Lakini ukweli ni kwamba hapa hakuna namna ya kuchukua moja na kuacha jingine. Ni mpango wa pamoja kwa sababu kila jambo linahusiana na jingine. Kama nilivyosema awali, huwezi kuchukua swala moja ukaacha mengine. Ukweli ni kwamba sasa lazima tuwe na ujasiri wa kuamua kama tunataka kutekeleza mapendekezo yote au la. Hilo sasa ni jukumu letu, na ninataka kuwa wazi kabisa. Mimi ninataka kuyatekeleza.
0: Licha ya maelezo hayo, bado kuna makundi ambayo hayajaridhika. Vyama vya wafanyakazi vinasema mapendekezo haya hayazingatii kikamilifu hali halisi ya wafanyakazi, hasa wale wanaofanya kazi nzito viwandani au kwenye sekta zinazohitaji nguvu nyingi za mwili. Kwao, kuongeza umri wa kustaafu kunaweza kuwa mzigo mkubwa. Kuandaa mapendekezo limeendelea kuutetea mkakati wao. Annika Close ni mjumbe wa tume ya pensheni anasema.
6: Kama hatutachukua hatua yoyote kwa mujibu wa sheria za sasa, pensheni zitaendelea kuwa ndogo kadri muda unavyokwenda. Hili haliwezekani kukubalika.

0: kwa sababu watu watakuwa nalipa zaidi, lakini mwishowe wanapata mafao madogo.
1: Msikilizaji, kama mpango huu utapitishwa, unatarajiwa kuwaathiri wafanyakazi wengi nchini Ujerumani. Jambo muhimu la kukumbuka ni kwamba kwa sasa mpango huu bado ni mapendekezo. Ili anze kutumika, serikali ya Ujerumani italazimika kuandaa sheria na kupata idhini ya bunge. Tayari mjadala umeanza kwa Ujerumani. Kwa upande mmoja, mageuzi haya yanatajwa na serikali kuwa muhimu ili kulinda mfumo wa pensheni kwa vizazi vijavyo. Kwa upande mwingine, wapo wanaodhani kuwa huenda yakawatwisha wananchi mzigo mkubwa ambao hawastahili. Na msikilizaji, hadi hapo makala ya sura ya Ujerumani haina la ziada kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, mpaka wakati mwingine, kwa heri.
2: Tumalizie matangazo yetu haya kwa kutazama ujumbe wako msikilizaji uliotutumia hapa na kwenye Instagram. Kwanza, Maneti Magongo yupo Iringa, yeye anasema Umoja Mataifa ingilieni kati mzozo unaoendelea kwa Sudan, kwani raia wasiokuwa na hatia wanaangamia. Na Livin Kalisti Ndege yupo Kilimapofu kule Kilimanjaro, naye anasema Iran na Marekani malizeni.

0: tunafeli wapi? Prosper Makasende na yeye anasema timu za Afrika zina safari ndefu katika michuano ya kombe la dunia. Na ujumbe mwingine ni wa Jisto Malila wa Mbeya pale, anasema pongezi kwa Marekani na Iran kwa kukamilisha mazungumzo ya amani. Ujumbe wa Juma Jose yupo Kigoma na yeye anatoa pole kwa Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi lililowakumba. Namuona pia Hamisi Ngaure Mkira Mwini yupo Moshi, huyu anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko mashariki ya kati. Na Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi wa mwisho, huyu anasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu ili kuwanusuru raia. Msikilizaji na uliyetufuatilia kufikia hapo, ndo matangazo yetu haya ya mchana yamefikia mwisho. Mimi ni Saumu Mwasimba kwa niaba ya wenzangu wote tulioshirikiana. Hadi hapo baadaye 12 kamili kwa Afrika Mashariki, kwa heri.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
3: Sema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
3: Sasa
2: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
4: Ladies and gentlemen. Turn it up.
5: Okay.
6: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
7: Moko like a cook.
6: R&B.
8: Wake me.

0: Ngoma nakwenda kwa jina la Ghetto. Ladies and gentlemen, it's a Friday once again kwenye the biggest show in town, ni Tongome ya Burudani. Karibu sana kama ni kwanza kabisa unaicheki 91.7 right here.
1: Yes.
0: Yo.
1: Leo ni July 2 au sio?
0: Leo ni July 2.
1: Mimi najua mizuka ipo ya kutosha money to. It's all about TBT Throwback Thursday. Tuna throwback namna ni gani right here.
0: Yo.
1: So kwenye moja na mbili bwana, playlist kali zimeweza kusimama, lakini pia tutombaladhi kwa kuchelewa kuanza program hii hapo kwa sababu za taratibu zilizoko juu ya uwezo wetu, au sio?
0: Mambo yalikuwa yanafanyika so heavy. Ni katika mambo ya kuweka sawa hivi.
1: Right.
0: Yo, mikito kama hii inasikika, of course.
1: Yes.
0: Lazima pia ifanywe mipango, au sio?
1: Here we go.
0: So, leo bwana ni Thursday, so kuna mengi ambayo tucheck nayo kupitia the biggest show in town ya kuitwa Ngome ya Burudani. So, watu wote ambao unasikiliza pia popote pale ambao unasikiliza, welcome to the show. Time here pa mpaka 10 kamili tutakuwa na sign out, lakini kumbuka leo ni throwback Thursday, ina maana TBT. So ladies and gentlemen, nasikika zile za kitambo kina manoma.
1: Hivi ni picha gani ambayo huwa inakujia wewe inapofika TBT?
0: TBT bana, of course ni maisha fulani hivi ya kumbukumbu.
1: Okay.
0: So huwa kuna kumbukumbu fulani hivi inakuja, hasa zaidi pale ambapo unakumbuka tukio ambalo uliwahi kulifanya way back. Kwa hiyo of course ni kitu ambacho kina turudishaga nyuma sana. So ni blessed, unajua, kukumbuka vitu fulani hivi. So kwangu mimi huwa na feel proud sana kama kuna kitu nishakifanya alafu kilikuwa kikubwa.
1: Kitu gani hicho unaweza kuacha na sisi mwanangu?
0: Okay.
1: Ambacho unakikumbuka ya pengine ilikuwa ni ke school, ke homeboy au street monito, unaweza kuacha na sisi mshikaji. Kumbuka mwanangu.
0: Of course Rimi sema shule ya hostel.
1: Okay.
0: Yeah, of course tunasema boarding. Ni boarding school.
1: All right.
0: Of course hii ni nazungumzia O level, sio?
1: Okay.
0: Yeah, of course O level nimesoma hostel. Kwa kuna maisha fulani hivi ambayo tulikuwa tunayapitia kishule yale.
1: Okay.
0: Of course kuna wana kibao ambao sasa hizi sijui yuko wapi.
1: Kande kande fresh nini.
0: Urafiki inawezekana kuanzia form 1 mpaka form 4. Lakini baada ya hapo mnaanza mchakato tofauti. Kwa hiyo
1: yes.
0: Miaka 4 na wana, of course ni moja kati ya kitu kikubwa. It's goba kama hizi nini tulikuwa tunazi. Tuna
1: bwenini mnazi.
0: Yeah, of course.
1: All right. Wakali wa maandishi.
0: Nini bwana? Sema zamani kulikuwa kuna magazeti fulani yalikuwa yanaandika lyrics au mashairi ya kama, kwa wale ambao kidogo walikuwa wanafuatilia ile magazeti ya zamani.
1: Okay.
0: Ya udaku yale. Kulikuwa kuna lyrics wanaandika, kwa hiyo kuna ile time tulikuwa tunaangalia kwamba lyrics gani leo imetoka, ngoma gani. Kwa hiyo unajaribu sasa kuweza kufanya compare yani. Yani una kile na kinachoimbwa pale, of course na kile ambacho kimeandikwa, ni kama una egilizia. Afu watu ndio walikuwa wanaweza kukariri nyimbo kwa staili hiyo.
1: Okay.
0: Kwa sababu ilikuwa ikifika labda form 2 hivi unakuwa tayari ushaimeza ile English. So tayari form 1 unakuwa zamani ulikuwa unaingia lazima usome English course kwanza kama miezi mitatu afu ndo mwanzo topic za form 1.
1: Yeah.
0: Sijajua kwenye mifumo sasa hizi, I don't know. Lakini that time ilikuwa hivyo. Yani kwamba shule zote za zile zamani kwa shule zile tunasema ukifaulu maxi nyingi,
1: ufaulu mkubwa,
0: ndio unapelekwa kwenye shule zile kubwa ambazo ni shule za vipaji maalum.
1: Okay.
0: Kwa mkifika pale mnapigwa English course kwanza miezi mitatu. Alafu
1: ndio
0: mnaanza sasa nanili naanza kusoma. Sijui kama kuna hiyo syllabus kwa sasa. Au ukishaingia what is biology na nini ushaijua.
1: Yes.
0: Lakini zamani
1: kwa right now sidhani kama hii kitu iko. Yaani haiko kabisa yani.
0: Sasa sijajua Mrs. sijui. Huwezi kujua. Sasa kuna watu wanasoma. Kama ambao wanafanya hivyo basi watupe experience kidogo. Kwa wale ambao wamesoma hizo shule za vipaji maalum. Sasa utakuwa unaelewa.
1: Unaelewa.
0: Sio vipaji maalum tu. Kulikuwa kuna shule zile ambazo mpaka ufaulu au uende kwenye shule za boarding ambazo
1: yes,
0: ambazo ni tunasema ni private school.
1: Okay.
0: Sasa kwa wale ambao wanajua hiyo issue nafikiri watakuwa wanaungana na mimi. So hiyo ni memory ambayo pia inaniweka au ni kumbukumbu ambayo pia inaniweka kwenye yani kwenye TBT Throwback Thursday. That's what I mean.
1: Bana, all right, pamoja sana.
0: So tenzetu mpaka 10 kamili, so limenyakuliwa kama dakika 55 hivi.
1: Oh yeah.
0: So tunamda mfupi sana wanetu.
1: Yes, kwenye bango la leo mshikaji wetu teleza na sisi, cheza na sisi. Hivi kuna nyakati fulani hivi pengine uko na mapeni ya kutosha, yani ukiwa na furushi, tunaita pesa, mtonyo, sapampa. Anyway, sasa sisi tunahitaji uweze kutuambia kwenye bango la leo. Hivi ukiishiwa pesa bado utapendwa? Ukipoteza kazi yako leo au pesa zikikuishia bado utapendwa?
0: Ya, yeah, of course, utatuambia kwenye bango la leo. Kwa mfano, mtonyo umekata,
1: yes,
0: uwa mausiano.
1: Eh.
0: Unaamini kwamba bado utaendelea kuwa na mchuchu.
1: Ora.
0: Au kupendwa.
1: Ora.
0: Kuna maisha fulani vya wale watu ambao ni wanandoa.
1: Mm.
0: Wanawake waga wanaelewa. Sijajua kwa wale ambao hawajaoa pia.
1: Mm.
0: Vipi?
1: Inakuwaje kwaje?
0: Kunie vipi bana? Bado mna skip?
1: Eh.
0: Bado mnatoa?
1: Oh yeah.
0: Toa hela.
1: Tunatoa hela.
0: Na ukitoa, mwisho wa siku kama hauna huo unachukuliwaje?
1: Unachukua. Oh yeah. Fanye hivi, maandishi yote elekeze kupitia 0684600007 na ile 0656555571. Mambo ni fulu mfululu. Make sure kisukari kikupandi. You can call me yule boy wa master Ntaro Michael Mjora pale mjini. IG, Instagram ni Ntaro_Michael. Facebook ni Stefano Michael. Tunasafisha 10 kamili, tuna drop down. Mwanangwe.
0: Yes, mina ito Fizzo Conscious. Time flani ya 10 kamili na sign out. Karibu sana na playlist inafuata dakika chache, lakini pia ndo check na badabadai vitakuja kucheck na mitikasi. Oh, I think so.
1: Yeah.
0: Check na michongo mingine by then.
1: Stick around.
0: Au vipi? So, goma la echo ndo na litakuwa linaendelea nafikiri.
1: Yes,
0: get DJ on. Right here. Let's get it on. Tunzetu.
1: Pamoja sana.
0: Tundoke.

0: ni safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Hii ndio mwana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava. R&B,

0: wasikilize of course kipindi hicho kwenye callers.
1: Yeah.
0: Bana huyu ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanaua sana. Ladies and gentlemen, anaitwa Juma Nature, ngoma inaitwa Sonia kwenye background. Karibu sana. Leo ni Throwback Thursday. Got you. Wewe ambaye unasikiliza 91.7 time here hapa.
1: All right.
0: Tutataimisha 10 kamili za jioni. So
1: Dau
0: hapa ni 9:17. So tuzetu kwenye story chache sana za mitikasi.
1: All right.
0: Of course, moja kati ya ngoma ambayo baadaye nitakuja kuielezea, lakini ili moja kati ya ngoma ambayo ilifanya vijana wengi sana wakawa inspired kwenye masuala ya music kutokana na aina ya production beat. Unajua alikuwa ni Proofpunk Majani, unajua eh?
2: Ah, Majani.
0: So yeah, of course alikuwa na ana chemistry nzuri sana na Nature, kwa sababu anakuambia yeye mwenyewe wakati anaingia studio pale, Proofpunk anamwambia bana, tuna hii hapa beat, tembea nayo.
1: Okay.
0: Then Juma Nature anapanda nayo. Of course si lyrics zinatokea kichwani. Unajua zile.
1: Pamoja.
0: So,
1: yeah.
0: Bana hii hapa time ya kwenda kucheck na Mitcast na yule boy Sly here, tuzetu mpaka 10 kamili.
1: My man. Msingi unajengwa na wewe, mshikaji wetu wa faida wherever you are. Mimi najua visukari viko normal, lakini pia ukipoteza kazi yako leo au mfuko kwa usomi, bado utapendwa au ndo atapita hivi mshikaji wetu. Unaweza kusababisha ujumbe wako mfupi maneno kupitia 0684 60 00 07, kutoka +255255 Bongo Tanzania. E bwana, jana juzi ilikuwa ni miaka 30 ya mamlaka mapato Tanzania TRA. Sijui tunaelewana toka kuanzishwa kwake.
0: Hiyo sawa.
1: Sasa watu wengi na macho leza kuyahamisha kwenye kideo, au sio, wakeza kushudia ile live performance mbaleza kuifanya Harmonize Tembo kwenye jukwaa mbaleza kumfanya weze kuperform mambo mengi muhimu sana. So wengi wameza kusifia ile live performance mbaleza kuifanya mwanamuziki Harmonize siku ya tarehe 30 kwenye maadhimisho miaka 30 ya TRA pale Mlimani City, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. So kuna namna fulani Harmonize bwana aliweza kujijenga na kuthibitisha kwamba kwenye BSCS wakati anashiriki kuwa miongoni mwa wale ambao wanashindana wakati wa mchujo, amekili ya kwamba for the first time anakili kwamba niliimba vibaya single ya Malaika. Unanielewa?
0: Sema Maraika.
1: Maraika.
0: Sio Maraika bwana.
1: Sio Malaika.
0: Sema Malaika.
1: Madam Lita alimrudia mara mbili mbili kwamba sio Maraika, ni Malaika.
0: Maraika.
1: So hii ni moja kati ya performance nzuri haijatokea kwa Harmonize. Kunaona walikuwa wanasema Harmonize hawezi, sijui nini live performance, lakini
0: mimi nisaidie kitu kimoja kwamba bwana, inasikana labda kuna artist ambaye ananisikiliza muda huu hapa.
1: Okay.
0: Na ni moja kati ya watu ambao wanafurahi au wanafurahia pia kuweza kufanya music. Sawa bwana. Sio naeleweka?
1: Yeah, nakuelewa.
0: Naeleweka vizuri eh? Sasa hakuna kitu kizuri kwenye muziki wako kama kuzingatia zile herufi.
1: Yes.
0: Yaani unaweza kutoa ngoma kali, lakini ukichanganya mfano R na L, tayari nyimbo isharibika. Yaani atasikiliza mtu atakuwa anaona fresh. Lakini nikija kwenye swala la mtu ambaye labda anataka kuisikiliza by all time,
1: okay,
0: ataona kama kuna vitu umemdanganya. That's what I mean. So jaribu kuzingatia zile R na L. Yaani ni vizuri zaidi ukazingatia, kwa sababu ngoma yako itasikilizwa na mtu aina yoyote na haitadharaulika.
1: Oh yeah.
0: Yo man.
1: So mimi nakudondosha side plus 255255 Bongo Tanzania. Macho na masikio yote, tumemalizana na issue ambayo kuna muhusu Harmonize Konde Boy. So kubwa zaidi bwana, it's all about TBT Throwback Thursday. Tuna throwback namna ni gani? So this week bwana, tunakusogezea bwana album ya kipekee kabisa na shukrani kutoka kwa Malkia Bongo Flava. Hapa tunamzungumzia Binti Commando Lady JD. So unaikumbuka hii album bwana, ileza kutikisa miaka hiyo hapo ya nyuma eh?
0: Nuru ya kweli. Unakumbuka
2: ngoma?
1: Yes.
0: Moja kati ya ngoma ambayo ilikuwa inapatikana pia.
1: Yes.
0: Of course inapatikana kwenye album hiyo. Zamani tulikuwa tunanua zile cassette. Alafu ile cassette cassette inakuwa na mixtape.
1: Okay.
0: Ambayo imechanganywa nyimbo mbalimbali, lakini zamani pia kuna album ambapo wale ambao walikuwa kuna album wananua mixtape ambapo kuna nyimbo zimechanganywa mle ndani.
1: Okay.
0: That's why.
1: Oh yeah. If you also distributor alishiaga wapi money tu?
0: Wale ndio walikuwa wanasambaza, walikuwa ndo wana distribute kazi za wasanii mbalimbali. Kwa mfano kulikuwa kuna Wahindi ndo walikuwa wanafanya hiyo kazi pale Kariakoo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mnaingia ubia kwamba nakala zinauzwa ngapi au zile copy. Basi yeye utampa faida kwa sababu yeye alikuwa na duka.
1: Okay.
0: Afa alikuwa supplier.
1: All right.
0: Kwao walichaguana of course kwenye nafasi ya kudistribute.
1: Okay.
0: Kazi za wasanii mbalimbali.
1: Haina noma. Sasa hii ni moja kati ya kazi ambazo zileza kuweka heshima kubwa kwenye kiwanda cha muziki. Shukrani, album haina mpinzani na kila ngoma bwana ilikuwa inafundisho tosha. Ukiangalia track nambari 1 ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Siku Azigandi ni Afro Pop. Lakini track nambari 2 ilikuwa inakwenda kwa jina la Penzi.
0: Lakini aliirudia.
1: Aliirudia tena. Ndio ikawa namba 12. Baada ile Afro ikawa namba 12. Siku Azigandi. Sio. So track number 2 ikawa Penzi, track number 3 Njalo na track number 4 Mwanamme Hana.
0: Njalo ni collaboration kutoka South Africa.
1: Kutoka South Africa.
0: Yeah.
1: All right. Kuna Nishike Mkono number 5, number 6 Rest in Peace. Kuna track number 7 Nyimbo Zetu, number 8 Nuru.
0: Nyimbo Zetu alifanya na Nacto Nako Soldiers.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Kuna hii Nuru.
0: Nuru alifanya mwenyewe.
1: Ya kweli. Yes, kuna usikatae namba 9, lakini pia namba 10 ni Shukrani, lakini namba 11 ingoma ambayo wana wengi wanaikubali sana katika malezi ya sasa kwamba mwambie ukweli. Sijui unanielewa.
0: Moja kati ya ngoma nzuri.
1: Yes.
0: Mwambie ukweli. Of course ni ngoma ambayo imeishi kwa sasa. Na mrefu kidogo.
1: Anyway, so ni ngoma gani ambayo ukisikiliza kwenye tracklist ukisikia hadi leo hii bwana inakugusa sana?
0: Yeah.
1: Binafsi mimi naona kama vile Siku Azigandi inanikumbusha mbali sana.
0: Binafsi sioni kama Siku Azigandi kwa sababu hiyo airudia audio version hata
1: yes,
0: siku za hivi karibuni.
1: All right.
0: Ila kwenye hiyo album binafsi yangu mimi kuna ngoma ya Nuru.
1: Okay.
0: Pamoja na mwambie ukweli.
1: Ukweli.
0: Yeah, moja kati ya hizo ndo ngoma ambazo mimi nilikuwa nazisikiliza mara kwa mara.
1: Okay.
0: Yeah, of course kwenye album.
1: Yeah.
0: Ya Shukrani ya kipindi hicho Ray JD. Nafikiri ni album ya kwanza kabisa.
1: Kabisa.
0: Kama sikosei. Ana album nyingi sana.
1: Nafikiri no.
0: Ukiacha Sugu anayefuata nadhani ni Dudubaya of course. Okay. Ndio anakuja Lady JD kwa album nyingi zaidi.
1: All right.
0: Yo.
1: So si tunavuka border tunakupeleka nje mipaka Tanzania kwenye Plus Code. Nini kime happen ladies and gentlemen? Karibu sana kama ndio kwanza tunyo na radio.
2: Plus Code. United State of America. Uganda. Kenya. Plus Code.
1: Yes, si tunaburuza mshikaji wetu wa faida kutoka 91.7 Mazingira FM Radio, mitafrani vya Saranga BND Bundamara Tanzania. So, unamjua mkali wa water, pana mzungumzia Tyler, all the way from Afrika Kusini bwana, na mshindi wa tuzo ya Grammy mara mbili. Tyler bwana ameza kusaini mkataba wa usimamizi wa kazi zake za kimuziki na Lekol Rebo ya Rock Nation, ambayo inamilikiwa na rapper na mfanyabiashara Jiga Jay-Z. Oya, sasa inakuwaje kwaje? Kupitia mkataba huo Rock Nation bwana itaweza kusimamia masuala mbalimbali ya kazi ya Tyler ikiwemo maendeleo ya muziki wake, ushirikiano wa kibiashara yani brand partnership, lakini pamoja na mahusiano ya kimataifa yatakayoweza kusaidia kuendeleza safari yake katika soko la muziki worldwide. Tangazo la ushirikiano huo bwana limeweza kutolewa kwa namna ya kipekee kupitia mabango makubwa yaliweza kuwekwa katikati ya eneo la Times Square pale jijini New York yenye ujumbe uliosomeka Rock Nation inamkaribisha Tyler kwenye familia. Du, hatari sana. So baadhi ya wasanii ambao wamewahi kuwa au bado wanasimamiwa na Rock Nation ni pamoja na Rihanna, Alicia Keys, DJ Khaled, J. Cole, Megan Thee Stallion, ASAP Rock, John Legend pamoja na Big Sean, Fat Joe pamoja na wengine kibao, na mkali wa wakali kutoka Nigeria hapa namzungumzia Ayra Starr. Du, hatari sana. Hii ni moja kati ya story kubwa. Lakini Fizzo, kuna story ambayo jana jioni hivi imetrend sana mitandaoni. kiwahusisha wapenzi ambao waweza kuchumbiana juu ya jengo refu linalojulikana kama Empire State Building huko jijini New York nchini Marekani wameweza kukamatwa. Inaelezwa kuwa wapenzi hao bwana ni Angela Nicolau pamoja na Ivan almaarufu kama Vanya ambao waweza kupanda kwenye jengo refu zaidi lenye futi 1454 bila kibali, lakini pia kutokuwa na vifaa vya usalama. Sasa kitendo hicho bwana kimeza kusababisha mamlaka kuweza kufungua kufunga kwa muda eneo hilo, huku polisi wa New York wakiweza kufanya jitihada za kuweza kuwashusha salama. Baada ya kuweza kushuka wili hao bwana, waliweza kukamatwa na kuweza kupelekwa kituo cha polisi. So Angela pamoja na Ivan wanafahamika duniani kwa kuweza kupanda majengo marefu, na waliwahi pia kuweza kuigiza kwenye filamu ya Netflix itwayo Skywalker: A Love Story, ambayo inahusu safari zao za kuweza kufanya matukio hayo ya hatari duniani. Ha? Urefu futi ngapi?
0: I say.
1: Gorofa refu sana.
0: Ni hatari.
1: Hatari so, sana.
0: Sasa mkajikuta mnajitupa huko.
1: Alafu una vifaa vya usalama.
0: That's
1: sasa
0: I mean.
1: Baada ya kukamatwa kwa kupanda juu ya jengo refu la Empire State Building huko New York bila kibali wala vifaa vya usalama na kisha kuweza kuchumbiana, Angela na Nicole pamoja na Ivan wameweza kuwekwa mahabusu na kuweza kujiwa na polisi wa New York. Sasa wili wao bwana pia wameweza kushare video wakiweza kuonyesha kiwa jera, wakiweza kuvishukuru vyombo vya habari kwa kuweza kusambaza taarifa ya uchumba wao uliweza kufanyika juu ya jengo hilo maarufu nchini Marekani. Marks kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania, you can call me yule boy Taro Michael Mjora, Last Bono is mambo.
0: Nikisho
1: kisukari ya kipandi mshikaji wangu.
0: Last Bono is mambo. Ebana shout kote ambao unasikiliza time here hapa. Big shouts and pia kwa mwanetu ambaye anasikiliza kutoka kipande fulani cha Tarime. Ebana shout kwa Tarime pia street ya Rebu pale na street nyingine sote ambazo Radio Mazingira FM ina penetrate kwa bora. Ladies and gentlemen, lakini pia sijakusahau kabisa wewe unatokea kipande fulani cha Mastown Musoma Tanzania. Yo, hapa ni madude makali tu yanafuata right here. Again boy Fizzo Conscious,
1: yeah.
0: Boys right here of course paka time fulani ya 10 kamili. Kutoka the Brown Radio Station Mazingira FM. Throwback Thursday. Let's get on. Anaitwa Juma Nature. Kama ni tu Sonia.

0: yake Back D akiwa na Plains Dooley Sykes Gowan akwenda kwa jina la Sugar Mommy. So hapa ilikuwa ni kweli kabisa nzizo. Yeah, of course ni moja kati ya kitu ambacho kiliwahi kutokea. Vijana si mpaka sasa inaendelea najua.
1: Vijana
0: wadogo kuweza kubambia wamama wakubwa kabisa. Na wale wamama wanawapa vijana fedha.
1: Kwa hiyo mama wanaita vijana wadogo
0: kwamba ina idea moja ambayo of course ukisikiliza ni kama ilitokea kipindi hicho. Sasa Mac D akaona andike lyrics kwenye tension ya kutengeneza bonge moja la ngoma. Plinks Durex Sykes kwenye chorus ukimsikiliza hapo. So ladies and gentlemen, karibu sana kama kwanza kabisa na check nas kupitia the biggest show in town, Ngome ya Burudani Ray here. Of course, time here about to check in now.
1: Phone 182 kupitia 0688460000 na 0656555571. Tuambie tu kwenye bango la leo, I'm sure. Hivi ukipoteza kazi yako leo au sapampa huna, bado utapendwa?
0: Yeah,
1: tuchani.
0: Kwa hii inaweza ikatokea au miayusho.
1: Huyo ni naye huyo. Inakuwa kikwaje?
2: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
2: Mambo poa, basi hapo.
1: Safi kabisa. Sauti nao napiga simu toka wapi?
2: Mama Jane kutoka Muhoji.
1: Karibu sana Mama Jane kutoka Muhoji. Hivi ukipoteza kazi yako leo au pengine pesa zikao zimekata, bado utapendwa kweli?
2: Kwa kweli jamani, kama anaweza kupenda kwa sababu sasa hivi hakuna mapenzi bila pesa.
1: Kwa nini unadhani kwa sababu mapenzi sasa bila pesa yaendi?
0: Wewe huwezi kumpenda mwanaume asiyekuwa na pesa, sio?
2: Ala?
0: Kwa hiyo wewe huwezi kumpenda mwanaume asiyekuwa na pesa, sio?
2: Ah, mimi nitampenda labda yeye jinsi sasa.
0: Ah, sasa umesema mapenzi bila pesa yaendi.
2: Unasikia?
0: Nakusikiza.
2: Unajua sasa hivi? Ukiwa una pesa, upendo si mdogo. Ukiwa una pesa,
0: Acha tu. Ndio. Bas, I don't know, a big time sana usalimie upande. Kipande cha wapi umesema? Muhoji, au sio?
1: Okay.
0: Big time.
1: Muhoji sana.
0: Kipande cha Muhoji au vipi? Anyway, unaweza kucheki kupitia 0656555571 na 0684600007.
1: Yes, ni aje.
0: Anyway. So time yako kucheki na simu kwa nambari ambazo nimekutajia. 0684600007.
1: Yes, kwenye line ya simu. Hello.
3: Habari hapa Dar Mai kwa Mjora.
1: Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
3: Mashaka Alage anapatikana Ipanya Nombo kwenye stendi ya kimataifa Somanda Bariadi.
1: Yes, tuchane kwenye bango la leo.
3: Asante kaka mablaza. Mimi niseme kwamba leo hii ukipoteza kazi kabisa, mwanamke akupende. Mwanamke sasa hivi mapenzi mwanangu sasa hivi ni pesa. Leo hii ujipende, kama una pesa mwanangu unafukuzwa kabisa. Mimi niseme kwamba hamna mwanangu, tutafuteni pesa tu, maisha mengine yaendelee. Pamoja sana.
1: Si ndo mambo yamekaza mwanetu, kazi umepoteza, pesa huna, utafanyaje?
3: Yaani ukipoteza kazi natakiwa upambane tu tena uipate kazi kaka.
1: Haina noma, pamoja sana. Pamoja sana. Bwamba kakimbia mwanangu, spidi zile zile. Mule mule. 0656555571. OG. Aje aje.
3: Soa mablaza, inakuwaje?
1: Fresh kabisa mwanetu. So tunao napiga simu toka wapi?
3: Bana sound ya Kengwa hiyo ya msukumo wa kwanza kula plakiti pande za Nyamiama hapa.
1: Yes, tuchane kwenye bango la leo.
3: Bana, bango la leo bana. Ukipoteza kazi kama ulikuwa na kazi. Hata wapenzi ulionao mwanangu wanakukimbia. Mimi ilishanitokea na nilishawahi kuiona. Kuna jamaa mmoja alikuwa na kazi sehemu fulani. Alikuwa na mpenzi, lakini alipoachishwa ile kazi mwanangu, yule mpenzi wake akamkataa kabisa, kwa sababu sasampa ilikosa hela, zilikosa kabisa. Ya, na maana hizi mapenzi yametawaliwa na pesa. Yaani kama hauna pesa, sabaki kuwaita shemeji wa jaga na mia.
1: Haina noma, pamoja sana mwanetu mashaka. Yes, nashika simbili za mwisho kwa sababu time ni mazoezi. Simbili za mwisho. Ladies and gentlemen, hii hapa ni Ngome Burudani. Hakikisha mazingatio yote unayaleta kwenye bango la leo. Hivi ukipoteza kazi yako leo au pesa zikawa zimekata mwanangu, bado utapendwa?
3: Hello, Michael Mjera.
1: Yes, ni aje mwanangu?
3: Fast babu, mambo vipi?
1: Fresh kabisa OG, sound na nama, pige simu kwa wapi?
3: Habari za kwa mjengoni.
1: Fresh kabisa, fresh kabisa.
3: Aise hapo mbatika kuongea na shukurani mwana wa midengi, nikuwa pande zangu za hapa guna nyakura mango wa chua hapa ise.
1: Yes, tuchane kwenye bango la lea.
3: Aise, kwa kweli ukipata kazi na ukaiacha kazi, kweli utaiona kazi ni chungu. Maake, mimi ilishawahi kutokea, nikaona jamaa mmoja hivi, kaacha kazi ile mwana, yule demu kamkataa, akasema mimi kama una kazi, yule nikawa na wewe. Maake, kipindi alikuwa na kazi, alikuwa na tafera na nampa, lakini kufa kwa ilizosikia hatua, kwa kazi, kabidi hapa amkatae.
1: Okay.
3: Akawa nikataana moja kwa moja kwamba kama mimi hauna pesa basi siwezi nikaishi na wewe.
1: Pamoja sana.
3: Kwa hiyo ukishachezea kazi kwamba hii kazi umeichezea basi kupata kazi itakuwa ni ngumu. Taro Michael Mjera.
1: Kwanza
3: nishukuru mwana midenge na kia rai.
1: Pamoja sana mwanetu, shukrani.
3: Pamoja sana baba, pamoja sana.
1: Tisha okay. Sana.
0: Aina noma. So fresh kabisa kwa mwanetu kutoka kipande cha chuo, lango wa chuo pa.
1: Yes, shukrani mwana midenge.
0: So check ina ya mwisho.
1: Yes, niaje OG.
3: Salama, kwa hapo mjengo ni.
1: Fresh kabisa, sonda nana pigi simu toko wapi?
3: Nabadia kuongea na Lazaro kutoka Nyamikoma kantwana hapa.
1: Yes, tu chane Lazaro kutoka Nyamikoma hapo ulipo.
3: Yeah, kwenye bango ya leo limeelewa sana. Mhm. Kwangu ukipata kazi hapo kaacha kazi utaendelea kupendwa.
1: Mhm.
3: Ilo sahau kaka, maana sasa hivi mpenzi ametawaliwa na pesa. Yaani kwa kupenda tu bila chochote, yani taangia mwanzo wa safari mpaka mwisho. Atakuwa ni mama yako mzazi, lakini sasa hivi mapenzi ni pesa. Kwa hiyo kazi tu pambanie upate kazi. Mahusiano yazidi kusonga mbele.
1: Aina noma, umetisha sana mshikaji wetu.
3: Shukrani.
1: Pamoja sana. So
0: na, of course inabidi tu sepele mbali, au sio? Before message mbili tatu hivi tuondoke hapa ndani.
1: Au sio? So kupitia jumbe fupi maneno ili tuweze kuondoka hapa ndani, mwanetu atupokee simu this time around. Tunaenda kuteleza na jumbe fupi za maneno ambazo zimetumwa hapa ndani. So wewe unapiga simu mwanetu, fanye kama unasikilizia, au sio? Anadai kwamba anaitwa nani umshio wangu? Pochi nene kutoka Mwaginai. Pamoja sana pochi nene kutoka pande hizo hapo. Umetisha sana, anadai kwamba oi. Kama vile nauliza, okay, pamoja sana. Kama vile zime ingilia na fulani vya usio. Si tuondoke hapa ndani mwanangu.
0: Usio.
1: Yes.
0: So, big shout out kwa wale wote ambao tumesikilizana kupitia 91.7. Leo ni Alhamisi. So kesho ni Ijumaa kwenye Town of Friday. Tukutana hapa hapa.
1: Yeah.
0: Big time kwa wewe ambaye time hii hapa unaisikiliza Mazingira FM, duru za habari ndo time yake. Mimi naitwa Fizzo Conscious again, my boy, yule boy of Mass Town, Taro Michael Mjora.
1: Yeah, yo.
0: We are right now.
1: Pamoja sana.
0: Yo.
1: Yeah. Mzibu sana no matoka na soma. Oh.

0: Hii ni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuliko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa kuanzia

0: 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Dakika 5 zimeondoka baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, kutoka HQ mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Jina langu ni Fabian Ndomi, captain, niko na partner wangu muda wote.
2: Shambe, tukwambie karibu sana kuanzia hivi sasa hadi pale ambapo tutakuwa tunafikia tamati. Kumbuka tunayo mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya kukufikishia kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo ni wasaa wako sasa wewe kuikamata simu yako hapo lipo, ili niweze kutaja namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, kulingana na zile habari ambazo tutakufikishia kupitia kipindi hiki cha duru za habari siku ya leo. Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kuwa sehemu ya kipindi hiki.
1: Sahihi kabisa, na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Na kubwa zaidi tutatupia macho pale Dina, mkoani Geita. Wanasema kwamba katika dunia hii ambayo kila mmoja anapambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mkate wa kila siku unaenda sawa, basi yule mwenye uhakika na upambanaji huo ni yule ambaye ataweza kutumia vizuri akili yake na rasilimali ambazo zipo kwenye eneo lake husika, lakini pia ubunifu na namna ya kuweza kufikiria nje ya box. Unajua changamoto kwamba kila mmoja anataka kuweza kufikiria ndani ya box, lakini ukipata nafasi ama fursa ya kuweza kufikiria nje ya box, kuna wakati mwingine unaweza kuona fursa ambazo sio rahisi watu wengine kuweza kuziona, na hapo ndo upekee wa utumiaji wa ufahamu na maarifa unaibukia hapo. Kwa hiyo tutakuja kukupitisha pale katika manispaa ya Geita, ambapo panya weupe wamegeuka fursa ya kibiashara. Wanakuambia ni watamu kama mamba. Sasa tutakuja kusikia kiundani kuhusiana na hii story, lakini pia ni pale mkoani Kilimanjaro, Dina. Bwana Ngaina
2: anasimulia ya kwake kutoka pale Kilimanjaro. Msikilizaji, utakuja usikilize simulizi nzuri. Bwana Ngaina yeye anasimulia ya kutisha au ya kutisha. Yeye anaitwa mlinzi wa makaburi, kwa hiyo kuna mengi ambayo utayasikia yeye Bwana Ngaina, ambaye ni mlinzi wa makaburi huko Kilimanjaro. Ni vitu gani ambavyo anakutana navyo, ni vitu gani ambavyo vinamshangaza, ni vitu gani ambavyo vinamtisha, pia utasikia mengi.
1: Bwana, utasikia mengi, na kubwa zaidi ni namna ambavyo pia sisi tumejipanga kuweza kukuhabarisha yale yote ambayo kwa siku ya leo ya pili ndani ya mwezi wa 7 2026 tumeweza kukuandalia bana, ili kusudi uweze kuenjoy taarifa kemkem kutokea hapa 91.7 Mazingira FM HQ mtaa wa Saranga. Kama vile ambavyo Dina ameshakujuza, alafa yako ni muhimu sana kwa dakika zote 120, na sisi tunasema asante sana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Na moja kwa moja bwana, sisi tuanzie pale mkoani Geita. Tuanzie pale mkoani Geita, ambapo bwana Ngaina yeye anatueleza namna ambavyo alivyoanza kufuga panya hawa weupe ambao kiasili wana asili ya pale nchini Australia.
3: Kwanza ufugaji ni asili yangu, napenda kufuga, isipokuwa kuna mambo yangefaa kama nikapata msaada. Haya ni zani ni mambo mengine baada ya maelezo, lakini ufugaji mimi napenda kufuga. Na awapanya ukiona kiukweli ni wazuri, walinitia mvuto paka ikapita mimi kwanza kuwafuga panya hawa. Ni kama kipaji amenijalia kuwafuga panya hawa, basi nami namshukuru na inshallah namuomba Allah anizidishie kuniongezea ujuzi zaidi. Kwa haraka haraka nilianza na panya watatu, wakiwemo dume moja kama nakumbuka, majike wawili. Basi nikaenda nao wakazanza ya kwanza, nzao ya pili, mpaka kufikia nzao ya tatu, nikawa na idadi ya panya kama 50 na kitu. Kulingana nilivyoanza na watatu, leo ina 50, basi ikanipa hamasa ya kulipenda jambo hili. Na nikaa sasa nawaza Mwenyezi Mungu anijalie nigundue na kula nini, wanapenda nini, tabia zao ni vipi. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu, 85% ima 90% ya tabia ya viumbe hawa namshukuru Mwenyezi Mungu nazijua. Na naweza nikasema nao, naongea nao isipokuwa kwa milio. Kuna milio walionao mimi najua, inshallah Mungu akijalia nitaonyesha hapa na nyinyi mkishuhudia, wana milio kama mitatu ima minne hivi. Na ndani ya milio hiyo kuna milio ya kushukuru. Yaani wanaona da, huyu ndo anayetupa chakula, anayetujali, anatupa maji. Kwa hiyo kuna namna mimi najua wananishukuru kiimani. Kwa hiyo inanifanya nini mnyekevu, niwe na huruma. Naamua kutoa kwa ajili ya panya. Mtu mwingine anaweza kaona vipi, lakini kuna mambo mengi nayapata faida nyingi hapa duniani, kesho ahera, na bado ni biashara anapata fedha.
1: Ni biashara anapata fedha, ni maneno yake bana. Rashid Mwita kutokea pale mkoani Geita, yeye akifafanua kiundani namna ambavyo aliweza kuhamasika katika namna bora ya kuweza kuwafuga. Na hapa ni kutokea katika halmashauri ya manispaa ya Geita, ni maeneo ya pale ya Kangalala pale Dina. Kwa hiyo tunaona fursa namna ambavyo vijana wanazozitazama. Yaani kitu ambacho kinaweza kikakushangaza ama kikawa ni kitu cha kinaonekana kwa kwako ni kigeni ama kitu kuvutia, mwingine ndio hapo hapo anaamini kwamba ndio ni namna bora ya kuweza kupiga tobo na kutoka.
2: Ni kweli, kwa sababu unajua kwa mfano kama yeye, yeye anakuambia ya kwamba hao panya weupe, ni kwamba ni fursa ambayo ameweza kuiona. Na mtu akimuona anaweza akashangaa, huyu kwa nini afuge panya Lakini ametuelezea namna ambavyo hao panya pia anaweza kuelewa milio yao. Kwa hiyo hao panya wana milio fulani. Yeye sasa kama mfugaji wa panya ameshaelewa. Akilia hivi ni kwamba wanakushukuru. Wakilia hivyo anajua kabisa hivi wanataka kitu fulani. Kwa hiyo utaendelea kujua mengi kuhusiana na hao panya weupe ambao wanafugwa pale Geita. Lakini pia Mwila yeye ameweza kueleza asili yao panya, namna ambavyo alivyoweza kuwapata. Kwa hiyo pia tutamsikiliza hapa
3: kidogo. Ndugu mwandishi, mbegu zake ni history ndefu kidogo, lakini kwa au asili yake ni Australia, lakini hawa mimi niwapatia kutoka Rwanda. Na kuna jamaa yangu, ngoja niwe kiwazi, ni mambo ya maisha ya sisi vijana tu, ni mambo mengine najifunza kupitia historia. Na jamaa yangu na mhifadhi kwa jina alikuwa na noma lugha za vijana wapi Rwanda, akawa akafungwa. Sasa baada ya kutimiza kifungo chake imebakia miezi 6, akapewa kitengo cha kufuga wanyama, ina maana alikuwa jela Rwanda. Yeye naye kuwaona tu aliwapenda. Sasa alichokifanya pale, alikuwa na jacket kubwa, siku ya kuondoka basi aliiba panya kama 6 akame wakumbatia. Alikuwa na koti fulani ukifunga hivi linakuwa kama limejaa upepo, ila akivua ngoma hivi akikuonyesha mjomba zile kucha uwezi amini. Kwa ajili gani alimpiga kucha lile joto, alafu na ni kwa muda mrefu, lengo avuke wapi? Boda ingie Bongo. Kweli penye nia pana njia, Mwenyezi Mungu akamjalia, bingwa katoroka boda. Uzuri ile koti lake lilikuwa lina misili ya sufi, kwa ina maana ile damu ilikuwa ikichizika aivue je penetrate kuonekana huku nje. Kwa hiyo akawa inanyonyo na ile nasili amebana. Uzuri bingwa mwenyewe mzee Stana, huyo mjomba, hiyo jina ni kinemu, kimona ni mbavu kweli. Kafanikiwa kapita yeye maskani yake Mwanza. Kufika Mwanza pale kaanza kuwafuga. Wakawa wengi, kanipigia da mjomba, idie bana ile noma iliisha, sasa vipi njoo nione. Miaka 3 basi nikatafuta nauli nikajichanga nikatimba. Kamaona bingwa cha kwanza akasahau mambo ya gerezani. Ile bwana njoo na mzigo. Mwanangu nimekaa gerezani mdoto akili nilikuwa nalia timing nimwapatia mjomba. Sasa raha yangu ile mjombe wewe kabla hujamaliza story mimi anaondoka nao. Ndio akanipa watatu. Lakini kwa ngondo sema ni mshikaji. Basi nikaja nao. Nadhani ilikuwa 2020. Kitu kama mwezi wa 8 hapo kama I think. Basi ndio mpaka leo hii nikampigia picha nikamtumia bingwa alicheka sana. Bingwa naye alikuja akapotea sijajua tena alienda wapi na mawasiliano si unajua vile. Basi ni kama mwacha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo toka hapo mpaka muda huu ikanipendeza, ikanitia nguvu.
1: Huyo ni Mwita bana kizungumza hatua ya pili ya namna alivyowapata. Asili yao ni pale nchini Australia, lakini asili ni kama waliiba, rafiki yake aliweza kuwaiba. Yani mda huo ni mfungwa yuko jela, lakini akawa amekabidhiwa bana kitengo cha kuwa na wahudumia wale panya. Kwa hiyo rafiki yake amemficha kwa jina na akasema kwamba katika wakati wa kwenda kutoka jamaa kaona ameshavutiwa nao. Kwa hiyo ikabidi tu na yeye tena yani awaibe. Kwa hiyo kwamba kana kwamba angemjua tena mara ya pili, tafsiri yake ni kwamba angerudi kifungoni tena. Lakini rafiki yake alipofanikiwa kutoka nao na kuweza kuvuka border na kuweza kuingia nchini Tanzania na kuanza kuwafuga pale jijini Mwanza. Kwa ndo baadaye akaweza kumshtua mshikaji wake kwamba bana inabidi uje unione bana, ile soul imeisha nini? Njoo Mwanza. Kuona nini akafika akawapenda akamgeia watatu kati ya wale ambao alikuwa ameshawafuga. Kwa hiyo baada ya kumgeia naenda akaenda kuwafuga pale Mkoani Geita. Kwa hiyo sasa hivi jamaa ameshafikisha zaidi ya 60 panya, zaidi ya 60 panya weupe.
2: Panya weupe.
1: Ambao kiasili ni watu wanaona kabisa ni kitoweo kizuri kabisa. Cha kuweza kusukumia ama kukurumangia ama kurostiwa na vitu vingine kama hivyo. Hii inatoa picha gani Dina kwenye hii story ambayo umetumegea kwamba namna ya kuweza kuwapata ili kuwaje? Inatoa funzo gani kwa vijana hasa katika utafutaji wa maisha kila siku?
2: Mimi kwenye funzo nadhani kama kwetu sisi vijana kadri tunavyozidi ku labda mtu unavyotoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine pia unaenda kujifunza. Kule utakakokuwa unaenda kujifunza na pia unaangalia ni kwa namna gani basi unaweza ukapata, yani ikawa ni fursa kwako kwa kile ambacho umekiona au umejifunza kutoka maeneo tofauti. Kwa hiyo kama vijana nadhani tuwe na tabia ya kujifunza zaidi. Kwa hiyo kama umeona kabisa sehemu fulani, na sio tu kujifunza, pia ni kutumia zile fursa ambazo tunakuwa tunazipata. Kwa sababu umeenda sehemu kama kwa mfano huyu akutumia njia nzuri alowaleta, hakutumia njia nzuri. Lakini sasa hivi imemsaidia Rashidi yeye. Sasa hivi kule Geita tayari ameshapata fursa tayari kwa sababu anafuga, anauza na anakuambia ni kichoyo kizuri. Kwa hiyo tujifunze na tuwe tunatumia fursa, kwa sababu huyo yupo Geita, yawezekana wewe upo Bunda au upo Butiama, unapatikana Bariadi, basi unaweza ukaona mbona kumbe na mimi kuna fursa hapa. Ni kujifunza. Unajua kama unahitaji kutumia fursa, umesikia kuna eneo labda kuna mtu kafanya moja mbili tatu na sasa hivi anaona ni fursa, na unaona katika eneo ulilopo hiyo fursa haipo. Kwa hiyo unaweza ukatumia, safiri, fika hata eneo alipo, safiri. Inakuwaje? Hebu nielekeze. Kwa sababu nilisikia moja mbili tatu, nimekufuatilia, unajua siku hizi dunia kiganjani. Nimefuatilia hatimaye nikapata mawasiliano yako. Kwa hiyo nikaona basi tuzungumze ili na mimi naye nikifika huko walau hata na mimi unigawie wawili, niende kuanza nione kama nitaweza. Unaona Kwa hiyo tutumie fursa.
1: Bwana tutumie fursa. Na kitu kingine ambacho mimi nimekiona hapa ni uthubutu. Ukisikia huu mkasa, rafiki yake ni kama na unajua alirisiki wale, pengine wale labda panya walikuwa na uwezo labda wa kuweza kumdilia kumpiga hizo kucha labda kunyadi kwenye maeneo ya kitovu na mwisho siku kuvia damu. Lakini kulingana na aina ya nguo aliyokuwa amevaa, sio kwamba njia ile tumika ilikuwa ni nzuri, lakini ile njia mimi naiweka katika njia ya sehemu ya uthubutu, utayari, ile hali ya kuweza kujitoa, kitu ambacho katika mafanikio ya kawaida siku hizi inakuwa ni ngumu sana kwa vijana wengi. wanaamini mafanikio yanakuja tu yani kwa njia ya kawaida. Ama kwa maana ya kwamba yani kwa kawaida, kwa maana ya kwamba yani leo tu umeanza kesho unafanikiwa. Lakini ni mchakato, tunasema mafanikio ni mchakato. Kwa hiyo ni namna ambavyo inatupatia nguvu na hamasa kwa position ama katika nafasi ambayo mtu anakuwa umejiweka. Sasa Rashid Bana Mwita ana tufafanulia kiundani kuhusiana na namna ambavyo pia hela ya kwa mara ya kwanza ilivyoanza kuweza kuingia, lakini baadaye pia atatupitisha sasa kwa mkoani Geita pale. Yeye ananafaidika vipi? Unajua mwisho siku hata kama unafuga, hata kama ni kuku, mwisho siku unajua nitakula yai. Mwisho siku kuna mgeni atakuja, nitakuwa sina hela. Nitachinja kuku, lakini mwisho siku pia nitachinja kuku kama kitoweo kwa ajili ya kuweza kuongeza vitamini na protini na vitu vingine kama hivi. Ama nitauza, kuna mdo mibanwa nini? Mambo yanaenda, yanabidi yaende sawa. Kwa hiyo ni hatua. Ni hatua na ni mchakato mkubwa zaidi. Sasa huyu hapa anaeleza kwa mara ya kwanza ni kwa namna gani ambavyo ufugaji huo uliweza kumpatia hela.
3: Kuja kuanza kupata market, kuanza kupata zile hela za mara ya kwanza. Yana kumbuka, namshukuru Mwenyezi Mungu, mara ya kwanza niliuza 720,000 ambao niliuza ni panya 75. Kuna shule moja sekondari hapa Kalangalala. Ikiwezekana naweza tukafika, ima ni wateja wangu naweza nikawaita wenyewe waelezee kiuwazi zaidi, itakuwa ni bora zaidi. Ni moja katika kutangaza biashara.
4: Mpaka sasa hivi una panya wangapi ambao umeona uko nao kwa sasa hivi?
3: Kwa haraka haraka ni jambo gumu sema naweza nikafanya makisio. Yana mabwana wako sehemu mbili. Wako hapa sehemu liopo hapa mnaponiona ni kazini na nyumbani. Kwa hapa wanaweza kafika panya 200+. Na kwa nyumbani naweza kupata panya kama 600-700. Yaani tuseme maximum hesabu ya haraka kwa uchache, kulingana miezi iliyopita niliuza 1,000. Maona. Kwa hiyo na uwezo wa kuata zaidi na hao, sema nafanya mdogo mdogo kulingana na mazingira. Kwa hiyo hapa ilikuwa inahitajika company kwa vijana wenzangu, serikali, na hiki ndio kilio changu mimi kila siku kwa mtu yoyote yule. Yaani hili ni jambo unaweza kufanya biashara ya kimataifa, na hao asili yake Pakistani, wanawala wako sokoni, ukiangalia kwenye simu utaona yeye mwenyewe wanapima kwa kilo, tena kwa dola, in terms of dola, acha ile ya kibongo. Kwa hiyo mimi natazamia hapa nipate la kujikimu, lakini lengo langu nifike mbele, tufanye biashara za matrilionea.
1: Tufanye biashara za matrilionea. Ni Rashid Mwita we kutokea pale mkoani Geita. Umeona Dina mabadiliko kutokea kugeiwa panya watatu mpaka kufika takribani panya 1,000
2: kabisa. Ni mabadiliko makubwa sana, ni mabadiliko makubwa, na ameonyesha ni kwa namna gani basi ana jitihada na juhudi, na kama ulivyosema mara ya kwanza ya kwamba ana uthubutu, kwa sababu amekuwa alikuwa na uthubutu wa kufanya hilo jambo, ndio maana limemfikisha hapo alipo hii leo. Na anakuambia anafanya biashara, yani amesema hiyo biashara sana ni Pakistan. Ndio wanakula sana au panya. Kwa hiyo anataka afanye biashara za ambazo ni za yani biashara ambazo zitamuingizia pesa nyingi. Kwa hiyo kwa vijana wote na nyie pia mnapaswa kuwa na uthubutu kama alivyothubutu yeye hadi kufikia hapo alipo hivi sasa. Unajua kuna vitu vingine unaweza kufanya, mtu akakushangaa, hivi huyu hivi anafuga panya, anakula panya, au panya soko lake liko wapi? Mbona tumuelewi? Kumbe kuna mtu ameshajua kuna soko sehemu, na zikifika tu hizi mimi tayari maisha yangu yamebadilika. Kwa hiyo mkipata fursa msitumie jamani.
1: Ukipata fursa zitumie. Na moja kati ya sababu muhimu zaidi ambayo inatufundisha hapa, unajua ni story ambayo inaweza ikakuacha katika mshangao, ikakustaajabisha, aidha ukacheka, lakini kikubwa kuna funzo kubwa sana katika namna ya kuweza kutafuta namna bora ya kiupekee kwenye ujasiriamali na utafutaji na ufanyaji wa kibiashara. Tafuta kitu ambacho kitakuwa kina upekee ama kina muonekano wa kiutofauti ambao unaweza ukaufanya. Kwa mfano kwenye kuna chuo kimoja maeneo ya mkoani Morogoro, Sokoine pale wana mradi wa panya ambao kiasili wapo kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli tofauti tofauti, uteguaji wa mabomu na vitu vingine kama hivyo, lakini pia wanawatumia katika tafiti mbalimbali. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo ina dunia iko inakuwa ina uwanda mpana wa mtu mwenyewe kujitafutia njia nyingine ya kuweza kutoka. Changamoto ni kwamba tunafanya vitu sana vya kufanana. Changamoto ni kwamba tunafanya vitu sana vya kuweza kuigana. Mtu akiona labda Dina umefungua zako duka la perfume maeneo fulani, tena atataka aliweke mtaa huo. Kumbe unapaswa kutafuta kitu ambacho kinaenda kuongeza thamani ambayo yule mwenzako hana. Ni kweli kuta pengine labda kuna mwingine labda anafanya biashara ya panya, lakini ni panya weusi labda, unaona, ama anauza kuku. Huyu ameenda kuongeza thamani ya mahitaji. Sasa kwa upande wa Geita bana, Rashid Mwita anaeleza ni kwa namna gani ambavyo pale mkoani Geita anafanya vipi biashara yake na soko lake linakuwa liko vipi. Sio kwamba panya wanajiongeza tu, lakini mwisho siku apeche alolo. Kwa mkoani Geita pale mambo yakoje? Huyu hapa.
3: Kwa hapa Geita namshukuru Mwenyezi Mungu, asilimia kubwa wateja wangu ni shule za sekondari. Na baadhi ya shule kama tano, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kabisa, hii ni biashara ya akili sana. Yaani mbali na mimi mtu anaweza kufanya biashara hii labda muhindi. Wahindi mimi nawajua wana msimamo. Na kuhusu gharama zake zitabiliki. Saizi napanya hao tuseme kama 800. Hapa kwa haraka haraka hawa panya hapa kazini natumia shilingi 4000 ikiwemo na mda wangu. Wa nyumbani na yenyewe 4000 ikiwemo na mda wangu. Ina maana kama hawa jamaa watangazaji watakuja baada ya mwezi mmoja, ina maana mwezi mmoja watakuta panya wameexpand, wamekuwa wengi tena. Kwa ina maana nitatoka kwenye 4000. Ima wakaondoka leo kesho tena ikapanda kwenye 5000. Kwa hiyo aina hesabu maalumu. Unaipata gharama kulingana na limit ya wanyama jinsi wanavyokuwa. Kwenye chakula kiukweli bado na ukimgusia mtu sometime anapenda anapenda kutani sana. Mimi nadanganya bwana au tamu sana. Basi ukishamgusia mtu kwenye swala la kula mtu anacheka sana. Hapo tena umemtoa mchezoni. Amini ni vitu ambavyo kwamba kuna mchicha, msusa. Sasa mletee issue za panya. Labda ingekuwa Kongo kwa kibongo bongo anakuona namna gani. Ila mimi waga na wadeshi. Naambia bwana kama kuna mtu ana 10000 mimi nakula hapa. Na hili sio kusema eti labda ni story, hata kama nyinyi mna hela 20 mimi ni ile jamii shuhudie. Na ni watamu wewe kuona. Wana misiri ya nyama ya mamba, ladha ya nyama ya mamba ile. Sema ni kitu mtu je kutumia. Na ukiambiwa kwa maneno tumeshazoea paka tuone hivi, ni issue ngumu mtu kubilivu. Lakini mimi na uwezo wa kula kama wewe mdogo nitaonyesha nyinyi watazamaji mumuone. Yoyote unayotaka mimi na unashinge
4: bila kumchoma.
3: Vyovyote unavyotaka.
2: Nakwambia soko lipo, na sana ni kwa wanafunzi. Wanafunzi au niseme shule wananunua. Tunajua shuleni kuna mambo mengi yanafanyika ya kibiolojia, si ndio hivyo kwa hiyo kuna mengi ambayo pia ameweza kuyaelezea hapa, lakini pia anakwambia nyama yake ni tamu, ni tamu sana. Kwa hiyo usije ukasema nyama ya panya
1: bana. Na wanakuambia kistaajabu ya Musa, basi utaiona ya Rashid Mwita kutokea pale mkoa ni Geita, na ufugaji wake wa panya ambao kama Dina alivyoeleza, mtu anaweza kusema sasa shuleni wanafunzi wanatumia kwa ajili ya masuala ya kiuchunguzi. Kama sio udadisi, ni udadisi ule, ni udadisi na ni uchunguzi, experiment zile, wanafunzi wa biology na vitu vingine kama hivyo katika kuweza kuchana na masuala yote mazima. Kwa hiyo na kwa shule ambazo zinaweka katika issue ya practical, tafsiri yake ni kwamba anakuwa na mzunguko mzuri, kwa sababu ukute ndani ya mwaka zinafanyika practical 3 au 4 mpaka 5. Kwa hiyo kama zikifanyika hivyo akifanya biashara hiyo na shule, tafsiri yake. Na kuna wale ukute kuna mwingine anaweza kaenda kanunua kawaida, kumbe anataka katesti nyumbani kwake. Hii kitu inatokaje? Sasa labda kwenye kuchuna pale ndio unaweza ukaumbuka. Kwa hiyo inabidi tu muambie bwana Mwita nisaidie bwana kunichunia tu hapa. Wewe unafika tu na unamchoma nini? Mambo yanaenda vizuri kabisa. Yeah, dakika ni ya 29 bana, baada ya 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 91.7 Mazingira FM. Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni, na Loi Kiwa ni siku ya Aise, wiki nakimbia sana. Tunalipa bills hapa. Tukirudi tunakuja kusoma alafa yako na stories zingine zinaendelea. Usiondoke ndani ya Duru Zabawa.
5: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Ndiyo wana, tafuta ubora wa bidhaa za Sunda zenye kuaminika na uweze kuenjoy nishati hiyo ambayo ni ya kiupekee zaidi, na kutoka Sunda, na uweze kuenjoy na kufurahia wewe pamoja na familia yako. Na kwa pambamba na hilo, na baada pia tukaweza kujuza kuhusiana na swala muhimu bana la kuweza kutunza, lakini pia sio tu kutunza, kuweza kuiishi, lakini sio tu kuweza kuiishi, kuweza kuiona kama ni tuni ya kiupekee zaidi. Na tunazungumzia swala zima la amani. Amani.
2: Amani, amani. Ni Sunda hao, kuna radio, kuna TV, kuna vitu vingi vinavyohusiana na Sunda na ni vitu ambavyo ni imara zaidi. Kwa hiyo usije ukahangaika sana, wewe nunua tu vifaa vya Sunda ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Kuna solar pia. Kwa hiyo mambo ni mengi. Ni kujuze tu wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi ndani ya Duru za Habari, namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Tukapata kusikiliza ujumbe huu hapa mzuri kabisa wa sauti ya amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani kitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Kwa hiyo hakikisha unaitunza amani. Kama tunavyo sema hapa, ni kuhakikisha unaitunza amani.
1: Yes, hakikisha unaitunza amani bana. Na moja kwa moja tumpe nafasi waziri wa mambo ya ndani mheshimiwa Patrobas Katambi, yeye amewajibu wanaodai amevunja katiba kwa agizo lake la kusitisha mikutano ya hadhara, na akifafanua taratibu unaopaswa kuweza kufuatwa kwa mujibu wa katiba na sheria na kuhusu maandamano na mikusanyiko. Sasa kwa mujibu wa waziri Katambi, waandaaji wa maandamano au mikutano ya hadhara wanapaswa kuweza kuwasilisha taarifa ya maandishi kwa kamanda wa polisi wa wilaya husika angalau saa 48 kabla ya tukio, wakieleza mahali, muda, madhumuni ya mkusanyiko huo. Amesema jeshi la polisi linaweza kutoa amri ya kusimamisha mkusanyiko endapo utahatarisha usalama, amani au maslahi ya umma. Tumpe nafasi waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akifafanua. Afu baadaye nafikiri nitakurejelea pia kile ambacho alikizungumza wakili msomi Peter Madereka.
7: Kwa mujibu wa sheria, utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara kikatiba na kisheria usimamizwi na utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara hapa nchini unasimamiwa na sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi sura namba 322 kwa kuzingatia matakwa ya vifungu vya 42, 43, 44, 45 na kifungu cha 46 cha sheria husika niliyoitaja. Kwa kuzingatia matakwa ya vifungu vya 42, 43, 44 na 45 na 46, utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara ni sharti izingatie masharti yaliyomo katika kifungu cha 42 yanayotoa mamlaka kwa jeshi la polisi kusimamia na kuratibu mikusanyiko ya aina yoyote hapa nchini. Sambamba na kifungu tajwa awali, kifungu cha 43 kimetoa masharti kwamba mtu au waandaaji wanaotaka kufanya mikusanyiko au maandamano katika eneo la umma wanapaswa kuwasilisha taarifa ya maandishi written notification kwa mkuu wa polisi wa eneo husika na kamanda wa polisi wa wilaya angalau saa 48 kabla ya tukio, na taarifa husika inatakiwa kutolewa ikiainisha: moja, mahali na muda wa mkusanyiko; mbili, madhumuni ya mkusanyiko au maandamano; tatu, taarifa nyingine zinazoweza kuhitajika kwa mujibu wa sheria. Hivyo baada ya taarifa husika kuwasilishwa, waandaaji wa mkutano au maandamano wanaweza kuendelea na maandalizi, isipokuwa tu pale mkuu wa polisi, kamanda wa polisi wa wilaya au mkoa, inategemeana na eneo, atapotoa amri ya kusimamisha, yani stop order, ikiwa atabaini kuwa mkutano au maandamano tajwa yanaweza: moja, kuvunja amani; mbili, kuhatarisha usalama wa umma; tatu, kuathiri amani na utulivu wa umma; na nne, kutumika kwa madhumuni yasiyo halali. Pia kifungu cha 44 kimeainisha mamlaka ya jeshi la polisi ya kusimamisha au kuvunja mikusanyiko au maandamano ikiwa kuna sababu za msingi kuwa ikiwa mkutano au maandamano yataendelea yanaweza kusababisha na au yanaweza kusababisha au kuvunja amani au kuhatarisha usalama, amani na uharibifu wa rasilimali za umma.
1: Bwana huyo ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akifafanua utaratibu wa kisheria wa maandamano na mikutano ya hadhara. Sasa hii inatupatia taratibu za kuweza kufuata kama unahitaji kuweza kufuata mkutano ya hadhara na mkutano wenu wa hadhara, ama mnahitaji kuweza kufanya maandamano yenu. Yeah, huo ni utaratibu. Lakini katika utaratibu huu kumeibuliwa na baadhi ya wanasiasa, wanasheria, kuona kwamba hii approaching ama hii njia bado sio utaratibu wa kisheria ama sio kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa jana moja kati ya watu ambao walizungumzia hili swala, mimi sitaki kujikita kwenye utaratibu huu, tumeshapata picha kwamba utaratibu uko hivi. Lakini wengine pia wanasemaje? Sasa nafasi ya kile alichokizungumza katibu mkuu ambaye anakaimu nafasi hiyo kutoka chama cha ukombozi wa umma, Benson Kigaila, alikuwa na ya kuzungumza. Lakini Dina, tumemsikia Patrobas Katambi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Utaratibu umeeleweka ama bado kuna namna ambavyo unahitajika kuweza kutolewa ufafanuzi?
2: Kwangu mimi naona utaratibu umeeleweka. Kama umemsikiliza vizuri, utaratibu umeeleweka vizuri kabisa. Kwa hiyo ni watu kufuata, kwa sababu ukiangalia si maana, kwa sababu ile jana na kama kipindi au siku zilizopita hapo nyuma, wengi wameweza kulalamikia katazo hilo la waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kuweza kuzuia mikutano isifanyike. Lakini ametoa ufafanuzi ya kwamba kama mnahitaji kufanya mkutano, inatakiwa mtoe taarifa katika kituo cha wilaya cha polisi cha wilaya mliopo. Na kikubwa kabisa ambalo ameweza kulizungumza ni kwamba mnatakiwa mtoe taarifa masaa 48 kabla ya lile tukio ambalo mnahitaji kwenda kulifanya. Na kama wataona jeshi la polisi la wilaya uliopo litaona labda hicho mnachotaka kwenda kukifanya kinaweza kikawa na athari kwenye jamii, wanaweza wakazuia.
1: Okay, wanaweza wakazuia. Sasa tumpatie nafasi Benson Kigaila, katibu mkuu wa anayekaimu nafasi hiyo kwa sasa wa chama cha ukombozi wa umma, akizungumza kuhusiana na hatua hiyo ambayo ilikuwa imechukuliwa na waziri mwenye dhamana, waziri wa mambo ya ndani.
8: Ya serikali kushiriki kuvunja sheria inatakiwa kupingwa na kila Mtanzania anayetaka utawala wa sheria hadharani na sirini. Haya mambo lazima yapingwe, kwa sababu haiwezi. Unajua iko sheria ya vyama vya siasa na jeshi la polisi na polisi wasaidizi, ndio sheria inayosimamia vyama, imeweka utaratibu wa namna gani vyama vinaweza kufanya mikutano, imeweka utaratibu ni namna gani vyama vinaweza kufanya maandamano. Hiyo sheria, anayetakiwa kusimamia hiyo sheria ni jeshi la polisi na sio Katambi, waziri. Sasa waziri akiingia akapiga marufuku utoaji wa, na sio vibali, nyie mnakosea. Kwa mujibu wa sheria, sheria namba 5 ya vyama vya siasa ya mwaka 92 pamoja na maboresho yake, haisemi vyama viombe vibali kufanya mikutano. Chama kikitaka kufanya mkutano au maandamano kinampa taarifa kamanda wa polisi wa wilaya, kwamba na kimpe taarifa kwenye muda usiopungua masaa 48 mpaka wakati wa kufanya nini? Huo mkutano au maandamano. Na lengo ni kwamba ili polisi aandae ulinzi. Sio polisi azuie, aandae nini? Ulinzi. Polisi anachoweza, na inasema polisi akisema hutafanya lazima atoe sababu. Sababu inaweza kuwa kiwanja unachotaka kufanyia kuna mtu mwingine anafanyia, kwa tafuta kiwanja kingine. Au siku hiyo sisi hatuna polisi wa kutosha, kwa sababu labda rais yuko hapa au nani yuko hapa, kwa tunaomba utafute siku nyingine. Lakini sio taarifa za kiintelijensia, kwa sababu kama mna tishio la usalama kwenye mkutano wa chauma, manake ndo kazi ya polisi kupeleka ulinzi, sio kuzuia chauma asifanye mkutano. Make, sasa polisi wetu wanafanya hivyo kwa sababu tuna taarifa za kiintelijensia kwamba hakutakuwa na usalama kwa msifanye mkutano. Kwa hiyo ina maana mimi nikiwa chama pinzani na chama kingine wakitaka kufanya mkutano, mimi nitaleta tishio, halafu kingine chama sikifanye mkutano, sio maana yake. Ndio maana polisi wapo, kama kuna tishio, kama kuna taarifa za kiintelijensia, inatakiwa polisi ndio waongeze ulinzi au wamkamate yule anayeleta tishio.
1: Bwana huyo ni Benson Kigaila, ni katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma, na anakaimu nafasi hiyo baada ya halmashauri kuu taifa ya Chauma iliyoketi kwa siku mbili pale jijini Dar es Salaam kuweza kuona Salum Mwalimu ambaye ni katibu mkuu na ambaye alikuwa ni mgombea wa nafasi ya kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuonekana kwamba ana matumizi mabaya ya ofisi. Kwa hiyo Benson Kigaila ambaye alikuwa ni naibu katibu wake, sasa katibu mkuu ni Benson Kigaila. Sasa hii ameizungumza kwa siku ya jana kuhusiana na namna ambavyo yeye anaona. Lakini taarifa ya Patrobas Katambi ni ya leo. Lengo tu hapa tunakupitisha uone ni namna ambavyo watu wa baadhi ya watu aidha ndani ya serikali na nje ya serikali, vyama vya siasa na vitu vingine, watu wachache ndio wanaweza wakawa wanaelewa hizi protocol namna gani ambavyo zinaweza kufanya kazi. Bado elimu ya hivi vitu ni changamoto. Mimi kitu ambacho na doubt nacho, yani ndio maana umesikia kuna contradiction sana, yani Watanzania sijui masuala sijui issue za katiba mpya na vitu vingine kama hivyo, yani msingi wake nafikiri pia ni watu kutokujua kitu gani ambacho ni kipo katika nguvu yao. Hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo unaona kuna ugumu wa asilimia kubwa katika namna bora ya kuweza kutokujua vitu ambavyo vinapaswa kuwa vya msingi zaidi. Kwa mfano mimi kitu ambacho nakitazamia hapa ni kuona kuwe kuna balancing ya namna bora pia ya vyombo vya usalama kuweza kufanya nafasi yao, lakini watu wa siasa pia na wenyewe waweze kutimiza majukumu yao ya kila siku. Sasa tumpatie nafasi. Jana alisikika, lakini kwa faida pia ya watu ambao jana waweza kusikiza duru za habari, kile ambacho alikizungumza wakili Peter Madereka akieleza kuhusiana na jeshi la polisi na namna ya utoaji wa vibali vya mikutano na vitu vingine kama hivyo. Huyu hapa.
9: Hakuna sheria yoyote ile ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imelipa mamlaka jeshi la polisi liwe linatoa vibali kwa vyama vya siasa ili viweze kufanya mikutano ya hadhara. Ukienda ukasoma kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi ambayo ni sura ya 322 ya sheria za Tanzania, kimeelekeza wazi kabisa pale kwamba jeshi la polisi linapokuja swala la mikutano ya hadhara linapaswa kupewa taarifa na yule anayetaka kufanya mkutano. Jeshi la polisi, kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi ambayo ni sura ya 322. Hakuna mahala popote kwenye sheria hili pametajwa neno kibali, kwamba polisi wana mamlaka ya kutoa kibali au wana mamlaka ya kutokutoa kibali kwa chama chochote cha siasa kinachotaka kutoa kufanya mikutano ya hadhara. Lakini vyama vya siasa vimepewa wajibu wa kutoa taarifa. Wanatoa taarifa kwa jeshi la polisi katika eneo ambalo wanataka kufanyia mkutano wao wa hadhara. Na anayepaswa kuipokea hiyo taarifa ni mkuu wa polisi wa wilaya husika. Anaitwa Officer Commanding District, OCD. Kwa hiyo mpaka hapo utaona kwamba Katambi alikuwa anamuelekeza IGP atoe kibali ambacho kisheria hakipo, lakini alikuwa anamuelekeza IGP azuie hiyo mikutano isifanyike. IGP ambaye kisheria hana hayo mamlaka ya kutoa kibali kama kweli kipo. Hana hayo mamlaka IGP. Umeelewa? IGP mamlaka yake ni ya kiutawala kwenye kutunga sera kule makao makuu ya jeshi la polisi ili jeshi liweze kujiendesha, kwa sababu muundo wa jeshi la polisi katika nchi yetu uko centralized, yani amri inatoka juu kushuka chini. Sasa amri zinazotoka makao makuu kushuka chini ni zile za kisera, lakini zile amri za kiutendaji kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi ambao ni sura ya 322, amri za kiutendaji na kioperesheni zimeachwa kwa watendaji wa polisi wa ngazi ya wilaya, kwa maana ya ma-OCD, watendaji wa polisi wa vituo kwa maana ya ma-OCS, wakuu wa vituo, zimeachwa kwa wakuu wa upelelezi wa wilaya kwa maana ya ma-OCCID, zimeachwa kwa ma-RPC ambao pia ni watunga sera au wasimamizi wa sera katika ngazi ya mkoa. Kwa hiyo utaona ukiangalia muundo wa jeshi la polisi na utendaji wa majukumu yake kwa mujibu wa sheria, IGP hausiki popote kwenye utendaji wa kazi za kila siku za kioperesheni za jeshi la polisi, ikiwemo kusimamia usalama, kusimamia mikutano ya hadhara na vitu kama hivyo. Sasa bunge wakati linatunga sheria ile ambayo ni sura ya 322 ya jeshi la sura 322 ya sheria za Tanzania, lilikuwa lina maana kwamba kwa kuwa mkutano wa hadhara ni mkusanyiko wa watu wengi, na kwa kuwa inaweza ikatokea uvunjifu wa amani kwa sababu moja ama nyingine, na kwa kuwa ni wajibu wa jeshi la polisi kulinda raia na mali zao popote pale watakapokuwa, kwa hiyo wakitoa taarifa manake jeshi la polisi linatakiwa sasa kwenda pale kujipanga kuhakikisha kwamba wale watu wanafurahia haki yao ya kukutana kama ambavyo imeelezwa katika ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba watu wana haki ya kukutana wakafanya mambo yao, watu wana haki ya kupeana habari kama ambavyo imeandikwa katika ibara ya 18 ya
1: katiba ya Jamhuri ya Muungano. Huyo ni wakili msomi Peter Madeleka akifafanua kuhusiana na utaratibu ambao ama tamko ambalo lilitolewa na waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi. Sasa umemsikia waziri mwenye dhamana, umemsikia mtaalamu wa sheria, umesikia kiongozi wa chama pia cha siasa Benson Kigaila, lakini pia nawe utakuwa umepata picha yako sasa ni namna gani ambavyo mambo yanavyopaswa kuwa. Lakini mimi ni kitu ambacho tatizo nalokiona pia hapa ni muamko mdogo pia kwa baadhi ya wananchi kwenye kuelewa namna gani sheria zinavyofanya kazi na namna gani ambavyo pia sheria zinavyopaswa kuwa. Hiyo ndo changamoto kubwa. Sasa ukiwa katika position kama hiyo ya kutokuelewa, as long as kila namba utakazozisikia lazima utapagaa. Ndio maana kwa ukisikia story fulani hivi unaona unapata kitu ambacho kinakuchanganya, uone mwendelezo wa kile ambacho kinakuwa kinaendelea. Dakika ni ya 52 baada ya 10 kamili, tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia ndani ya duru za habari kwenye risala kwanza Godfather pamoja na Dina Shambe.
2: Tunaupitia ujumbe kwa mfupi ambao umetutumia hapa studio kulingana na zile habari ambazo tayari tumesha kufikishia hapo kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Cha kufanya tu andika ujumbe kwa mfupi hapa ukianza na neno duru za habari. Duru za habari anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji anasema tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Tukwambia asante kutoka Muhoji. Anaitwa Dickson James kutoka Kibara Bunda anasema unawajua wakisha eh? Haya bwana, asante pia. Anaitwa Mkama anaomba kujua ukubwa gani hao panya wanao sema wana uzito na uzito wake
1: kama panya buku frani hivyo wale panya buku
2: na zanu umeweza kuelewa ukubwa kama panya buku. Unamjua panya buku? Kwa sababu kama unamjui panya buku inabidi utafute sehemu sasa wacha umtafute watu wana simu janja ili uweze kumfahamu panya buku ana ukubwa gani. Na yeye ndo alikuwa anakiulizia hicho, basi umeweza kuelewa basi ukubwa wa hizo panya. Duru za habari Jackson au Kichuya akiwa Mabayanda ya Mayega, hivi unafuga panya hawa huwa au anasema kuna wengine? Kama ni hawa mbona ni wengi huku? Anasema wanipe tu ramani ya soko ni wakamate hata gunia mimi niwalete. Jamani, umeambiwa panya weupe. Haya, asante kutoka hapo kwa simu yako, kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa ndani ya duru za habari. Duru za habari na Mazingira FM anaitwa Buru Josefu, yeye anatokea maeneo ya Majengo Nyamikoma. Anasema ni hatari. Haya, yeye kamaliza kuhusu nini tena panya. Haya bwana. Anaitwa George yuko Bunda, anaomba namba yake ili aweze kumtafuta huyo anayefuga panya, ameiona fursa na yeye. Duru za habari anaitwa Ngeye Magesa kutoka Nyasiroli anasema tupo pamoja sana hapo studio, na situkwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari anaitwa Vares kutoka Tailo Center anasema anawafuatilia popote pale mlipo. Haya, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Duru za habari Batrazari Damiani anasema anatokea pande za Nyashimo Nasa, anasema nipo sambamba nanyi hapo studio. Nasi tukwambia asante kwa kuwa sambamba nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari kimsingi anasema ukosefu wa ajira katika bara la Afrika umesababisha, anasema baadhi ya viongozi wa Afrika wenyewe Haya bwana, sija kusoma vizuri na huo ujumbe wako, niendelee kusoma ujumbe mwingine hapa. Duru za Habari Mashaka Majige kutoka Bushigomala yanasema tupo pamoja sana, nasi tukwambia asante kutoka maeneo hayo. Duru za Habari David Anthony Okwalo wakarukekele mazingira chapa kazi tupate habari, tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari Kadir anaitwa Kadir Josia kutoka Bunda anasema nimpe namba ya huyo mapanya. Mapanya tena. Eti anaitwa mapanya bwana. Haya bwana, asante. Duru za Habari anaitwa Daudi kutoka Blamba anasema nawapata vema hapo studio, tukwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa. Duru za Habari Macho Madogo wa Sazila Mikuyuni anasema amani na upendo. Mimi anasema kwa mazingira FM, mimi na wewe anasema tuilinde amani yetu, tusidanganyike, amani ni azina, tuilinde. Yeye kamaliza hivyo, tukwambia asante pia kutoka hapo. Tunaendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia hapa studio, dakika ni 56 mara tu baada ya saa 10. Tunaendelea, kumbuka hadi mdauli wa saa 12. Duru za Habari anaitwa Malomita wa Mwamagigisi Busega yanasema anaomba huyo mfuga panya atoe namba yake ya simu. Haya, asante kutoka hapo. Duru za Habari Mama Matinda kutoka Mwibagi anasema mimi Radio Mazingira siwezi hama kwenda radio zingine. Maki anasema mnatuhabarisha mambo mengi sana, asanteni Mazingira FM, na sikwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari anaitwa Ngeye Magesa anatokea Nyasiroli anasema hapo studio tupo pamoja sana, nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi hapa. Duru za Habari anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemela anasema tupo pamoja hadi tamati, nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Naendelea kusoma ujumbe kwa mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio. Duru za Habari Fabian kutoka Tarime Mara anasema pamoja sana hadi mwisho wa kipindi, nasi tukwambie shukrani sana kutoka Tarime. Haya, asante. Tunaendelea kusoma ujumbe wako hapo. Mambo vipi? Tukwambie poa. Waitwa nani? Mbona hujasema? Kutoka Mikuyu. Haya, asante kutoka maeneo ya Mikuyu. Naona ujumbe wako umekuja nusu. Kutoka Nyamso tupo pamoja sana. Basi sema wewe ni nani? Siandike ujumbe nusu. Anasema anaitwa Frank, tupo pamoja ndani ya Duru za Habari, na situkwambia asante sana kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari Kayenze kutoka Witagara anasema mazingira mnanipa raha. Asante Kayenze kutoka maeneo ya Witagara huko. Duru za Habari Chacha Mwita kutoka Kabainja. Chacha, ujumbe wako umekuja nusu, tukwambia asante kutoka maeneo ya Kabainja. Tunaendelea pamoja ndani ya kipindi. Haya, nasi tukwambia asante, endelea kuwa pamoja nasi. Duru za Habari anaitwa Marongo Bageme kutoka Nyamilama anasema nawapata vizuri, tukwambia asante kutoka pande hizo za Nyamilama kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Duru za Habari na Mazingira FM anaitwa Badi Kashiriba anapatikana Kung'ombe. Yeye anasema maeneo ya Kariakoo, na hakika tunakupata kwa usikivu kabisa. tukwambie shukrani sana kutoka hapo. Tunapata ujumbe, baada ya ujumbe tutarejea. Yeah.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Tumerejea tena baada ya kuweza kulipa bili dakika moja tu imekwisha kuondoka baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante sana kwa kuweza kututumia alafa yako ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari mpaka pale majira ya saa 12 kamili za jioni, ambapo itakuwa ni tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe ndipo tunaongoza jahazi hili, na mimi ndo nikiwa captain. Wananiita li captain sasa hivi, na ni mambo ni bam bam kipindi hiki ambacho shughuli kimkem pia zinakuwa zinaendelea popote pale ulipo. Alafa yako still bado ni muhimu sana kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600.
2: Hii ni Bob kubwa. Unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Bana, tulikabwa hapa na watu wa Sunda. Nikaona isiwe kesi bana, ngoja nimalizane nao kabisa. Lakini kama unahitaji ni shati bora kabisa, lakini pia na bidhaa zingine bora kabisa kutoka Sunda, basi hakika Sunda ndio jawabu la teknolojia ambayo unapaswa kuweza kuitumia, kuanzia vifaa vyote vya nyumbani. Bidhaa za Sunda hakika ni bora kweli kweli. Dakika ni ya 4 baada ya 11 kamili. Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe. Bwana, kesho Julai 3 kesi ya uhaini ya Lissu inatarajiwa kuweza kuunguruma kesho, na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimetangaza kwa kesho Ijumaa Julai 3 mahakama ya rufani ya Tanzania itaanza kuweza kusikiliza maombi ya marejeo ya kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya chama, maombi hayo ya marejeo namba 74/40840 /2026 kati ya mkurugenzi wa mashtaka DPP na Tundu Lissu yatasikilizwa na jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani ambao ni mheshimiwa Mwalija na mheshimiwa Mvuke na mheshimiwa Hamis. Na kesi hiyo inatarajiwa kuanza kusikilizwa kuanzia kesho majira ya saa 3 kamili asubuhi jijini Dar es Salaam. Na mwenyekiti na Chadema imewaalika wananchi, wanachama na wafuasi na wadau wote wa demokrasia kuweza kufuatilia usikilizwaji wa shauri hilo, na ikielekeza kuwa ni hatua muhimu katika mwenendo wa kesi hiyo iliyopo mahakamani. Kwa hiyo kesho kuna muendelezo wa kesi ya uhaini ya

0: Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa. Bwana, tukiachana na taarifa hiyo, moja kati ya taarifa nyingine ambayo bana inapaswa kuwa pia ni mguu wa kuanzia kwa vijana na vitu vingine kama hivyo, ni namna bora ya kuhakikisha kwamba mabadiliko yanaanza na wewe. Mabadiliko yanaanza na wewe hasa katika eneo ulilopo. Halihitaji kuja kuweza kushikiwa fimbo ama mdomo wa mtu kuweza kukuelekeza kila kitu. Na mabadiliko haya yanarejea kwenye msingi dina wa falsafa ya Mwalimu Nyerere, ya falsafa ya kujitegemea. Kulikuwa kuna kitu kinaitwa elimu ya kujitegemea, education for self reliance. Ndio kitu ambacho nimekiona hapa kuangaina kutokea pale mkoani Kilimanjaro, kulingana na nini na yeye anafanya ni kitu gani. Na kubwa zaidi bana, walau pia na wewe niweze nikakuachia kitu ambacho kina mantiki kubwa zaidi. Na maisha bana inabidi yajue kabisa. Unajua kuna falsafa moja nilisikia. Alisema kwamba nini maana ya maisha? Maana ya maisha ni kuwa mtu ambaye unaweza ukatumikia mambo tofauti tofauti. Kushughulika na mambo tofauti tofauti. Sasa mambo unashughulika nayo vipi? Ni kuweza kukubali kwanza, lakini pia muda mwingine kuweza kujifunza ili kusudi uwe una vitu vingi ambavyo unaweza ukavifanya. Kwa hiyo maisha ni kuwa sisi ni watumishi ambao tunapaswa kuweza kutumika kwenye maisha. Sasa kuna wengine wanachagua kuweza kutumika vibaya, wengine wanachagua namna bora ya kuweza kutumika vizuri. E bana, twende pale mkoani Kilimanjaro dina. Kuna somo kubwa pia ambalo tunaweza tukalipata hapa.
1: Tunaelekea mkoani Kilimanjaro kusogezea taarifa ya Ngaina ambayo anasimulia ya kutisha, na anasema ni kwa namna gani yeye ni amekuwa ni msimamizi au tuseme ni mlinzi wa makaburi. Kwa hiyo ameamua kukaa huko na kuhakikisha maeneo yale basi yanakuwa salama. Lakini kuna vitu vingi pia ambavyo anakutana navyo akiwa huko, ikiwa ni pamoja na vya kutisha, lakini pia idadi ya watu ambao toka ameanza kukaa kule mwaka 2000 hadi hivi sasa mwaka 2026 yuko katika eneo hilo la makaburi. Ameweza kuzika watu ambao wameshazikwa pale, ni watu wangapi, lakini anajitoaje, lakini pia yeye sasa kama yeye basi utakuja kufahamu ana shughuli gani nyingine ambayo basi na amwezesha kiuchumi. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yatasikika.
0: Sahihi kabisa. Na huyu hapa bana Ngaina, mchimba makaburi ambaye pia anazika miili ama anastiri miili ya binadamu wenzetu, na anaeleza ni kitu gani ambacho kiliweza kumhamasisha kuweza kufanya hivyo. Huyu hapa.
2: Mimi naitwa Juma Ngaina Msuya, almaarufu jina langu Pasua, naitwa muhifadhi wa makaburi. Ndio maana hata mabomba ya maji yameandikwa muhifadhi wa makaburi na namba zangu za simu zile pale. Kwa hiyo watu wanapoingia hapa basi wanapiga simu, muhifadhi salamu aleikum, wa alaikum salam, muhifadhi salamu aleikum, wa alaikum salam, tuna shida kaza, basi natoka na kuja eneo la makaburini. Kazi hii sijasomea. Jambo tu lilinikuta tu kwamba nimeamua tu kwamba kuhifadhi ya mazingira kutokana na wazazi wetu wengi walizikwa hapa, walezi, watu mbalimbali ambao maarufu walizikwa hapa. Sasa mimi kilicho nifanya nije kusimamia eneo hili ni baada ya kuona uharibifu wa mazingira unafanyika. Watu wanakojoa juu ya makaburi, watu wanajisaidia haja kubwa juu ya makaburi. Palikuwa hapa ni pori kubwa sana, ni msitu. Kwa hiyo mimi nilianza kujitolea kwa kufanya shughuli hizo. Na changamoto ambayo tulikuwa tunayo sisi, kulikuwa tuna vifaa vya kuchangia au vifaa vya kuzikia. Vifaa vile vilikuwa ni mtihani. Kwa hiyo nilianza kuwa na vifaa vyetu wenyewe, tunamiliki vifaa vyetu wenyewe vya kuzikia. Kabla sijateuliwa hapa, nilikuwa nimeshaanza utaratibu huo. Na ni baada pia ya kwamba tulikuwa tukipata msiba hapa, tunakwenda kwa mtu tunamwambia tunaomba utusaidie vifaa vya kuzikia. Yule mtu kutupa vifaa sisi inakuwa ni shida. Anakwambia mtu aliyekufa mimi simfahamu, kwa hiyo sitoi vifaa vyangu. Kwa hiyo nilianza kwa wakati mgumu sana kuchangisha vifaa. Hapa mimi silipi chochote. Ni mgeni kwa sababu ametoka kule, amekuja kuhamia hapa. Kwa sababu ni mgeni yeye, anakuja kuhamia eneo ambalo hakutarajia kuja kuishi. Hapa mimi silipi malipo ya aina yoyote haya. Hapa mimi nachimba bure, eneo bure, vifaa bure. Silipu chochote na naingia kwenye kaburi kama jinsi unavyoniona video zangu ninazozitoa. Naingia kwenye kaburi ninachafuka, naenda mwenyewe, natafuta sabuni, basi. Lakini kuna familia zingine anaona kabisa kwamba huyu kafanya hichi, basi ananipa 2000, 5000, 10000. Huo mimi ndo jira wangu. Lakini sio wote wanafanya hivi. Sijafikia eti atuete kusema kwamba nakwenda labda misikitini kwenda kudai au mashena ombeni hichi na hichi, hapa.
0: Yes bana, huyo ni Ngaina yake ambaye yeye kwanza pamoja ni kwamba ni mtu ambaye anajitoa kwa ajili ya jamii yake, ni mtoa huduma hasa katika yale mambo ambayo jamii yanakuwa yanamgusa kwenye jamii ya moja kwa moja, hasa kwenye msiba. Na kwenye msiba ni katika ile wakati kusema wakati wa mazishi. Kwa hiyo katika maandalizi ni kijana ambaye amekuwa akijishughulisha kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Tobali mkwambia kwamba kuchimba ni bure, ana vifaa vyake na namna ya kuweza kuvipata ni katika namna ya kuweza kuchangisha. Kwa hiyo ni kama kazi ya wito. Wanakwambia sasa hivi dunia ilipofika hakuna kazi ya wito, lakini angeweza kuifanya kama kampuni, unajua. Angeamua, lakini ameifanya kama ni sehemu ya huduma kwa jamii. Na ameeleza kwamba ni namna gani ambavyo inafanyika na namna ambavyo iliweza kuanza katika mazingira hayo ambayo yalikuwa ni magumu kutokea pale mkoa ni Kilimanjaro. Na anafafanua ni namna gani ambavyo yeye aliweza kuhamasika, lakini katika kuweza kuhamasika huku anaeleza, kwa sababu ukimfuatilia Dina, sisi tumemfahamu kupitia mitandao ya kijamii ambapo amekuwa akitoa pia elimu kuhusiana na namna gani ya kuweza kuchimba kaburi, namna gani ya kuweza kuzika. Kwa mfano katika imani ya Kiislamu kuna utaratibu wake wa uchimbaji wa kaburi, utaratibu wake namna ya kuweza kuzika, lakini pia hata katika imani ya Kikristo pia nenyewe kuna utaratibu wao. Lakini pia achilia mbali katika tamaduni zingine za Kiafrika pia pengine kuna taratibu zao zingine ambazo zinakuwa zinafanyika, lakini kupitia mtandao wa kijamii imekuwa ni sehemu kama ya kuweza kutoa funzo, somo na namna gani bora ya mtu kuweza kujua. Wakati mwingine inaweza ikakutisha kuogopa kwamba kumbe na mimi kesho na kesho kutwa nitafanyiwa hivi ama nitakuwa hivi. Kwa hiyo inaweza ikakupatia ile hali na morali ya inapotokea changamoto kama za maziko kuwa sehemu ya kuweza kushiriki, kwa sababu unaamini kabisa kesho na kesho kutwa either inaweza ikatokea kwenye mlango wako. Sasa kabla tujampatia nafasi hii idea Dina ya yeye kuweza kupakia maudhui ya namna hii video zile kwenye mitandao ya kijamii, sasa sisi tumemfahamia huko, hii inatoa hamasa gani kwa vijana?
1: Mimi naweza kusema huo ni usubutu. Na unajua kuna maeneo mengine ambayo yani bila usubutu huwezi kufanya kazi kama hizo, kwa sababu yeye hakuna mtu ambaye amemwajiri wala useme analipwa chochote, hapana. Kwa hiyo ni utashi wake yeye binafsi, yani utashi wake yeye kama yeye. Kwa hiyo hapa ukija swala la vijana kusema masuala ya kuwa kama yeye Ngaina huyu mchimba makaburi ambaye aliamua kuangalia, kwa sababu alisema pale alienda kwa sababu kuna ndugu zake wengi ambao wamezikwa eneo hilo. Kwa hiyo akaona ni pachafu, akaona mbona kama hapana usafi, akaamua sasa yeye kwenda kuishi hilo eneo. Kwa hiyo ni vijana wachache, au niweza kusema ni watu wachache ambao wanaweza wakawa na usubutu kama huo. Unajua kuna maeneo mengine ni magumu, uwezi ukasema mtu unaweza kumshawishi mtu kukaa pale, ni utashi wa mtu. Kwa hiyo ni utashi wake
0: sahihi, ni utashi wake bana. Na tumpatie nafasi tena, analejea hapa akieleza ni nini kilichoweza kumsukuma kuweza kupakia maudhui ya aina hiyo ya utoaji wa elimu ya namna ya kuweza kuandaa kaburi na kuweza kufanya maziko, ama namna ya kuweza kumstiri mwanadamu ambaye anakuwa mwili umeacha nafsi.
2: Video yangu iliyosambaa zaidi mitandaoni ni video ambayo niliyokuwa nimevaa t-shirt ya rangi ya kijani na njano, yani t-shirt kama ya chama, ambayo ndio ilikuwa ile inayotrend zaidi, kwa sababu nilikuwa natoa darasa jinsi marehemu anavolazwa, kwamba atawekewa dongo, anavolala na mkono wa kulia. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wajui kwamba jinsi gani mtu anavozikwa. Hata hawa hata viongozi wetu wa dini hawajui mtu jinsi gani anapozikwa. Unajua unaposoma darasa la vitendo ni darasa zuri zaidi. Kwa hiyo mimi nimekuwa nikitoa darasa la vitendo. Na watu wananiambia katika kazi kubwa anayoifanya ni kutuelimisha. Nafanya vile kwa sababu sisi dini yetu wengi hawahudhuri kwenye madarasa. Kwa hiyo niliamua kutoa elimu ile mtu ajijue na mtu ajitambue. Kwamba kumbe mimi nakwenda kulala hivi. Kumbe sitalala hivi. Kwa hiyo ukiona jinsi ninavyofanya pale basi utakuwa kidogo na unamrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Nimesikia Dina.
1: Nimemsikia na anagusia ni kwa namna gani basi ambavyo ameweza kutoa darasa ambavyo watu mtu anaweza akazikwa. Unaona eh? Kwa hiyo nakwambia hilo darasa linakufundisha wewe ambaye bado upo ili uweze kujua ya kwamba kumbe na mimi kuna siku moja nitakuwa hivi.
0: Siku moja utakuwa hivyo bwana. Na hapa sasa narejea kitueleza namna ambavyo wakati mwingine baada ya kuwa amefanya hivi kwenye maudhui mitandao. Unajua sio kila maudhui yanayoenda kwenye mitandao ama kwenye vyombo vya habari wakati mwingine yanakuwa yanaenda kuifurahisha jamii ama baadhi ya watu ni zaikawa ni kikwazo kwa upande wao kulingana taratibu na kanuni na imani zao. Sasa yeye anasema watu walilipokeaje? Huyu hapa.
2: Nilipata ni watu ambao kwamba wananielimisha. Wengine wananiambia na kazi kubwa naifanya lakini bwana hapo ingekuwa hivi kwa mfano kama ile ambayo natoa kwenye maji, kwa nini maji tusiyatoe? Lakini maji ukiyatoa inakuwa hivi. Lakini hakuna malalamiko zaidi ya watu kunipongeza na kuniambia bwana pole kwa kazi kubwa unayoifanya. Hapa mimi nina miaka 6, niliingia mwaka 2020 na kusimamia kwangu mimi hapa ni baada ya kuwa kuna ugomvi baina ya Waislamu na Wakristo kwamba Waislamu wanachimba wananyigia eneo la Wakristo. Kwa hiyo ndopaka iko mpaka. Na kikao kilifanyika hapa cha mimi kuniteua kwamba kikao alikuwa mtendaji wa kata, walikuwa watu mashuhuri, walikuwa watu wa kanisa, misikiti, watu wote walikusanywa hapa na madiwani viti maalum. Basi kapigwa kura, nikateuliwa mimi na mwenzangu ambaye sasa hivi ni marehemu. Ameshatangulia mbele za haki.
0: Hivyo ndivyo ambavyo Ngaina kutokea pale mkoani Kilimanjaro akieleza kwa ndani zaidi namna gani ambavyo mchakato wa kuweza kumteua na kuweza kusimamia. Na kwanza kulingana na mazingira jinsi ambavyo yalivyokuwa, lakini pia kulingana na mgogoro ambao ulivyokuwa, mazingira ya uchafu na vitu vingine kama hivyo. Kwa amefafanua kinaga ubaga kuhusiana na hatua hiyo. Sasa tumepata picha kwamba safari moja inaweza kuanzisha safari nyingine. Lakini tunachoona hapa ni kujali. Kuna kitabu kinaitwa Book of the Dead, kitabu cha watu waliokufa. Lakini katika kitabu hicho kuna muda kinaeleza ni namna gani ambavyo pia tunapaswa kuweza kuheshimu watu ambao wametangulia mbele za haki. Na ndio bana, kwa mfano kwa kanda ya ziwa kuna utamaduni either wa kumwaga pombe chini kuwakumbuka marehemu, ama ukiwa unamega hata ukitonge lako na ugali either mwingine anaza waga anaanza kuangusha chini ama likianguka bahati mbaya.
1: Bahati mbaya bwana. Likidondoka bahati mbaya.
0: Babu yako akakuomba.
1: Ni imani pia si. Ni imani tu ambazo watu wanazo.
0: Lakini kubwa zaidi hapo ni kuonesha ni kwa namna gani Dina sio babu kakuomba. Ila ni kuonesha ni heshima. Kuheshimu wale ambao wametangulia mbele zake. Ndio kitu ambacho Ngaina amejaribu kuweza kukifanya. Sasa moja kati ya kitu muhimu zaidi ni namna ambavyo pia anaeleza, kwa sababu anakuambia fika watu wanakuwa na desturi wanajisaidia haja ndogo mbele ya makaburi, mazingira yanakuwa hayavutii wala hayako safi. Na kuona kabisa kwamba kuna binadamu walikuwa wameishi katika uso wa dunia na sio wote wanakuwa ni wabaya. Lakini mtu akitangulia unajua umviki ubaya akishatangulia mbele ya haki. Kuna ruga fulani ambayo unaweza kuona itumia. Sasa Ngaida anayezungumza toka alipoanza hii shughuli mwaka 2020 mpaka sasa hivi amehusika katika kuweza kuzika miili ya watu wangapi? Huyu hapa.
2: Ndani ya miaka 6 toka nimeingia hapa kuhifadhi ile eneo au kuwa msimamizi wa ile eneo hapa, kuanzia mwaka 2020 mpaka leo mwaka 2026 nimeshazika watu 267 ambao hawa ni watu ambao wazima. Watoto wadogo nimezika watoto 97. Yani huwa mara nyingi sana napokuwa kwamba nimelala usiku, basi wanakuja watu wamevaa nguo nyeupe. Wale watu wanakuwa yani wanagombania mlango wangu kuingia. Kwa hiyo mimi nashtuka, naambia, wanasema kwamba tunasikia njaa, tunasikia njaa. Naambia njaa gani? Basi mimi huwa usiku naamka, nachukua uzu na kabara zani kwangu, nasoma Ayatul Kursiu 41, namuomba Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Ayatul Kursiu Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ina maana kubwa sana, dua kubwa sana. Basi mimi naomba wewe mpaka ninamaliza zile, naingia zangu kulala. Na ninapomaliza kile kisomo, basi wale watu siwaoni tena. Lakini wanakuja wamevaa nguo nyeupe, lakini sura sizijui.
0: Sura hazijui. Hapo akizungumza idadi ya watu ambao mpaka sasa hivi ambao wametangulia mbele za haki, miili ile tunaiita katika lugha adhimu ya Kiswahili ama ya kuweka heshima, ni miili ya watu 267, lakini watoto zaidi ya 90 ambao amesha wapumzisha kwenye nyumba zao za milele. Lakini ameenda mbali akizungumza, moja kati ya kitu ambacho huwa anakutana nacho ni kwamba nyakati nyingine za usiku bana anaona watu weupe. Sio kwamba ni mazingaombwe, anawaona watu weupe na mwisho siku wana muomba, tuna njaa, tunaomba chakula na vitu vingine kama hivyo ambavyo actual ameeleza kulingana na imani yake. Basi anapiga zake dua na taratibu zingine zinakuwa zinaendelea. Tunapatisha somo lingine hapo, umuhimu wa kuweza kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuweza kusali pia. Somo lingine ambalo Ngaina kutokea pale mkoani Kilimanjaro, huyu muhifadhi miili ya ndugu ambao wanakuwa wanatangulia mbele ya haki katika makaburi, anakuwa anawastiri kwa kuchimba, lakini pia katika kuweza kufanya maziko. Sasa hiyo ni katika namna ambavyo anaeleza tokea mwaka 2020 idadi. Lakini pia anazungumza kuhusiana na mambo makubwa ya kutisha pia ambayo kwa kiasi kikubwa ameendelea pia kuendelea kukutana nayo. Mengine umeweza kuyasikia, lakini mambo mengine makubwa anayokutana nayo ya kutisha.
2: Kwa kweli nimekutana na matukio mawili makubwa ambayo sitakani yasahau. Lakini na hawa marehemu sikupenda, hii familia sikupenda nitaje. Familia walikuwa hawaelewani wenyewe kwa wenyewe. Lakini pale nimechimba kaburi, nimemaliza mwana ndani, kwa sababu mimi nikijipima wewe utaenea tu. Yaani mimi nikijipima mimi ndo mrefu. Hata ufanyaje, kwa mimi hapa mimi najua jinsi kipimo cha huyu kinakuwa hivi. Basi baada ya kuchimba ile kaburi, nikachimba mwana ndani mzuri kabisa, huyu marehemu hapa anaingia. Nikaweka na mbao nikapima kama jinsi unavyoona kwenye video nikapima. Lakini cha ajabu kilichokuja kusikitisha ni kwamba marehemu wakati analetwa, ndugu anatumbukia kwenye kaburi, ule mwana ndani ulipanuka zaidi. Nikajiuliza kwa nini. Ustazi wangu mmoja anaitwa Ustazi Kheri aliniambia tumbukia Ngaina kwenye kaburi. Na mara nyingi mashehe wanapokuja wananiambia ingia wewe, kwa sababu ndo msimuhifadhi wa ile eneo, ingia. Basi nilitemeka kwenye kaburi. Kufika pale, kitu nilichokiona baada ya Ustazi Heri kumwambia yule bwana mwenye sababu na marehemu, mwenye sababu na marehemu, alitumia methali, mwenye sababu na marehemu apande juu. Basi mjomba wake na marehemu alipanda juu, mimi nikatemeka kwenye kaburi, ule mwana ndani ukarudi, kaburi likawa sawa. Hicho ndo kikubwa ambacho ninachokikumbuka. Kingine ambacho nilichokutana nacho ni nyoka. Wakati tunachimba mwana ndani ule, kuna mzee mmoja alifariki, alikuwa anafanya kazi tunazika, tumeshaika mbao zile kwenye kaburi. Basi na toa zile mbao, unaona nyoka mweusi yuko kwenye kaburi. Watu wakasema muueni, muueni. Alikuwa bwana mmoja msabato, akasema hapana, msimuue, mwacheni huyo nyoka. Nikafukia zile mbao, marehemu alivoletwa yule nyoka hakuonekana. Baadaye tukafukia, hatujajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko anaendelea na nini. Nyoka alitokea chini wakati tunachimba mwana ndani ule. Wakati nafunika sasa zile mbao, kupima zile mbao, kwa sababu lazima tuseti zile mbao, je, hawa wanakuja kuzika wakimteremsha marehemu pale hizo mbao zinaingenea, basi ndo hapo nyoka alipokuwa ametokea. Hilo ndo tukio ambalo nakumbuka, matukio mawili. Alikuwa sio mkubwa sana, ana yani tuseme kama futi moja tu. Hapana, sijafanya utafiti sana, lakini sijai kuonaga nyoka anakaa chini ya ardhi. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anatukumbusha mengi, kwa nini nyoka ametokea kwenye kaburi, kwa sababu gani? Mimi niliona jambo la ajabu sana.
0: Bwana Juma Ngaina bana huyo akifafanua kuhusiana na mambo mengine ya ajabu ambayo katika shughuli yake hii anayofanya ya kujitolea anayokutana nayo, ambayo ameshakutana nayo, ambayo kiuhalisia hawezi kuyasahau. Moja ni mwana ndani kuweza kuingia ndani kwa ndugu zetu wenye imani ya Kiislamu ama kwa sababu unajua sisi jamii zetu zinaingiliana. Kwa hiyo unaweza kuwa na ndugu yako wa Kiislamu wewe either ni imani fulani ama una dini kabisa, lakini katika namna uchimbaji uko unaona na namna pia ambavyo watu wanaweza kustiriwa. Kwa unaweza kuwa unaona matukio makubwa mawili katika shughuli yake hii ya kuweza kujitoa ina ameweza kukutana nao. Kiacha yale mengine ya kuweza kutisha. Sasa anazungumzia pale makaburini kwa sababu yeye ni msimamizi na yeye pia ndo muangalizi. Wakati mwingine ni matukio gani ambayo wanadamu hawa waje wa Mwenyezi Mungu ambao wamekuwa nayo, ambao ni timamu kama Dina Shambe, ambao wanajielewa kama Dina Shambe na wanatafuta kila siku mkate wa kila siku kwa ajili ya familia zao kama Fabian Ndomi, na muda mwingine wanapendeza kama Dina Shambe, lakini mwisho wa siku wanaamua kukengeuka. Sasa sijui kama nani, lakini mwisho wa siku bwana, dunia ina mambo.
1: Dunia ina mambo na mambo yenyewe ndo kama hayo. Mambo yenyewe ndo kama hayo. Msikilizaji, bila shaka umeendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, nasi tupitie kwa mara nyingine.
0: Yeah, Dina, kabla tujapitia ujumbe, Juma Ngaina bana alikuwa anadokeza kuhusiana na namna ambavyo hayo matukio ambayo nimesema, nimewataja wanadamu wenye sifa kama zetu. Wasafi kama wewe, wanapendeza kama wewe, wanatafuta riziki kila siku kama wewe. Wanakutana na changamoto pia mda mwingine kama wewe. Lakini mda mwingine pia wanatamani maisha mazuri ulionayo kama wewe. Sasa katika eneo ambalo Juma Ngaina analitazama ama anakuwa analilinda na kuangalia, kuna shughuli zinakuwa zinafanyika pale. Kubwa zaidi akizitaja hizi hapa.
2: Bana mwandishi bana, mimi hapa bana mambo ni matatu makubwa sana au mambo manne. Jambo la kwanza uzinifu. Hapa wamekuwa watu wanakuja kufanya uzinifu. Kuna lile tairi pale unaloliona, lile tairi pale pale mtu pale ndo anakuja pale, watu wanafanya mapenzi pale. Ukiacha zaidi kwenye misalaba, kwenye makaburi ya Waislamu, tukio ni kwamba ni uzinifu mkubwa. Kwa hiyo mimi usiku, mimi saa 8 saa 9 niko hapa, huwa navaa nguo nani, nguo zangu nyeusi, na kama hali nimejitega, basi mtu anakuja anafanya zina zake, anamaliza, anapewa umeshamaliza, kwa hiyo anakimbia. Nimeshachua sendro nyingi sana, nimeshachua kanga nyingi sana. Kwa hiyo mimi naokota napeleka, na mpaka nilikuwa nafikia tu anapita vijiweni, naambia jamani, mtu yeyote mke wake ambaye amerudi nyumbani hana sendro aje nyumbani kwangu, sendro zipo. Kwa hiyo uzinifu. Kitu kingine ni ushirikina. Watu wanakuja kuchukua pa udongo wa kaburi, wanakwenda wanafanya ushirikina wao. Kitu kingine kwamba siku ile tunazika, mtu analetwa hapa, mtu anakuja saa 2, saa 3 usiku anachukua udongo wa kaburi. Ukimuuliza sababu nini, hana la kujibu. Lakini cha ajabu, tukimpeleka huyu mtu polisi, polisi anakuambia nchi yetu haiamini ushirikina. Kwa hiyo tunakuwa tumeishia hapo. Lakini mwanzo nilipoanza ilikuwa na wakati mgumu. Lakini sasa hivi nimepata heshima kubwa sana sana sana. Kila ninapopita watoto wadogo kama hawa wanakwambia muhifadhi, muhifadhi, muhifadhi. Lakini cha ajabu kilichotokea, nikipita huko mtaani akifa mtu, na bwana Juma Ngaina alipita eneo hili. Mtoto akikataa kula chakula, mamake anamwambia nampigia muhifadhi aje hapa ili akuchukua kupeleke makaburi. Kwa hiyo nyumba mimi ninaoishi, wewe ni hata kama ukiingia pata saa 8 za usiku, mimi dirisha ninalokaa kwa maana naona. Kwa hiyo pale mtu pale anapokuja kufanya uharibifu wake hapa, basi mimi ni wa kwanza na kwa nimeshajitokeza.
0: Msikia Juma.
1: Hayo ndo matatizo. Inakuwa kama wale watu wanaoigiza, wanafanya ni wanaigiza tu. Labda anaigiza uchawi au anaigiza ni jambazi. Kwa hiyo na yeye akipita mtaani huko watu wanamuogopa. Kwa hiyo ndo inakuwa kama yeye anavyosema. Kwa hiyo watoto wakitishiwa wanakula. Au mtu labda ikitokea labda kuna mtu amefariki mtaani, unasema fulani alipita maeneo haya, yani anaonekana kama labda yeye ndiye sababu.
3: Mtu akifariki,
1: fulani alipita maeneo haya leo, yani kama vile yeye ndio sababu.
0: Seri hatari sana bana. Lakini pia uzunifu, matukio uzunifu bana. Makaburini. Watu wanaenda kupeleka moto kule. Pelekea na moto makaburini.
1: Mimi kilichonichosha au nilichokipenda kutoka kwake ni kwamba anasema kuna wengine wanakimbia wanaacha viatu kule. Kwa hiyo labda mtu amesahau sendo na akipita vijiweni anasema jamani, kama kuna mtu jamani mke wake amesahau alisahau sendo au hana sendo anifuate, zipo kwangu. Kwa hiyo
0: Sasa seba hii kama nataka kuchogalisha pia hapa. Bwana mwisho kabisa bwana anamalizia nje hii shughuli anafanya vitu gani vingine na mambo mengine kama hayo.
2: Pamoja kuwa mimi ni muhifadhi wa ile eneo ambalo liko kata Pasua na Bomambuzi. Lakini pia na mimi nimetenga eneo langu ambalo ni hili hapa. Hili ndio eneo langu mimi na familia yangu, mke wangu pamoja na watoto, hili ndio eneo letu tumelitenga katika eneo hili. Na mimi sikai mbali na makaburi, niko jirani hapo. Kwa hiyo kwa sababu mimi nahifadhi wenzangu na mimi nitakuja kuhifadhiwa, basi tenga eneo langu hili hapa. Kwa sababu na mimi najitambua kwamba na mimi ni mwanadamu, wenzangu walitangulia na mimi kwa nini na mimi sitangulie? Kwa ndo maana nimeamua kutenga eneo hili. Kwa sababu nimeona kwamba mimi mhifadhi wa makaburi heshima kubwa, napaswa kuzikwa chini ya mti. Kwa nini nizikwe kwenye jua kali? Nikaona acha nijitenge hapa. Nimejichagulia. Nimejipendelea. Ngoja nisikiwe hapa. Na kama watu wanasema kwamba mimi nakaa makaburini, nalala makaburini, sio sahihi. Mimi nakaa jirani na makaburi, nyumba unayoiona pale iko jirani na makaburi. Ndio maana watu wanapoingia tu basi wanapotaka kufanya ushirikina mimi nawaona.
1: Bila shaka umeweza kumsikiliza vizuri alicho kizungumza nje na hiyo kazi, lakini pia na yeye kuna mambo mengine ambayo anayafanya.

0: Asante msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa, dakika ikiwa tayari ni ya 32. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DK au unaweza kusema DCEA yenyewe imekamata makopo 122 ya vinywaji vya kuongeza nguvu yaliyobainika kuwa na kemikali ya THC inayopatikana katika dawa za kulevya aina ya bangi yaliyokuwa yakizuiwa yakiuzwa katika duka la Village Supermarket jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo kamishina jenerali wa DCEA Aletas Rimo yeye amesema ya kwamba Julai 2, 2026 kwa uchunguzi uliofanywa kwa kushirikiana na mamlaka zingine umebaini uwepo wa vinywaji hivyo vilivyochanganywa na bangi. Amesema makopo hayo 122 yenye ujazo wa milimita 250 kila moja sawa na lita 30.5 yalikuwa na chupa ya TRIP. Watumishi wawili yani Sedi Abdul mwenye umri wa miaka 43 raia wa Pakistani pamoja na Kamal yeye ana umri wa miaka 45 ni Mtanzania mwenye asili ya Asia walikamatwa wakihusiana na tukio hilo. Lakini Rimu amesema kwamba DKEA naweza kusema hivyo kwa kushirikiana na mamlaka nyingine imefanya operation ya ukaguzi katika maduka mbalimbali nchini ili kubaini kuondoa bidhaa zenye viambata vya dawa za kulevya.
1: Eh bwana. Energy drink zenye bangi. Energy drink ambazo zimewekewa bangi. Bwana usipime ni noma. Ni noma sana. Bwana tutampatia nafasi waziri mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Yeye ametoa muda wa mwezi mmoja bwana mamlaka maji safi na usafi wa mazingira MUWASA kukamilisha changamoto zote zinazosababisha mgao wa maji katika mji wa Shilati wilayani Rolia mkoani Mara. Sasa akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Obwele uliopo Shilati, waziri mkuu amesema ni aibu kwa wilaya ya Rolia kukosa maji au kupata mgao wakati ziwa Victoria lipo karibu, hali aliyosema haikubaliki kitaalamu. Sio tu huko, hata hapa Bunda mjini maji kero, ziwa liko tu hapo. Ziwa liko tu hapo. Kila siku propaganda juu ya propaganda.
0: Bila maji sasa hivi yanatoka.
1: Namna. Labda yanatoka mtaani kwako. Uona kama mtaa gani? Maji yanatoka wapi? Juzi watu wamekinga maji ya mvua yale yenye vumbi juzi usiku.
0: Hapana, sio kwamba wamekinga yale maji ya mvua, labda maji hayatoki. Sasa hivi kidogo wamejitahidi, maji yanatoka kwa kweli.
1: Mi bado watu wa maji ninao bana. Bana tumpatie nafasi waziri mkuu kuhusiana na swala hilo. Bado swala hili ni changamoto Dina.
2: Nini hapa mna mgao wa maji? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa na changamoto ya maji, lakini kwa mwaka huu wa fedha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tatizo letu ni kwenye bajeti zetu, na ndani ya miezi miwili Mheshimiwa Waziri Mkuu tulikuwa tumesolve tatizo hilo. Ujaniambia, nimekuambia kwa nini mmekuwa na mgao wa maji hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kulikuwa na changamoto ya miundombinu ya pampu pamoja na changamoto ya mabomba.
3: Pampu ni shilingi ngapi?
2: Ni takribani milioni 300 ambayo tumeweka kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha.
3: Milioni 300 ndio mnasababisha wananchi wakose maji hapa.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa na changamoto ya bomba kilomita 4.
3: Wewe kwako kwako ulikuwa na mgao wa maji?
2: Hapana mheshimiwa waziri. Na kushukuru mheshimiwa waziri, wafuatilie hawa wasimamie maji yapatikane ndani ya mwezi huu. Wananchi tunataka wananchi wapate maji.
1: Kwako okay, bwana kukuwa na namna mgao wa maji.
0: Mambo ni magumu. Anaulizwa kwako kulikuwa na mgao wa maji? Eh? Hapana. Sasa kwa nini wananchi waweze kupata mgao wa maji kwa sababu ya hiyo shilingi milioni 300 amesema? Kwa hiyo amepewa mwezi mmoja basi wananchi waweze kupata maji.
1: Bana, dakika ya 38 kama ndo kwanza unajiunga nasi, si tupitie kile ambacho umetuandikia na moja kwa moja itatupatia tu nguvu moja kwa moja kuelekea kwenye sikio la msikilizaji. Usondoke.
0: Tunaupitia ujumbe wako kwa nakalaka kulingana na muda ili tuelekee katika sikio la msikilizaji, lakini pia sio vizuri kuacha kupitia ujumbe huu ambao umeweza kuutuma hapa studio. Anasema tupo pamoja sana ndani ya duru. Asante. Ni msome kama Magesa Julius kutoka Busumwa. Yeye anasema pamoja hadi tamati ya kipindi, tukwambie asante duru za habari. Huyo jamaa aliyechimba makaburi anatakiwa akifariki aende akakae karibu na Mungu, maana anafanya kazi ya kiume. Ni Jackson au Kichue jamani? Haya bwana. Duru za habari, Daniel Mabindo, yeye anasema pamoja sana, tukwambie asante. Duru za habari, anasema Michael Mfungo anapatikana maeneo ya Kamkenga, waziri wa mambo ya ndani, kauli au usemi, anasema haya, asante pia kwa ujumbe huo. Anaitwa Kwabi kutoka Simiyu, yeye anasema anatupata vizuri hapa studio, nasi tukwambie asante. Duru za habari, anaitwa Tego moto moto kutoka maeneo ya Nyasana Bunda, yeye anasema pamoja sana. Anasema mimi naomba namba zake anayeuza panya. Haya, asante kutoka hapo. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kututumia hapa. Frank kutoka Mwakiroba Lamadi anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi cha duru za habari. Na utukwambia asante duru za habari. Dina Shambe anasema haya, asante kwa ujumbe huu ambao umeutuma. Kutoka Kisamwa, naona ujumbe umekuja nusu huo. Duru za habari, anaitwa Majimoto hapo wa Nyamikoma. Hapo anasema kuna panya nyingi sana hapo kwake. Haya, asante kutoka hapo. Tupo pamoja ndani ya duru za habari, tunaendelea kuhabarika. Tukwambia asante. Ni msome kama Magesa Julius kutoka Bisumwa. Tumo ujume mara moja msikilizaji unatosha. Dakika ni 40 na muda huu moja kwa moja tunaelekea katika sikio la msikilizaji kuweza kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Namba ya kupiga simu yako hapa studio ni 0656555571 na ile ya 0684600007.
4: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji na moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako hapa studio. Hello.
5: Katika.
0: Pole, unaweza ukarudia kupiga simu yako hapa. Hello.
5: Habari hapo studio dada.
0: Salamu, unaitwa nani? Upo wapi?
5: Sauti ya Victor Powell maarufu Somba Somba, onana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu.
5: Asante sana kwenye duru za habari, nimesikia mambo mengi, ila nataka nimpongeza anayeishi hapo makaburini kwa kulinda. Kwa kweli anafanya jambo jema sana. Mimi narudi hapa Ruabu.
0: Asante kutoka hapo Ruabu kwa simu yako. Na endelea kupokea simu. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Paulo na nimba mtaa Kunanga hapa.
0: Karibu.
5: Asante sana.
0: Haya bwana. Ukipiga simu basi utakiwa kujitambulisha na kuondoka. Kama una cha kuzungumza basi unakaa unatulia unawasikiliza wengine. Hello.
6: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Huyo ni yule wa kaida kizi ni Mkonga Ngutu, mtu mweusi ni msoki. Napendeza watangazaji ni mwenitewa waga sauti ya radi.
0: Karibu.
6: Kwanza nduko watangazaji, nini katika yote bado ninafuatilia waziri mkuu na hizi ahadi zake hizi zinaheshimika kwa kiwango gani? Kwa sababu hawa Tanzania wamesha tuchosha na ngonjera. Waziri mkuu anaweza kuagiza watu wengi tulisha kuenda hata kwenye malalamiko ukapewa barua kutoka sio waziri mkuu, lakini watendaji ukija huko nakwambia waziri mkuu kitu gani? Kwa hiyo hili tatizo sijui dawa yake ni nini. Sasa unakuta changamoto ndio maneno nakwambia, changamoto sijui unakuta tunafanya mchakato, yani miaka nenda rudi, miaka nenda rudi, hakuna mahala wanaweza kujitosheleza kwamba hawa wanapata maji mara pote karibu nchi nzima. Hii mchakato tunafanya sijui changamoto sijui. Sasa hizi ngombera mpaka lini? Sasa unajiuliza ndugu wa Tanzania, huyu waziri mkuu ndiye anafanya ziara hizo, akisha ondoka sasa changamoto zinaendelea, nani anafuatilia swala hili ili kujua hizi changamoto zinaisha? Kwa sababu inakuwa kama sijui kama vile ngonjera tu ya kila siku. Steven Mukunga ngu tumtumwe Israeli yenu yo.
0: Asante, asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello. Hai bwana. Hello.
7: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Naongea na Gwata mara toka pande za Jitirora kwa Amangwa hapa.
0: Karibu.
7: Asante. Mimi napenda kumuongelea huyu jamaa huyu anayeishi makaburi, napenda kumpongeza sana. Ni mtu anayefanya jambo la muhimu kwenye jamii. Mimi narudi hapa Jitirora sana.
0: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Sikio tunaendelea kusikiliza, sikio lako limesikia nini? Hello.
8: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Hii sauti ya Danka ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Anasa Nyang'anga barabara ya sokoni, nikiwa kwa jamaa yangu hapa bwana Mashiku. Fuga ng'ombe maarufu pande hizi.
0: Karibu.
8: Bwana, mimi kwa ujumla tu nilikuwa napenda kumuunga mkono sana huyu bwana anayelinda makaburi, pia kujitolea kwa ajili ya kuyalinda na kufanya usafi mazingira hayo. Naomba hata kama kuna nafasi ya watu wengine basi wajitokeze kabisa, kwa sababu hiyo tayari ni kazi. Hata angalau anasema malipo yake huwa ni ya kukadiriwa kadiriwa, lakini ni vizuri, kwa sababu ni mtu ambaye kidogo anaweka mazingira ama alafu pili ni usalama zaidi kwa maeneo hayo. Bwana, mimi narudi na Kanyanganga barabara ya sokoni, Danka ni mwana wa Mako.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako na maoni yako. Hello.
9: Hello.
0: Naitwa nani, upo wapi?
9: Naitwa Shukrani, natokea Mwanza.
0: Karibu. Shukrani bwana. Haya bwana. Hello. Ukipiga simu basi zungumza. Hello.
10: Habari hapo studio.
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
10: Ni sauti ya Nganga Mabura, nikiwa masono kitongoji cha Mwambani au mzee wa kufuma mamkembe bila maji.
0: Karibu.
10: Okay, hapa. Halo.
0: Tunakusikiliza, karibu.
10: Asante, kwenye sikio nimesikia mambo mengi sana mimi.
0: Tunakusikiliza. Kutoka Mwambani tunakusikiliza.
10: Wananchi tumwangalie. Halo.
0: Tunakusikiliza hapa, zungumza. Haya bwana, msikilizaji ukipiga simu sisi hapa tunakusikiliza, simu yako ikishapokelewa zungumza kile ulichokisikia kupitia kipindi hiki. Hello.
10: Habari hapo studio, ndugu watangazaji.
0: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
10: Hii sauti ya Takasa Matonge, nikiwa hapa Makiroba Mbugani, usitaka simu hapo.
0: Karibu.
10: Asante sana kwenye ndugu za habari. Mimi nampongeza huyu bwana anayelinda makaburi. Ana analinda makaburi, ni usalama wa makaburi. Hii tu wana ndugu hao, naomba waongeze kamshahara, hata analinda makaburi, waongeze kamshahara gani? Bwana anafanya usafi hapo makaburi. Ila ruti mwa kiroba mbugani.
0: Asante kutoka hapo Mwakiroba Mbugani. Hello?
11: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Ni sauti ya Mataba Kuboja, pande zangu za Mbugoji Kandelema, kitongoji cha Tenda Mema.
0: Karibu.
11: Asante sana. Dulu za habari nimeingia, lakini la jamaa naye Linda Makaburi, kwanza anajipa yeye moyo kwa kufanya mambo ya watu. Mimi nilikuwa naomba hao watu wanao kwenye makaburi, nilikuwa naomba hata wampe nguvu, hata adharau, wao wanampa mshahara wake umekamilika. Na mengi naachia rai.
0: Asante kutoka hapo, tunaendelea kupokea simu. Halo?
12: Halo dadangu, mambo vipi?
0: Poa, unaitwa nani, upo wapi?
12: E bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hii ya msukumo wa kwanza kula parachichi pale za Nyamirama kata ya Kabasa ndo nilipo.
0: Karibu.
12: E bana, asante. E bana, kwenye sikio la msikilizaji kwenye duru za habari nimesikia mambo mengi. Ila ambacho nataka nizungumzie na huyu jamaa wetu huyu anayelinda makaburi. Kwa kweli, jambo la kulinda makaburi ni jambo la kwanza la kujitolea, au jambo la kujitolea kwa ulimwengu. Mimi nilikuwa napenda tu kusema kwamba sehemu alipo ambapo analinda inatakiwa mshahara wake utoke kadiri ya siku wanavyomlipa watoe mapema, kwa sababu anajitolea kulinda makaburi ni kitu ambacho ni kitu cha watu wachache sana, wachache sana. Wasija wakafika sehemu wakaanza kumzungusha malipo yake. Pamoja sana dada, narudi ni mjama.
0: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Halo. Halo.
13: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Naitwa Leza, ni kutoka Iponyanumbu hapa.
0: Karibu.
13: Hapo dadangu, unajua
0: haya bwana. Hello?
14: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Niko tangazaji hapa, mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Ni kwamba sinaona mtaa Mlimani kujabioni hapa.
0: Karibu.
14: Asante sana. Mimi niseme kwamba kila mtu anayeishi duniani, kila mtu anafanya kazi ambayo ameichagua. Na kama mtu hajapenda kazi, anaweza kaifanya. Huyo jamaa ambaye amechagua kazi ya kwenda kulinda makaburi wakati usiku watu wanalala, na wakati unakuta usiku watu, kila mtu hata kisa kwenye maeneo ya kaburi, kila mtu anakuwa na hofu na ogopa. Na huyu jamaa amechukua hatua kuweza kuchukua hiyo kazi kama ya kwake, na ameamua na ameipenda. Na kama ameamua kuipenda, mimi ningeomba kwa jamii ambayo inamzunguka wajaribu kumwangalia kwa macho mawili. Sababu mtu hivi hivi tu kama kakatinga kwamba leo hii niondoke hapa Masinono, niende nitafute kazi kule Bunda au niende Mwanza, kwamba nimepata kazi ya kunda makaburi, nataka ni moyo sana. Kwa kuwa ameamua kuichagua, mimi sina kwamba ipende, lakini pia ana tahadhari, kwa sababu siku zote mtu ambaye anaenda makaburi maeneo kama hayo usiku, nitakuwa kwanza achunguzwe akili, na kwanza awe na akili kama ni awezekana, kama ni kiasi timamu, naamini kwamba hiyo kazi aweza kaifanya. Lakini kwa kama itagua, naamini kwamba ataifanya na itampa mafanikio, na mwachia tu kwamba watu wamwangalie kwa macho mawili, na mtunze na mjali, kama wakubaliana kulingana malipo basi wamjibu.
0: Asante, tunaelekea katika pepesa. Pepesa.
4: Pepesa, pepesa. Katika duru za habari. Pepesa, pepesa. Katika duru za habari.
1: Yes. Pepesa, pepesa katika duru za habari, na moja kwa moja bana. Moja kati ya taarifa imechukua nafasi kubwa zaidi dakika 22 zilizopita ni kuhusiana na nyoka wa futi 12. Nyoka wa futi 12, huyu bana ameweza kuuawa na wananchi pale mkoani Tabora katika kijiji cha Ng'ombe, kata ya Ndevelwa, wilaya na mkoa wa Tabora. Na wananchi wameungana kumua nyoka mkubwa aina ya sawaka. Nyoka anaitwa sawaka, mwenye urefu wa zaidi ya futi 12. baada ya msako uliochukua zaidi ya saa 10 wakidai nyoka huyo alikuwa akimeza mifugo, kuku, mbuzi na mbwa kwa zaidi ya miaka 4, ambapo leo alimvamia mwanamke mmoja akitaka kummeza, ndipo watu walipoungana na kuanza msako ulioishia kwa kumuua. Ni taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye ukurasa wa ITV pale mjini Instagram, lakini kubwa zaidi pia ukipita kwenye ukurasa wa simulizi na sauti. Tukio la wapenzi hawa kutokea pale nchini Marekani, ambapo inaelezwa kwamba of course bana, hii imekuwa noma sana. Yeah. Bwana, mapenzi yameweza kupanda bana hadi kileleni mwa jiji la New York baada ya tukio la uchumba lililofanyika juu ya Empire State Building kuvuta attention mitandaoni, na zaidi ya proposal yenyewe. Kilichowafanya wengi wasimame kutazama ni jinsi wawili hao walivyogeuza moment hiyo kuwa sehemu ya fashion statement na ya kiwango kivingine. Na inatajwa kwamba ni wakiwa juu ya pamoja ya majengo marefu zaidi duniani, wawili hao walienda juu huko wakiwa wamevaa nguo fulani hivi za black, lakini zikiwa zina maski nyeusi zilizofunika nyuso zao na zikiacha macho peke yao yaonekane. Mwanaume alivaa vest nyeusi, cap na suruali pana, wakati mwanamke alikamilisha look yake kwa top nyeusi na long boots na mask yenye muundo wa kipekee ambao inaitwa Rocky the Drip. Unaona? Sasa moment hiyo bana ilikamilishwa na pete kubwa ya almasi yenye rectangular cut diamond iliyovaliwa kwenye kidole cha mwanamke, huku close up ya pete hiyo ikionyesha kila detail ya luxury finish yake, yani ambayo iliweza kutumika. Sasa mandhari ya skyline ya New York ya nchini humo yalifanya proposal hiyo ionekane kama scene ama filamu ya tukio la ambalo tukio la kawaida, clean cinematic ama unforgettable. Sasa wakati mwingine style ndio iweza kuifanya moment hiyo isiweze kubadilika. Sasa baada ya tukio hilo ni kwamba kilichokuja kuonekana ni baadaye vyombo vya usalama kuweza kuwapiga pini, ambapo tukio hilo la uchumba la kuvalishana pete kwenye jengo refu kubwa zaidi nchini Marekani leo wameishia kuweza kupigwa pini baada ya kushuka tu. Na kukamatwa kwa wapenda nao hao, wamekamatwa jijini rasmi kutokea pale New York na NYPD mara tu baada waliposhuka kwenye jengo hilo refu duniani baada ya kufanya kile kinaitwa tukio la uchumba na kuvalishana pete. Sasa majina ya wahusika yanajulikana kwa majina yao rasmi ambayo ni Angela Nikolau, lakini kuna Ivan Kuznetsov ambao kwa sasa wanashikiliwa na mamlaka baada ya kupanda jengo hilo bila kibali maalum cha kiusalama. Sasa muonekano bila maski ni masked look, sura zao halisi bila zile za maski nyeusi walizokuwa wamevaa mwanzoni. Angela Nikolau anaonekana akiwa amevalia koti lake jeusi lenye zip na black na bodysuit top, huku Ivan Kuznetsov yeye akiwa amevalia vest nyeusi na black tank, na wote wakiwa wameshikiliwa mikono yao nyuma na askari waliokuwa wamevalia sare za blue. Kwa hiyo kosa hapa sio kuvalishana pete kwenye jengo refu, kosa hapa ni kutokuwa na kibali kwenye kupanda kwenye hilo jengo la Empire State Building, ambao ni jengo refu kuliko majengo yote duniani. Sasa jiulize wewe na mwenza wako, mlivalishana pete wapi? Unaweza ukachagua tu kwamba tuende ziwe Victoria pale, tutapanga viti vingi, yani kiasi kwamba vitakuwa na uwezo wa kuweza kuangushwa na mawimbi na nini, alafu then mtavalishana pete, alafu mnatengeneza storia, utatrend dina. Fanya tu hivyo mshikaji wangu. Kama mimi nakuja na tukio langu hilo. Noma sana. Bwana, ni hayo kwenye pepesa pepesa, lakini kubwa zaidi 12 kamili ni matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW. Dina. Yeah. Tuna kitu tunabidi tushane nao tena.
15: Kitu gani? Tumefikia tamati, tuambie tu asante, lakini ni mwambie tu msikilizaji vipindi vingi vizuri bado vinaendelea hapa. Kwa hiyo endelea kubaki na nasi hapa endelea kubaki na 91.7 Mazingira FM ili uweze kuelewa mengi zaidi. Naitwa Dina Shame, ni kwa naye Fabian Ndome, tunakutakia jioni njema. Kwaheri.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye matangazo yetu DW Kiswahili kutoka hapa mjini Bonn. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote kuwa nasi hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Urusi

0: Ulaya kwa kuuchochea mzozo huo, huku akiapa kuwa Urusi haiwezi kufumbia macho mwenendo huo.
1: То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления
2: Hakuna shaka kwamba Ulaya ndio inayochochea mzozo huu, huku ikiimarisha nguvu zake za kijeshi, ikijiandaa kukabiliana na shirikisho la Urusi, hili halina shaka kabisa. Jambo hili linazidisha mvutano ambao tayari umeongezeka barani Ulaya. Jambo hili linatufanya tuchukue hatua za ziada ili kuhakikisha usalama wetu wenyewe.
1: Дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности.
0: Wakati huo huo, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema atapendekeza vikwazo vipya kwa viwanda vya kijeshi vya Urusi ili kuongeza shinikizo kwa Moscow hadi pale itakapoelewa kuwa haiwezi kuvishinda vita hivyo. Dar es Salaam. Marekani imesaini jana jioni mkataba wa makubaliano na Tanzania ili kuwekeza zaidi ya dola bilioni 1.3 katika sekta ya afya mnamo kipindi cha miaka mitano ijayo, huku Tanzania nayo ikiahidi kuwekeza dola bilioni 1.8 za ziada katika sekta ya afya katika kipindi hicho. Huu ni mkataba wa hivi karibuni kusainiwa katika mfululizo wa mikataba iliyozua utata katika baadhi ya nchi za Afrika, na unafanana na ile iliyosainiwa na Rwanda, Kenya na Uganda chini ya mkakati mpya wa rais wa Marekani Donald Trump wa Amerika Kwanza, unaodaiwa kuyawezesha mataifa maskini kujitegemea zaidi baada ya Marekani kusitisha misaada yake ya kigeni. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Tanzania na ubalozi wa Marekani nchini humo imeeleza kuwa uwekezaji huo wa pamoja unaonyesha dhamira ya nchi hizo mbili ya kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza na kuimarisha uwezo wa Tanzania wa kufadhili, kusimamia na kuimarisha huduma muhimu katika sekta ya afya. Katika baadhi ya nchi, mikataba kama hiyo imekabiliwa na upinzani mkubwa kutokana na wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuiruhusu Marekani kujipatia madini ya nchi husika na kukusanya data binafsi za afya na nyenzo za kibiolojia. Gaza. Leo ni siku 1000 tangu vilipoanza vita dhidi ya ukanda wa Gaza kufuatia shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 huko Israel, ambayo pia ilifanya mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi. Licha ya uwepo wa makubaliano hafifu ya usitishwaji mapigano, wa Palestina wapatao milioni 2 bado wanaishi katika mazingira magumu kwa kukosa makazi, chakula na maji, huku wengine wakiendelea kuuawa. Tangu usitishwaji huo wa mapigano, Wizara ya Afya ya Gaza imerekodi vifo vya Wapalestina 1053, wakiwemo wanawake na watoto zaidi ya 350. Vikosi vya Israel vinadhibiti zaidi ya nusu ya eneo hilo chini ya makubaliano hayo yaliyoanza kutekelezwa Oktoba mwaka jana, lakini serikali ya Israel imesema inalenga kushikilia 70% ya ukanda huo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi kufikia 1406, ikiwa ni pamoja na vifo 438. Visa hivyo vimerekodiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hayo yakiarifiwa, mamlaka za afya katika nchi jirani ya Uganda zimesema zilipokuwa zikiendesha operesheni ya ufuatiliaji wa mlipuko wa Ebola, zimethibitisha kisa kimoja cha maambukizi ya virusi vya Marburg, lakini wakasisitiza kuwa kwa sasa hakuna maambukizi zaidi na hakuna aliyeonyesha dalili za ugonjwa huo. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa mlipuko huo mbaya wa Ebola huko Kongo unatishia maelfu ya ajira na unaweza kuligharimu bara la Afrika hadi dola bilioni 3.6, na kwamba janga hilo linasababisha mgogoro mkubwa wa kijamii na kiuchumi. Na hatimaye kandanda. Mechi za kombe la dunia katika hatua ya 16 bora zinaendelea leo, ambapo Uhispania watashuka dimbani dhidi ya Austria, huku Ureno ya Cristiano Ronaldo ikipambana na Croatia huko Toronto. Alfajiri ya leo timu nyingine ya Afrika, Algeria, itamenyana na Uswisi, kabla ya kesho usiku Misri wakijiandaa kukabiliana na Australia. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
4: Na asante sana.

0: karibu bena kwa taarifa hiyo ya habari, na msikilizaji unayetufuatilia karibu sana kwenye uchambuzi wa kina wa yale tuliyokuandalia jioni hii. Tutatazama huko Mashariki ya Kati, ikiwa ni takriban miaka mitatu tangu shambulio la Hamas dhidi ya Israel. Tutakujuza hali ilivyo katika kanda hiyo na namna tukio hilo lilivyobadilisha mwelekeo na sura ya Mashariki ya Kati. Na waendesha mashtaka Ujerumani wamfungulia mashtaka aliyekuwa afisa wa jeshi la Ukraine kwa madai ya kushiriki uhalifu wa kivita unaohusiana na mashambulizi dhidi ya mabomba ya gesi ya Nord Stream mwaka 2022. Na pia tutakupeleka viwanjani kutazama michuano ya kombe la dunia ya duru ya mtoano ya timu 32 bora inayoendelea katika viwanja mbali mbali. Msikilizaji na unayetufuatilia, baki nasi. Ni miaka karibu mitatu tangu shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 lililoanzisha vita vya Gaza. Eneo hilo bado halijapata utulivu wa kudumu. Leo ni siku ya 1000 tangu kuanza kwa vita hivyo, huku mashambulizi yakiendelea licha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwaka mmoja uliopita. Nchini Israel, maelfu ya watu wamejitokeza katika hafla ya kumbukumbu ya waathiriwa wa shambulio hilo, huku wengine wakifanya maandamano wakitaka uchunguzi huru kuhusu namna serikali ilivyoshughulikia tukio hilo na matukio yake. Tatu Karema na taarifa kamili.
1: Shughuli za kumbukumbu zilianza saa 6:29 asubuhi kwa saa za Israel, muda halisi ambao wapiganaji wa Hamas walianzisha shambulio la kusini mwa Israel miaka karibu mitatu iliyopita. Familia za waliouawa na waliotekwa nyara zimeandaa mikusanyiko mbele ya bunge la Israel na karibu na makazi ya baadhi ya mawaziri, zikitaka kuundwa mara moja kwa tume huru ya kitaifa kuchunguza yaliyotokea kabla, wakati na baada ya shambulio hilo. Mkuu wa majeshi ya Israel Luteni Jenerali Eyal Zamir amesema siku hiyo inawakumbusha wajibu mkubwa walionao katika kuilinda nchi, huku akisisitiza kuwa jeshi linaendelea kujifunza kutokana na yaliyotokea na kujiandaa kwa changamoto zinazokuja. Kwa zaidi wa Palestina milioni 2 walioko Gaza, matumaini ya kurejea katika maisha ya kawaida bado ni madogo. Maelfu wanaendelea kuishi kwenye mahema au katika majengo yaliyoharibiwa, huku misaada ya kibinadamu ikiingia kwa shida na juhudi za kujenga upya eneo hilo zikikwama. Mwanzoni mwa vita hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliahidi kuisambaratisha Hamas kufuatia shambulio lililoua takriban watu 1200 nchini Israel na kuwateka nyara mamia ya wengine.
2: Kilichotokea leo hakijawahi kushuhudiwa nchini Israel na nitahakikisha hakitokei tena. Serikali nzima inaunga mkono uamuzi huu. Jeshi la ulinzi la Israel litatumia mara moja nguvu zake zote kuharibu uwezo wa Hamas. Tutaisambaratisha Hamas na tutalipiza kisasi kikubwa kwa siku hii nyeusi ambayo wameilazimisha kwa taifa la Israel na raia wake.
1: Kwa mujibu wa Wizara ya Afya Gaza, zaidi ya Palestina 1073 wameuawa tangu vita hivyo vianze. Tangu kuanza kwa sitishaji mapigano, zaidi ya watu 1000 wamefariki katika mashambulizi mapya, huku zaidi ya 3400 wakijeruhiwa. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa upanuzi wa operesheni za kijeshi za Israel unaongeza hatari kwa raia, hasa katika maeneo ambayo mipaka ya usalama haijawekwa wazi. Jeshi la Israel kwa upande wake linasema linaendelea kulenga wapiganaji wa Hamas wanaodaiwa kupanga mashambulizi mapya, na linaishtumu Hamas kwa kutumia raia kama ngao za kibinadamu. Wakati huo huo, mazungumzo ya hatua zinazofuata za makubaliano ya kusitisha mapigano yamekwama. Kikwazo kikubwa ni swala la Hamas kutakiwa kuweka silaha chini kabla ya kuanzishwa kwa utawala mpya wa Gaza na kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa kitakachosimamia usalama na ujenzi mpya. Hamas imeonyesha utayari wa kujadili swala hilo, lakini haitaki kuachana na silaha zake zote bila makubaliano zaidi kutoka Israel. Kwa wakazi wa Gaza, hata hivyo, mjadala wa kisiasa unaonekana kuwa mbali na maisha yao ya kila siku. Wanasema hofu, njaa na ukosefu wa makazi vinaendelea kuwatawala. Amal Abu Daka ni mmoja wa wakazi wa Gaza.
3: Tuna hofu kubwa. Tunaogopa kile ambacho Waisraeli wanaweza kufanya. Wanaweza kutufuta kabisa duniani. Tunakimbia kwa hofu. Mimi mwenyewe siwezi hata kutembea. Hata hatua moja, lakini tunaogopa. Mwenyezi Mungu awalinde wao na sisi pia.
1: Nchini Israel, kumbukumbu za siku 1000 ya vita pia zimegeuka kwa jukwaa la shinikizo la kisiasa dhidi ya serikali ya Netanyahu. Familia za mateka na waathiriwa zinaitaka serikali kuanzisha uchunguzi wa kitaifa kuhusu mapungufu ya kiusalama yaliyoruhusu shambulio la Oktoba 7 kutokea.
0: Na kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo ya tatu, Karema, ni takriban miaka karibu mitatu tangu shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel lililoanzisha vita vya Gaza na kusababisha eneo zima la Mashariki ya Kati kuwa katika hali tete. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi na kumuuliza, je, tukio hilo limeibadilisha vipi sura ya Mashariki ya Kati?
4: Kwa kiwango kikubwa sana, kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yametokea Mashariki ya Kati, ambayo naweza tukasema kuwa yanaakisi hali ya sasa ambayo unaweza ukasema imeanzia mlipuko wake, unaweza kuwa umetokea Oktoba 7. Kutoka Oktoba 7 ndio tulishuhudia mgogoro mkubwa kabisa uliotokea kule Lebanon, ambapo ulibadili siasa ya kule na kumuondoa kiongozi wa muda mrefu wa kundi la Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah. Lakini kutoka hapo tuliona mabadiliko yaliyokwenda Syria, ambako pia tuliona kulitokea mabadiliko ya uongozi. Rais aliyeta muda mrefu Bashar al-Assad aliondolewa naye madarakani, na hii ilibadili kiasi mwelekeo wa Mashariki ya Kati, hata tukaona kuwa Iran alipoteza kiwango kikubwa cha washirika. Lakini kutoka Gaza ndio tulishuhudia mabadiliko yaliyoelekea pia upande wa pili wa Iran kwenye vita ya kwanza ambayo ilifahamika kama 12 days war, na vita ya pili ambayo imekuja kumuondoa kiongozi wa muda mrefu na kiongozi mkuu wa Iran Khamenei. Leo hii mada kubwa iliyopo kwenye jumuiya za kimataifa wanazungumza kuhusu umiliki wa Hormuz na bei ya mafuta na nishati duniani kote. Hizi zote zinatoka kwenye mlipuko ulioanzia Gaza na kutokukubaliana kwa baadhi ya nchi kwa kile kinachoendelea, ndio kilizalishwa haya ambayo tunaendelea nayo hivi sasa.
0: Israeli imejikuta pia ikiwa katika vita vipana kama unavyosema na Iran, lakini pia Hezbollah ndani ya Lebanon. Ukitafakari kipindi hiki cha takriban miaka mitatu, unaiona katika nafasi gani Israel, lakini pia nafasi ya waziri mkuu Netanyahu ndani ya Israel?
4: Kitazama kwa muktadha wa kisiasa, nafasi ya Netanyahu huenda kuna wakati ilipanda sana na ushawishi wake ukawa mkubwa sana ndani ya Israeli, hasa baada ya kifo tuseme kama cha Hassan Nasrallah na kifo cha Khamenei kuonekana kama ni shujaa sana ndani ya Israeli. Mambo yalivyobadilika kwa kasi, imependa tofauti, na hivi sasa tunazungumza kuwa ushawishi wake wa kisiasa umeporomoka kwa kiwango kikubwa, na hata kura za maoni za ndani zinaonyesha kuwa muungano wake hauwezi kupata wingi wa uungwaji ambao kwenye uchaguzi ujao wa mwezi Oktoba. Sasa hii ni nafasi moja ya kisiasa, lakini nafasi ya Israel kimataifa pia imeporomoka kwa kiwango kikubwa, kususiwa, kusemwa, kushutumiwa. Taarifa nyingi ambazo zimetoka kwenye mashirika ya kimataifa yameshutumu ile ambacho Israeli katika operesheni zake sehemu zote imefanya. Na mwishoni tunaona muungano ambao unapasuka kati ya Marekani na Israel, na mivutano ambayo ilio ya wazi kabisa katika washirika hao ambao wamekuwa wakidumu kwa miaka mingi.
0: Rahbi, nataka tutazame mkataba huu wa Abraham. Matumaini yalikuweko ya kutekelezwa mkataba huu ambao umesimamiwa na Marekani, na hata tuliona baadhi ya nchi za Kiarabu zikiunga mkono mkataba huu baada ya kilichotokea Gaza, Lebanon na Iran. Bado unadhani yapo matumaini ya mkataba huu kufanikiwa?
4: Naweza kusema Saudi Arabia ilikuwa hatua chache sana kukamilisha hayo makubaliano, na kwa kukiri kwake Mohammed bin Salmani kwenye interview kuwa alisema tuko karibu sana kufikia hili. Japokuwa wachambuzi wengine wanahisi kuwa huenda ndio ilisababisha Oktoba 7, kwa sababu Wapalestina hawakutaka Saudi Arabia jiunge na haya makubaliano. Sasa ukichukulia nguvu ya Israeli na ushawishi wa Israeli ulikuwa wakati huo, alafu ukaja kuangalia hivi sasa, hakuna nchi ya Kiarabu ambayo inaona kukaa kwenye mkataba wa Abraham kama kuna ulazima kuliko hapo wakati ule. Nguvu ya Israel imedhoofika kwenye haya makubaliano kwa njia yoyote, na ni mara kadhaa nimezungumza nisema kuwa hakuna makubaliano yoyote yatasainiwa wakati ya Iran na Marekani ambayo yataifaidisha Israel kwa nafasi yoyote. Kwa hiyo ukitazama utaona kuwa hiki kitu kinaitwa Abraham Accord huenda kisiendelee sana kwa miaka mingi, labda Israeli baadaye sana aje akusanye nguvu zake na kuanza kurejea taratibu. Lakini kwa sasa hakuna nchi ambayo inaweza ikasukumwa na kulazimishwa kwenda kwenye makubaliano, hali ya kuwa wote wanafahamu kuwa nguvu kubwa ya kikanda imebaki kwenye uamuzi, kwa sababu Irani ameshikilia sehemu kubwa ya mlango wa Hormuz ambayo inafanya maamuzi kati ya Warabu na Warabu pale, au kati ya washirika wa Ghuba.
0: Na mustakbali wa Gaza na wa Palestina kwa ujumla wake unaotazama vipi?
4: Mustakbali wa Gaza unabaki bado ni kitendawili ambacho dunia inatakiwa ikitegue. Majukumu yote ya Gaza bado yako kwenye mikono ya Israeli, licha ya kuwa makubaliano ambayo yalisainiwa ni makubaliano yanayotaji makubaliano ya kisheria, lakini hata ukitazama vifungu vile 21 utekelezaji wake bado umekuwa hautekelezwi kwa upande wa pili wa Israeli. Tumeshuhudia katika usaini haya makubaliano toka yamesainiwa zaidi wa Palestina 1000 kule Gaza wameuawa katikati ya makubaliano.
0: Na huyo ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi kama alivyozungumza nami. Tunabakia huko huko Mashariki ya Kati na tukitazama marahili Lubnan, rais wa nchi hiyo Yosef Aoun ametetea mazungumzo na Israel akisema hayakuwa usaliti na kwamba hatotoa hata nchi moja ya ardhi ya Lubnan. Grace Kabogo anaarifu zaidi.
5: Rais Aoun amesema mazungumzo hayo ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia za kuhakikisha Israel inawaondoa wanajeshi wake kutoka maeneo ya kusini mwa Lebanon. Taarifa iliyotolewa leo na ofisi ya rais huyo imeeleza kuwa mazungumzo hayo sio usaliti bali ni njia ya kuzuia umwagaji damu usio lazima. Hata hivyo amesisitiza kuwa serikali yake haitasalimisha hata sehemu ndogo ya ardhi ya Lebanon. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, kusema jeshi la nchi hiyo litaendelea kubaki katika kile ilichokiita maeneo ya usalama nchini Lebanon, Syria na ukanda wa Gaza hadi itakapoonekana kuna sababu ya kuondoka. Wiki iliyopita Lebanon ilisaini mfumo wa makubaliano unaoungwa mkono na Marekani kwa lengo la kufanikisha amani kati ya Beirut na Tel Aviv. Hatua hiyo imepingwa vikali na kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, jeshi la Lebanon linatarajiwa kuchukua hatua kwa hatua udhibiti wa kusini mwa nchi hiyo, huku Hezbollah ikiweka silaha chini na Israel ikiondoa wanajeshi wake, ingawa hakuna ratiba rasmi iliyowekwa ya utekelezaji wake. Wakati huo huo, jeshi la Iran limethibitisha kwa mara nyingine tena udhibiti wake katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati duniani, likisema meli zote lazima zitumie njia iliyoidhinishwa na Tehran. Taarifa iliyotolewa leo na jeshi hilo na kuripotiwa na vyombo vya habari vya Iran imeonya kuwa meli zitakazokiuka masharti hayo zitakabiliwa na hatua za haraka na madhubuti kutoka kwa vikosi vya jeshi. Kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz ni sehemu muhimu ya mfumo wa makubaliano yaliofikiwa kati ya Marekani na Iran takriban wiki tatu zilizopita. Marekani inasisitiza kuwa meli zinapaswa kuruhusiwa kupita katika mlango huo kwa uhuru bila kulipa ada yoyote. Iran ilisimamisha kwa kiasi kikubwa shughuli za usafiri wa meli katika eneo hilo kupitia vitisho na mashambulizi baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Tangu kufikiwa kwa makubaliano hayo, pande zote zinaendelea kutafuta namna ya kutekeleza vipengele vilivyosalia, huko mvutano ukiendelea kutanda katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika hatua nyingine, viongozi wa kidini wa Iran wanaendelea na maandalizi ya mwisho ya mazishi aliyekuwa kiongozi wa juu wa nchi hiyo, Ayatollah Ali Khamenei, kama ishara ya kujitolea kwa umma kwa jamhuri hiyo ya Kiislamu na uthibitisho kwamba ari na nguvu yake ya mapinduzi bado inaendelea. Kiongozi huyo aliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Shughuli za mazishi yake zitaanza Jumamosi ya Julai 4 mjini Tehran na kuhitimishwa Alhamisi ya Julai 9 kwa maziko yatakayofanyika katika mji wa Mashhad. Aidha, maandamano ya mazishi hayo yamepangwa kufanyika pia kwenye mji wa Qom na kwenye miji ya nchini Iraq.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Turudi hapa nchini Ujerumani ambako waendesha mashtaka wa serikali nchini humo wamemshtaki aliyekuwa afisa wa jeshi la Ukraine Serhii K kwa madai ya kushiriki katika uhalifu wa kivita unaohusisha mashambulio dhidi ya mabomba ya gesi ya Nord Stream mwaka 2022. Wanadai kuwa afisa huyo aliyafanya hayo kwa niaba ya taasisi za serikali ya Ukraine. Selina Mdemu ana taarifa kamili.
7: Waendesha mashtaka hao wamesema leo kuwa wamewasilisha mashtaka dhidi ya Serhii K aliyetajwa kwa jina lake la kwanza na herufi ya kwanza ya jina lake la ukoo pekee kwa mujibu wa sheria za faraga za Ujerumani katika mahakama ya kikanda ya Hamburg. Mashtaka yanamhusisha Serhii K na jukumu la kuwa mshiriki mwenza katika tukio la kulipua mabomu ya gesi ya Nord Stream yaliyoharibiwa mnamo Septemba mwaka 2022 katika bahari ya Baltic. Tukio hilo lilisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya usafirishaji wa gesi kati ya Urusi na Ulaya na kuchochea uchunguzi wa kimataifa. Kulingana na hati ya mashtaka ya Ujerumani, Serhii K alishirikiana na wanajeshi wengine kupanga njama hiyo ya uharibifu. Waendesha mashtaka hao wamesema lengo la mpango huo lilikuwa kusitisha kabisa usafirishaji wa gesi kupitia mabomu hayo na kuzuia Urusi kutumia mapato yatokanayo na biashara ya gesi asilia kufadhili juhudi zake za kivita. Pia wamesema mshtakiwa huyo akiwa anaongoza kikosi kilichojumuisha wazamiaji wa kitaalam, nahodha wa boti na mtaalamu wa vilipuzi aliingia nchini Ujerumani mwezi Septemba mwaka 2022 akitumia pasipoti bandia ya Ukraine. Baadaye alipanda boti ya kifahari iliyokuwa imekodishwa kwa kutumia nyaraka za utambulisho zilizogushiwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya waendesha mashtaka, Yeye na washirika wake walibeba kiasi kikubwa cha vilipuzi vya kiwango cha kijeshi kupitia maji ya kimataifa hadi eneo lililo karibu na kisiwa cha Bornholm nchini Denmark kabla ya kuviweka kwenye mabomu ya gesi yaliyokuwa chini ya bahari ya Baltic na kufunga vifaa vya kuchelewesha mlipuko ambavyo vilisababisha milipuko ya mabomu hayo baadaye. Hata hivyo, mamlaka nchini Ukraine zimesema kuwa bado hazina taarifa za kutosha kuhusu kesi hiyo ili kutoa majibu ya kina kwa madai yaliyotolewa na waendesha mashtaka hao wa Ujerumani. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema bado hajapokea maelezo kamili ya hati ya mashtaka ambayo ilikuwa imewasilishwa siku ya Jumatano. Ameongeza kusema mamlaka husika za nchi yake zitawasiliana na kwamba zitakapopokea maelezo zaidi huenda zikawa katika nafasi nzuri ya kutoa majibu. Zelensky amesema ni mapema mno kutoa kauli au kulizungumzia swala hilo kwa kina. Serhii K alikamatwa nchini Italia mwezi Agosti na baadaye akahamishiwa nchini Ujerumani mwezi Novemba. Amekanusha kuhusika na milipuko ya mabomu hayo ya gesi ya Nord Stream. Hata hivyo, wakili wake nchini Italia amesema ameridhika na hati hiyo ya mashtaka, akieleza kuwa itatoa fursa ya kushughulikia madai hayo kupitia mchakato wa mahakama.
0: Haya msikilizaji, tuende kwenye patashika za viwanjani visasa. Mechi za duru ya mtoano ya timu 32 bora katika michuano ya kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 zinaendelea leo kwa pambano kati ya Hispania na Austria litakalofuatiwa na mechi kati ya Ureno na Croatia. Mwakilishi wa Afrika Algeria itashuka dimbani saa 11 alfajiri kwa mkia kesho saa za Ulaya kati kukipiga na Uswisi huko Vancouver, Canada. Katika laini ya simu tunaungana moja kwa moja na Josephat Charo wa dawati la michezo la DW. Karibu sana Charo, na moja kwa moja hata hakuna kupoteza muda, mechi hii kati ya Algeria na Uswisi. Je, Algeria itafanikiwa kuiokoa fahari ya soka la Afrika?
8: Yeah, Saumu, matumaini yapo na uwezo inao Algeria. Nahodha Riyad Mahrez anabaki kuwa mchezaji muhimu sana kwa kikosi hiki. Yupo pia vile vile mshambuliaji wa Wolfsburg Mohamed Amoura pamoja na beki wa Manchester City Ryan Aitnouri. Hawa nafikiri kwa pamoja wanaleta ile hamasa na matumaini kwamba Algeria inaweza ikapita na kusonga mbele Saumu.
0: Na mpaka sasa tunajua timu zote za Afrika ambazo zimecheza mechi zao za duru ya 32 bora zimeshafungishwa virago isipokuwa Morocco. Hii ina maana gani Charo kwa Algeria na timu nyingine za Afrika zilizofanikiwa kutinga hatua hii ya mtoano?
8: Ina maana kwamba Algeria inatakiwa iige mfano wa Morocco ambayo kufikia hapa ndiyo ambayo inabeba matumaini ya bara la Afrika. Algeria ina pressure, ina shinikizo kubwa sana kutokana na hicho kitisho kwamba huenda pengine ikapigwa shoka na kutoka nje. Na kitisho hiki kinaikabili pia timu nyingine ya Ghana na Misri na Cape Verde. Sasa timu hizi ndio kusema kwamba inabidi wapambane tu, hawana jinsi nyingine. Wawape raha na burudani mashabiki wao, na inabidi kama punda afe lakini mzigo ufike, hakuna chaguo lingine.
0: Na Ureno itacheza na Croatia huko Toronto katika mchezo ambao unaweza ukaashiria mechi ya mwisho ya kombe la dunia kwa Cristiano Ronaldo au mchezaji mwenzake wa zamani wa klabu ya Real Madrid na kiungo mkongwe wa Croatia Luka Modric. Charo, hili swali la kizushi, nani zaidi kati ya Ronaldo na Modric?
8: Ronaldo na Modric ni wachezaji ambao ni wakupigiwa mfano, ni mfano mzuri wa kuigwa na wachezaji niseme wote wa kandanda duniani. Na ni jambo la kufurahisha kuwaona wakicheza pamoja katika mechi moja ambayo huenda pengine kwa mmoja wao ikawa ya mwisho ya kombe la dunia. Na dhani 90 ndizo ambazo zitaamua kati ya Ronaldo na Modric nani ambaye ni zaidi. Lakini niseme kwamba kwa jinsi ambavyo nimewaangalia wakicheza, natumai kwamba timu ambayo itakuwa inarudi nyumbani haitakuwa timu ya Cristiano Ronaldo, bali huenda pengine ikawa timu ya Luka Modric.
0: Na Hispania itakabiliana na Austria mjini Los Angeles, ambapo ikishinda huenda ikakutana na Ureno katika duru inayofuata. Mechi hii wewe unaizungumziaje?
8: Hispania nafikiri iko katika mkondo ambao ni mzuri na kiwango chake kimeendelea kuboreka tangu walipoanza kucheza mashindano haya. Kikosi hiki kina uzoefu sana wa kuvunja rekodi na kushinda vikwazo vingi na vizuizi vya kila aina. Kwa hiyo nawaona vijana wa kocha De La Fuente wakiazimia kutaka kusonga mbele, na nadhani itakuwa ni pambano ambalo litakuwa gumu sana kwa Austria. Austria ndio ambao wanakabiliwa na shinikizo kubwa mno katika pambano hili ukilinganisha na Hispania. Kwa hiyo Hispania wana fursa kubwa zaidi kusonga, ila 90 ndizo ambazo zitaamua Hispania wawe makini na watulie, ili waweze kusonga. Lakini pia vile vile Austria wana fursa nzuri katika pambano hili, kama watatulia basi pia wanaweza wakafanya maajabu.
0: Unajua wanasemaje, tusiandikie mate wakati wino upo. Dakika ni chache tu, tutaona matokeo yatakuwaaje. Kwena kule anaona na muda unakimbia. Kwena kuna yapi kwenye mitandao?
2: Tofauti na soka ambayo imejadiliwa sana, wacha niruke hilo. Kule Marekani kuna tukio ambalo limewashangaza wengi, mimi nikiwa ni miongoni mwa watu ambao wameshangazwa sana. Sasa kuna wapenzi wawili ambao ni maarufu sana kwa kupanda majengo marefu ambayo hayana ulinzi, wanaita kwa lugha ya Kiingereza rooftoping. Anaitwa Angela Nicolau na mpenziwa anaitwa Ivan Kuznostov. Sasa walikamatwa mjini New York baada ya kupanda kwa siri kileleni mwa jengo la Empire State lenye takriban mita 443 kwa urefu. Sasa kwa mujibu wa taarifa za polisi na vyombo vya habari nchini humo, sasa walifanikiwa, wawili hao walifanikiwa kufika juu ya jengo bila ruhusa, na walikuwa na bendera ya kuonyesha, ilikuwa na maandishi ya masuala ya amani. Sasa baadaye Ivan akamvisha pete Angela, ni pete ya uchumba, akiwa juu kabisa ya jengo, yani amepanda juu mwisho wa jengo, sasa akamvisha pete. Sasa baada ya kushuka chini, manake maafisa wa polisi walishindwa kukwea jengo, kwa hiyo wakawasubiri chini. Waliposhuka hivi
0: wakakamatwa. Kwa hiyo watu wanahatarisha mpaka maisha kwa ajili ya kutaka kuonesha penzi lao zito.
2: Bila shaka.
0: Sasa watu wanasemaje?
2: Haya. Kunae mnyanyuko saba, mabiba anasema hii sasa ndio inaitwa mapenzi ya hewani. Lakini ni isome moja, tunaona
0: mapenzi ni uwe yae.
2: Lakini Bwax cha upole anasema ukitaka kujua kama anakupenda kweli, sasa umuombe simu yako.
0: Sasa fanya hivi, twende kwenye Facebook. Waangalie wanasemaje waliotusikiliza. Shukuru Musai yupo Butembo kule Kongo, yeye anasema kufungwa kwa wenzetu kufuata hakufuti uwezo wa Afrika, Algeria na Misri. Nendeni mkathibitishe kuwa tunaweza na kuliheshimisha bara zima. Msikilizaji huu sijui kwa wapi, lakini Jacob Zabron anasema binafsi naona Algeria na Morocco, naona watapeperusha vyema bendera ya Afrika. Saidi Omari anasema timu za Afrika zina kibarua kigumu. Ujumbe huu nafikiri ndio utakuwa mwisho, muda hatunao. Kwena tutaachia hapo. Asante msikilizaji uliopata nafasi ya kutufuatilia. Mimi ni Saumu Mwasimba, hadi kesho majaliwa, kwa heri.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia Novela E+ usikose tamthilia tamu Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone Jumamosi hii. Kupitia ST Movies Plus una enjoy movie ya kibabe Catch Me If You Can saa 9:05 mchana pamoja na The Scorpion King saa 1:10 usiku. Kupitia AMC Movies Channel furahia bandika bandua ya movie kali za Nigeria na burudani kede kede kwa watoto. Likizo imenoga. Kupitia CBBS watoto wanaenjoy katuni pendwa ya Bluey kila siku saa 1:00 asubuhi, saa 6:00 mchana na saa 1:00 usiku. Na bado kwa bei mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa

basi 0656 55 55 70 na 4.

0: Charlie Malema. Fin 2008 qui est derrière toi, préparez-vous.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar enemy ya moja nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi.
1: Mm.
2: Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19.

0: nipakazie
1: unieleze
0: kwa kirefu we tata
1: eti chini kisha unanifie unifahamu.
0: Barakiwa leo ni tarehe mbili ya mwezi Julai 2026 bana, kio ni siku ya Alhamis. Bana, habari njema kabisa ni kwamba tuko na Star Times ambao wamejimolea kukupa raha bana. Sasa bana ni kwamba ukilipia kifurushi chako cha mwezi ni kwamba unapewa raha kulikweli ya kifurushi cha juu yake bure kwa mwezi mzima, na yule ambaye atalipia kifurusha juu kabisa basi atapata raha kwa siku tano zaidi tena ikiwa ni bure. Sasa bara kupitia ST Swahili ni kwamba wanakuletea tamthilia mpya kabisa kituruki ya The Good and the Bad kuanzia majira ya Julai 2, kwa maana leo kuanzia majira ya saa 4 na nusu usiku leo usije ukakosa The Good and the Bad. Na ni kwamba pia Gangs of Manila hii ni miongoni pia mwa tamthilia ambayo tutaenda kuiona ni kila siku kuanzia majira ya saa 3 kamili usiku, lakini pamoja na The Brave kila siku kuanzia majira ya saa 4 kasorobo usiku bwana. Lakini weekend hii kwenye mvua ya movies bwana, hatari usikose bwana Bongo Movie kali kabisa. Mlango wa Kifo ni kesho siku Jumamosi kuanzia majira saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Move ya kibabe kabisa kwa maana Lagos Landing kuanzia majira ya saa 1 kamili usiku. Lakini bila kosa pia movie kali ambazo natafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili lugha ushi ni kila weekend kupitia Mambo TV Swahili Lakini pia bara kwa watoto likizo imenoga kupitia ST Swahili pekee. Watoto wana enjoy katuni kali ya Bone Bears kwa Kiswahili. Na kila pia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa majira ya saa 10 kamili za jioni. Na bado unaambiwa kwa wewe ambaye ni mteja mpya wa Star Times. Mara kubwa majemulia mambo umeamua kukupa raha kwa bei ya kitonga. Mbapo ni koda antena pekee utaipata. Kwa shilingi 25,000 tu. Star Times wanakwambia tumejimulia kukupa raha. Kama mbavo pia na mimi nimejimulia kukupa raha.

0: biashara ya mapenzi imekuwa ni hasara na sio faida. Nimekuzoea mama. Wote mbao sokani.
1: Nimekuzoea.
0: Anasema nimekuzoea. Tufikishe majira haya. Yes, moja na dakika 19. Na kipindi hewani muziki, biashara na matangazo, Asante sana mzee Msimbazi. Anasema muziki, biashara na matangazo. Ni Kati Gura Guran. Huyu ni mzee Ruabu Center, anasema tuko pamoja, Lakini anasema ingekuwa raha zaidi kama angekutana rekodi yote kutoka kwake Banana Zahiri Zuru. Basi tuungane na Nzela yao B-Band chini ongozi wake Banana Zahiri Zuru. Muziki, biashara, matangazo, anasema anaitwa Doto Joseph, anapatikana pande zile za Kigutu mtaa Mlimani. Namba wimbo wa Beka bwana,
2: hata kisa nini,
0: wimbo unaoitwa poa poa.

Baraka man takumbia basi na mimi nitoa kwamba utangua cheko tu eh. Bara deo mwana mbili mbili. Akiwa na banana Zahiri Zuru. Anakumbia kwa nini ambayo tufikisha majira haya. Saa 1 na dakika 28. Mara lugha ya Johnny kutoka Mitaraguru maeneo ya Nyihanga. Sema pamoja sana kaka Twaha. Amenisaidia. Twende bana na ngoma Bestinaso na wake.

Bwana Lamek Joseph kutoka Mwabasabi ya Mayega bana. Okay, na mambo rekodi ya Best Naso, wanawake ubaya.

Anasema ni Dada Bonori Mungateko, anasema Katwaha. Kami ni tuko pamoja sana ba, anasema ni mpe hai Jenifa Sukari ya. Mama. Wazazi wangu. Muziki biashara matangazo ni Mama Dani. Akiwa Bunda naomba wimbo wa Chila. Na ito ubaya umeutaka wenyewe.

Ragado kutoka Nambaza namba Mario watu. Mama mama nyanyasa sana. Muziki biashara na matangazo, sema naitwa Dr. Joseph, anapatikana pande za Kwigutu. Ule mtaa mlimani, naomba wimbo wa Beka unaoitwa Popoa. Robert kutoka Kilimahewa Bunda anasema amenikumbusha mbali sana kaka eh, kwa huo wimbo. Sasa sijui ni wimbo gani ungeuandika na kutaja eh?

Best Dasho anakumbia Edgar na madam dawa nguvu kabisa Alon Zakaria akiwa pande za Lamadi. Anaomba nimgusie kibao cha Juma Nature mtoto idi.

Baba anasema ni Winter Amos kutoka Nyabihengo, anaomba rekodi ya Zuchu Siji ndugu yangu kwa nini tumewa mpaka nauli ndugu yangu afa Sija siwa support bana kwamba Sija tumewa mpaka na nauli mpaka na pesa kutolea afu unajifariji Sija.

Ziggy Biashara matangazo ni Salum Paul Magesa kutoka Buzimbwe. Sema tuko pamoja sana. Asante sana Monica kutoka Mwagulanja. Asha bwana Rusi hakika. Kipindi hiki kinakufaa sana. Asante. Muziki Biashara matangazo wasema naitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kongombe mtaa ule wa Mimbeni. Shabaka tu mambo vipi bwana? Mambo mambo extra. Wimbo wote wa extra muzika. Kwa maalum kwa wadau wote wa 91.7. Popote pale walipo. Bwana tumsikilize Mchizi Edgar.

Tawire bwana mengi mazengo ametaraguru naomba wimbo wa Samu kweli rekodi yote ile bwana afikie wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Wali mguu ambao unaenda kwa mtaalamu. Barabara hapo studio naitwa Peter kutoka Mayega. Ana mwembo best naso. Simao bana tamba.

Bwana muziki biashara na matangazo anasema naitwa Maria Rieda wa Hunyari na kwa wimbo wa Mario unanichekesha. Muziki biashara na matangazo anaitwa Mashaka Samson Nzoka. Patikana saba saba Butiama Kaka tu anaomba wimbo wa Mboso Power Ataburudika sana. Yanaomba tumie namba yangu Sijali bwana.

0: muziki biashara matangazo ni William Chamriho. Nikanyosha mikono juu. Akiwa pande za Baleli Bunda anasema kwamba anaomba rekodi yoyote ile. Ya kundi zima la Leswanyika. Na leo bwana ni Alhamisi bwana TBT. Usijali ndugu yangu, ni rekodi ambayo nitamaliza nayo.
1: Basi ulifuta namba zangu kaniacha mata.
0: Ya kutoka pande za Musoma ya mamba rekodi ya pole kwa kwake bibi Yami. Sema ta enjoy atafurahi kweli kweli. Sasa mwana kimbia kweli kweli.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

Msikilizaji, hakuna lenye mwanzo likosekana na mwisho tangu majira ya saa 12 na nusu. Walikuwa nami bwana Rusto Ramadhani. Kumbuka saa 2 kamili ni taarifa ya habari. Tuonane tena kwenye meza ya michezo siku ya leo, wakati mwingine na mara nyingine tena.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu atoa maagizo mazito kuhusu ujenzi wa barabara ya Utegi Shirati pamoja na huduma ya maji katika wilaya ya Rorya. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini imekamata makopo 122 ya vinywaji vya kuongeza nguvu yaliyobainika kuwa na kemikali. Na katika habari za kimataifa, idadi ya visa vya Ebola yaongezeka DRC hadi kufika 1406. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Rorya. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amewabana viongozi wa taasisi za serikali mkoani Mara, akitoa maagizo mazito kuhusu ujenzi wa barabara ya Utegi Shirati pamoja na huduma ya maji katika wilaya ya Rorya. Akiwa katika ziara yake kukagua miradi ya maendeleo wilayani humo, Daktari Nchemba ameonyesha kutokuridhishwa na kasi ujenzi wa barabara ya Utegi Shirati, akimtaka meneja wa wakala barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mara kueleza sababu ya kuchelewa kwa utekelezaji wa mradi huo muhimu.
4: Sasa ninyi hapa, pamoja na kuwa mnahitaji barabara, lakini najua mnahitaji na barabara zingine. Kwa nini mtu azoe fedha yote kwenye barabara moja? Serikali ikasema haiwezi kujenga barabara kwa bei hizo alizoweka, kwa sababu fedha hizi sio za serikali, ni fedha zenu. Lazima tuzisimamie zifanye kazi vizuri, lazima tuwahurumie walipa kodi wa Tanzania. Aliweka mabei ya ajabu ajabu. Tutakapomuinua naibu waziri wa ujenzi hapa atawaambia zaidi ya bei ile. Aliongeza gharama zaidi ya mara 3, si mara 2, si mara ngapi. Barabara ya kujengwa kwa bilioni 60 ijengwe kwa bilioni 120, hatuwezi tukafanya hivyo. Sasa kwa

0: taka ujenzi huo ongezwe kasi huko viwango vya ubora vikizingatiwa ili wananchi waanze kunufaika mapema. Mbali na barabara, Dr. Linchemba pia amegusia changamoto ya upatikanaji wa maji katika mji wa Shirati ambapo ametoa muda wa mwezi mmoja kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA kuhakikisha tatizo la mgao wa maji linapata ufumbuzi wa kudumu. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Bwere Shirati, waziri mkuu amesema haikubaliki kwa wilaya ya Rolia kukabiliwa na tatizo la maji wakati ziwa Victoria liko jirani, akielezea kuwa hali hiyo ni aibu na haiwezi kukubalika kitaalamu.
1: Hebu meneja tuambie kwa nini hapa mna mgao wa maji?
2: Mheshimiwa waziri mkuu, tulikuwa na changamoto ya maji, lakini kwa mwaka huu wa fedha, mheshimiwa waziri mkuu, tatizo letu liko kwenye budget zetu, na ndani ya miezi miwili mheshimiwa waziri mkuu tukawa tumesolve tatizo hilo.
1: Ujaniambia, nimekuambia kwa nini mmekuwa na mgao wa maji hapa.
2: Mheshimiwa waziri mkuu, tulikuwa na changamoto ya miundombinu ya pampu pamoja na changamoto ya mabomba.
1: Pampu ni shilingi ngapi?
2: Ni takribani milioni 300 ambayo tumeweka kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha.
1: Milioni 300 ndio mnasababisha wananchi wakose maji hapa.
2: Mheshimiwa waziri mkuu, tulikuwa na changamoto ya bomba kilomita 4.
1: Wewe kwako ulikuwa na mgao wa maji?
2: Hapana mheshimiwa waziri.
1: Na kushukuru mheshimiwa waziri, wafuatilie hawa wasimamie maji yapatikane ndani ya mwezi huu. Wananchi tunataka wananchi wapate maji.
0: Dar es Salaam. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imekamata makopo 122 ya vinywaji vya kuongeza nguvu yaliyobainika kuwa na kemikali ya THC inayopatikana katika dawa za kulevya aina ya bangi yaliyokuwa yakiuzwa katika duka la Village Supermarket jijini Dar es Salaam. Kamishna Jenerali wa DCEA Aleta Silimo amesema leo Julai 2 mwaka 2026 kuwa uchunguzi ulifanywa kwa kushirikiana na mamlaka nyingine umebaini uwepo vinywaji hivyo vinavyochanganywa na bangi. Amesema makopo hayo 122 yenye ujazo wa milimita 250 kila moja sawa na lita 30.5 yalikuwa na chapa ya Trib. Watumiwa wawili Saidi Abdullah Basti mwenye umri wa miaka 43 raia wa Pakistani na Dilekranda Kmal Gorodhan mwenye umri wa miaka 45 mtanzania mwenye asili ya Asia alikamatwa kuhusiana na tukio hilo. Limo amesema DCEA kwa kushirikiana na mamlaka nyingine itafanya operation ya ukaguzi katika maduka mbalimbali nchini ili kubaini kuondoa bidhaa zenye viambata vya dawa vya kulevya. Ameongeza kuwa vinywaji hivyo vilitengenezwa nje ya Tanzania. Mtwara. Hofu, simanzi na sintofahamu imetanda katika mtaa wa Pachoto A kata ya Naliendele manispaa ya Mtwara Mikindani kufuatia kupotea kwa mtoto Bizati Salim mwenye umri wa miaka 10 ambaye hajulikani alipo tangu Juni 13 mwaka 2026. Kwa mujibu wa familia yake, Bizati ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi na Liendele alitumwa na bibi yake mlezi kwenda kuuza mandazi lakini hakurejea nyumbani kama ilivyotarajiwa. Tangu tukio hilo kutokea, familia kwa kushirikiana na wananchi wamekuwa wakifanya jitihada za kumtafuta katika maeneo mbalimbali lakini hadi sasa hajapatikana, hali inayoongeza wasiwasi kadri siku zinavyozidi kusonga mbele. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleiman amethibitisha kupokea tukio hilo na amesema kuwa jeshi la polisi linaendelea na juhudi za kumtafuta mtoto huyo.
3: Jeshi la polisi kupitia kituo cha polisi hapa Mtwara tulipokea taarifa ya kupotea kwa mtoto wa kike anaitwa Bidhati Abasi mwenye umri wa miaka 11 na mkazi wa Naliendele. Aliondoka nyumbani kwao kwa bibi yake ambaye anaishi naye kwa kwenda kuuza biashara ndogondogo hizi sehemu jirani na hapo. Lakini kwa bahati mbaya mtoto huyo hakuwa amerudi tena. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wengine tumepokea taarifa hizo na tunaendelea kufuatilia hatua mbalimbali ili tuweze kumrudisha mtoto huyo katika himaya ya wazazi wake. Masuala ya kupotea watoto ni kwamba hata hapa Mtwara ukiangalia kwenye kumbukumbu zetu wanapotea, wanaonekana, wanapotea, wanaonekana. Kuna baadhi ya watoto wanapotea masaa mawili matatu na ripotiwa baadaye wanarudi. ila kwa huyu

0: bado zinazopita hizo siku sasa hajaonekana. Kwa hiyo tunaendelea kumtafuta, na ni wito wangu kwamba kwanza tusio na taharuki, wananchi naomba wawe watulivu juu ya jambo hili.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi kufikia 1406, ikiwa ni pamoja na vifo 433. Visa hivyo vimerekodiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mamlaka za afya katika nchi jirani ya Uganda zimesema zilipokuwa zikiendesha operesheni ya ufuatiliaji wa mlipuko Ebola, vimethibitisha kisa kimoja cha maambukizi ya virusi vya Marburg, lakini wakasisitiza kuwa kwa sasa hakuna maambukizi zaidi na hakuna alionyesha dalili za ugonjwa huo. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa mlipuko huo mbaya wa Ebola huko Kongo unatishia maelfu ya ajira na unaweza kugalimu bara zima la Afrika hadi dola bilioni 3.6, na kwamba janga hilo linasababisha mgogoro mkubwa wa kijamii na kiuchumi ambao unaweza kuwasukuma na kuwatumbukiza watu takribani 900,085 zaidi katika umaskini. Na kamanda mkuu wa jeshi la Urusi amempa taarifa Rais Vladimir Putin kuhusu mashambulizi makubwa yanayofanywa kwenye miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo Kyiv. Ikulu ya Kremlin imesema itaongeza shinikizo la Ukraine ili kufikia malengo yake. Katika shambulio hilo, wapo wasiopungua 17 wameuawa na wengine zaidi ya 40 wamejeruhiwa. Msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov, ameilaumu Ulaya kwa kuchochea mzozo huo, akiapa kuwa Urusi haiwezi kufumbia macho mwenendo huo. Wakati huo huo, mkuu wa sera za nje Umoja wa Ulaya, Kaja Kallas, amesema atapendekeza vikwazo vipya vya viwanda vya kijeshi vya Urusi ili kuongeza shinikizo kwa Moscow hadi pale itakapotolewa kuwa haiwezi kuvishinda vita hivyo. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri mkuu atoa maagizo mazito kuhusu ujenzi wa barabara ya Utegi Shirati pamoja na huduma ya maji katika wilaya ya Rorya. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini imekamata makopo 122 ya vinywaji vya kuongeza nguvu iliyobainika kuwa na kemikali. Na katika habari za kimataifa, idadi ya visa vya Ebola yaongezeka DRC hadi kufikia 1406. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Tuendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie usiku uliomwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
3: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
4: Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Karibu kwenye kikome.
4: Kikome.
5: Huwezi kushinda mashindano ya ngumi bila nundu. Hivyo, endelea kupambana na hali yako kimya kimya hadi kieleweke. Kwanza wewe sio wa kwanza kuteseka na wala hautakuwa wa mwisho kuteseka. Sasa, ya nini kumtangazia kila mtu eti unapitia majaribu? Kuna mtu kuanzia asubuhi hadi jioni ni kulia tu eti anapitia majaribu. Hivi, majaribu unayajua wewe au unayasikia? Muulize babu yako atakwambia. Siku moja mikaa zake na utajua, akaona mwalimu kwa mbali anakuja kwao. Akamwambia mjukuu wake, jifiche, mwalimu wako anakuja. Si hujaenda shule leo? Mjukuu akamjibu, jifiche wewe babu, mie nimeomba ruhusa kuwa wewe umekufa. We acha tu. Yani kama huna hela unasingiziwa hadi kifo. Hayo ndo majaribu sasa. Miti hupoteza majani yake kila mwaka na bado inaendelea kusimama imara ikisubiri siku njema. Wewe umelala njaa, siku moja unaomba nafasi madhabahuni ukatoe ushuhuda kwa majaribu unayopitia. Eti wakuombee usijue. Nyakati ngumu zinapita, lakini watu imara wanadumu kama mwalimu wa hesabu. Mwalimu wa hesabu, hata hali ya hewa iwe mbaya kiasi gani, lazima tafika shuleni. Acha kukata tamaa. Mungu anaweza kubadili maisha yako ndani ya dakika moja ukashangaa. Kikubwa tu, matatizo yako usiyafanye matangazo ya kifo. Mke amekuzingua kidogo kwa sababu huna hela, unawatangazia rafiki zako wote. Ni kweli ukiishiwa, mkeo anaweza kuacha kukuita zile sweet names like honey, baby na kukuanza kukuita jina la ukoo. Utesikia we kitage, we mpagaze sinaongea na wewe, mwaipopo usinipande kichwani. Sasa akikuita hivyo ndo ukamtangaze, acha zako bwana, tafuta pesa za kumpa mkeo. Habari za niko tayari kufa kwa ajili yako waachie wanajeshi. Amri ya pili, hebu chukua kioo ujiangalie. Ukiona kichwa chako bado kipo hakijakatwa, basi bado na nafasi ya kutoboa. Koma kitaeleweka tu. Kisichokuua hukuimarisha. Mshukuru Mungu kwa changamoto zisizokuua. Kila changamoto ina mlango kupitia. Usipouona pita hata dirishani. Jifunze kufurahia ulivyo navyo badala ya kununia usivyokuwa navyo. Jifunze kuona furaha kwenye magumu na sio kuona magumu kwenye furaha. Mimi ninapenda mwanga kwa sababu umenisaidia kunionyesha njia. Lakini nalipenda giza pia kwa sababu limenisaidia kuona nyota. Bila giza huwezi kufurahia uzuri wa nyota. Umeanguka mara moja, inuka mara saba, kung'uta vumbi songa mbele. Umeachika mara kumi, usizile kuolewa. Ongeza bidii katika kuomba na kutafuta hadi upate wa kufanana nawe. Usitishike na umri. Umri ni namba tu, uzee hisia. Sara alizaa ni kikongwe. Wewe ni nani hadi utetereke? Joe Biden kaingia ikulu ana umri wa miaka 77. Wewe ndo hata 30 hujafikisha unataka kujiua. Hii haiwezekani. Amri ya tatu, usiwe na nguvu katika mambo ya hovyo, na wala usiwe dhaifu katika mambo ya muhimu. Epuka kufanya ya hovyo kwa sababu tu unapitia changamoto, kisa umefumania, unakwenda kulipiza kisasi kwa kutembea na kila atakayekupa pole. Hapo ni kutumia nguvu kufanya ya hovyo. Matokeo yake yatakushangaza. Kumbuka imeandikwa, majuto ni mjukuu. Hata mlevi hujutia aliyoyafanya baada ya pombe kuisha. Matatizo sio alama ya mkato bana. Matatizo ni alama ya kona. Ni ujumbe wa kwamba usirudie mambo yale yale kwa kutegemea kupata matokeo tofauti. Kufanya hivyo ni sawa na kukumbatiwa usiku kucha ukijua unapendwa. Kumbe mwenzio anakuzuia usimuibie vitu vyake maana anakujua. Amri ya nne. Mtu mwema ni kama jani la chai. Nguvu yake huonekana katika maji ya moto. Usiache kutenda mema kwa sababu ya changamoto unazopitia. Yaani usizile. Saidia kwa mikono yako, penda kwa moyo wako, alisema Mother Teresa wa Calcutta. Neno umefanya vizuri lina thamani sana katika jamii kuliko neno umesema vizuri. Ongeza bidii katika kufanya vizuri bila kujali changamoto unazopitia. Kutenda mema ni kutenda ya Mungu. Kutenda mabaya ni kutenda ya shetani. Ukitenda ya Mungu na Mungu atatenda ya kwako. Ukitenda ya shetani, shetani atatenda yako. Chunga sana, changamoto zako zisikutendeshe mambo mabaya. Kulala kwako njaa siku moja kusikufanya ukadange. Amri ya tano. Njia ya kupanda juu sana ni kutelemka chini sana. Usiogope kushushwa chini na changamoto unazopitia, kwani hata gorofa refu limeanzia chini sana. Changamoto ndo hupendezesha maisha, uwepo wa shetani ndo hufanya Mungu awe na thamani. Bila kiu maji ya kunywa hayana thamani. Upweke ndo hufanya rafiki awe na thamani. Sema usinichi ndo huharibu rafiki. Amri ya sita. Kipimo cha mafanikio ni changamoto unazopitia na sio changamoto unazozikwepa. Taabu za leo ndo raha za kesho kikubwa sikwepe. Koma nazo. Maisha yenyewe tu ni changamoto ambayo mwisho wake ni kifo. Kumbe basi, kukimbia changamoto ni sawa na kufa. Tujifunze kuishi na changamoto maana haziwezi kuisha. Mchumia juani hulia kivulini, baada ya dhiki faraja. Ingawa haijulikani ni baada ya dhiki ngapi, wahenga hawakuweka idadi kwa sababu changamoto ni nyingi. Amri ya saba. Huzuni haiwezi kubadili yaliyopita, ila inaweza kuharibu ya sasa na ya kesho. Usipoteze muda wako katika kuhuzunika, hayo ni mapito tu. Koma mwanangu, unapofukuzwa kazi huwezi pata kazi nyingine kwa kujifungia ndani kwa huzuni. Utapata kazi kwa kutafuta kazi, tena ukiwa na uso wa furaha. Kuwa kama mama mwenye changamoto, unaweza kumkuta nalia lakini ukimuuliza na kuambia hamna kitu. Amri ya nane. Matatizo sio barafu inayoweza kuyayuka kwa muda mfupi. Hivyo vumilia ya kukamue kama sponji upate akili. Kuruka ruka kwa maharagwe ndo kuiva kwake. Huwezi kupata dhahabu bila kuichoma kwenye moto. Uimara wa tofari za udongo kuchomwa kwenye tanuru. Amri ya tisa. Matatizo hayana likizo, kwa hiyo na wewe epuka kwenda likizo unaposongwa na matatizo. Jifunze kuishi nayo. Hutaki matatizo, nenda kaburini. Matatizo ni msalaba ubebe ukubebe. Watoto wako ni msalaba, afaye ujanani wakufaye uzeeni. Kikubwa hakikisha hali sumia mama kuhusu wewe. Mkeo ni msalaba ubebe ukubebe. Mumeo ni msalaba ubebe ukubebe. Amri ya kumi. Hasira ni upepo unaozima taa ya moyo. Angalia sana changamoto zako zisikutie hasira, ukafa moyo na kuharibikiwa jumla. Kuna mtu akivurugwa kidogo na kuwa mlevi, malaya, msengenyaji, mlafi na msema hovyo kwa sababu hasira hukaa kwa wapumbavu. Relax, wewe sio wa kwanza kuhenyeka. Kuna mtu mume wake anamuhenyesha mpaka basi, lakini kila Jumapili anawahi misa ya kwanza. Basi mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Maana zawadi ni chochote kupokea usiache. Kikubwa upe ubongo wako zawadi ya vitabu vya mpagaze, uondokane na matusi ya eti ukitaka kumficha Mwafrika kila kitu weka kwenye kitabu na sio kwenye pombe. Kwamba Mwafrika akiwa na furaha analewa, akiwa na huzuni analewa, akifukuzwa kazi analewa, akipata kazi analewa, akioa analewa, akiachika analewa, akifaulu mtihani analewa, akifeli analewa, akipata mtoto analewa. Jamani, kataa hayo matusi kwa kusoma. Unaweza anza na vitabu vya mpagaze. Wewe najua tayari unavyo, na chukuomba ni kumwambia mwenzako naye anunue vyote vinne kwa shilingi 10,000 tu. Alipe kwa Mpesa, anza na alama kujumlisha 255 753 66 5484. Gonga cheers kama nuru imerudi moyoni mwako.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini to?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwazo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yes. Bana msikilizaji, karibu sana kwenye meza michezo kwa siku ya leo. Ikiwa ni siku nzuri kabisa tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka 2023. Tukazungumze taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Tutaenda kuangazia kunako uchaguzi wa klabu ya soka Young Africans, ambapo rais wa klabu hiyo Harry Said pamoja na makamu Arfat Haj wao wakiweza kupita kwenye mchujo wa awali kuelekea katika uchaguzi huo, lakini wapo wengine wajumbe ambao pia wameweza kupitishwa. Jumamosi hii Julai 4 katika dimba la Gombani pale visiwani Pemba itapigwa finali kubwa kwelikweli, kombe la shirikisho la CRDB Bank. Wekundu Msimbazi Simba zidi ya Azam FC ni dabi ya Mzizima ambayo itapigwa kuanzia saa 11 kamili jioni. Kuna taarifa nyingi kwelikweli, timu zote tayari zipo pale visiwani Zanzibar katika nafasi ya maandalizi tu ya kuelekea katika mchezo ambao utapigwa siku ya Jumamosi. Tunachoenda kutazama kunako klabu ya soka JKT Tanzania, Ahmad Ali ameweza kuongeza miaka miwili ya kuendelea kuwepo ndani kikosi hicho. Lakini pia tenda kutazama tetesi zingine za usajili hapa nyumbani Tanzania. Kama unavyojua hivi sasa tayari dirisha la usajili lipo wazi, watu wakiendelea kufanya usajili hadi hivi sasa. Kuna baadhi ya usajili ambazo zimekwisha kamilika, tenda kuzitazama kwa kina zaidi msikilizaji. Lakini tutaenda kuangazia barani Afrika pia hapa. Tutaenda kutazama pale Mamelodi Sundowns. Peter Shololile, safari yake ya miaka 6 na Mamelodi ikiweza kufikia tamati. Tutaenda kutazama pia finali za kombe la dunia. Afrika inasikitisha sana. Mara baada ya Ivory Coast, bado akafuata Congo DRC. Jana usiku ulikuwa ni usiku mgumu kwa kweli kwa Waafrika, mara baada Senegal kuweza kutupwa nje zidi ya timu ya soka ya taifa ya Ubelgiji. Tenda kutazama pia ratiba ya leo hii. Tenda kumtazama Cristiano Ronaldo na jeshi zima la timu ya taifa ya Ureno wakishuka dimbani mishara ya saa 8 usiku. Tenda kuchambua kwa kina zaidi pia. Tenda kuangazia sajili mbalimbali ambazo zipo na zinaendelea kufanyika. Kiungo wa England Elliot Anderson ni usajili wa kwanza Manchester City, akivunja rekodi ya pauni milioni 116 ambao ameweza kujiunga nao pale matajiri wa Manchester City. Lakini tenda kutazama mara baada ya safari ndefu iliyojaa vipaji, ubunifu na mafanikio makubwa, Santi Cazorla amesema sasa inatosha, ameamua kutundika daruga, amestaafu rasmi. Tenda kutazama na tetesi zingine za usajili msikilizaji, ambazo zipo nyingi kwelikweli. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Twa Ramazan, bila kumsahau Martin Wanda. Karibu sana msikilizaji, dakika 10 pia zipo pale pale, nafasi ya kwako kuweza kushiriki nasi kwa jumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri kabisa mwana michezo kuweza kutuandikia kila ambacho utakuwa umeweza kukisikia hapa. Bana, tuna break kidogo alafu tukirejea basi tutaenda kudondoshia habari moja baada ya nyingine. Karibu sana msikilizaji.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Yes, bana tumerejea. Dakika 39 zimeondoka mara baada ya saa 2 kamili usiku. Karibu sana mwana michezo, kama ndo unajiunga nasi basi tukwambie hii ni 91.7 Mazingira FM. Ikiwa nakutangazia kutoka Bunda Mara Tanzania. Tupo katika mtaa wa Saranga. Habari za wakati huu. Martin Wanda na Twaha Ramadan Inseten. Habarini za usiku wa leo.
1: Bana, sisi tuko vizuri. Mimi binafsi nisije nikamjibia Twaha kumbe hayupo vizuri. Mimi binafsi nipo vizuri.
0: Naam.
1: Na namshukuru Mwenyezi Mungu hadi sasa hivi nipo vizuri kwa kweli.
0: Sawa yes. Sawa. Inseten.
2: Ezabie.
0: Twaha Ramadan.
2: Ezabie.
1: Kongomani aliyeaga mashindano ya kombe la dunia.
0: Ah, Kongoman.
1: Ushabiki namba 1.
0: Kwanza Twaha Ramadan, habari za siku nyingi.
2: Bana, njema. Njema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yamekaa murua kweli kweli.
0: Hujani misi?
2: Ah, zaidi ya sana.
0: Zaidi ya sana.
2: Zaidi ya sana kwa kweli.
0: Ah.
2: Ya, na hata ukiniangalia utaona kuna viashiria hivyo.
0: Viashiria vipo.
1: Viashiria ni kama vipi jamani?
2: Kwa mtu ambaye amekumisi kuna viashiria fulani unaviona. Haijalishi jinsi yake.
0: Sawa sawa. Sasa bwana, tuanze kuangazia kuna kwa klabu ya soka Young Africans. Kwanza paredi ni tarehe 4. Mpo hapo. Paredi
2: tarehe 4.
0: Tarehe 4. Kutawaka paredi tarehe 4. Yupo msanii mmoja hivi anapendwa na Martin. Anapendwa na Martin. Niliona tena na mtania tania hivi. Anaitwa nani yule? Mseme tu mwenyewe.
1: Kickmaster.
0: Kickmaster. Sasa bwana ni msanii pendwa sana. Si ndio?
1: Na Watanzania wote kwa sababu ili upendo lazima utoe kitu bora siku zote. Wewe uwezekani unatoa maboko watu waendelee kukupenda. Ile ukitoa kitu bora lazima upendo wangu shehe.
2: Ali kweli?
1: Jamaa ndio alivyokuja na staili aliyokuja nayo.
0: Alikuja nayo. Mara anaimba sijui wali kwenye sherehe.
1: Ana nyimbo yake sasa hivi mpya inaitwa Sherehe. Kwa kwenye sherehe wananchi wanaenda kufanya sherehe.
0: Kwa bana mzee wa hivi mimi huu wimbo ndo huwa na upenda kionjo tu kidogo.
1: Kidogo. Ngoja.

0: kuzuka.
1: Najua najua tu tumempoteza sana huko. Uwezo kanipoteza
2: babu. Ni mkono. Ah, yuko vizuri. Toa yuko vizuri.
0: Napiga miguu yote.
2: Miguu yote, kulia na kushoto.
1: Ah, toa wengi kwa Kongo huko.
0: Yaani miondoko reggae.
1: Toa. Iwe dance. Unajua wewe kule ushatengeneza ufalme wako.
0: Iwe rag muffin.
2: Unajua
0: iwe hip hop.
2: Moja kati ya watu ambao kiukweli hawafurahi hiki ambacho sisi tunakifanya au hicho ambacho wananchi wanazidi kufanya basi ni mashabiki wa Simba kwa sababu unapomuongelea mchezaji kama una burudani anazozitoa hizi basi unamuona kuna namna kuna mtu anakunja
1: sawa
2: ila kwa wananchi tarehe 4
1: kitawaka sasa bwana wakati tarehe 4 paredi likiweza kufanyika sasa tutaenda kutazama pia wapo kwenye mchakato wananchi wa kuelekea uchaguzi mkuu wa klabu hiyo ambapo tayari katika matawi walishamaliza hapa Bunda pia viongozi walikwishapatikana shapatikana viongozi Twaha anawajua vizuri sana kwa hiyo bana wakati huo wanajiandaa na parade si ndio sasa kuna uchukuaji wa fomu likwisha kamilika ndani ya kosi ya Africans au club wa soka ya Africans sasa mchujo wa awali umefanyika ili kuweza kuona wale ambao pia wanastahili kwenda katika mchujo mwingine ambao unatakiwa. Sasa bwana huko kuna watu ambao inawezekana wakawa wamekatwa lakini wengine pia wakawa wamepita. Sasa kwa upande wa nafasi ya rais, si ndio Engineer Harris Saidi ameweza kupita na hakuwa na mpinzani huyu kwenye mchujo lakini pamoja na makamu wa rais Arfat Al-Haj amepita huko hakuna shida hao wawili wamepita kwenda nafasi nyingine hatua inayofuata sasa wanaogombea nafasi ya kamati ya utendaji huko sasa ndio kuna
0: huko ndio kuna shughuli
1: huko ndio kuna shughuli Julius John Koi amepitishwa lakini yupo Saad Muhammad yeye pia amepitishwa Freddy Saleh Mahembe pia naye amepitishwa Mnir Saidi Suleiman pia naye amepitishwa Mshindo Hamza Msora pia na yeye amepitishwa. Sasa hapa sio yule mwenyekiti. Huyu ni kijana wake.
0: Sawa sawa.
1: Yule kwa anaitwa Mshindo Mbete Msora.
0: Msora ya.
1: Huyu ni Mshindo Hamza
0: Msora.
1: Msora kijana yule mzee.
0: Sawa.
1: Maana nimeona maswali mengi sana kwamba umetoka kuwa mwenyekiti.
0: Budget na kurejea kwa
1: unaendaje kwenye kamati ya ujumbe.
0: Kamati ya utendaji.
1: Sawa. Sasa wengine bana ni Isa Ali Mangungu. Huyu mwamba ili jina takuja hapo toa ili jina linaweza likamkosti sana. Mustafa Salum Himba pia amepitishwa. Alexander Francis Ngai pia naye amepitishwa. Gerald John Kihinga pia amepitishwa. Yupo anaitwa Yanga Everest Makaga pia naye amepitishwa. Fahid Ahmed Afif pia naye ameweza kupitishwa. Rogers Hamed Gumbo pia naye ameweza kupitishwa. Saif Hamisi Gumali pia naye ameweza kupitishwa. Hili jina pia kilitaja tu wananchi wanajua ni nani huyo. Muhammad Ali Mwenda amepitishwa. Mzee Yusuf Mwinyi amepitishwa pamoja na mwanamchezo mwenzetu Priska Josephat Kishamba. Si ndio? Pia na yeye
0: amepitishwa.
1: Sasa tuachane na issue ya urais, tuje kwenye issue ya ujumbe. Kazi ipo kweli kweli. Kuna mwamba anaitwa Isa Ali Mangungu. Inaonekana kama mashabiki wa Yanga hawataki kusikia kitu kinaitwa Mangungu kwenye timu yao. Jina linaweza likawa sababu ya kuweza kumuondosha kwenye kinyanganyiro?
0: Hapana. Kwa sababu mimi naamini ya kwamba wanachama, wanazi, mashabiki, wapenzi wa klabu yangu wanafahamiana. Kwa hiyo uwezo kaenda kuwania nafasi kama hiyo ukiwa somo na chama hiyo klabu. Kwa hiyo mimi siamini ya kwamba ni jina jipi ambalo limeibuka kama uyoga.
1: Sasa.
0: Ni mtu ambaye wanamfahamu, ni mtu ambaye amekuwa nao kwenye harakati zote. Kwa hiyo hadi anaenda kuwania nafasi kama hiyo, ni jina ambalo nalifahamu, ni mwenzao, ni mwanachama mwenzao. Wanamfahamu vizuri sana. Kwa mimi sioni kama labda kwa sababu ya majina kufanana na la kiongozi au mwenyekiti wa klabu ya Simba basi watu wachukulie ile hali hapana. Hapana. Ni majina tu. Unajua majina kibantu tunaweza tukafanana majina. Ni vitu vya kawaida. Kwa mimi sioni kama linaweza kumgharimu.
1: Sawa. Martin, nafasi ya Priska Kishamba.
2: Kwa kiasi kikubwa Priska ameonekana amekuwa mwandishi wa habari za michezo kwa muda mrefu. Amehudumu vituo mbalimbali pia vya redio. Kwa uzoefu wake kwenye soka la Bongo inawezekana mimi kwangu usiwe na mashaka hata kidogo. Na ukiangalia kwenye majina yote hapo, basi jina la mwanamke ni la Priska mwenyewe. Yani wote wa 15 ni wa kiume, wa 16 ni Priska Kishamba ambaye ni wa kike. Kwa binafsi bado naiona hiyo nafasi yake ya kwenda kupewa ujumbe, na namuona ana uwezo wa kufanya chochote kitu, au ana uwezo wa kufanya kila ambacho Young Africans wameplani kwenye malengo yao. Kwa ni mtu ambaye mimi binafsi namuamini. Sasa Young Africans yati kitokeo amemwamini, bado naona hiyo nafasi ya yeye kufanya kile ambacho Young Africans wanakihitaji.
1: Okay, sawa bana, ndo hivyo, turejee kwenye paredi Young Africans mara baada ya matangazo. Tutarejea msikilizaji.
3: Tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action, na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo, na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Sawa, asante msikilizaji tumelejea. Tutazame sasa parade in Africans. Kwa misimu kama minne, in Africans wamekuwa kifanya parade kubwa sana ambalo pengine limekuwa likitikisa Afrika. Tuwa Ramadhan, msimu huu, unahisi parade inaweza likafanana na kama na misimu mingine?
1: Yeah, nina asilimia kubwa tu ya kwamba parade litakuwa la aina yake, na hii ni kutokana na ubingwa mara tano mtawalia. Kwa hiyo ni jambo ambalo naamini kabisa kwamba mashabiki wa Yanga wanatamani kulifanya, kwa sababu ni kitu ambacho kitazidi kuitangaza klabu yao na kuzidi kuanikiza ule ubingwa ambao umeendelea kuchukua mfululizo. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo kila unapofanya jambo zuri unatamani tena msimu unaokuja ufanye zuri zaidi ya la jana. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kwa mwendelezo huu ambao wamekuwa wakiufanya, kwa ubora huu ambao wamekuwa nao, naamini watatamani kuona kwamba wanaisimamisha nchi, lakini watatamani kuona kwamba linakuwa ni miongoni mwa paredi bora na paredi ambalo litakuwa la kihistoria, kama ambavyo wenyewe wanajiita kwamba ni mabingwa wa kihistoria. Kwa mimi naamini kabisa kwamba tutegemee paredi la viwango. Mimi wala sina shaka na mwananchi anapokuwa anatengeneza jambo lake. Sina shaka nao.
0: Sawa, toa anasema hana shaka na wananchi pale ambapo wanakuwa wana jambo lao. Wanda, tutazame hapo. Wewe hauna mashaka pia?
2: Mimi pia sina mashaka, kwa sababu ukiangalia hawajataka kuja na wale mfano kwenye maandalizi ya wasanii tu wa kuburudisha. Mmoja wao ambaye sasa hivi mmoja kati ya msanii ambaye anapendwa na watu wengi, basi ndiye ambaye unamuona kwenye matamasha. Wamebeba mara nne mfululizo, hii ni mara ya tano. Kwa mimi sitegemei kwenye vikao vyao watakaa watapiga budget ambao wamefanya paridi zao kwa hiyo mara nne mfululizo waje kufanya hapa. Nadhani kwenye vikao kama vya kudiscuss paridi la wakati huu, nadhani kuna namna watahitaji wafanye kitofauti zaidi na miaka mingine iliyopita. Kwa hiyo bado nadhani paridi ambayo itakuwa na surprise kibao ambao watu watafurahi pia, hasa wananchi.
0: Sawa, bana, ndo hivyo. Maiti inasema wananchi watafurahi, kwa hiyo ndo hivyo. Lakini pia nilipata tetesi kwamba Mwanza pia wanaweza kufikiwa na paredi.
2: Mwanzoni ilikuwa ni Mwanza. Mwanza.
0: Naam.
2: Kesho yake ikafanyika press conference. Alikamu akasema haiwezekani watu tubebe ubingwa alafu tukafanyie paredi Mwanza na kati kule hamna mtu wa kumsimanga. Inatakiwa tubebe ubingwa tupite walao mitaa ya Msimbazi, kwa sababu ndio waliopo watu wa kuwasimanga walao ionekane hiyo dhamira. Lakini mwanzoni ilikuwa ni Mwanza, baadaye gari lilikuwa tayari lipo Mwanza kwa maneno ya Alikamwe. Kesho yake likaagizwa kwenda Dar es Salaam kwa madai ya kuwa sio vizuri wanabeba mara tano mfululizo afu waende kufanya paredi Mwanza. Wanahitaji Dar es Salaam kwa sababu ndo wana yule mtu ambaye wanamtarget kwa kiasi kikubwa.
0: Okay. Toa, hizi timu ni za Tanzania nzima ama ni Dar es Salaam?
1: Asili yake ni Dar es Salaam. Usajili wao pia unasomeka ni Dar es Salaam. Na hata dabi yao ni dabi ya Kariakoo. Na watoto wa mji mmoja, haitwi dabi ya Tanzania. Hii ni dabi ya Kariakoo tu pale. Jana kwa msikilizaji kidogo aliuliza kionekana kama kutaka kutuelimisha, lakini bado nilimfahamisha zaidi ya kwamba timu hizi asili yao ni Dar es Salaam. Lakini zinashabikiwa na nchi nzima, kwa sababu ndio uamuzi ambao tuliochukua. Nyakati hizo hakukua na timu zingine, kwa hiyo waliamua kusichagua timu mbili hizi kubwa. Kwa hiyo watu wakagawanyika, nchi kagawanyika pande mbili. Kwa hiyo zinashabikiwa na nchi nzima, zina wanachama pia nchi nzima. Lakini kuwa na wanachama nchi nzima haiondoi uhalisia kuwa sio timu za Dar es Salaam. Asili yake ni Dar es Salaam. Asili yake ni Dar es Salaam.
0: Kwa hiyo sisi huku ni viherehere, ndio?
1: Kwenye msafara hawakosekani ambao wanaunga msafara.
0: Kwenye msafara.
1: Yaani msafara wote ule ambao unauona, zio ni mbio za mwenge, zio ni mbio zozote zile. Lazima kuna watu wataunga mkono msafara.
0: Au ndo kwenye msafara wa mamba na kenge hawakosi?
1: Unaweza kufananisha, unaweza usifananishe.
2: Au bendera.
1: Lakini mimi naamini hata ukifanya harusi leo, hutaifanya peke yako. Watakuja watu tu. Wao ndo wanaifanya hiyo harusi. Kwa hiyo shughuli yote ambayo unaifanya ambayo inahitaji watu, watu watakuja,
0: watu watakuja
1: na watakuunga mkono na ili itwe harusi. Hawezi wakasimama watu wawili tu kwa maana bibi harusi na bwana harusi, basi kaitwa harusi. Lazima watu wafike kwenye shughuli ili iwe shughuli yenyewe. Kwa hiyo nchi kama nchi tuliamua kushabikia timu mbili. Kitu ambacho mpaka leo mpaka kesho mimi binafsi wakinaniuma sana kwa sababu tunawarithisha mpaka watoto wetu, tunarithisha familia kupenda hizi timu mbili. Kitu ambacho kinafanya baadhi ya vilabu sasa vinakosa mashabiki. Yaani shabiki wa hivyo vilabu bado unashabikia timu hizi mbili kubwa. Yaani kule ni ziada. Lakini asili ya ushabiki wa nchi yetu tumegawanyika kwenye timu hizi mbili.
2: Hivi kwani sio kufanya kwao vizuri ndio kunashawishi watu wa washabikie?
1: Ah, zilikuwepo na timu zingine.
2: Leo hii mtu anazaliwa, si ndio?
0: Mm.
2: Anakuja anazikuta Simba na Yanga.
0: Sawa sawa.
2: Baadaye atakaa kama timu kuna timu ipo inafanya vizuri zaidi ya Simba na Yanga, si anahama tu. Yaani ukiachana na kurisishwa, anaweza akasema tu bana mimi nimehamia bana Geita.
1: Yaani nikusaidie tu Martini ya kwamba kwa mfano ligi pendwa Uingereza. Mashabiki wa Liverpool wanatoka tu mji ule wa Liverpool. Unielewa?
0: Sasa.
1: Unapongelea mashabiki wa jiji la London pale. Pale utakuta kuna Everton, utakuta kuna Tottenham, utakuta kuna Arsenal, utakuta kuna Chelsea, umeelewa? Yaani kuna vilabu ambavyo vinatoka pale London. Umeelewa? Lakini haiwezekani shabiki wa mji wa Manchester ukakuta na shabiki ya Chelsea. Yeye ni Man U au Man City. Yaani wale wamegawanyika. Umeelewa? Kwa kitu ambacho nataka kuambia kwamba hata uende Hispania, wa Catalunya kule utakuta kuna Barcelona,
0: Espanyol.
1: Kuna Espanyol. Na kuna mashabiki wa Espanyol, kuna mashabiki wa Barcelona. Ukienda jiji la Madrid pale, utakuta Atletico Madrid, utakuta Real Madrid. Kwa hiyo nachotaka kuambia tu ni kwamba ushabiki mara nyingi ule ushabiki halisi, nataka ushabikie timu ambayo inatoka kwenye eneo lako. Sasa swali lako unaweza ukawaza kwamba labda nyakati hizo sasa hizo timu labda hazikuwepo. Mimi nakwambia zilikuwepo. Leo kuna timu kama Nyota Nyekundu. Ni timu za siku nyingi. Kuna Pan African. Ni timu za siku nyingi sana.
2: Mfano KMC.
1: Kwa nini wamekosa mashabiki?
2: KMC imepanda. Mimi nikaamua kuishabikia KMC.
1: Kwa kizazi chako.
2: Lakini hainipi garantia ya kukaa kwenye misimu walau misimu 10.
0: Yafai.
2: Ya kukaa kwenye ligi. Si ndio? Imekaa misimu tuseme misimu 5 imeshuka daraja. Mimi nabaki na mshabiki ya nani?
0: Unashuka nayo?
2: Ah, sasa.
0: Si ndio tunaona?
1: Yaani kwa mapenzi alivyo.
0: Mfano unajua kushabikia si timu lazima iwe na ichukue ubingwa. Unaona eh? Mfano mimi kwenye ligi ya wanawake na timu yangu naoshabikia. Lakini haina uhakika wa kuwa hata champion hata siku moja. Unaona eh? Lakini mimi kinachonivutia hata kama ikitoka hata na pointi 18 19 ya kwangu mimi nakuwa ninafurahia kwa sababu timu yangu haina ndoto ya kuwa champion hata siku moja. Kwa ushabiki twaha nadhani unatengenezwa pia na ukaribu pia wa vitu. Unajua kuna kitu kimoja ambacho naweza nikasema kilikosewa kuanzia miaka ya nyuma. Unaona eh? Kwa sababu mimi naamini Simba Yanga ni timu za Dar es Salaam. Unaona eh? Kwa hiyo watu labda wa Dar es Salaam ndio ambao ungeongoza kuwa washabiki wa hizo timu. Alafu mikoani sisi tungebaki na timu zetu. Mfano pale Mwanza wanapamba jiji. Pale Mbeya wana Mbeya City. Kitu ambacho kiliniuma ni Mbeya City juzi kwenye mechi yao ya ligi kuu. Walikuwa wanacheza na Simba. Ule uwanja ulijaa. Kuna watu hadi walizuiliwa kuingia. Lakini inawezekana 90% ilikuwa ni jezi nyekundu na ile jezi nyingine ya Simba ya blue, si ndio? Yaani ndio ulikuwa unaiona hivyo na watu wanashangilia kweli kweli. Lakini ukitazama hali ya Mbeya City ni ya kushuka daraja. Lakini watu waishabikii Mbeya City.
1: Ndio dhambi ambayo nakwambia.
0: Biashara United imara.
1: Tulirithishwa.
0: Hivyo hivyo. Kwa ndo maana mimi kuna wakati najiuliza kwanza inshi inakuja kwenye parade kwamba hatutapeleka Mwanza kwa sababu hatuna wakumsimanga. Sasa hapo ndo mjiongeze
1: kwamba unawaza.
0: Hizi timu ni za huko sio za
1: kwani Mwanza. Mashabiki hao wanaosimangwa hawapo?
0: Si wapo.
1: Wapo.
0: Kwani hakuna
2: wasimange mashabiki?
0: Wataka wasimange nini?
2: Mwenyewe
0: yupi?
1: Yupi sasa?
2: Simu wakilishi wao.
0: Mwenyewe si uko Zanzibar tarehe 4.
2: Ya wapite tu pale makao makuu, picha zipigwe, watakuja kuonyeshwa.
1: Unapomzodoa hasimu wako ambaye anapatikana nchi nzima. Yaani popote akapanda kuzodoa.
0: Ni sawa tu.
1: Wapo. Sio leo vizuri. Kwa sababu hao watu wanatoa ada zao ni wanachama. Mm. Yaani hao maendeleo au mafanikio ya timu kwa bingwa ni msaada pia na mchango kutoka nchi nzima. Yaani kuna watu kila mwezi wanatoa nini?
0: Mchango.
1: Ada yao.
2: Mchama.
1: Kwa hiyo wanachama wa hii klabu wana haki kama ambavyo wa Dar es Salaam pia wana haki.
2: Parade ilipigwa nchi nzima.
0: Eh.
1: Parade inatokea ile nchi nzima.
0: Tena mimi nilifuwa posema Mwanza nikasema yes.
1: Yeah.
0: Kwa sababu pia Mwanza na wenyewe wanapata nafasi.
2: Hii ingekuwa kandazi wa nzima sasa.
1: Eh. Kwa sababu mtu wa Tabora, Shinyanga, hao tu wangesogea.
2: Mara
1: hivi
2: au
1: Kagera
0: hizi timu.
1: Kuna mtu yuko Kenkombi huko. Shafahamu bwana. Hajawahi hata kumsogelea. Mzizi aje kumuona Mzizi. Lakini inawezekana ili paredi angemsogelea hata Mzizi akapiga naye picha. Subiri vizuri. Kuna watu wana mahaba huku bwana. Sikwambie mtu na wana mapenzi ya dhati pengine kuliko hata wa Dar es Salaam. Lakini sasa changamoto kubwa ambayo mimi naiona hizi timu kuna wakati zinajionyesha kabisa ya kwamba sisi ni wa Dar es Salaam. Ninyi ni wakuja tu mmekuja kutushangilia. Kwa hiyo ni kama mtu ambaye umeenda kuongeza tu ziada.
2: Yani
1: lakini asili ya watu kwa hiki ambacho wangu wamekifanya. Wamewaonesha kabisa mashabiki wao ya kwamba asili ya hii timu ni Dar es Salaam.
2: Binafsi naweza nikasema kwa kila ambacho Young Africans wamekionyesha, basi tuweke kwa 100% ni Young Africans wanawatumiaga mashabiki zao wa mikoani kupata alama tatu pale wanapoenda kwenye mechi za mikoani.
1: Yale wewe unakuja unakuja kusaidia
2: kucheza tu na pamba pale Mwanza, si ndio? Anategemea kuna watu lazima waje.
1: Mtatumika, sisi tunatumika. Ya tunatumika kuwasaidia
2: mafanikio.
1: Wakisha maliza walikuwa wanalitaka wanaenda.
0: Wanaenda.
1: Ha, kwa sababu kwa mfano mimi hii issue ya kuleta huku kandazi walikuwa jambo jema sana. Na hata kama waliona wamekosea kibusara hawakutakiwa kubadilisha hii ratiba. Ratiba ingebaki. Shughuli yao ingeendelea. Kama wana nia kuzodoa Dar es Salaam ingekuwa ya mwisho.
0: Tutarejea, tutarejea.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti, Mugumu.

0: usiku. Maana kwenye dakika kumi pia na wewe utakuja utoe maoni yako kuhusiana na hili ambalo tunalizungumza hapa kuhusiana na hizi timu ni za nchi nzima ama ni Dar es Salaam tu. Kama nchi nzima kama ambavyo imezoeleka, lakini mbona sasa fursa zingine mikoa mingine haipewi, mfano Parade. Ambapo tuliona wala hata hivi hawezi kutafuta hata nini helicopter, si ndio? Hata Parade tu ya angani hata bila wachezaji. Kwamba hiyo tumeliona kombe limepita
1: au pia wana basi kubwa la wazi ambalo linaweza likazunguka mikoa yote.
2: Silipo.
1: Si ndio nasema? Eh, kwa sababu lingepita watu wangejipanga barabarani. Ushafahamu eh? Wanajua si labda kufanya pita bunda hapa. Kwa mashabiki wangepata fursa ya kuona timu yao. Yaani mfano inazunguka nchi nzima.
2: Inawezekana pia ufinyu wa ratiba. Ligi kuchelewa kuisha. Wanakimbizana na muda usajili.
1: Kwani kinachozungushwa si kombe tu? Kwani wanazungushwa wachezaji? Au wanazungushwa viongozi? Si kombe, watu na hamna kombe.
2: Wasipite na wachezaji.
1: Gari la wazi lina kombe. Wachezaji stawachosha. Eh, kombe. Watu wanapata nafasi. Unajua kwa mfano wakifanya hivyo pia. Kwa mfano kama wangefanya shughuli yao simu Kirumba. Kuna watu wangetamani kupiga nalo picha. Ni fedha unaingiza. Unajua vilabu wanakosa mbinu za kuweza kupata mapato mengi sana. Kwa mfano tunakaa kwenye usajili, usajili si ni fedha, unaelewa? Kwa ina maana kwa mfano ile kombe, labda unaliweka katika uwanja labda wa Karume Musoma. Watu wa mkoa Mara sitasogea kwenda Karume. Unaelewa bana? Wewe ambao unahitaji kupiga labda picha na wachezaji au mchezaji fulani, kuna fedha unatoa. Na thamani kubwa ni kupiga ukiwa umeshikilia ile kombe. Kwa mfano, hata 10,000 tu kulinyanyua. Wangetengeneza shilingi ngapi nchi nzima?
0: Nyingi sana.
1: Kwa hiyo hizi timu zina mashabiki nchi nzima, lakini bado viongozi wameshindwa kuwatumia. Yaani kwa mfano labda tuseme biashara mali ilivyokuwa hapa. Yanga wakija, sisi wanachotufanya sisi mashabiki wa Yanga Mara ni kwenda kuisaliti biashara na kuwasaidia wao kuchukua la matatu. Wakishamaliza wanaenda. Simba akija hapa, mashabiki wa Simba wataenda kumpokea. Watashiriki dhambi mbaya sana ya kuisaliti biashara ambayo inatoka kwenye mkoa wa Mara. Na baada Simba kuvuna alama warudi Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi wa mikoani ni ukweli usiopingika, tunatumika tu. Asili ya hizi timu ni Dar es Salaam, japo ukweli mchungu, lakini asili ya hizi timu ni za Dar es Salaam. Sema zinashabikiwa nchi nzima, zina wanachama nchi nzima, haikatazwi. Lakini uhalisia na asili zilipoanzishwa kule ndo kwao bwana.
0: Hey. Kule ndio kwao.
1: Sasa Msimbazi pale.
0: Tu anasema kule ndiko kwao. Kule ndiko kwao.
1: Pale Kariakoo.
0: Pale Kariakoo. Kwa hiyo bana ndo hivyo. Kwa hiyo kama unaendelea kushabikia hizi timu
1: ni hali yako.
0: Nenda kushabikia tu kwa sababu ni halali yako kushabikia.
1: Ni haki yako pia hujakosea.
0: Hakuna kitu kingine. Sawa. Bana tunarejea hapa. Showboy.
3: Ingiza ndani kule ndani. Peace Dube. Tu akakubali aishe. Masai kaichungulia ndani kule kwa Prince. Kipa ametoka jatoka. Bonge la goli. Huyu ni Prince.
0: Aya, huyo ni Prince Dube. Safari yake na wananchi imefikia tamati. Anaondoka ndani ya kikosi cha wananchi na anarejea nyumbani kwao kule Zimbabwe katika klabu inaitwa Hard Rock FC. Prince Pumalelo
1: Dube.
0: Kila la heri Dube. Mpo hapo.
1: Ni safari ambayo imekuwa yenye furaha.
0: Na ni safari pia ukurasa wa hiyo timu. Chado kisha mtambulisha.
1: Sawa sawa. Naam. Yaani ni safari ya milima, mabonde. Kuna nyakati amepitia ngumu sana. Kuna nyakati za furaha amezipata na kuna nyakati za shida sana Prince Dube amepitia. Lakini mashabiki wa Dang African pamoja na mashabiki wa Azam wataendelea kumkumbuka na Watanzania wote tutamkumbuka mtoto mfalme. Amefanya kazi kubwa sana. Ambayo hakika ni ngumu kuweza kumsahau, lakini mwisho wa siku maisha mpira migundo yalivyo. Kwa nyakati unarejea nyumbani huko alikuwa anatafuta maisha. Na wasaji wengi wanapo unajua ni ukweli usiopingika, ana miaka 30 na sio, umeelewa? Kwa hiyo ni muda ambao si mrefu atatundika daruga.

0: rejea nyumbani kumalizia soka lako nyumbani ni jambo jema. Dube ameamua kurejea nyumbani kwao.
1: Mm.
0: Akamalizia safari ya maisha yake ya mpira akiwa katika ardhi ya nyumbani ya baba na mama.
1: Mm.
0: Nitamkumbuka sana
1: Prince Dube.
0: Na kila laheri kwake.
1: Mm-hmm. Martin Wanda Dube.
2: Pumanelo. Toka alipokuja kajiunga na.
1: Mbona amekuwa na unyonge? Amjapenda eh?
2: Na mimi binafsi wanakuambia msanii mzuri ni yule ambaye anajua wakati sahihi wa kushuka
1: jukwaani.
2: Na Prince Dube hajasubiri hadi aanze kutoka maneno mabaya juu yake. Bana amezeeka, tunahitaji mwingine. Ameamua kushuka jukwaani akiwa bado kuna namna, kuna baadhi tu ya mashabiki wanasema alikuwa ameisha. Kuna wengine wanasema bora Prince Dube, yani kuna mechi Young Africans ikianza bila Dube utawasikia watu wanasema bora angekuepo Prince Dube. Leo anaondoka Young Africans kwa kila ambacho amekuwa akikionyesha. Kuna wakati ilifika pia akapitia wakati mgumu, akaadi analia anatoa machozi uwanjani. Hadi akarudi aka kadri siku zi

0: binafsi alivyomaliza msimu amemaliza msimu vizuri. Kwa wakati huu amewaacha wananchi wakiwa bado kuna wengine wanamtaka, kuna wengine walikuwa nasema aongezewe nguvu. Kwa binafsi siwezi kumlalamikia au kumsema au kumsema ameondoka vibaya au amewahi sana kuondoka kwenye ligi yetu, lakini ni kama amejaribu kucheza na muda kwa kile ambacho ye mwenyewe anakiona kwake ni sahihi. Sema shaka yangu, mimi nilikuwa sifikiri hata kwa 100% kama atarudi kwao Zimbabwe. Hilo ni kitu ambacho mimi kimekuwa surprise kwangu, kuwa Prince Dube leo angeondoka Young Africans arudi kwao Zimbabwe. Most teams za Zimbabwe, hata klabu bingwa unakuwa uzioni kwenye hilo daraja kubwa kiasi hicho ukilinganisha na Young Africans ambapo ametoka. Mimi na imani hata anaondoka, kuna namna hata viongozi wa Young Africans walikuwa wanamshawishi kubaki kwenye kikosi, ila yeye kama ameona ni muda sahihi wa kuondoka kwenye NBC Premier League, basi tumtakie tu kila laheri. Lakini hata timu za katikati mwaligi alikuwa na uwezo bado wa kucheza. Timu kama Singida alikuwa na uwezo wa kucheza na akafanya makubwa zaidi ukimtoa kwenye timu ya pressure kama Young Africans. Kwa tumtakie tu kila laheri. Mwana mfalme ametuonyesha mengi, amefunga kila aina ya goli, ameanzia Azam, amekuja Young Africans. Bado ametuonyesha huo aina ya striker ambao ni aina ya striker wa aina gani alivyokuwa. Kwa kila laheri.
1: Sawa. Tukumbuke tu moja ya goli muhimu sana ambalo aliwafungia Young Africans kule visiwani Zanzibar, wakati Yanga wanacheza na AS FAR Rabat. Huu ndio wakati ambao Dube alikuwa mpitia wakati mgumu sana. Lakini siku hiyo
2: Zakuri cheza mpira kumtafuta Prince Mpumelelo Dube. Good run. Dube Prince Mpumelelo Dube.
1: Barani kwa hisani tu ya Azam TV, Prince Dube safari yake na wananchi imetamatika.
0: Unajua Dube ni aina ya mchezaji ambaye akiwa vizuri kwenye msimu inaweza sikugarantii kuwa top scorer kwenye kikosi chako na ligi kwa ujumla, lakini akakusaidia. Ni aina ya mshambuliaji ambaye kwenye msimu akiwa vizuri kwa 100% ana uwezo wa kukugarantii kuanzia goli 10 plus kwenye msimu.
1: Okay.
0: Akiwa vizuri atakugarantii hivyo. Lakini bahati mbaya kwake ni kuwa amekuwa akikumbwa sana na jinamizi la majeraha kwa kiasi kikubwa. Yes, ndio nadhani changamoto yake kubwa ilikuwa ni majeraha. Lakini ni mshambuliaji ambaye kwa akiwa vizuri msimu mzima ana uwezo wa kufunga kuanzia bao 10 na kuendelea.
1: Okay. Sawa, bana, ndio hivyo. Tuwatazame Simba pamoja na Azam. Maandalizi yanaendelea. Simba hawapoi, Azam FC hawapoi. Safari ni visiwani Zanzibar kule Pemba. Kumekuwa na vilio vingi sana kwa mashabiki kwamba kuhusiana na safari ya kuelekea kule Pemba, kuna umbali mrefu kwa kweli, tofauti na kwenda Unguja. Kwanza ni finali ambayo inaweza sihudhuriwe na mashabiki wengi sana kutoka Tanzania bara, lakini wengi wanaweza kawa ni Pemba, ambao mara nyingi pia na wao wamekuwa hawapati hiyo nafasi ya kuweza kushuhudia mechi kubwa, maana mechi nyingi kubwa zinachezwa pale Unguja katika dimba la New Aman Complex. Toa Ramadhan, namna finali ilivyo, tunaweza tukashuhudia finali kubwa yenye hazi ya juu, mashabiki wakiwa wamefurika uwanjani?
3: Yeah, mashabiki kutoka maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar, kutoka Pemba, Chake Chake, Unguja, Mchambawima na maeneo yote ya Zanzibar. Mimi naamini kabisa kwamba ni fursa pekee kwao kuweza kwenda kushuhudia pambano kali kabisa, pambano la kiwango, yani pambano lenye hadhi ya nyota tano. Pemba sikumbuki mara mwisho kuona Simba ilikuwa ni msimu gani. Ni muda mrefu sana. Ni muda mrefu sana enzi zile za kina Small Simba, Kikwajuni, ndo Simba zikuwa zenda kule, wakati ule wakio katika ubora ligi.

0: Zanzibar ikiwa bora kwelikweli, Malindi, Small Simba, KMKM, Kikwajuni. Wakati ule bala ligi ya Zanzibar ilikuwa hatari kwelikweli, Mlandege Mula. Yani kwa ni ligi ambayo ilikuwa bora kwelikweli. Ndio nyakati ambazo nakumbuka ile michuano ya Muungano. Kwa hiyo unaona sana Wekundu wa Msimbazi, ulikuwa unaona Young African waki zunguka sana katika maeneo ya visiwa vya karafuu kule Zanzibar. Lakini kwa siku za karibuni ni muda mrefu sana hawajamuona mnyama. Kwa hiyo kwao ni jambo la raha sana, ni jambo la furaha na ndo kiu yao kubwa kuweza kupelekewa finali kubwa kama hii. Lakini kwa maana ya mashabiki wa Dar es Salaam, mashabiki toka Morogoro, Pwani na Tanzania, baadhi yao wanasononeka. Wanasononeka kwa sababu wamekosa fursa ya kuweza kwenda kushuhudia pambano kubwa kama hili. Lakini niseme tu kwamba kila ambacho shirikisho linafanya ni kujaribu kupeleka huu mpira hata maeneo yale ambayo yamesahaulika, kwa maana ya kwamba na wao pia ni wa Tanzania, ni sehemu ya Tanzania, na wanatamani pia kuweza kuziona au vilabu vikubwa kama Simba, Azam mara nyingi waona kwenye runinga au wasogee pale Amani, lakini raundi hii wataenda kuwaona katika uwanja mzuri sana, miongoni mwa viwanja bora sana ambavyo vinajengwa, basi ni uwanja ule wa Gombani pale Pemba. Kwa hiyo kwa uwanja pia utapata fursa, kwa maana kuonekana na watu wataushuhudia ule uwanja. Kwa hiyo na maana kwa namna moja ama nyingine pia ni kama namna kuutangaza ule uwanja wa Gombani. Kwa hiyo kupeleka finali kule kuna faida yake na hasara yake. Kila jambo ndivyo lilivyo. Kuna watu watafaidika na finali hizi na kuna watu watabakia wanasononeka. Lakini mwisho wa siku maisha ndivyo alivyo. Kwa hiyo bana, finali tunaenda kuicheza kule Pemba.
1: Sawa. Bana, Pemba. Finali tunaenda kuicheza kule Pemba. Mighty ni tuumalizie hapo tu kwa sekunde chache. Finali ya namna gani tunaenda kuishuhudia, Simba na Azam FC?
2: Of course, finali nzuri ambayo kila mtu atatamani kuitazama kwa kiasi kikubwa kwa sababu timu zote mbili kwa msimu huu zimekuwa timu bora hasa kiwanjani. Azam FC kama sikosei imemaliza na alama 62 64 kwenye msimamo. Simba imemaliza na 73. Ya kwanza na ya pili zinakutana hapo. Sasa kikubwa ni kuonyeshana nani bora kwenye ligi, kwa sababu ukiangalia kwenye michezo ambayo umekutana kwenye ligi, Azam anaonekana kuwa bora mara baada ya kupata alama 4 mbele ya Simba, akishinda moja akisare moja. Kwa ukisema kwa uzani wa kupima haraka, basi unampatia nafasi kubwa Azam kwa kile ambacho amekuwa akikifanya mbele ya Simba kwa miaka ya hivi karibuni. Kwa Simba wanahitaji kutoa ule uteja ambao kwa kiasi kikubwa Azam wamemzoea na wameona sio tena mpinzani mgumu ambaye wanaenda kukutana naye. Yaani ukimtajia Azam, inawezekana kati ya timu ambazo ukizitajia hasa msimu huu NBC 2025-26, inawezekana pia akakwambia Simba sio mpinzani mgumu kwake kwa sababu amevuna alama 4 mbele yake. Simba kwa kiasi kikubwa wanahitaji wao wanachohitaji pressure kubwa kutoka kwa mashabiki wao, wanahitaji kombe la CRDB.
1: Sasa
2: lakini wanakutana na kigogo wao Azam. Sasa ndio maana unaona hiyo bato kubwa ambayo itaenda kukutana pale Gombani Pemba. Na mimi nadhani mpira mzuri tu ndio ambao utakuwa pale. Azam imekuwa bora hasa chini ya kocha yake Florei Benge, lakini pia Steve Baka ongezeko lake kwenye kikosi cha Simba na ongezeko la wachezaji dirisha dogo. Ura amekuwa bora zaidi hasa kwenye kumalizia mipira, lakini Ribasege upande wake wa kulia amekuwa mzuri hasa ile mipira kukati ni kwenda kumaliza finishing. Kwa mabeki wa Azam basi watakuwa na kazi ngumu zaidi ya kuweza kukutana na hawa viumbe wawili Ribase pamoja na Ura katikati, mini pembeni ya uwanja katikati. Na unaona pia naona kitachafuka zaidi kwa sababu Himidi Mao kwa msimu huu ni moja kati ya mtu ambaye amekuwa bora sana kwenye safu ya ulinzi au kile kiungo cha ulinzi cha Azam. Amekuwa bora kwa nafasi kubwa na mechi nyingi kadhaa tumemwona pia akiondoka kama man of the match.
1: Okay.
2: Na Faisal Salum kwenye kikosi cha Azam utamuona hiyo nafasi kwenye msimu anamaliza assist 9 goli 15. Kwa anaenda kwenye hii mechi pia ni mtu ambaye ana performance bora zaidi kwenye safu ya ushambuliaji. Kwa upande wa Azam, Ngita amekuja dirisha dogo na yeye kuna namna ameonyesha ukubwa wake. Nadhani bao 6 kama sio 5 ambazo amemaliza nazo msimu huu zinamfanya pia na yeye kuwa kumpa kiburi kikubwa Florei Benge. Wasiwasi wangu ni kwenye safu ya ulinzi ya Azam FC ambayo kwa kiasi kikubwa mimi namuona Florent Ibenge ni kama anajaribu kujaribu kila siku watu. Leo utamuona Fuentes, kesho utamuona Twalibunu, kesho kuto utamuona Elias Silawi ameanzia benchi. Kesho hiyo nyingine utaona tena yeye amekuwa na rotation nyingi zaidi kwenye safu yake ya ulinzi, kitu ambacho asipokaa sawa inawezekana pia kikamcost hata kwenye lango lake. Kwa walinda milango amekuwa na hiyo pia rotation kubwa. Aishi Manula amekuwa hana uhakika huo wa namba kwenye kikosi cha Azam, lakini pia bwana mdogo pia naye amekuwa hana hiyo Zuberi Foba amekuwa hana hiyo nafasi ya kuanza kwa mara kibao au mara nyingi kwenye kikosi cha Azam. Kwao ni mechi ambayo itatawaliwa sana na mbinu za walimu.
1: Sawa. Bana, mechi ni Jumamosi saa 11 kamili jioni, nafasi nzuri ya kuweza kuitazama. Toa kule bana na Mungo umeanza usafi. Wao wamesafisha benchi la ufundi katika nafasi ya kocha msaidizi Ngawina na kocha wa viungo Amani Kiat wameambiwa basi imetosha msimu ujao tuna wengine.
0: Ya, kuna wakati lazima iwe hivyo kwa sababu yawezekana malengo ya timu hawajaweza kuyafikia. Unajua kila timu ina malengo na wanapokupa mkataba kuna baadhi ya vitu ambavyo mnakubaliana. Kwa hiyo kama kuna baadhi ya mambo hayajakaa sawa na kila ambacho timu ilikutegemea uweze kuwapa umeshindwa, si dhambi wala sio vibaya kuweza kuachana na kila mmoja akashika msini zake. Kwa hiyo wanaona wana kila sababu ya kumongezea tena nguvu kocha mkuu Juma Mgunda, Pep Guardiola mnene. Nadhani unaweza kujiuliza kwa nini basi kama ni benchi wasiondoke wote. Lakini nadhani wameona kwamba kwa Mgunda alikosa pia watu bora kuweza kufanya nao kazi na wameona wasafishe benchi na waongeze nguvu. Maana hii unatoa unaweka watu wengine kuhakikisha kwamba Namungo inarejesha makali yake. Lakini mimi kitu ambacho wanakiona wasioni shida sana kwa makocha. Mimi nadhani kwenye mfumo mzima wa usajili ndio viongozi wengi wanafeli. Lakini nyuso zao wanazificha na kuwatoa kondoa kafara makocha kuonekana kama ndo tatizo kwenye timu. Lakini kuna baadhi ya timu mimi sajili zao hata ukiziangalia, yani wakati usajili unatangazwa na majina yanatangazwa unajiuliza da, hiki ndo kikosi cha kupambana kwenye ligi kuu na kwa na unaanza kuwa na mashaka. Lakini mwisho wa siku timu ikifanya vibaya wanamtafuta nani tumtoe kondoa kafara, na mara nyingi makocha ndo wanaondoka.
1: Sasa
0: kwa hiyo kama wameondoa kwa sababu za msingi za kimpira ya kwamba ameshindwa kufikia malengo sawa. Lakini kama wameondoa kwa sababu wanawatoa kondoa kafara, mimi sishangai kwa sababu baadhi ya timu pia tunaziona. Na ligi inapomalizika mara nyingi vitu kama hivi lazima vitokee.
1: Okay.
0: Baadhi ya mabenchi mapya tutashuhudia na baadhi ya wale ambao tulikuwa tunaamini labda pengine wataendelea wataondolewa. Wanaenda tena sehemu nyingine, maisha yanaendelea kama kawaida.
1: Martin JKT Tanzania wao wamerefusha mkataba na kocha Hamadi Ali wa miaka miwili. Kwa hiyo wataendelea kuwepo hadi 2028. Hamad Ali na JKT Tanzania.
2: Kocha mzuri ambaye ni mzaa kwa kiasi kikubwa, ameona akionyesha upinzani mkubwa kwenye ligi kwa misimu yote aliyoshiriki ligi. Na kwa JKT tuseme ni kama amejipata kuwa pale, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho hata yeye ukimuuliza anakuambia JKT ni timu ambayo binafsi chochote ninachokitaka kwa JKT nikitaka huyo mchezaji basi watafanya lolote chochote ili niweze kumpata. Kwa kumuongezea mkataba utayaona yale malengo ya JKT kwa ujumla waliomaliza msimu huu kwa nafasi ambayo wamemaliza, na wanatamani msimu unaokuja waanzie pale walipoishia na sio kuanza tena upya. Kwa hiyo kwa Amadi kocha kijana analijua soka kwa misimu ambayo amekaa, amepita prisons, amekuja hapo. Sina shaka na nilitegemea kama kweli mkataba ulikuwa unaisha basi nilitegemea hicho ambacho nimekiona. Kwa hiyo pongezi kwa JKT kujua ni wakati gani ambapo wanamhitaji Amadi Ali na wameweza pia kumfanyia kila ambacho anahitaji pia.
1: Sawa. Salomo Bakal Shaw Boying Africans biashara imeisha. Pengine anaweza kaelekea JKT Tanzania.
0: Babu Kaju.
1: Twa Ramadhan.
0: Dah, miongoni mwa mafundi wa mpira ambao walikuwa wanawasimia sana ni Salum Abubakari, mtoto wa fundi wa mpira kwa nyakati hizo. Salum Abubakari au Abubakari Salum Shwaboy. Hata ile jina Shwaboy ni la baba yake. Kwa hiyo baba yake alicheza nafasi hiyo ya kiungo cha uchezeshaji na mwanae pia amecheza kiungo cha uchezeshaji. Mwisho siku ni familia ya mpira. Bahati mbaya kwake ni kwamba ni kiungo ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana, amesaidia sana Azam na akiwa analitumikia vyema eneo la dimba la kati, lakini baada ya kujiunga na klabu ya Yanga mambo akaenda alijojo. Hajawa na mafanikio kabisa kwenye klabu ya Yanga, amekuwa ni mchezaji wa benchi. Pamoja na uwezo wote alionao, tunaona kwenye kati wanampa dakika 2, anapewa dakika 5. Kwa hiyo si mchezaji ambaye kwa muhimili kwenye klabu ya Yanga. Lakini huko alikotoka Azam, alikuwa mchezaji muhimu mno. Na zaidi ya misimu mitatu nyuma Yanga walipambana sana kuitafuta saini yake. Na mwisho siku kiu yao ilikamilika baada ya kumsajili. Sasa maisha mpira ndivyo yalivyo. Unaweza kawaza nini kilimwangusha Salum Abubakari? Yawezekana mfumo wa mwalimu ulikuwa sio rafiki kwake, lakini wahoji walimu wote waliotoka, kwa nini umeshindwa kuingia hata kwa mwalimu mmoja? Lakini mwisho wa siku maisha mpira ndio yalivyo, na mtakia kila laheri kwa umri alionao sasa. Hahitaji tena pressure wala hahitaji vilabu vyenye pressure, anahitaji kucheza kwenye vilabu vyenye madaraja ya kati. Akienda Singida anaweza kusaidia katika mechi za kimataifa, akijiunga hata na Azam bado anaweza kawasaidia timu ambayo haina pressure. Akijiunga pia na Namungo kwake ni sawa, akijiunga na JKT ni sawa, TRA ni sawa. Kwa hiyo natamani kuona kwa vilabu hivi ambavyo pengine vilikuwa vimepata nafasi ya kuweza kushiriki kwenye michuano ya kimataifa, ana uwezo wa kuwasaidia. Lakini pia hata vilabu ambavyo vinania kuitafuta ile top 4, pia Salum Abubakari bado ana uwezo wa kuwasaidia. Anaweza kucheza hata msimu miwili, bado ana uwezo. Ila kwa vilabu vyenye pressure Simba na Yanga kwa sasa hatakiwi tena.
1: Okay. Mm. Martin tu watazame Pamba, inaonekana pia kocha mchezaji wao Yona Amos anaweza kawa anaondoka ndani ya kikosi hicho, kwa sababu tayari Pamba wanakaribia kukamilisha uhamisho wa goalkeeper Steve Ocheng kutoka Shaban ya pale Kisii Kenya.
2: Yeah, of course kwa kila ambacho amekionyesha Yona msimu huu, na zilikuwepo tetesi kibao dirisha dogo kwa inawezekana pia akatimka kwa msimu huu, bahati mbaya uhamisho haukuwezekana kufanyika dirisha dogo. Kwa sasa hivi nadhani kwa kila ambacho anaendelea kukionyesha performance yake generally kwenye kikosi cha Pamba, nadhani ni muda sahihi pia kutoka pale ambapo alipo. Mimi ukiniambia is giant, Simba, Yanga, Azam, Yona Amos,
1: sasa
2: namuona ni goalkeeper ambaye anawezekana akawa backup nzuri zaidi kwenye ama ma goalkeeper ambao wapo kwenye hizi timu, kwa sababu mfano ukimpeleka mimi ukinipa Yona na Masalanga, nitakwambia Yona ni bora awe backup nzuri ya Jigid Yanga pale Young Africans. Ukinipa ukinipa Kasali na Yona, inawezekana mimi nikakupa nafasi Yona kuanza mbele ya Kasali kwa quality ambayo Kasali anayo. Yaani ukimchukua leo hii Kasali ukampeleka Pamba, Yona ukamleta Simba, inawezekana Yona kaonyesha kitu kikubwa zaidi kuonyesha Kasali. Pale Azam hivyo hivyo. So Foba amekuwa hivyo, lakini Manula hivyo hivyo pia, kwa ana uwezo wa kuchallenge namba kikosi chochote ambacho kinashiriki ligi kuu Tanzania bara.
1: Sawa. Bana ndo hivyo, ni kujuza tu kwamba playoff ya ligi kuu kwa timu ambayo itaweza kusalia ndani ya ligi kuu lakini ambayo itaenda kucheza playoff na timu kutoka championship tarehe 5 ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili Julai 2026, Mbeya City watakuwa nyumbani pale katika dimba la Sokoine Stadium dhidi ya Tanzania Prisons saa 10 kamili jioni. Mechi ya marejeano itakuwa ni tarehe 8 ya mwezi Julai pale pale katika dimba la Sokoine pale Mbeya, lakini mechi ya playoff ya championship kama kawaida tutashuhudia Police Tanzania na Mbeya Kwanza, lakini ambayo itakuwa ni Julai 12 katika dimba la ushirika pale Moshi. Kwa ndo tutaweza kushuhudia hapo bwana mambo yakiwa mazuri kweli kweli. Kwa sababu baada hapo tutaona nani ambaye anabaki ligi kuu, nani ambaye anateremka, kama Police Tanzania watakuwa wanapata nafasi ama pengine vijana wa Mbeya Kwanza tutaweza kujua. Lakini ndo hivyo, ni kujuza tu kwako wewe ambaye ni mpenzi wa kandanda, Kibe na Nane Cup itaanza tarehe 9 ya mwezi huu wa 7 pale katika dimba la Kungombe. Kwa wapenzi wa kandanda tarehe 9, basi hilo ni chimbo jingine ambalo naweza mkafika hapo kwa ajili ya kuweza kushuhudia michezo hiyo au mashindano hayo ya Kibe na Nane Cup 2026. Bana tuna break, tukirejea hapa tunaenda kutazama katika anga la kimataifa. Yapo mengi, ni kubwa zaidi finali za kombe la dunia, tutaenda kutazama hapo.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
5: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini
3: tena? Unajua vimbwanga na vibweka.
6: Naomba matola aondoke Simba.
3: Sasa hapa ndio penyewe.
7: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
3: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
3: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Yes, bana, tumerejea hapa msikilizaji nafasi ya ujumbe mfupi wa kwako ambao umeweza kutuma hapa kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0685655571 0685655571. Hizo namba ambazo pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na tukaweza kusoma hapa. Ujumbe wa kwanza anasema Eze alimaarufu mwaliaza wa kwanza, nasema kwa maanisha mwanariaza wa kwanza kwenda Marekani, mwibagi ukinyago, anapenda kuuliza Simba inajihusisha na usajili gani hatari wa nyota wanaotisha bara la Afrika? Toa unawajua?
1: Ah, wanahusishwa wengi
0: wanaotisha barani Afrika.
1: Ah, sasa neno kutisha hilo ni jambo lingine, lakini wanahusishwa na nyota wengi tu barani Afrika. Kiwa pia kiungo kutoka Salem Mbosh ya Afrika Kusini, usi mwingine bali ni Jabbar. Ngoni mwa nyota ambao
0: wanatisha.
1: Wanatisha sana. Kwa hiyo nyota ni wengi.
0: Sawa,
1: ni
0: sawa.
1: Wengi. Lakini usajili kamilika tutakwambia ndugu yangu.
0: Omari yupo Bunda. Huyo Dube hana maajabu yote kwa sasa, na kama kaondoka nafasi yake anahusishwa nani? Hebu toa hanijuze. Leo kazi una.
1: Anahusishwa na vilabu vingi, lakini karejea,
0: yani anahusishwa kuziba nafasi ya Dube Yanga.
1: Anahusishwa kuziba nafasi ya Dube.
0: Bado
1: Yanga umekuwa kimya.
0: Sawa.
1: Ngoja paredi liishe kwanza.
0: Meza ya michezo, Baraka kutoka Tairo. Yeye anasema naomba mnipatie matokeo ya Senegal. Sawa. Tutafika huko. Mwingine hapa anasema meza ya michezo naomba kujua hivi ipe na Michael Sapong squeeze wako wapi? Sawa, tutakuja na majibu. Anaitwa Hamisi Nyangura Kilesa kutoka Nyaseori Mgodini Magetoni. Hapa anasema kwa Ginga, shabiki wa Yanga, leo michezo anasema leo michezo imechangamuka. Fazili, sawa, Fazili yupo. Anaitwa Hamisi Nyangura Kilesa kutoka Nyasirori Mgodini, asante. Mwingine hapa Omari anasema yupo Bunda. Dube hana maajabu yoyote kwa sasa, zani ujumbe huu ulijirudia tena. Asante msikilizaji, nadhani sasa ni wakati sahihi wa kwenda kutazama kimataifa. Peter Chililile, ndoa yake na Mamelodi Sundowns imetamatika. Mabao 102 katika mechi 223. Vikombe ndo usipime, klabu bingwa, lakini ubingwa pia wa ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini. Kwa sekunde 30 tu kidogo.
1: Miongoni mwa nyota wakubwa sana barani Afrika na striker ambaye amepata mafanikio makubwa akiwa na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini. Kafanya makubwa sana na umefika muda mzuri sasa kuweza kufanya mambo mengine tena. Maisha ndani ya Mamelodi yamefikia tamati. Kila ambacho amewapa tayari wameridhika nacho, wameshukuru, wameona wana kila sababu ya kumtakia kila laheri na akajaribu tena mahala kwingine. Kwa uwezo alionao, mimi bado naamini hata wababe wa Kariakoo ni muda wa kuweza kuchangamkia fursa kuweza kuinasa saini ya striker huyo hatari sana ambaye ana uwezo mkubwa kwa ligi yetu na vilabu vyetu. Kutokana na budget tulizonazo, tuna uwezo wa kuishi na Peter Chililile na bado ana uwezo wa kucheza hata misimu miwili kwa mafanikio makubwa tu. Kwa mimi niseme ya kwamba sasa vigogo ambao mna fedha zenu, unjeni vibubu, chukua Peter Chililile.
0: Sawa bana. Wanda tutazana pale Morocco. Ligi inaendelea, bado mechi mbili. Leo inacheza mechi ya 29, kwa hiyo itakuwa imebaki mechi moja. RS Berkane anaongoza dhidi ya Wydad mabao 2-0. Lakini pia FAR Rabat wameshatandikwa mabao 2-1 na Cod Maknas. Lakini vile vile pia mechi nyingine ambayo inachezwa hivi sasa, Maghreb Fez bado hawajafungana dakika 39 na Kakab Market. Kwa hiyo mechi muhimu sana kwa Maghreb Fez ambao pia nafundishwa na kocha wa zamani wa klabu ya soka ya Simba, Raja na Hassan Al-Ghadiri, sare bila kufungana hadi sasa. Lakini mechi nyingine ambayo inapigwa ni Union Twagar, sare bila kufungana na RS Tanja. Kwa hiyo sasa kwenye msimamo hali ilivyo pale Morocco, ushindani ni mkubwa kwa kweli hadi sasa. Wao timu ya taifa inafanya maajabu huko, lakini ligi inaendelea. Maglobe Fires wanaongoza pointi 56, RS Berkane pointi 54 kwa matokeo ambayo amekwisha kuyapata hivi sasa. FAR Rabat nafasi ya 3 pointi 54. Kama atafanya comeback akishinda atakuwa anafikisha pointi 57. Kwa hiyo anaweza akambuka Maghreb Fez katika nafasi ya kwanza. Wala utazame ushindani wa ligi kuu ya Morocco namna ambavyo ulivyo hivi sasa. Majina makubwa Wydad, Raja pia hayapo.
2: Moja kati ya ligi ambayo mimi binafsi nalivutia kwa kiasi kikubwa kwa kila ambacho kimekuwa kikionekana. Ni moja kati ya ligi ambayo haitabiriki. Nani atakuwa bingwa mara baada ya nguko kubwa la hawa majanti wawili wa Morocco pale, Wydad pamoja na Raja. Wamekuwa hawana misimu bora almost kama misimu mitatu mfululizo. Hawana misimu bora, wamekuwa kibaya zaidi ambacho nakiona kwenye hizi timu hasa kwenye kushuka kwao, basi inawezekana kwenye ile approaching ya wachezaji au ile kuscout wachezaji hasa dirisha la usajili imekuwa changamoto kwao, pale ambapo utamuona mchezaji ameingia kidogo baadaye anakuja taarifa inatoa kuwa amemrudisha kwa mkopo timu fulani. Kwa baada ya nguko hii utaiona imekuwa na huo ushindani mkubwa. Berkane na yenyewe inaonekana ina huo upinzano au umeuleta kwa kiasi kikubwa, lakini ndio unaiona kitu kama must fate ambayo inakuja inaingia katikati yao na sasa hivi inaongoza ligi.
0: Sawa. Bana tutazame kabla ya kwenda kwenye finali za kombe la dunia. Kiungo wa England Elliot Anderson amekamilisha uhamisho wa kihistoria wa kitokea Nottingham Forest kwenda Manchester City kwa ada iliyovunja rekodi ya pauni milioni 116 ambapo ni zaidi ya pesa za Tanzania bilioni 420. Elliot Anderson.
1: Kwa wachezaji wa Kiingereza sishangai. Kwa sababu siku zote thamani yao ni kubwa kuliko uhalisia walionao.
0: Sasa.
1: Yani wao siku zote wana thamani tu. Lakini ukimchukua mchezaji kutoka Ufaransa mwenye kiwango kama hicho hicho, bado utakuta thamani yake haitoli, yani hatuzidishe mara 10. Yani bado mchezaji wa Kiingereza ataonekana na thamani kubwa sana.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wao walishajitengeneza hivyo. Siku zote wanaamini wao ndio walianzisha mpira, wao ndio kila kitu. Kwa hiyo sishangai kuona thamani inakuwa kubwa. Ndivyo Uingereza walivyo.
0: Sawa.

0: Bara tunasafiri kuelekea kule nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada kwenye finali za kombe la dunia, ambapo michezo mbalimbali visasa inaendelea katika hatua ile ya 32 bora kwenda katika hatua ya 16 bora. Lakini kilio kimekuwa dhidi ya timu kutoka Afrika ambazo zinaonekana kufanya vyema sana first half, lakini inapofika dakika 20 za mwisho mambo yanaanza kubadilika. Jana tuliweza kushuhudia baadhi ya mechi ambazo ziliweza kupigwa na zikaacha simanzi kubwa sana kwa mataifa ya Afrika. England wakiwachapa Congo DRC mabao mawili kwa moja, ambapo yaliyopatikana dakika za mwisho kweli kweli. Lakini mechi ambayo iliacha maumivu makubwa sana ni mechi ya Belgium dhidi ya Senegal. Senegal kama alimaliza kazi hivi, kwa sababu hadi dakika ya 86 walikuwa wanaongoza mabao mawili kwa sifuri. Mambo yalibadilika kweli kweli kwenye dakika nne tu za mwisho, tukashuhudia ndani ya dakika tatu mabao mawili extra time, bao la penalty likapatikana dakika ya 120.
1: Yani ndio kitu ambacho tulikizungumza hapa kwenye meza, nikawa naambia kuhusiana na timu zetu za Kiafrika, ugonjo ni ule ule, mawazo ni yale yale, mazoea ni yale yale. Yani tunashindwa kujua tulirogwa na nani. Yani unajua kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo ukiviangalia vinaumiza. Yani tunacheza vizuri sana, tunawakabili vizuri sana. Hebu waza dakika 6 tu zimesalia. Yani kocha anashindwa kujua nini cha kufanya, watu wanasawazisha mabao yote. Yani vile ambavyo Kongo ameondoka ndio hivyo ambavyo Senegal pia naaga. Yani timu zote za Afrika ukiziangalia zinapotoka, wote wanatoka katika staili hiyo hiyo. Sababu ambazo tunazifanya zinatumaliza dakika za mwishoni. Mabadiliko yanayofanyika, unawaza mwalimu anahitaji nini? Kwa hiyo kimbinu bado tumekuwa watumwa. Yaani bado namna ya kuamua mchezo, yaani mbinu za kuimaliza mechi na kuiua, ndio kitu ambacho makocha wengi wa Afrika bado wanashindwa.
0: Mm-hmm.
1: Na sijui mwarobaini huda wake tutaipata lini.
0: Sawa. Martini, tu utazame Senegal. Ni kama sababu ambazo kocha wa Senegal alizifanya kuanzia dakika kama ya 73, hizo ambazo ziliweza kuruhusu Belgium kuweza kurejea mchezoni, kwa sababu wanaonekana kuweza kufanya vizuri. Alifanya sabu dakika 66, lakini dakika 73, dakika 73 sabu mbili ambazo ni kama zilifungua milango kwa Beja na wakarejea na mabao mawili haraka haraka. Tazame hapo.
2: Yeah, kwa kiasi kikubwa ilionekana hivyo. Dakika 66 kumtoa Pape Ngeye kwenye mchezo na kumuingiza Lamine Kamara, kuna namna pia iliwapa ueni kubwa zaidi Belgium kwenye mchezo wa hiyo jana. Lakini unamuingiza Ibrahim Baye na ukumtoa Ndiaye Ilman, kuna namna unaiona hiyo. Senegal walikuwa kwa muda mwingi walikuwa wameutawala mchezo, walikuwa wameushika hadi dakika 85. Dakika ya 86 wanafanya kosa la kiulinzi ambalo baadaye Romelu Lukaku anakuja anawaadhibu. Watu bado matumaini yakawa makubwa kwa Senegal,
0: no,
2: wakiamini kuwa bado hiyo nafasi wanayo ya kufanya kulinda walau sasa hivi wastafute bao, wastafute bao la kuongeza, basi walinde hata walichonacho, kitu ambacho hata hicho kidogo ambacho walikuwa nacho dakika 88 wao wanaongoza 2-1. 89 wanafanya kosa hivyo wanazubaa, Telemans anakuja anaweka dakika 89. Dakika 90 zinakamilika, anawapeleka wanaenda extra time. Extra time bado wakawa wanaonekana ni watu ambao wanacheza sasa wameshatoka kwenye mfumo, nao wanatafuta kile kinachoitwa lolote litokee mbele yetu, kwa kila ambacho kilikuwa kinaonekana kwa kiasi kikubwa. Na dakika za mwishoni 120 ile mpira bado kidogo, basi walau uende kwenye penalty kick, wanacheza faul ndani ya penalty na wanakuja kuadhibiwa na Telmans kwa mkwaji wa penalty. Yale yale ambayo kwa kiasi kikubwa nadhani mimi kwenye mchezo wa Senegal inawezekana pia kwa kiasi kikubwa ni siwalaumu Senegal, ila ni mlaumu kocha wao Papi Thiaw, ambaye kwa kiasi kikubwa kwa kila ambacho alikifanya, mabadiliko ambayo aliyafanya kwenye mchezo wa jana, inawezekana ndio ambao alikuja kumhukumu. Ukizitazama timu za Afrika mechi inapotamatika na maneno yanayozungumzwa, ni vitu viwili tofauti. Yani utakuja useme timu za Ulaya sasa hivi kwa zinajua kucheza kulingana na stage ambayo wapo waliopo. Mfano kwa knockout stage inawezekana mwalimu wa Belgium na timu zingine ambazo zimekutana na timu za Afrika waambie waachieni wacheze mpira, sisi tunachotaka ni matokeo. Mfano tu kama England na Congo, watu wanasema hata ukiangalia, mimi binafsi nilitazama mchezo, unatoka unasema yes, Senegal imecheza mchezo mkubwa lakini imepoteza. Congo imecheza mchezo mkubwa lakini imepoteza. Sasa nini kiini cha hiki kupoteza? Kuna wakati timu za wenzetu utaona zinacheza kwa malengo. Dakika fulani zinakuachia unacheza mpira, zingine zinakaa kwenye njia tu kulinda ule mpira. Baadaye zikiamua, kuna dakika ambazo zikiamua kuyatafuta hayo matokeo ambayo wanayataka, utaona wanayapata hayo matokeo. Mfano tu kama Kongo, dakika ya saba wao tayari walikuwa na uongozi wa bao moja la Spenga kwenye mchezo wa hiyo jana. Lakini baadaye Harikeni anakuja nazama kambani mara mbili dakika za jioni. Kwa ni yale ambayo yanakuja. But enough ni kuwa kwa makocha wengi wa Kiafrika wamekuwa hawana hizo mbinu za kuweza kujua huu muda nifanye nini kwa wakati fulani, na sasa hivi nifanye nini kulingana na kila ambacho ninacho. Utashangaa nafanya sabu muda ambao hata sabu haitakiwi. Utashangaa nafanya kitu chochote muda ambao hata mtu binadamu wa kawaida anasema ilitakiwa hata afanye hivi. Kwa binafsi makocha plus team zenyewe na wachezaji kutokuwa wavumilivu kwenye mechi moja moja ndicho ambacho kinahukumu timu nyingi za Afrika.
0: Sawa, ndicho ambacho kinahukumu timu nyingi za Afrika. Tutazame mchezo ambao pia ulipigwa usiku wa kuamkia leo hii, wenyeji USA Marekani hao wakiweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Bosnia, mabao ambayo yaliweza kufungwa na Fon Balogun pamoja na Tillman. Tua Ramazan, Marekani ni kama taratibu hivi wanazidi kusogea, wametinga hatua ya 16 bora. Unawatazama wanaweza kufika mbali zaidi ya hapo?
1: Hapana. Siamini sana kama wanaweza wakafika mbali zaidi ya hapo. Lakini timu ambayo unaona kabisa kwamba unajua kule mchezo pendwa sana ni basketball, lakini bado pia wamewekeza sana kwenye mpira wa miguu kutokana na utajiri walionao. Timu yao ukiangalia si timu mbaya sana, wala sio timu ya kutisha sana. Ni timu ambayo iko katika daraja la kati. Kwa hiyo hiki ambacho wanakifanya, mimi sana nawaona katika hatua ya 16 bora. Hapa ndo mahala ambapo naamini safari yao huende ikaishia hapo.
0: Okay.
1: Si timu ambayo itafika mbali.
0: Sawa. Sasa bana, tuwatazame Spain. Martin, wanashuka dimbani zidi ya Austria, mechi ambayo inaanza dakika chache kuanzia hivi sasa. Zimebaki dakika 12 tu kufika saa 4 kamili. Tutashuhudia mechi hiyo, Spain zidi ya Austria.
2: Yeah, mechi nzuri ambayo kwa kiasi fulani itakuwa na hiyo ladha, lakini mimi naiangalia kama mechi ambayo itakuwa imelalia upande mmoja kwa kiasi kikubwa, kwa ubora ambao hivi vikosi ambavyo vinaenda kukutana wapo nao. Spain na kikosi bora zaidi kwenye mashindano haya, hamna ambaye hajui kwenye kikosi cha Spain vile vipaji ambavyo vipo hapo. Kwa anakutana na Austria ambaye kwa kiasi kikubwa mimi toka nimeanza kumtazama kwenye mashindano haya, ukisemea timu ambazo zimeingia kwenye makundi, binafsi sina imani nao ni hao, kwa sababu ile nafasi ambayo wamemaliza kwenye kundi ambalo walikuwa na Argentina na Algeria, wao walimaliza nafasi ya pili wakiwa na alama 4 chini ya juu yao alikuwa Argentina ambaye alikuwa na alama 9, huku chini yupo Algeria ambaye alienda kwa best loser. Kwa ukiangalia Algeria ambao walienda kwa alama 4 na Austria ambao walienda kwa alama 4. Kwa wote ni kama walienda best loser. Yaani alienda best loser na huyo ambaye ameenda nafasi ya pili walikuwa wote wanalingana alama. Kwa bado naiona hiyo nafasi ya Spain kufanya vizuri hasa kwenye mchezo wa leo.
0: Okay. Sawa. Saa 8 usiku. Narudia tena. Saa 8 usiku. Ambapo tarehe zitakuwa zimekwisha kubadilika. Na itakuwa ni tarehe 3. Tutashuhudia Ureno, Portugal zidi ya Croatia. Tua Ramazan, Cristiano Ronaldo, yani wafasi wake wanaweza wasilala ni pamoja na mimi.
1: Ni ngumu sana, ni ngumu sana. Dunia imegawanyika. Team Messi na Team Ronaldo. Yeye mwenyewe ni mchezaji ambaye anapenda sana mafanikio. Na miongoni mwa mechi ambayo pia leo ataingia kambani ni mechi hii. Mimi nakwambia kabisa. Cristiano amezaliwa kupambana. Kwa naamini kabisa kwamba kitu ambacho watu wengi wanaharibu, nadhani pia hata kocha Ureno kinamuumiza kichwa, ni Ronaldo huyu wa sasa kumbebesha majukumu ya kuibeba Ureno. Hii ndio kitu ambacho wanakosea. Ronaldo atakiwa acheze bila pressure yote. Wamwache acheze bila pressure. Lakini kama wanambebesha mzigo, kwa maana kwamba kila zuri afanye Ronaldo, kila kitu afanye Ronaldo, wanamtoa mchezoni. Lakini kama watamwacha acheze kwa kujiamini, acheze tu ya kwamba, kwa maana kwamba ni mchezaji ambaye mchezaji mkubwa, na lolote likitokea afanye sawa, asipofunga sawa, hatakiwi kubebeshwa mzigo mkubwa sana kwa sasa kwenye mabega yake, kutokana na umri ambao sasa hivi anao. Si mchezaji tena ambao unasema kwamba tumpe majukumu makubwa, hapana. Huu ni mchezaji ambaye uwepo wake uwanjani unasaidia vitu vingi sana. Ni mchezaji ambaye hata mabeki ambao wanakabana naye wanamuogopa muda wote. Kwa kutokana na uwepo wake, yeye anakuwa anarahisisha njia kwa wachezaji wengine kuweza kumaliza mchezo mapema. Kwa mimi kitu ambacho namshauri kocha Ureno pamoja na Wareno na Team Ronaldo, msimbebeshe mzigo mkubwa. Mwacheni acheze akiwa huru.
2: Sawa, sawa.
1: Hapo atafanya makubwa kuliko ambavyo kila kitu mnataka afanye. Na pia wasimfanye kwamba aende kucheza kushindana na Messi au acheze kwa kumlazimisha afunge mabao mengi, hapana. Waache Ronaldo acheze mpira na kwa kadri ya uwezo alionao kwa sasa. Hapo utamfaidi Ronaldo.
2: Okay.
1: Na atafanya makubwa kuliko kucheza kwa presha kubwa.
0: Sawa. Martin, tutegemee mchezo wa aina gani? Ureno na Croatia, sarani usiku?
2: Mchezo mzuri. Binafsi, Croatia kwa kila ambacho amekionyesha kwenye hatua ya makundi, nyuma ya England ambaye alimaliza na alama saba, Croatia utamkuta hapo namba 2 na alama 6. Lakini kizuri zaidi ni kuwa hao ambao wanaenda kukutana naye Portugal, wamekuwa, of course ni timu ambayo ina kikosi bora, mimi nitaiweka hivyo, lakini ni kikosi ambacho kinacheza bila muunganikano, yani hakina huo muunganikano. Utamuona Bruno anacheza kivyake, utamuona, yani ni aina ya kikosi ambacho Messi, I mean Ronaldo anajaribu kustruggle sana kuzipata zile nafasi au kutengenezewa zile nafasi za wazi kuweza kufanya maamuzi ambayo watu wengi wanayategemea. Ukiongelea hadi sasa hivi kwenye kikosi kwa takwimu moja moja au mchezaji mmoja mmoja kwenye kikosi cha Ureno, utamuona Ronaldo ndo ana bao 2 hapo kwenye kikosi. Kwa hiyo ni kitu ambacho binafsi naona kwa kila ambacho wachezaji wa Ureno walichonacho hadi sasa hivi, kuna namna wanaenda kutaka kuprove au kuwaonyesha watu kuwa Ureno ina kikosi bora msimu huu. Croatia imekuwa bora kwa miaka kadhaa nyuma, ila kwa sasa hivi kwa Croatia sioni ubora kwa kiasi kikubwa ambao ipo nao. Kwa mimi ukiniambia karata yangu, inawezekana pia nikawapa Portugal kwa kiasi kikubwa ambacho kwa kila ambacho walichonacho wachezaji, benchi la ufundi, imekuwa bora. Tatizo lao ni moja tu kwenye kucheza kitimu. Inaonekana kila mtu anacheza kivyake kuliko kucheza kitimu.
1: Yaani kwa ufupi tuseme kwamba kila mchezaji anataka kuonesha ana uwezo zaidi ya
2: mwenzake.
1: Lakini wakicheza kitimu wanakosa bora sana.
0: Okay, sawa. Nafasi ya kwako msikilizaji tujadili sasa hapa. Kombe la dunia. Na wewe pia tuchukue maoni yako. Kwako msikilizaji, nani ambaye unahisi hadi hivi sasa ni mchezaji ambaye amefanya vizuri? Mchezaji ambaye amefanya vizuri kwenye kombe la dunia hadi hivi sasa.
2: Kwa upande upi? Yaani general au
0: kwa wachezaji kutoka Afrika?
2: Wachezaji kutoka Afrika.
0: Wachezaji kutoka Afrika.
2: Okay.
0: Maana ukisema huko watu watakuja na Messi,
2: Ronaldo,
0: Mbappe. Basi tuambie wachezaji kutoka Afrika.
2: Yes, kwa sababu tulikuwa na timu 10.
0: Tulikuwa na timu
2: 10 kutoka Afrika ambazo zilikuwa zinashiriki mashindano ya kombe la dunia.
0: Sawa. Kwa bado wewe utuambie ni nani ambaye unamuona amekukosha? Na wala wataki sababu kiwepo. Kwa nini ni hivyo? Kama unaona hutoshi, unakaa nje kidogo ya mjadala.
2: Unasikiliza na wengine.
0: Unasikiliza na wengine. 0656555571 0684600007 kwenye line ya kwanza. Hello. Hello. Ndio nimeyasema hayo. Hayo ndio nimeyasema. Yani kama uko mbali na hicho unaona humudu, si lazima utafute lahi.
1: Acha mbao.
0: Si achia wengine
1: wenye nafasi ya kuweza kutoa mchango wao, basi nao waseme.
0: Wewe unanyoa waseme. Hello. Hello.
3: Naam.
0: Sauti ya nani?
3: Naongea wengine.
0: Kutoka wapi?
3: Kutoka Kuigutu.
0: Ndio, karibu.
3: Bwana changia hapo kwenye michezo.
0: Umekuwa pamoja nasi, si ndio?
3: Ndio.
0: Haya, karibu.
3: Nataka nigusie hapo kwenye mchezaji bora kwa timu za Afrika.
0: Mm.
3: Ndio.
0: Ndio, tunakusikia.
3: Eh, hapo kwa upande wangu mimi mchezaji aliyefanya vizuri goalkeeper wa DRC.
0: Nani?
3: Pasi goalkeeper wa Kongo DRC.
0: Sawa. Mm. Kwa nini?
3: Na
0: kwa nini amefanya vizuri kuliko wengine?
3: Mimi naweza nikampongeza yeye kwa sababu kwenye mchezo wa jana.
0: Mm.
3: Yaani mpaka Jude Bellingham mwenyewe alienda kumpongeza jamaa amefanya vizuri.
0: Mm.
3: Eh, kwa mimi amenikosha kuliko goalkeeper wa Kongo.
0: Mm.
3: Na Madi Diallo wa Ivory Coast.
0: Sawa.
3: Na mwingine ni
0: tulisema mmoja, malizia. Mm.
3: Naam.
0: Malizia.
3: Eh, na mwingine ni Saibari, Saibari wa Morocco.
0: Ah, sawa. Asante. Inaonekana pia unafuatilia sana pia finali za Kombe la Dunia hapa hivi sasa. Sawa. Kwenye line nyingine, msikilizaji hapa. Hello.
4: Hello, thank you.
0: Sauti ya nani?
4: Karatasi ngumu na Alexa kwa Morocco Center.
0: Punguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana.
4: Halo.
0: Punguza sauti ya redio ili tuweze kuelewana. Amekimbia. 0684-600-007 na 0656-55-5571. Unaposhika line, hakikisha umepunguza sauti ya redio yako
1: ili tuweze kusikiliza.
0: Umeenda pembeni. Hello.
4: Hello.
0: Punguza sauti ya redio yako. Mwingine, hello?
5: Hello?
0: Punguza sauti ya redio yako tuelewane?
5: Na, nimesha punguza tayari.
0: Sauti ya nani?
5: Naongea na Makongoro Petro Nyamara kutoka Bwai Busumi.
0: Kutoka Bwai Busumi, karibu.
5: Asante, mimi niungane na msikilizaji anayetubaliza kutoka hewani.
0: Uunganeje?
5: Mimi kwa mtazamo wangu na mchezaji ambaye nimeona kwamba amefanya vizuri sana katika timu zote za kwa zinawakilisha mchezo wake katika kutoka bara la Afrika. Ni huyo ni goalkeeper wa Kongo, maana alifanya sevu za maana sana katika mchezo wa jana.
0: Anaitwa nani?
5: Kwa kweli kwa jina kidogo limenitoka, lakini ni yule goalkeeper wa timu ya DRC.
0: Asante. 0684-600-007 na 0656-55-5571. Nishasema kama mjadala ni mgumu, kaa kando tu, achia line pia. Kuna watu ambao wanatamani kuweza kuchangia kwa ukubwa zaidi pia hawapati line, si ndio?
2: Mm.
0: Hello.
6: Hello.
0: Sauti ya nani?
6: Sauti ya Daniel Mabindo katika la watu kwa maana niko hapa
0: hivi. Sawa, Daniel Mabindo, karibu.
6: Mimi naongea tu kwamba huyo wa Kongo huyo.
0: Nani?
6: Huyo wa Kongo huyo anasema anaita nani? Haya.
2: Tumfanye kama wakongo ayumu sasa.
0: Wakongo,
2: yani wakongo wasiwemo. Utakaye piga simu awe mpya tofauti na wakongo.
0: Yani wakongo hayumo sasa.
2: Hayumo.
0: Njoo na wakwako. Tumalizia hapa simu mbili za mwisho tutaondoka. Halo.
7: Fazile.
0: Fazile hayupo mbili msa.
2: Bana hapa msa tunapoteza tumda.
0: Tumalizia ya mwisho.
2: Hamna kuna nini.
0: Halo.
7: Halo.
0: Sauti ya nani?
7: Sauti ya Buzuka Manyanda. Niko Ngasama Busega Simiyu.
0: Kutoka Ngasama Busega Simiyu, karibu.
7: Mchezaji bora aliyenifurahisha wa Afrika.
0: Mm.
7: Yule mchezaji wa Kongo anaitwa Spenga.
0: Spenga.
7: Alikuwa anafanya movement za hali ya juu.
0: Sawa sawa. Haya bana, salimie, umejaribu, salimie. Msikilizaji, ni kushauri kitu kimoja. Si lazima upige simu.
2: Sio lazima.
0: Kama unaona kitu ambacho yani
2: kinaongelewa,
0: labda hata hufuatilii. Unajua kombe la dunia pia inachezwa wakati mbaya. Naona saa 8, saa 10. Kwa si lazima ufanye hicho kitu.
2: Hakika.
0: Sawa, bana, sisi tumehitimisha hapa. Tukutane kesho pia kwenye meza michezo. Mimi ni Msachazi Kagole, Martin Wanda alikuwa pamoja na Twa Ramadhani. Kijueni, ndio kipindi ambacho kinafuata hivi sasa.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja hii

0: cha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: Okay, dakika tayari ikiwa ni ya 10 mara baada ya 4 kamili za usiku swaiba na jirani ya Kongo, ikiwa leo ni juma ambalo tunakuwa tunatamatisha ndani ya kijiweni maskani tulivu, Alhamisi ya tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Waligani popote pale ulipo, swaiba na jirani ya kwangu unanisikiliza, mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na karibu sana kwenye mjadala. Leo tunazungumzia jambo gani ambalo linanikutanisha mimi na wewe, swaiba na jirani ya kwangu. Leo tunazungumzia mada yenye umuhimu mkubwa sana katika familia na jamii yetu, hasa katika haya matukio ambayo yameweza kutokea hivi karibuni. Usiku wa leo pale Mtwara, kuna habari ambayo imeweza kusikika ya binti mwenye umri wa miaka 10 kuweza kutoweka nyumbani. Shida, katoweka nyumbani, ana siku zaidi ya 3 haonekani. Wazazi wametafuta huku na huku, hawamuoni. Alikuwa ameenda wapi? Alikuwa ameenda kufanya biashara ya uzaji wa mandazi. Nikishabirisha matukio na lile tukio ambalo limetokea hivi karibuni wilayani Bunda mkoani Mara, kata ya Nyasura, ambapo kijana mwenye umri wa miaka 11 aliyekutwa amefariki kwa viungo vyake kuweza kukatwa. Hivyo basi naye alikuwa ameenda kufanya biashara hiyo hiyo ya mandazi. Sasa nikasema sasa matukio yanatokana na nini? Shida ni nini, swaiba na jirani ya kwangu? Huu mzizi tunataka tuweze kuondosha, huu mzizi wa fitna tunautoaje? Ni kweli kwamba kutafakari au kutafuta riziki ni wajibu muhimu wa kila mzazi. Hata hivyo, katika harakati hizo hizo, mara nyingi hatupaswi kuweza kusahau kwamba watoto wanahitaji ulinzi, uangalizi na malezi ya karibu. Mara nyingi wazazi wanapokuwa na shughuli nyingi, watoto huachwa bila usimamizi wa kutosha. Jambo ambalo linaweza kuwekwa kwenye hatari mbalimbali ikiwemo ajali, unyanyasaji, matumizi mabaya ya mitandao na kujiingiza katika makundi yasiyofaa. Hii ni hatari kwa watoto. Na usalama wa mtoto huanza nyumbani. Mtoto anapohitaji kujua kuwa ana mzazi anayemsikiliza, anayemlinda na anayefuatilia mwenendo wake wa kila siku, hata kama majukumu ya kazi ni mengi, ni muhimu wazazi kupanga muda wa kuwa karibu na watoto. Tusisubiri matukio yatokee ndio tuanze kuwa karibu na watoto wetu. Hii inaumiza sana. Kuna wasikilizaji wengi, kuna hoja ambazo zinakuwa zinaendana na huu mjadala ambao leo tupo nao, ya kwamba wazazi wanatakiwa kuzingatia, je, wazazi wana jukumu gani katika kulinda usalama wa watoto na kuepuka kubanwa na shughuli za kutafuta maisha kiasi cha kupuuza usalama na malezi ya watoto wao? Ni moja kati ya swali zuri kabisa ambalo mimi na wewe leo natakiwa tuweze kujiuliza. Maana sasa haya matukio ya watoto, mtoto kuuawa, mtoto amebakwa, mtoto amefanya nini, yamekuwa ni mengi sana sana sana. Sijajua ni shetani gani katutembelea, sijui ni akili gani ambazo tuko nazo siku hizi, hata sifahamu. Unakuta huyu sijui, kuna matukio mengi hapa katikati yametokea, mara sijui baba kabaka mwanae, baba sijui kafanya nini. Unajua ni matendo mengine unasema matendo ya kishetani yametokana na nini? Yaani jamii inakoelekea sijui ni nini. Japo kuna watu wanakuja wanasema kwamba ndio tuko nyakati za mwisho, sijui tunaanza kurudi kule Sodoma na Gomora. Hizo nyakati za mwisho unazianzisha wewe. Unazileta wewe, swaiba na jirani ya kwangu. Uangalizi siku hizi umekuwa ni hafifu kwa vijana wetu, watoto wetu. Katika kipindi hiki leo nahitaji kuweza kuzungumza kwa kina namna wazazi ambavyo wanaweza kuwa kusawazisha jukumu la kutafuta maisha na wajibu wa kuhakikisha watoto wetu wanakuwa katika mazingira salama yenye upendo na maadili mema. Kumbuka, mafanikio ya kweli sio tu kupata kipato, bali pia kulea watoto wenye afya, usalama na mustakabali wa maisha. Karibu sana kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Karibu sana tuweze kuzungumza pamoja, mimi na wewe jirani yangu. Kwenye line ya simu leo. Naam, habari za wakati huu?
1: Salama, bali hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Ile sauti ya jirani mwema kutoka Tanga Kigutu.
0: Karibu sana jirani mwema kutoka hapo Kigutu.
1: Asante sana bwana. Kwa kweli haya matukio kwa kweli bwana yameshazidi. Sasa tunachoomba wazazi, wazazi wanaopatia watoto kwenda kufanya biashara mitaani, inatakiwa wawe na uangalizi mkubwa sana. Kama ni endapo mzazi anashindwa kufanya kupeleka mwenyewe biashara yake kwenye stendi kwenda kutembeza, bora kama akamwambia mtoto amwekee hapo biashara, hata barabarani na nyumbani hapo, anaangalia, inakuwa ni afadhali. Lakini wakwenda nao mtaani hawa, kweli hiyo imekuwa ni changamoto sana. Sasa unaangalia kama mtoto kama huyo amedanganywa kwenda kuuza maandazi, kana amekutana hata na mtu tena unuuzie maandazi huko, anafika anamtendea, anamfanyia kitendo cha ukatili. Tunaona hicho licho kuleta maangamizi ya nani, ya mauaji. Alafu pili, mtaa wa Bunda huo nao unataka kuharibika. Juzi hapa hata kuna mwanamke mmoja alikatokata mapanga hapo sana, lakini hatujasikia hata huyo mtu kama amekamatwa. Jana alikatokatwa ile mama inayosemzika kwamba ilikuwa kwamba kama mwanaume alikuwa anataka kumtoa kama andago. Yaani ukimwona yule mama sasa hivi hata amekatokatwa mno. Na mume wake alikuwa anaishi hapo mtaa wa nani wa Arisavira. Alikuwa anaolewa, lakini alijeruhiwa yani vibaya mno. Alikimbizwa kwenda Musoma, lakini sasa hivi naona hali yake inaendelea vizuri, lakini ukweli amekuwa mlemavu. Matukio kama huyo mtu ameshamkamata, lakini ukweli matukio namna hiyo inatakiwa hata viongozi, inatakiwa je, majirani tu tunaangalia sana. Mtu akifanya kitendo cha ukatili kama hicho ni kumtigia peo kabisa, akamatwe. Kwa hiyo natutakia wazazi jifunze, tuangalie kwamba watoto wetu tunapowaagiza kuna sehemu salama. Watu wengine siku hizi nao wameshakuwa wajanja, ya ushirikina imeshakuwa mingi sana. Kwa hiyo natakiwa tuangalie watu wakubwa, tuende kwenye biashara yetu, tusitume sana watoto. Ni sauti ya jirani mwema na chira, tuko pamoja sana.
0: Asante sana jirani mwema kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni yako. Je, unaona wazazi wa siku hizi wanapata muda wa kutosha wa kuwalea na kuwalinda watoto wao, na ni kwa nini pengine? Na kwa maoni yako, ni changamoto zipi ambazo zinawakabili wazazi katika kuhakikisha usalama wa watoto wao? Kwenye line ya simu leo.
2: Habari zenu?
0: Salama Swaiba, na jirani ya kwangu, sauti ya nani na mimi sitoka wapi?
2: Warioba Mara Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba Mara kutoka hapo Bunda Store.
2: Asante Taro. Hili swala la watoto.
0: Ndiyo.
2: Inafikiri hata mambo mengi tunayoongea hapa redioni, mimi nafikiri hata watu wanaotuongoza sijui hawaisikilizi redio. Hiki kitu nakumbuka mwaka jana tulikiongelea, ni mwaka juzi. Cha kuhusu watoto kufanya biashara, nikatoa mfano kwamba waweke utaratibu tu kwamba wakikuta mtoto ana bidhaa anatembeza hayuko kwenye ofisi. Biashara nzuri mtoto bora labda yuko kwenye ofisi, yuko kwenye meza sokoni, gengeni amekaa, hiyo nzuri. Hata kama mtu akija kumdanganya pale, watu wakubwa wapo wanaona. Lakini biashara za kutembeza tuache tu, hata haya mambo ya waje make yako, wengine hata wanachukuliwa nyumbani. Mimi mtoto wangu alichukuliwa nyumbani. Kwa hiyo ukiangalia watoto wanaotembeza bidhaa hususan ni wa kike, watoto wengi wanaharibika, tunaona. Mtoto anaanza biashara, unamwona hata kama anasoma anaacha shule, anaanza wanaume na sisi sasa, mtoto anapita anauza biashara, mlishaanza mahusiano, takuwa na mahusiano, hakuwa na mahusiano, anaona ndo njia rahisi ya kusababisha auze. Na hiyo ni hiyo, huo mfumo wa watoto wa kike kufanya mahusiano na watu inakuwa ndo njia ya kufanya biashara. Hata wanawake watu wazima wanayo. Kwa hiyo ni swala ambalo linatakiwa kutenge, serikali yenyewe inatakiwa itengeneze mfumo sasa, kwamba bana marufuku. Wewe umepata mtoto taro barabarani, beba pereka polisi, labda ni mgambo huko mtaani, wamepeleka pale kituoni. Nyumbani ni wapi? Nyumbani bunda store kwa Warioba. Haya, muje na mtoto mpaka hapa. Au baba anafanya kazi wapi? Yuko pale. Mama yuko sehemu fulani. Nye bebeni yule mama, bebeni yule baba. Hebu kawekeni pale hata wiki moja, alafu muachie. Tuone kama watatuma tena mtoto. Hii kitu imekithiri. Mimi biashara yangu iko barabarani. Watoto wanapita wa kila aina. Yaani ni kwamba kwa mfumo huu hatuwezi kutengeneza kizazi kinachoeleweka. Na watoto wengi ukiwaita, ukiwaoji, wanakuambia mimi naishi na mama, baba, baba sijui aliendaga wapi. Mara mimi wengine hata baba zao hawajui. Mimi huwa nawaoji. Na hata mwaka juzi nilikuambia hapa kwamba huwa mimi naita mtoto kama mteja. Saa zingine na uwezo wa kumchangia, lakini nimpeleleze. Nipate, ndo maana nilisha kuambia hivi taru, haya mazingira tuliyotengeneza ya swara, watu wamejiweka majina, wanajiita masingomaza. Hiki kitu tuendeni ndani ya miaka kadhaa mtapata majibu yake.
0: Okay. Sawa. Sasa pengine Warioba, nini solution ya hili?
2: Solution mimi nilikuwa naona serikali iweke sheria juu ya kutumikisha watoto. Na ni sheria nafikiri ipo, lakini usimamizi ndo haupo. Hiyo hata juzi niliongea kwenye duru za habari kwamba leo waziri mkuu kila anakokwenda kuna matatizo makubwa mpaka unashangaa. Hivi hawa watu wanaoteuliwa na rais kuja kwenye mikoa, kwenye mawilaya, wana kazi gani mpaka tuwe tunasubiri waziri mkuu? Waziri mkuu alikotoka tayari matatizo yatakuwa yalishaanza. Alikoanzia ziara kama kaskazini huko wapi, tayari yatakuwa yalishaanza kusini huko. Sasa ni lini tena atarudi kaskazini? Ni lini atarudi kusini? Kwa hiyo kuna shida ambayo ipo ya usimamizi wa sheria. Mimi nafikiri swala la kutumikisha watoto ni sheria ipo, inajulikana. Lakini nani anaisimamia? Ni nani tumeona amekamatwa kwamba ametuma mtoto kuuza ndizi mjini? Nani ameshafikishwa mahakamani ametuma mtoto kwenda kuuza karanga? Wakikamatwa wawili watatu wataacha. Tuweke amri, mkuu wa wilaya aitishe mkutano bana, kuanzia leo. Mtoto atakaye kutwa kwenye biashara, labda ni Jumamosi na Jumapili, na akutwe kwenye meza amekaa. Marufuku mtoto kutembeza kitu. Mwisho siku fulani mgambo ingia mtaani, tuone taro kama mtoto atakuwa mtaani.
0: Sawa, so mimi nikushukuru sana Warioba Marwa kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako.
2: Asante sana.
0: Naam, baadhi ya sheria muhimu, sheria ya mtoto mwaka 2009 inatambua mtoto kuwa ni mtu mwenye umri chini ya miaka 18 na inalinda haki zake, ikiwemo haki ya kulindwa dhidi ya unyonyaji na kazi zinazoweza kumdhuru. Sheria ya ajira na mahusiano kazini mwaka 2004 inazuia ajira ya mtoto katika mazingira au kazi hatarishi, na ikiweka masharti kuhusu umri wa kufanya kazi na aina ya kazi zinazohusisha mtoto. Lakini pia International Labor Organization, shirika la kazi duniani ILO, pia limeweka viwango vinavyokataza aina mbayo zaidi za ajira kwa mtoto. Na Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizoridhia mikataba muhimu kuhusu swala hili. Ni muhimu kuweza kutofautisha, kumfundisha mtoto majukumu mepesi ya nyumbani yanayoweza kulingana na umri wake na yasiyomzuia kwenda shule au kupumzika. Kwa kawaida hakuchukuliwi kama utumikishwaji wa mtoto. Lakini pia kumtumikisha mtoto kwa kazi nzito za muda mrefu zinazoweza kumnyima elimu au zinazomweka katika mazingira hatarishi ni kosa kisheria. Zingatia hilo, ni kosa kisheria. Kwenye laini simu leo,
3: Michael.
0: Naam.
3: Ngoja kwanza nipunguze sauti ya radio. Michael.
0: Naam, karibu sana Swaiba.
3: Asante sana Michael. Ebana, tu kwa faida wasikilizaji, Malima Jitambua unaongea naye toka Kiemba kama chini hapa.
0: Okay.
3: Ebana, swala hili ni swala mtambuka sana. Ila wa Tanzania tuna vichwa vigumu sana. Hili swala limeongelewa sana Michael, lakini hatujui wanadamu wa leo tukoje. Sasa ni mtoto kama mtoto Michael, unapomtuma kwamba nenda kafanye biashara. Kwanza unamtuma kwa kumkomandi. Bana mimi nimekupa hii bidhaa, nenda kauze umalize. Ndio sharti la kwanza hilo. Sasa kwa vile mtoto anakuheshimu na anakutii, atapita kila sehemu Michael, atapita kila sehemu mpaka zile sehemu hatarishi atapita. Ili kusudi amalize ulichompa. Sasa je, kwa hawa ambao wamepatwa na masaibu kama haya, kwamba labda mtoto kafanyiwa vitu vibaya, inawezekana huyu mtoto alikutana na majambazi. Sasa wale majambazi labda waliona kwamba huyu mtoto ameshatuona, ataenda afichue siri. Inakuwa ni rahisi hata kumaliza. Naona kuna vitu vingine lazima tutumie akili sisi kama wazazi. Naona. Sasa wewe mtu mzima, kwa nini ushindwe wewe kufanya biashara mpaka umtume mtoto? Bana, mimi kwa leo nadhani nimeeleweka vizuri. Sitaongea mengi, nadhani Watanzania wamenielewa.
0: Okay.
3: Asante sana Michael.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani ya Mungu.
3: Asante.
0: Shukrani sana. Na dakika kio ni 27, niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu, tukizidi kuweza kuzungumza. Na 0684600007, na kukaribisha Swaiba tuweze kuzungumza kwa pamoja juu ya jambo hili hapa ambalo leo limetweka pamoja baina yangu mimi na wewe. Wazazi tunawajibika vilivyo katika kuwatizama watoto wetu, uangalizi upo wa kutosha au upo? Je, wazazi wanazingatia usalama wa watoto na kuepuka kubanwa na shughuli za kutafuta maisha kiasi cha kupuuza usalama na malezi ya watoto? Mimi ni Taro Michael Mjora, karibu sana.
2: Taro Michael Mjora.
0: Naam Swaiba.
2: Aisee, hapo ndio na shukrani. Mwana wa mjengo ni safari zangu za hapo kwenda kwa mchoro.
0: Punguza sauti ya redio yako. Okay, karibu sana.
2: Asante sana. Kwa sasa kwa kweli hao wazazi wanachofanya, wanafanya vitu ambavyo havipo sawa. Wewe unamwambia mtoto akatembeze maandazi au vitumbua au biashara yoyote, na ujui kwamba ile mtoto unamweka mazingira gani. Kwa kweli kwa sasa hali imekuwa ngumu sana. Hii majizi kati hapa bwana, hili ni tukio kubwa sana tuliyosikia hapa chuoni. Kumuua mtoto kwa vitu ambavyo huyo mtoto alikuwa tegemei kwamba saizi atakuwa kwa yale mazingira. Hebu tunaomba angalau serikali ione haya kwamba kuningina angalau au wazazi wetu wasitume watoto kufanya biashara kama kiasi hicho. Nadhani kakacharo bwana, tunaomba angalau kama wazazi saizi wanatusikia, tunaomba basi watu wakufanyie mambo ambayo hayatapatikana kama haya yaliyopatikana mazuri kati hapa chuoni. Kwa hiyo kakataro bwana, basi naomba angalau serikali ituone kwa hivi vitu. Nadhani hata juzi hapa bwana, kuna ambavyo vilivyotokea mpaka wazazi hawakulala usiku kwa sababu ya vitu ambavyo bwana wakibaka vimezidi hapa nyusura. Hebu tukuwa tunaomba basi kakataro angalau serikali na nyoi tuone kwamba sisi tufanye hivi na hivi, angalau watusaidie kwa hivi.
0: Okay, sana sana. Mimi nikushukuru sana. Nikushukuru sana. Naam. Vigezo na masharti tafadhali viweze kuzingatia unapopiga simu yako hakikisha sauti ya redio yako iko chini ili tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa, kwa sababu kuepukana na ule mwangwi unaojirudia rudia, kuepuka makelele kwa wengine ambao wanatusikiliza kupitia redio za kwao. Naam, 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani. Karibu sana, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Bwana Swaiba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege. Kwenda kusoma Marekani. Nikakatunga waziri wa maji, apatikana matinano mtaa mlimani. Ujaruoni hapa.
0: Karibu sana Tinga kutoka hapo mlimani Ujaruoni.
4: Asante sana Sweba. Sweba, kwanza mimi niseme kitu kimoja.
0: Ndiyo.
4: Kwamba nangewamba tu wadau zangu wanapokuwa pia simu tunaumia sikio sana. Wanaweka sauti ya redio simu inatuharibu sana, sijajaribu kuangalia hilo. Mimi tayari niseme kitu kimoja. Kama mwanafamilia mwenye miji mwenye majukumu kulinda watoto wangu, nikijua kwamba mtoto wangu namuka katika mazingira gani, na mpaka muda huu tayari mimi nilikuwa niko center, katika pita pita zangu baada ya kazi yangu kaenda kwa kila wateja wanipe pesa, lakini tayari unakuta watoto wadogo wadogo wanapewa majukumu ya kutembeza, labda na kama mwingine anambia waziri karibu sambusa. Nimeangalia ndio jamani. Paka muda huu saa 2 bado unafanya nini hapa, fanya eti na saa 2. Hebu chukulie meja kwamba taro tayari imeshakuwa. Kitu ambacho naita senta, kwa mfano senta basi ndio wewe taro unaweza kufika pale. Ilikuwa mimi kakatinga nikaa na kufahamu. Lakini wewe ukaja na mtu mgeni, lakini ukawa umekuja na kidi yako. Yule mtu anaweza sambuza pale ukakwambia kwamba karibu sambuza. Sasa wewe ndio unakuwa na eneo la kumchangia. Ambia, nisha kuchangia, basi hili tani pendeni fanyaji, nikupe pesa. Hapa pendeni chiani nandua kwenye mwanga pale, na pendeni chiani, ya takuwa najua kumba huu ni mteja. Lakini, umaenda kwa nia nyingine, kumbe sio kwa nia kumpa pesa. Hapo tiyari mtoto wako, unimuagina kwamba kauze sasa mbiashara, kwamba iti atafutia pesa, numisha siku na jikuta kama mtoto, amewawa, ametelekezwa hapa, na mita siu julikana. Mimi kama kitu kimoja kama wazazi, mimi nikasafisha labda niko kwenye mji wangu. Takuwa nitekeleza majukumu yangu, na hata kama mtoto pia ndiye nitakuwa kama nimwelekeze biashara afanye moja mbili tatu. Takuwa ni mwambie mwanangu, hata kama unafanya biashara gengini pale senta Masinono, hebu jitahidi kufika saa 2 au saa 1 au saa 11 uje mapema, kwa sababu kutoka kule senta kuja Ujaluoni huku kuna maeneo mengine mabaya. Hata mtoto namwachia huru anafanya biashara, mtoto atakuwa anatekeleza, sababu baba ni mkali au mama ni mkali, nisipomaliza mkisa wangu mpaka saa 2 ya mama atanigombeza kwa nini mwaiki nyumbani, mtoto atakuwa na hofu. Mimi naomba kitu kimoja wazazi, hebu tuchukue majukumu ya kuweza kulinda watoto wetu. Hata kama ni biashara ndio amesimamia, jaribu kwenda kumtoa mapema ili aweze kuja kufika nyumbani mapema, lakini kumwachia mpaka saa 2 mpaka saa 3 bila mpaka muda huu tunaongea na wewe hapa, na wewe kombo kifika pale center Masinono, utaona watoto wengi wamekaa bado kwa center, lakini anategemea toki huko aende nyumbani, kwenye nyumbani labda ni maeneo kuelekea Kinyang'erere au Bugwema au popote pale, hapo ni polipoli. Itokea kutokea unaweza kusema wamenirogea mtoto, mara umekuaje? Kwa ufupi kitaro, wazazi tunaona majukumu yao, na waangalie kuchukua tahadhari mapema ya kuweza kuzuia watoto wao katika biashara, ili wasije wenda kutokea kwanza kulaumu kwamba eti wamendaulia mtoto au ukatafuta uchawi. Hiyo uchawi ni wewe mwenyewe ambao umeruhusu mtoto kutembea au kufanya biashara nje ya muda ambayo inatakiwa afike nyumbani tarehe kwa mjora.
0: Sawa, so mimi nikushukuru sana Tinga kutoka hapo lipo. Naam. Na.
4: Hapo kwa sauti hiyo mimi nasema mimi ndio sababu hapo nategemea na mawazo. Kwa kuniona tu sauti ya wazee hizi watu wale kwaelewa zaidi na pia line.
0: Asante sana Swaiba. Naam, 34 dakika zimekusha kuteleza mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kumbuka hapa ni kijiwe ni maskani tulivu, langu jina ni Taro Michael Mjora. Hello, habari za wakati huu?
5: Hello studio.
0: Hello, habari?
5: Nzuri tu, hapo studio kwa mekaaji.
0: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Ewa na huyo ni yule leo kaida skizi ni mkunga ngutu mtu mweusi nyamshe. Kupendeza mtangazaji wewe ni iti Walaga Sauti ya Radi.
0: Karibu sana Walaga Sauti ya Radi.
5: Kwanza ndugu mtangazaji, mimi na heshima wazo ya wote waliochangia. Sasa nianze na ya kwangu. Ni kweli kabisa watu wanalaumu wazazi, wanalaumu na zile. Kwa nini tusilaumu sana hao ambao ni waovu? Waovu hao hawasemi kabisa kwamba kama vile wanafanya vizuri wao wameachwa tu. Wamekaa tu tunalaumu wazazi na wamua watoto. Waovu hawa kwa mfano kina nani Mario Marwa amesema kwa mtoto wake yeye alijipata nyumbani. Hii mimi sitaki kuamini kwamba huwa ni mtu tu anakutana na mtoto moja kwa moja. Huwa ni mpango uliopangwa unafuatilia mtoto hatari hapo. Ni muda mrefu huwa anamfuatilia. Sasa mtoto utakaa naye hata uweze kuchum. Kweli kabisa wewe mzazi ndio wa mke, maana watu waovu hawa sio kwamba eti mpaka hawa anauza maandazi tu. Ni waovu, ni tabia mbaya kabisa inataka kuzuka na haenda kuendelea. Watu hawailani, wanalani wazazi ambao wanawatuma. Huyo akisha kuwa amepanda ni uovu ambao kama ni ujambazi. Sasa unalaumu mtu ambaye hata mtu mwenye nyumba labda unamlaumu eti mlango ulikuwa umebomoka, huwezi kulaumu majambazi hao. Mimi ndugu mtangazaji, mimi nafikiri fike mahala tuangalie hawa watu wako wapi. Na hata kitendo hiki cha mwiki kimetufanyia sana fedha ya wilaya Bunda. Kimefanyia unafata na huyo pia wa huko. Ni hao watu waovu tarie je? Ni watu wagani zimechukua? Hata mimi nilishauri siku hiyo ndugu mtangazaji kwamba watu waitishe mkutano alafu wajaribu kupiga kura. Sasa sijajua watu wagani imechukuliwa, lakini waovu ndio wakusa kama zaidi. Sasa watoto tumezaa kweli ndugu mtangazaji, kiberiti kimeisha jioni, huwezi kumtuma wewe uamke kesi chumvi hakuna, wewe ndio uamke. Sasa watoto wa kweli utawalinda tu jamani? Kweli inawezekana? Hayo ni mawazo yangu tu, mimi Steven Mkunga ngutu mtu mwezreni yako hiyo.
0: Asante sana Steven Mkunga ngutu. Lengo ni kuweza kuweka watoto katika sehemu salama, sehemu ambayo inaweza kawapa uhuru wa kuweza kuishi, kwa sababu haya nao yametaka kukithili. Mtoto ametoka wanafanya vitendo vya ajabu hivyo, kwa ni vitu ambavyo vinatuumiza tulio wengi. Kwenye line nasema leo.
6: Hello Swaiba.
0: Naam, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
6: Eh bana, ni sauti ya kwake mwandishi pande fulani za Bregea kwa Wabishi.
0: Karibu sana mwandishi.
6: Eh bana, safi kabisa kaka. Mimi nianzie kwa wazazi, na mazangu za kwanza nielekeze kwa wazazi. Unakuta mtoto anatoka nyumbani saa 12. Anarudi saa 4 za usiku. Lakini mzazi anatulia tu bila kuuliza mtoto huyu ameenda wapi, anaporudi aulizi kwamba ulikuwa wapi. Hilo la kwanza. La pili, mzazi anampa mtoto biashara, na mimi naungana na wasikilizaji wenzangu. Mtoto anafanya biashara, huyu ni mtoto wa shule. Anafanya biashara ya saa 12, saa 11 hadi saa 1, saa 2. Mtu nyumbani amenyamaza tu. Kisa ameenda kufanya biashara. Hilo nalo tuliangalia. Mimi taro katika mizunguko nilienda mji fulani, sitausema huu mji wa wapi, lakini nilikaa pale di mazingira ya saa 3, mtoto yuko darasa la 7, yuko form 1, wanakuja saa 4 za usiku nyumbani, yupo baba, yupo mama, yupo babu yao, lakini sikusikia sauti ya kuuliza kwamba mlikuwa wapi. Mtoto anafika tu wanakaa wanapiga story, wanaendelea na mambo mengine, hakuna kuulizwa. Sasa la pili, mimi ingie kwenye hao wahalifu. Ningeomba serikali itengeneze mtego fulani wa kuwanasa wale watu. Hata watu wakiwa wanazunguka kwenye senta kubwa hizi wanaangalia, hata mjini hapo, mfano nichukulie hata hapo Bunda. Bana, kuna sehemu nyingine hapo Bunda, mimi nimewahi kukaa sehemu moja inaitwa pale Nyamakokoto. Lakini kuna utaratibu ulinipendezea sana. Kila baada ya mwezi bana kazi kao. Kama uhalifu ukizidi, wanapiga kura kama alivyosema aliyetoka kwenye line. Tunawapigia kura ikijulikana kwamba ni taro nachukuliwa hatua. Lakini hao waarifu, na sisi tuanze nyumbani kwa bana watoto. Imefika saa 2. Kama chumvi imeisha, kiberiti kimeisha, huyu ni mtoto wa kike. Unamtuma. Kwa nini mzazi usiamke tu? Kwani ukitoka hapo kwenda hapo center, mtoto atakuwa hajakuheshimu? Na sisi wazazi tuwe makini na watoto. Mtoto saa 12, saa 1, saa 3 yuko center. Eti huyo ni mtoto kweli? Akifika hata umuulizi ulikuwa wapi? Ni kimya tu. Na wazazi tubadilike kabisa. Ndapo kuna waarifu, na waarifu serikali ningeomba itengeneze mtego wa kuweza kuwanasa wale waarifu, ili haya mambo mengine yaendelee kupungua. Kaka, niachie na wengine wachangie.
0: Asante sana. Dakika ni ya 40 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Asante, namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Na mimi ni kusikia kidogo kwenye hiyo mada. Maana kwamba changamoto inayokuja changamoto inayokuja ni hali inayotokea kwa tokea hili kidogo limetigusa watu wengi.
0: Ndiyo.
7: Sasa kidogo linatuumiza sana, afu kitu kingine na wazazi nao wamekuwa kidogo wamekuwa sio wasikivu sana kuelimisha watoto. Tazama watoto sasa hivi wanazunguka, wanazurura. Nasikia hatua, nasikia hatua mtoto anaingia usiku waulizi, alafu makundi yamekuwa ni mengi, alafu pia watoto wanaweza kumtuma akaenda mahara jero kutoka na usimuulize kwamba uko mena wapo, labda ukamdhibiti. Sasa hiyo nayo ikachangia, japo shetani iko kazini. Kwa hiyo tunapaswa tu ndani vitu tulee watoto katika maadili, sababu na changamoto japo tuna shida, lakini sikia hatua tu watoto tuendelee kuwafanyaje, kuwakanya pale wanapoenda tofauti. Sababu ndipo unapotuma mtoto labda uenda sehemu, anafika kule ameenda tena kukutana kundi tena mengine, anaenda tena sehemu nyingine, hatimaye huko anakoenda labda sio pazuri, yale makundi alionayo labda sio mazuri, na sasa hiyo kidogo na yenyewe inaweza kaleta itirafu kwa baadaye. Sasa wazazi nalo hilo nalo wakae makini. Sasa inaumiza sana kwa tukio lililotokea hilo. Natupasa tuwe makini sana jinsi ya uleaji wa watoto, na sawa ni utafutaji, lakini sawa tunaingia tuangalie sasa mazingira kwamba kwa muda huu sio rafiki sana watoto endapo wapo wa biashara kama ya namna hiyo, na tayari tumeshaona sasa tukiweka ulinzi kwamba tuweke ulinzi wa kuchunguza watu wa namna hiyo. Huwezi jua tukio litafanyika siku gani, na huwezi jua mtu mbaya ni upi. Huenda labda kwa jirani mnaishi naye labda ndio kawa ni mbaya wa yule mtoto. Kwa hiyo unajikuta mtoto anatoka hapa anafanya biashara, kumbe ameshatengeneza mazingira. Kwa hiyo kidogo hata kama tukiweka ulinzi bado itakuwa ni changamoto. Changamoto sisi wenyewe wazazi ndio tuwe na umakini sana jinsi ya kunanirifu walea watoto.
0: Sawa sawa. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
7: Na wewe pia nashukuru.
0: Shukrani sana. Na dakika ikiwa ni ya 43 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye line ya simu leo.
8: Michael Taro mjua.
0: Hello, habari?
8: Salama. Hapa ni Marambeka, Kurumure Center. Tajiri fikira maskini chukifikira majungu na ina Taratasi Wambura.
0: Karibu sana Taratasi Wambura.
8: Asante. Mimi niseme kuna tatizo sawa limeshaonekana na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo cha msingi tu ni kwanza kutengeneza mazingira ya kuchukua hatua za kiulinzi, kwa maana ya kuheshimu mipaka ya mtoto na kumpa thamani pia huyu mtoto, kwa sababu ni kweli tulikuwa tunasingizia labda saa zingine maisha sawa, lakini kama hapa tulipofika ndipo tulipo leo, ina maana tukiendelea kusema kwamba maisha yanatufanya tutengeneze mazingira ya kuhatarisha maisha ya watoto wetu, ina maana kuchana kukwenda tunaenda pabaya sana. Sasa niseme kitu kimoja kwamba wahalifu hao tunawasema tuwekee pengine mitego. Ndio hao tunaishi nao, na leo watu wameshindwa kuwa asili kwamba mimi Taro naweza nikajenga nawe hoja kwamba tutengeneze nini, tutengeneze kamtego fulani, lakini mimi huyu naweza nikatoka nikaenda nikaongea na mtu X pale kwamba isi kuna Taro amejadili tufanye hivi na hivi. Yule mtu naye anatoka pale, kuna mtu mwingine anayeona anaenda kumwambia, na saa zingine yule anamwambia ndo mbovu ndo mchafu. Unaona, kwenda saa zingine zikuzikuta kujikuta umetengeneza wadui pia kuanzia kwa kwenda kwa mtoto mwingine anayesakwa pia, kwa sababu leo tumeishi katika mazingira ambayo tunaamini sana vitu vya haraka haraka. Yaani mtu aweze akakaa akaihangaisha akili kwamba afanyeje ili kusudi asikie kesho yake iliyo njema na bora. Tunafanya vitu kwa haraka sana tukitegemea matokeo haraka haraka kwamba nitakapoenda kumnasa mtoto ataro, naweza kwenda kumfanyia biashara mbaya za kimafia. Kwa hiyo fanye kitu kimoja kwamba ni uhalifu kama uhalifu mwingine, ni ubaya na unyanyasaji wa kijinsia kiasi hicho. Na sasa ukiangalia watoto wanalengwa mara nyingi kutoka watoto wa kike. Unaona? Kwa hiyo mazingira yao pengine unaweza kusema yanahatarisha na wazazi sawa, lakini sio dhambi kwa mzazi pengine kumfundisha mtoto wake ujasiriamali. Lakini mtoto huyu sasa, tumwangalie mtoto aina gani, kwa mfano umri gani, kwa maana yangu kwamba je, ni wa umri labda pengine wa hatari, kwa mfano labda pengine ni 8 kwenda 15 hapo, wengi ukuta wanacheza kwenye umri, yani huu ni umri ambao inasikia mtoto wa shule. Lakini kesho namkuta kwa barabarani anatembea umbali mrefu, kwanza yeye mwenyewe hajaandaa mazingira kwamba anapokea kusujaishi nayo, unakuta anavamiwa tu kwamba anaenda katembeze biashara. Sasa wakati ambao alifikia shule hayuko, yuko barabarani anatembeza biashara, alafu mwisho wa siku akirudi nyumbani pengine hajauza, kuna vitu vinakumbana vyo huko njiani vya uhalifu, pengine kunyanyasa, kutukana, kudharauliwa na kubezwa kiasi hicho, kuja amechoka, mwambia kesho naenda shule, bado na vitu vivi vinamhangaisha. Kwa hiyo jaribu kutengeneza mazingira ya kiulinzi kwa sababu ya watoto wetu, kwamba nahitaji kumfundisha mtoto ujasiriamali sana, lakini katika mazingira yake kuna usalama ambao nimeshamwandalia na monitor vipi mtoto kutoka nyumbani kwenda kwenye biashara, kwenda kwenye biashara huko, mpaka mazingira yanayokutana. Je, na taarifa gani za kieneo kwa maana anaenda kufanya biashara ni salama, mimi ninayatambua, ninaweka kiasi hicho. Lakini kama ni kwenda tu, ndo maana naona wanafika huko wanafanyiwa. Na sisi watu binadamu huku tunakwenda bora ni mbali. Je, wewe ukifanya yani mtoto wako akifanya vitu vya aina hiyo, kama unakumbuka kulaumu kwa sababu mtoto wako amefanyiwa, unapata vitu vya siku kwenda kumfanyia mtoto taratibu vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo tuache chumizu, na ile ndio inafanya kazi kubwa. Kila siku watu wanaongea, lakini bado watu waelewi, hata kama wasikilizi sawa, lakini je, wanapaswa kujifunza pia kutoka kwa watu wengine. Tuache huu uhalifu, nchi inaenda mbali sana, dunia iko mbali sana, lakini si vizuri.
0: Sasa
8: na serikali pia iweke sheria kali.
0: Kama zipi? Taratasi ya Mbura. Okay, naona taratasi amekimbia. Dakika ni ya 48 kwa South Africa ya Mashariki. Je, wazazi wanatoa kipaumbele cha usalama na malezi ya watoto wao licha changamoto za kutafuta maisha na shughuli za kutafuta maisha zinawafanya baadhi ya wazazi kupuuza usalama na malezi ya watoto wao? Karibu sana jirani yangu. Nitona napiga simu kutoka wapi?
9: Hello.
0: Na mwabari.
9: Salama, tuwakari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nana, pigi simu toko wapi?
9: Ile sauti ya mama Edison, nipo Makanza Kona.
0: Karibu sana.
9: Asante, najua nini ndugu mtangazaji. Shida na za ulimwengu ndio zinatusababisha watoto wetu tuwatume. Kwa sababu watoto watu nazawa kwa kutusaidia. Lakini sasa mimi ninapoona hizi watoto tusiwatume, kweli ili tuwalinde, lakini cha kushauri tu serikali ikae macho na watu wanaofanya mambo mabaya juu ya watoto wetu, wale wabakaji wanaoua, wakiua kweli akikamatwa, mimi kishauri langu naombi hata kunyongwa kabisa nyongwe. Lakini tunaposema watoto tusiwafanyize kazi, tusiwape vitu kwenda kuuza au wauze kwenye magenge, je, wakati wanarudi mbona wanabakwa? Mimi cha kushauri serikali isimame kabisa na hili kwa jicho kabisa, isimame. Ikisimama hili jambo litaisha. Lakini kusema watoto wetu tusiwatume, mtoto wa miaka 13, 15 na yeye aende gengeni akauze, akitoka gengeni usiku anabakwa, je, kila kitu mimi mama nitainuka nifanye? Kiberiti kimeisha jioni, nikanunue mboga mtoto yupo. Mimi kwangu mimi la kuacha kuwatuma watoto sikubali, yani nalo kama mtu wa miaka 12 kwenda juu, yule mtu ni mkubwa. Aweza ukamtuma kisha akakusaidia kweli, akaenda akaleta hela. Lakini kila kitu wewe, siku moja labda upo, kazi nazo ni nyingi, labda ni shida. Ile biashara ndo inanifanya watoto wale, nikitoka nikienda msibani ile siku siwezi nikapeleka jengeni. Mimi tu cha kuomba serikali isimame na hii. Wale watu iwazidi kabisa, akikamatwa hata hapo hapo, ili kuwasaidia na wengine. Lakini sasa serikali ina kitu kimoja, mimi ni mhalifu, nilimbaka mtoto wa fulani, nachukuliwa leo miezi miwili watatu liko ulaiani. Ile jambo aliwezi likaisha, kwa sababu watu wanaona hata mimi nikifanya hivi mbona fulani hadi. Serikali tu isimame na watoto wale wadogo wadogo ndo tuwalinde. Lakini mtu wa miaka 12 kwenda juu, yule mtoto anatakiwa aende, ni mtume akaniletea angalau chochote ili kujikimu na watoto. Ninaachia nayo.
0: Asante sana Joyce Lugina kutoka hapo ulipo. Naam, dakika zina yoma kweli kweli, na bado na zungumza na wewe kwenye line ya simu. Hello. Naam, habari za wakati huu?
10: Nzuri.
0: Sauti yako unapiga simu toka wapi?
10: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalamela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel.
10: Mimi nachangia tu kwamba pale tumesikiza mambo mengi sana. Kama Joyce Lugina alivyoongezea mama yangu pale. Lakini mimi naongezea kwamba sisi wazazi tuwatume watoto karibu wanapoenda kufanya biashara, kuwatuma kwenda kuuza maandazi. Hiyo kwa mfano kama hapa Kalemera, nimtume kwenda Lamadi. Kuna wengine wako hivyo, kama mama hivi wamekitoza hiki nauli kwa ajili ya mtoto wangu, nimemtuma pande dadi akauze. Ndio maana anakumbana na watu ambao wabakaji, wanaweza kumpiga, wanaweza hata kumuua. Kama tunavyosikia pale Nyasura. Kuna siku moja nilisikia kwenye Siasa na Maendeleo. Halo?
0: Nakusikia kwenye Siasa na Maendeleo?
10: Kwenye Siasa na Maendeleo nilisikia kwamba kuna msichana mmoja alibakwa. Yule kijana akasema kwamba hivi, tumalizane tumalizane, alikuwa na mdai. Lakini wazazi tusikize kwamba tunasikia wazazi kusikia sasa kwamba hivi, kuwe na tabia nzuri ya kwamba mtoto wangu mtume karibu atafanya biashara. Iwe tunawatuma mbali, ndio haya majanga yanaendelea ya kubaya mno kwa sababu ya mambo sisi wazazi hatuwezi kusikia. Kwamba hivi sisi tuwesikizi na mwingine mzazi anaweza kukaa kwamba mimi siwezi mtoto wangu nikamtuma karibu mtoto wangu mzaa. Hiyo vizuri. Hata Mungu naye na sina shetani naye anaingia, kwa sababu inamtanguliza shetani mbele ya kumtangulizi Mungu mbele. Kama Biblia inavyosema. Na sisi wazazi tusikie hata kwa mzazi wenzetu anavyotuambia mtoto mtume karibu. Ilikuwa tu hapo mimi kwani.
0: Asante sana. Dakika ni 54, tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku leo. Nitashika simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho, tuende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh. Hello.
11: Hello ndugu mtangazaji, habari za sasa hivi?
0: Nzuri, sauti nani?
11: Aisee, unaongea Mwita Santuri kwa pande za uwanja wa ndege Tarime Mara Tanzania.
0: Karibu sana Mwita Santuri.
11: Asante sana.
0: Unajua
11: ndugu mtangazaji? Ndugu mtangazaji, kitu ambacho nitakwambia.
0: Ndiyo, niambie Swaiba.
11: Ni kitu kimoja. Inatakiwa kwamba watoto wawe huru. Watoto wawe huru. Kwa nini watoto wasiwe huru? Kwa sababu mtu nakuta wewe wewe unapo usitume mtoto au mtoto wengine mpaka juzi sika Dar es Salaam mtu anaiba mtoto anamkunja kwenye dishi. Wewe utakundaje mtoto kwenye dishi na huyo mtu alikamatwa? Sasa huyo mtu alichukua sheria gani? Wewe hii mtoto anatoka hapo anakwenda shuleni anakamatwa na shule iko karibu hapa hapa. Anakamatwa taalimu hapa hapa taalimu unakuta mtoto anakamatwa na mtoto unakuta baba ameuawa. Hivi kipindi cha nyuma albino alikuwa na kato vidole alikuwa anafanya hivi. Haya watu walikuwa na chuno ya ngozi. Leo hii ile tatizo siliisha. Ile tatizo siliisha. Inatakiwa mtu aseme serikali. Serikali kama sisi ni mkunga alivyosema. Watoto wawe na uhuru. Huwezi kusema kwamba ukachunga. Leo mtu hata huyo sisi ndio alioba amesema kwamba mtoto wake alichukuliwa nyumbani kutoka nyumbani. Kwa nini sikutusiwa wananchi kwa sababu utudhibiti kama sio wananchi ni watakiwa kwa hapa? Maana serikali utaenda kuambia polisi kwamba leo mtoto yuko hapo. Polisi ni wachache. Yaani polisi ni wachache, mtu anasema kwamba vitu. Sisi wazazi kama wazazi ndio watakiwa kwamba tuangalie mtu ni mbaya. Alafu wengine wanapatikana kwenye waganga wa kienyeji. Au watu waganga wa kienyeji ndio wana shida. Unakuta wanadanganya watu, wanaenda kuua watoto wa watu, wanawachuna, wanakata mpaka na vichwa. Kwa nini tusiangalia kwamba hao waganga wa kienyeji amekamatwa? Adhibitiwe, sio mganga wa kienyeji ndio mtu mwingine aliyomgo. Adhibitiwe kabisa, yani adhibitiwe ndugu mtangazaji, adhibitiwe kabisa, adhibitiwe hiyo tatizo litaisha. Lakini leo mimi namsifia Steven Mkunga anaongea maneno mazuri sana. Tukishirikiana tatizo hilo litaisha ndugu mtangazaji. Lakini kwa sababu hakuna ushirikiano, amani amani ndio kitu cha maana. Leo hii asante sana ndugu mtangazaji.
0: Asante pia Swaiba na jirani ya kwangu.
11: Sawa sawa ndugu yangu.
0: Naam. Tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo. Swaiba na jirani ya kwangu, usiondoke. Kutoka Afrika Kusini wanaitwa Mafiki Zolo, wakiwa na Uhuru kunakwambia kona.
12: He is on air. Kamakawa.

0: Pengine unatamani kuwa malaika, lakini pengine unatamani kurudi kuwa kama zamani, na unatamani kurudi kuwa kama mtoto. Lady JD akiwa anafikisha dakika 12 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Popote pale ulipo unapoitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako. Moja kwa moja anasema kwamba kijueni pamoja sana mwanzo hadi tamati. Swaiba Bai Ntagwasa 70 kutoka Nyawapi, Nyawa Bariadi pale DC. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba Swaiba kijueni pamoja sana mwanzo hadi tamati. Asante sana kutoka hapo ulipo. Kijueni maskani tulivu na Mazingira FM Radio. Petro Joseph Masuke kutoka Nyasura mtaa wa Dr. Nchimbi Kakatarwe, ningeomba serikali iweke sheria kali kwa watu wanaofanya uhalifu. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Swaiba katuma message nyingi huyu. Hata moja siigusi. Ukituma nyingi sisomi. Maana utakuwa unanikosesha wengine wasisomeke jumbe zao. Ndio, okay, asante sana. Swaiba na jirani. Mazingira FM anaitwa Nyarutare, yuko Lamadi. Kwa nini umtume mtoto afanye biashara tena yuko chini ya miaka 15, na wewe mzazi utakuwa wapi? Ndio maana vipo haviishi na sisi wazazi tunachangia. Asante sana. Anadai ni msome kama Kennedy Dickson akiwa pande za Ukerewe, Murutunguru kule. Anaomba kuuliza, asante sana Yesu ya kwangu. Swaiba na jirani, naona yameingiliana na mimi kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Asante sana. Popote pale ulipo unaponisikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM. Kumbuka niko na wewe mpaka pale 6 kamili za usiku. Dakika hizi tunaenda kuhesabu yale maswali matano ambayo utapiga simu yako hapa kisha uniambie Swaiba na jirani unaitwa nani na ungependa kujibu swali la ngapi. Napendeza sana tena zaidi ya sana. Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: ungeweza kamwe kutengana. Haya. Natamani kuimba kwa Kiswahili lakini tuna kama haikai kwenye hii tunasema kwamba naitwa Madonna Frozen. Dakika kio tayari ni 17. Nipigie simu yako moja kwa moja, unaambia unaitwa nani, unapiga simu toka wapi na unahitaji swali la ngapi kwenye line ya simu. Hello, swaiba na jirani ya kwangu.
1: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel.
2: Pasua kichwa.
1: Nipe swali la 5.
0: Namba ngapi?
1: Namba 5 hapo.
0: Namba 5. Okay, karibu sana kwenye swali namba 5, Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la 5 linauliza nini maana neno chopa? Chopa.
2: Pasua kichwa.
1: Chopa.
0: Ni
1: kama msemo mtu kama unamempaka.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Zangu za. Niko hovwe.
0: Mhm. Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
1: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
1: Sauti ya Tobias Wegoro kutoka Ramadi.
0: Karibu sana Tobias.
1: Nipe swali namba 2.
0: Namba 2, Tobias.
2: Pasua kichwa.
0: Nitaje majina ya watoa hoja za chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao. Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Ndugu yangu nimechemka.
0: Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu, Swaiba?
1: Salama tu.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Naitwa Joseph Levukatu kutoka hapa Nyakaboja.
0: Karibu sana Levo, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Patiero swali la 4.
0: Namba 4. Katika michuano ya kombe la dunia ikielekea hatua ya 16 bora, nitajie walau nchi 5 au makocha 5 na nchi zao waliochukua uamuzi wa kujiuzuru baada ya timu zao kushindwa kufikia malengo.
2: Pasua kichwa.
1: Mike hapa nimechemka.
0: Haya, bibi anachanganyikiwa.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kizi zangu ziko. Niko hovwe.
0: Okay, kwenye line ya simu leo, Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
5: Kama nimeongea na Maroba Juma kutoka Bunda mjini.
0: Maroba, karibu sana, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
5: La kwanza.
0: Namba 1, ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za ikweta na ni kwa nini?
6: Unasikiliza.
2: Pasua kichwa.
0: Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za ikweta na ni kwa nini?
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
5: Baba.
0: Sauti ya nani?
5: Hapo mabatiko kuongea na mara mwita magocho.
2: Pasua kichwa.
5: Niko pande za Kunanga.
0: Karibu sana kutoka hapo Kunanga, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
5: Baba nitakataa leo.
0: Namba ngapi?
5: Namba 5.
0: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
0: Ima na neno chopa.
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno chopa? Eh?
5: Nitoke kondo rafiki
4: yangu. Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Naam.
0: Unaitwa nani na piga simu toka wapi?
7: Naitwa Mosi kutoka Kapesa.
0: Nani unaitwa?
7: Mosi.
0: Karibu sana Mosi.
7: Swali la 5.
0: Namba ngapi?
7: 5.
0: Ni maana neno chopa?
2: Pasua kichwa.
7: Ano. na joko ni kitu ambacho tunachotendelea angani angani.
0: Inaenda?
4: Wanakwenda kuumia.
0: Mhm. Swaiba kwenye line ya simu leo.
6: Halo.
0: Habari za wakati huu?
6: Yeah, unaongea Jose hapa kutoka fani za Ngarikoni.
2: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi Jose?
6: Swali la kwanza.
0: Swali la kwanza ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za ikweta na ni kwa nini?
2: Pasua kichwa.
6: Ah, hiyo ni Tanzania hiyo.
3: Niache na changwenda. Kijana ni kwa mwe.
0: Kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello? Hello? Kwenye line ya simu leo. Okay, naona Soiba Kaganda.
2: Pasua kichwa.
8: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo. Hello?
2: Pasua kichwa.
0: Habari?
9: Kwema,
0: sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Unaongea na Isaac Shukrani kutoka Wanyele.
2: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
9: Swali la tano.
0: Namba tano.
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno chopa katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno chopa?
2: Pasua kichwa.
9: Tiki tiki.
0: Asante.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kijangu niko hovwe.
8: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
10: Naongea na Amani Kabunda.
0: Nani Amani? Kutoka wapi? Kutoka wapi Amani?
10: Kutoka Bunda.
0: Karibu sana. Swala ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Ni maana neno chopa.
2: Pasua kichwa.
10: Na neno chopa ni kifaa kinachotembea.
4: Wanakwenda kuumia.
8: Nasikiliza Mazingira FM.
0: Kwenye line simu leo Saiba.
2: Pasua kichwa.
11: Halo Saiba jirani, Maiko Taro Mjora.
0: Naam Saiba jirani yangu, unaitwa napiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
11: Hapa ni Marambeka, Kurumure Center, Taratasi Wambura.
0: Swali la ngapi Taratasi?
2: Pasua kichwa.
11: Hebu nipiange namba 2 tusikie rafiki yangu.
0: Nitaje majina ya watu wa hoja za chai asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
2: Pasua kichwa.
11: Jumatatu tuanze na mchungaji Daniel Mgogo. Jumanne anasimama mchungaji George Mkabwa. Jumatano anasimama Dr. Chris Mauki. Alhamisi anakuja tena Daniel Mgogo. Ijumaa anaweza kuwepo Super Sub IPM.
0: Haya, asante.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kijangu niko hovwe.
0: Kwenye line simu leo. Kwenye line simu leo. Kakimbia. Kwenye line simu leo.
12: Baba na jirani.
0: Naam Soiba, sauti ya nani?
12: Sauti leo kwa hewani. Ni ya Majaliwa. Mwana wa John. Na wakilisha vyema kabisa. Sio pande za hapa Sengerema Dutu.
0: Okay, swali la ngapi?
12: Swali namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina ya waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na katibu mkuu wake.
2: Pasua kichwa.
12: Baba.
0: Nitaje majina ya waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na katibu mkuu wake.
2: Pasua kichwa.
12: Anaitwa waziri mheshimiwa Juma Aweso.
0: Haya.
13: Uongo wo.
14: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, 0684460007 na 0656555571, dakika ikiwa ni 27 kwenye line ya simu. Alo, swaiba. Naam, habari za wakati huu?
15: Hapo naongea na waziri wa wanyonge. Wengi wanapenda kupita Magige Rudini. Niko pande za Mwamagigisi Busega.
0: Magige Rudini. Kutoka wapi?
15: Mwamagigisi Busega.
0: Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
15: Swali namba 5.
0: Nime na neno chopa.
2: Pasua kichwa.
15: Chopa ni kifaa kinachopaa kutoka ardhini kwenda angani kwa spidi ya ajabu. Au kwa spidi ya haraka.
0: Haya.
14: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri sita, 0684600007 kwenye line ya simu. Leo swaiba.
2: Pasua kichwa.
15: Hello.
0: Habari.
15: Habari yangu sasa ni kwa mazao ya jengo la
0: nzuri. Karibu sana, sauti nani?
15: Bwana Sweba, hapo unaongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani. Ujaduoni hapa.
0: Swali la ngapi?
15: Namba namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Namba 3.
15: Namba 3.
0: Nitaje majina ya waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na katibu mkuu wake.
2: Pasua kichwa.
15: Asante, nitajaribu. Waziri ni mheshimiwa Daktari Zima na Sao. Na katibu wake ni Dr. Faraji Katibi Mwete. Katibu wa wizara hiyo ni Dr. Faraji Katibi Mwete. Waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa ni mheshimiwa Daktari Rimo Nyasao.
0: Anaitwa nani, daktari nani?
15: Rimo Nyasao.
0: Na katibu mkuu wake?
15: Katibu mkuu wake ni Daktari Faraji Kasidi Mwete.
0: Haya, naomba watu nani?
15: Asante sana.
0: Ndio
15: kazi ya kusoma Marekani, na ndio maana naitwa mjaluo mjanja. Namba 1. Mambo nimekamata mke wangu mpendwa ambaye nimetembea Tanzania nzima mpaka Marekani na nchi nzima. Yeye mwingine kwa Neema Bernard au Mama Vivian, mwanamke ambaye nampenda sana Tanzania nzima dunia nzima, ndio mke wangu. Na yeye akakosa kwa sababu ya kuja kujenga mji na kuona na kupenda sana mke wangu. Na bali mbili, naenda kwa dadangu mpendwa anaitwa Jacqueline Mela almasi Mama G. Sasa kinyoro yuko pale, nasambia dada kaka yako anasema mpatie hata niko mjora. Namba 3, namba ni mkamate huyu hapa ndugu yangu anaitwa Taratasi wa Mbura. Ndio afikira asiye kwenda majini kwa pale marendeka asiende Kurumoro. Namba 3 kwa kaka langu zangu. Namba 4, namba ni mkamate shemeji yangu mpendwa anaitwa Mama Samson au Mama Wawili. Yuko pale Nyang'umbi. Kwa mtu ni sio. Naambia shemeji, kwa kaka langu zangu kwa pale Nyang'umbi Kalemela.
0: Okay.
15: Namba 5, namba ni mkamate anaitwa Stella Chacha akiwa ndani ya Mti Mwanza. Naambia Stella Chacha, hebu pokea salamu zangu dadangu ukiwa hapo Saragana Mti Mwanza. Namba 6, namba ni mkamate mwenyekiti wa kiongozi cha mtaa Kagera, mwenyekiti mjanja anaitwa Lazaro Musa. Yuko pale Kagera. Naambia Lazaro, pokea salamu zangu jamba wangu mjaluo mjanja anaitwa Pastor Harun Kamjaora.
0: Okay.
15: Namba 7, naomba ni mkamate huyu hapa anaitwa Masanya Masamia au kupenda mwite baba ya Jati. Yuko pale Bunda msikitini hapo. Nambi Masanya pokea salamu za kakasinga mjaluo mjanja. Namba 8, naomba ni zipereke kwa huyu hapa anaitwa yuko hapo Bunda anaitwa Kiti Buzili. Ndugu yuko hapo Kamkenga mtaa Manyago. na vya kisi Profesa Ramza Kakasinga mjaluo mjanja aliyekwenda kusoma Marekani. Ni ujumbe karo. Ukiangalia mwenzako utachelewa, kwa kila mtu afanye maisha ili basi aweze kufanikiwa kwa baadaye. Na sasa lazima sinono nifike wenzangu pamoja sana.
0: Haya. Namba hiyo imeondoka. Namba hiyo imeondoka jirani yangu. Bado tunayo nafasi. Dakika ni 32 niko na wewe Swaiba na jirani. Namba hiyo imeondoka. Hiyo. Tunaendelea. Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Kwa.
0: Habari?
13: Salamu.
0: Sauti ya nani pigisi mtoko wapi?
13: Naongea Jack Vic kutoka Lamadi.
0: Karibu sana kutoka hapo Lamadi. Swali la ngapi?
13: Namba 5.
0: Namba
13: 5.
0: Namba 5 ni maana neno chopa.
2: Pasua kichwa.
13: Chopa ni kitu kinachokimbia.
3: Niache na changanyikiwa mtu.
14: Wanakwenda kuumia.
3: Jangu jitu. Niko hovwe.
0: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
15: Hello.
0: Habari za wakati huu?
15: Salama.
0: Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
15: Sauti ya wapi kutoka kwa Jutu?
0: Swali ngapi Webiro?
2: Pasua kichwa.
15: Swali la pili.
0: Namba 2. Webiro.
15: Sawa.
0: Nitajie majina ya watoa hoja za chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
2: Pasua kichwa.
15: Eh, hapo nimechemka.
0: Mm.
14: Wanakwenda kuumia.
0: Yes, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
15: Hello. Unaongea na Yohana nikiwa pande za
0: Yohana amesema mimi siwezi.
14: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
15: Hello.
0: Habari?
15: Salama.
0: Sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
15: Salama.
0: Sauti ya nani?
15: Ragina chasa jope humu ya kinesi.
0: Karibu sana, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
15: Swali la kwanza.
0: Swali ngapi?
15: La kwanza.
0: Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za equator, na ni kwa nini?
2: Pasua kichwa.
15: Na Namibia.
14: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyu hato.
16: Uongo.
0: Haya, wajuku zangu wamekwambia uongo. 0684600007. Itakapofika na dakika 40 nitasitisha zoezi zima la upokeaji wa simu. Kwenye line ya simu leo. Hello. Habari. Sauti ya nani? Nani unaitwa? Msukuma kwanza kufanya nini?
17: Ongea Kiingereza.
0: Ah, okay. Karibu. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Okay, swali la 4. Katika michuano ya kombe la dunia la mwaka huu ikiwa inaelekea hatua ya 16 bora, nitajie walau makocha watano na timu zao waliochukua uamuzi wa kujihudhuru baada ya timu zao kuweza kushindwa kufikia malengo.
2: Pasua kichwa.
17: Bongo.
0: Ati?
17: Bongo.
0: Ah, pole.
14: Wanakwenda kuumia.
2: Pasua kichwa.
8: Kiyueni is on air. Kamakawa.
0: Hello. Hello.
15: Hello.
0: Habari?
2: Pasua kichwa.
15: Hello.
0: Habari?
2: Pasua kichwa.
15: Hello.
0: Habari?
15: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
18: Naongea na Leonard Sasita.
0: Swali la ngapi, Leonard?
18: La kwanza.
0: Namba moja. Naomba uniambie Leonard, ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za ikweta na ni kwa nini?
2: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
14: Wanakwenda kuumia. Wanakwenda kuumia.
0: Haya, haya, haya. Kwenye leni ya simu, leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
19: Hello.
0: Habari?
19: Salama, kama.
0: Kwema, sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
19: Naongea na Dr. Kokoro kutoka Tarime.
0: Swala ngapi?
19: Naomba, naomba namba moja.
2: Pasua kichwa.
0: Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za ikweta na ni kwa nini?
2: Pasua kichwa.
19: Hiyo ni Singapore, Singapore ya.
0: Okay.
3: Niache na changa.
14: Wanakwenda kuumia.
3: Kizangu zizi. Niko hogwe.
2: Pasua kichwa.
8: Kiyo is on air. Kama kawa.
0: Kwenye line ya simu, hello? Habari?
2: Pasua kichwa.
20: Salama zako.
0: Nzuri, sauti nani?
2: Pasua kichwa.
20: Ngapa bari ya
0: kiasi. Nani unaitwa? Unaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
20: Unaitwa Ngasa.
0: Ngasa. Naomba niambie nini maana neno chopa.
2: Pasua kichwa.
20: Chopa hiyo ni helikopta flani vizadi.
14: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, leo Swaiba. Hello.
21: Hello.
2: Pasua kichwa.
0: Habari? Kakimbia.
14: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, bado dakika mbili. Bado dakika mbili, ni mwongeza moja. Kwenye line ya simu, leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
21: Hello.
0: Habari?
21: Salamu, unaongea na Magembe.
0: Sauti ya Magembe kutoka wapi?
21: Kutoka Butiama.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
21: Swali la tatu.
0: Namba tatu.
2: Pasua kichwa.
0: Umekusha kuondoka, kuna mbili, kuna nne, kuna tano.
21: Kuna mbili.
0: Mbili, kuna moja, mbili, nne, tano.
2: Pasua kichwa.
21: Nipe swali la nne.
0: Namba nne.
2: Pasua kichwa.
0: Katika michuano ya kombe la dunia ikielekea hatua ya 16 bora, nitajie walau makocha watano wa nchi na nchi zao waliochukua uamuzi wa kujiuzuru baada ya timu zao kushindwa kufikia malengo.
2: Pasua kichwa.
21: Na kocha namba moja.
0: Mm-hmm.
21: Ni kocha wa Uholanzi. Ila kwa majina simfahamu.
0: Umfahamu, ngoja nikukumbushe. Kwenye line ya simu, leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Kakimbie huyu.
2: Pasua kichwa.
0: Simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho. Nani anaenda kufunga gurudumu hili hapa ndani ya kijiweni maskani tulivu?
8: Kijiweni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye line ya simu, leo.
2: Pasua kichwa.
18: Hello.
0: Habari?
18: Nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
18: Naongea na buda kutoka maduka saba nyakato nisoma hapo.
0: Karibu sana, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
18: Swali la nne.
0: Namba
18: nne.
2: Pasua kichwa.
0: Katika michuano ya kombe la dunia ikielekea hatua 16 bora, nitajie walau makocha watano na nchi zao waliochukua uamuzi wa kujiuzuru baada ya timu zao kushindwa kufikia malengo.
2: Pasua kichwa.
18: Kwanza ni Afrika Kusini.
0: Mhm.
18: Ghana.
0: Mhm.
18: Ghana, alafu na Tunisia.
0: Aye. Narejea kwa ajili ya majibu.

0: Nini Mandojo na Domokayo Mutani. Dakika ikiwa tayari ni ya 44 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Okay, kupitia paswa kichwa swali la kwanza, jirani yangu na Swaiba ambaye unanisikiliza kwa wakati huu limeuliza ya kwamba ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za Equator na ni kwa nini? Watu walikuwa kuja zile nchi wanazijua, wanazisema, lakini kwa sababu gani nashindwa kujua sababu zao. Sasa naomba nikwambie kwamba kuna Kenya. Sawa Swaiba, ukiambia kwa sababu gani mstari wa Equator ni zero latitude ambao umepita ndani ya Kenya. Sisi tunaelewana. Hivyo inagawanyika kijiografia katika pande mbili za Equator. Na miji ya maeneo kadhaa Kenya ambayo ipo karibu kwenye Equator ni mfano ni Nyanyuki, sisi tunaelewana, kuna Kisumu. Tunaelewana. That's why tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kupeana hili swali. Mfano mwingine ni Uganda, kuna Gabon na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sababu kuu ni nini? Mstari wa Equator ni zero altitude, unapita ndani ya Kenya. That's why unagawa mara mbili, juu na chini. Sisi tunaelewana. Imekaa kifumbo fumbo kimtego fulani hivi, lakini utakuwa umeweza kuelewa. Namba mbili, nitajie majina ya watoa huduma au hoja ya chai ya asubuhi. Hawa ni nani na nani kupitia asubuhi leo? Kwa siku za Jumatatu ni mchungaji Daniel Mgogo, na kwa siku ya Jumanne ni George Mkabwa, siku ya Jumatano ni IPM, siku ya Alhamisi ambayo ni leo anakuepo mchungaji Daniel Mgogo, lakini pia siku ya kesho Ijumaa anakuepo George Mkabwa. George Mkabwa. Hilo ni swali la pili. Lakini swali la nne limeuliza ya kwamba Swaiba na jirani ya kwangu, ili wengi naomba tumakinike hapa. Sio kasema Swaiba nimekukanyaga, hapana. Sawa. Ni katika michuano ya kombe la dunia ikielekea hatua ya mwisho, hatua bora bora. Nitajie walau makocha watano na nchi zao waliochukua uamuzi wa kujiuzuru baada ya timu zao kuweza kushindwa kufikia malengo. Kocha wa kwanza ni kocha kutoka Tunisia. Huyu ni si mwingine ni Sabri Lamouche. Sabri Lamouche ambaye ni kocha kutoka Tunisia alifukuzwa baada ya kuweza kupoteza mechi ya kwanza hatua ya makundi ambapo timu hiyo iliishia hapo. That's why akaamua kuweza kufukuzwa na taifa la Tunisia. Lakini kocha wa pili mwingine ni kocha wa Angli ambaye tunamzungumza, tunamuita Marco Bielsa. Sawa. Huyu alijiuzuru baada ya kuweza kutolewa kwenye hatua ya makundi, akaamua kuweza kujiuzuru yeye mwenyewe. Kocha wa tatu ambaye ni si mwingine ni kutoka Jamhuri ya Czech, si mwingine ni Ivan Hašek. Naye aliweza kujiuzuru. Kwa sababu gani Ivan aliweza kujiuzuru? Alijiuzuru baada ya kuweza kutolewa kwenye hatua ya makundi. Sijui tunaelewana. Kocha mwingine ni kocha wa Ecuador. Huyu si mwingine ni Sebastian Bekaseche. Sebastian Bekaseche. Huyo yeye bwana Swaiba na jirani ya kwangu alijiuzulu baada ya kuweza kutolewa kwenye hatua ya 32 bora. Naam. Kocha mwingine ni kocha wa Scotland. Kocha wa Scotland Steve Clark. Huyu bwana kutoka pale Scotland, kilichofanya aweze kujiuzulu bwana ni baada ya kuweza kutolewa kwenye hatua ya makundi. Baada ya kutolewa kwenye hatua za makundi na kuongezea wa sita na wa mwisho na saba wa mwisho, maana ni wakocha saba. Kocha mwingine ni kocha wa Uholanzi, si mwingine ni Leonard Koeman. Huyu bwana aliweza kujiuzuru baada ya kuweza kutolewa kwenye hatua ya 32 bora katika michuano ya kombe la dunia. Lakini wa mwisho kabisa ni kocha wa Korea Kusini. Huyu bwana anaitwa Hong Myung-bo. Huyu bwana alijiuzulu baada ya kuweza kutolewa kwenye hatua ya makundi. Swaiba na jirani ya kwangu, kama ulikolifahamu, makinika. Nini maana neno chopa? Swali la tano na la mwisho ndani ya kijiweni katika juma hili hapa. Nini maana neno chopa? Chopa sio ndege bwana wewe. Mwezo kusikia chopa ilo li chopa limepaa juu. Chopa katika istilahi sanifu za Kiswahili, mlumbi anakuambia kwamba ni mtu anayechuza vitu kwa kuvishika na kuvitembeza mtaani. Tunao chopa wengi sana kwa sasa katika miji yetu, wilaya zetu, ambao wanatembeza vitu. Unakuta kama ni kijana ameshikilia bakuli za udongo, za glasi wengine wanaita hivyo, anauza. Kwa hiyo huyu tunamuita chopa. Pia anafahamika kwa jina la mchuuzi. Huyu chopa kwa jina jingine ni mchuuzi. Ni nani? Ni mchuuzi. Kiswahili iko nyinyi Kiswahili hiki. Mtu umezoea kwamba wewe nifungie ile furushi langu, shushe ile furushi. Furushi bwana sisi tunaita kipolo. Unanielewa? Sasa Swaiba na jirani usimwa kaa kijanja. Hii ni 91.7 Mazingira Farm Radio. 6 kamili mimi naondoka hapa ndani ili kuweza kupisha taratibu nyingine za kimkakati. Aha. Swaiba na jirani. Sio poa. Asante sana na nashukuru, nitarejea kwa ajili ya ujumbe wa kumfupi wa maneno.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything. Unasikiliza Mazingira FM.

Anaitwa Fizzy Kiss ikiwa na Nicky wa pili, kaka kijanja, kaka kijanja, kaka kijanja, kaka kijanja. Anaitwa Shati Chafu, mazingira mmetisha sana, asante sana. Anadai kwamba ni msomi kama Nesto maarufu kama Baba Fanya kutoka pande za Kilegi Ukerewe kule, anasema kwamba tuko pamoja sana. Samani anaitwa Benson kutoka Tarime, naomba wimbo Lava Lava. Ina maana anaitwa Side Waterman kutoka Nyasura. Kaka, ile swali la kwanza jibu lake ni Kenya kaka, asante sana. Anadai kwamba maswali magumu sana unauliza jamani, da hatari sana. Anadai kwamba kijueni maskani tulivu, hapana. Anadai kwamba paswa kichwa na mazingira FM. Petro Masuke nisha kusoma Petro. Anadai paswa kichwa na mazingira FM Radio, shukran sana. Swaiba na jirani ya kwangu, brother, naomba angalau kila siku kuwe na maswali la kuimba, huwa tunafurahi sana. Ni msomi kama Nestor maarufu kama Baba Fanya kutoka pale za Kilegi sha kusoma. Baba Festo kutoka hapo ulipo, Chaz Rashid kutoka Bunda mtaa Majengo. Hapa chini hizo ni Kenya na Uganda, ndo zipo mpakani tu, tuko pamoja sana mpaka tamati. Umetisha sana, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Swaiba na jirani, hop umekaa kijanja toka mida frani via saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni 6 kasoro. Swaiba na jirani ya kwangu, mimi niseme sina la ziada. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani, ndani ya maskani haya tulivu, na tukutane wiki ijayo. Usiguse hiyo. Kaki janja, unaambiwa kaki janja, lakini wakati unakaza kwa kijanja unajua ni nini? Swaiba na jirani ya kwangu inakuwa one step at the time. Utakuwa umefanya jambo zuri sana, na ile maana ukiwa umeweka hatua zako vizuri. Swaiba na jirani, hope you tune next time. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi wapenda kuniita Swaiba na jirani, maskani haya tulivu. Jordan Sparks akona kumbia one step at the time. Enjoy.

Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.